0: בלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי זה מפאודה, נו זה שאת אוהבת. לאן אתה אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא עונה. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחיה רבנו, ברכה מאלוהים. מחיה אחינו, תוריד את הכאבים. מחיה עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

0: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: עומר יוסף.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. אספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך

0: נכנסים לאוטו, כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית, עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם, הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית. אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
1: מסכת חולין דף נון ה. נתחיל באמצע העמוד, 11 שורות מלמעלה. ניטל הטחול, למד במשנה שאם הטחול של הבהמה ניטל, לפעמים קורה זה מחלה וכדומה, שאותו עבר נמק ונעלם לגמרי. ניטל הטחול, הבהמה היא כשרה. אמר רב עבירה משמה דרבה, לא שנו אלא ניטל, אבל ניקב טרפה. דווקא אם אותו הטחול ניטל לגמרי במקומו, אז הבהמה כשרה. אבל אם נעשה נקב, עדי כך הבהמה טרפה. מבארים האחרונים, כאשר יש נקב בטחול, סופו של אותו נקב, אותו הדבר שגרם לנקב להיווצר בטחול, הוא עתיד להמשיך הלאה ולנקוב גם את הקרס שנמצאת סמוכה לטחול, ולכן היא טרפה. מטיב רבי יוסי בר אבין, ויתמה רבי יוסי בר זבידה, חותך מעובר שבמעיה מותר באכילה, מן הטחול ומן הכליות אסור באכילה, הבהמה גופה שריעה. אומרת הגמרא, יש הלכה ידועה שאם שחטו בהמה ומצאו בתוך הרחם שלה עובר, איזה גדי קטן, עגל קטן, הדינו שהעגל הזה שנמצא בתוך מעי הבהמה הוא מותר באכילה גם ללא שחיטה מדין התורה, הוא ניתר על ידי שחיטת אמו. ואומר התנה, אם היה איזה עבר בתוך האיברים האלו של אותו עובר שהוא היה חתוך, אבל הוא היה עדיין בתוך המעיים של הבהמה, הדינו שכאשר שחטו את הבהמה

את האם, הרי שאותו עובר שבמעיה, כולל האיברים שנחתכו ממנו, ונמצאים כמובן עדיין בתוך המעיים של האם, הרי הכל מותר באכילה, זה נקרא חותך מעובר, כלומר אותו חתר, אותו עבר שנחתך מעובר שבמעיה, אם אותו עבר שנחתך הוא עדיין נמצא בתוך מעיה של האם, כאשר שחטו את האם, הרי שכל זה מותר באכילה, כך חזד דרשו מהפסוק. אומר התנא לעומת זה, אם יש איזה עבר מהאיברים הפנימיים של הבהמה, כמו תחול, כליות, שנחתכו מתוך האם עצמה, הדין הוא שלמרות שהם עדיין לאחר שנחתכו נשארו בתוך גופה של הבהמה, אם שחטו את הבהמה, האיברים האלו הם אסורים באכילה. למה? מפני שכל היתר כולו זה השחיטה מתירה את כל מה שמחובר לגופה, אבל תחול וכליות שנחתכו מן למרות שנמצאים עדיין בתוך גופה, הדין הוא שהם אסורים באכילה. מדייק את הגמרא. אומר התנא מהתחול מהכליות אסור באכילה, משמע רק הם אסורים באכילה, אבל הבהמה עצמה שנשחטה היא מותרת באכילה. וכאורה פי דברי רב עבירה יוצא לנו שזה אסור. למה? כי הרי ברגע שאדם חתך את התחול, הרי בעצם גם זה ניקב. איך אדם חותך? יוצר נקב וימשיך עוד לחתוך עד שנעשה הכל נחתך לגמרי. אז אם אתה אומר לי שבנקב זה אסור, הבהמה הטריפה, קל וחומר כאשר הבהמה נחתך מהתחול לגמרי, שזה אסור. ואם כן לכאורה, איך התנא אומר שרק התחול עצמו שנחתך אסור ואילו הבהמה עצמה מותרת? עונה הגמרא, הוא הדין די אפילו בהמה נמי אסירה. אז תנא רשע מותר באכילה, תנא מספה אסור באכילה. תראו את זה שם תרץ הגמרא, באמת אם יש את התחול או כליות שחתכו את זה מתוך הבהמה, אם חתכו את התחול מהבהמה, אז לא רק שהתחול אסור באכילה, אלא גם הבהמה עצמה זה אסור באכילה, כמו שאמר רב עבירה. ולמה מכן התנא אמר שאסור באכילה, משמע רק התחול בלבד אסור באכילה, אבל הבהמה עצמה מותרת? אומרת הגמרא, אגב רשע, ששם הוא אמר לגבי איברים שנחתכו מתוך העובר, שהם עצמם, האיברים האלה מותרים באכילה. לכן גם אמר בספר, לעומת זה אם נחתכו האיברים מהאם עצמם, שהם אסורים באכילה. ולעולם באמת לא רק האיברים האלה אסורים באכילה, אלא אפילו כל הבהמה אסורה באכילה. תשובה נוספת אומרת הגמרא, והיא בעיתמה, ניקב לחוד ונחתך לחוד. אומרת הגמרא, תשובה נוספת, ייתכן שמה שאמר רב עבירה, שאם התחול ניקב, הבהמה אסורה, דווקא אם ניקב, אבל אם נחתך, כל התחול נחתך לגמרי, ייתכן שאופן כזה הבהמה היא כשרה. ניטלו הכליות, למדנו במשנה עוד סוג של איזה דבר פגם שיש בבהמה, ואף כן הבהמה אינה טריפה. אם הכליות ניטלו, אמר רחיש בר פפא משמי דרב, לקטה בחוליה אחת טריפה. אז אומר רחיש בר פפא משמו של רב, אם אחת מהכליות לקטה, כלומר יש שם איזה מוגלה, הדין הוא שאותה הבהמה היא טרפה. אמר מערבה, והוא דמתי לקוטה למקום חריץ. דווקא אם אותה מוגלה הגיעה עמוק פנימה לתוך הכליה בפנים, למקום שיש שם חריץ. מה זה חריץ? אומר רש"י, יש מקום שהגידים הם מתחברים שם יחד, זה באמצע הכליה, אם הגיעה לשם. ואיך המקום חריץ? לחברה דתותי מותנה. תגמרה, מה זה נקרא מקום החריץ? לא התחלה, אלא דווקא כאשר מה שהמקום הפנימי, שם המקום שם הוא לבן בתוך הכליה, שזה נמצא תחת המותניים, אותו המקום, אם הגיע המוגלה עד לשם, בפן כזה היא טריפה. אמר בן חוניה, שלטין הוא לחוד אותה רופאי דמערבה, ואמרו לי, הלכתה כרחיש בר פפא, ולית הלכתה כרב עבירה. ולאמרן אלא בקולשה, אבל בסומכה טריפה. וישתייר בקיעו ודינר זהב כשרה. אומר רבין חוניה, שאלתי את כל החכמים שבארץ ישראל שהם מומחים

אם בהלכות תרפויות. ואמרו לי שהלכה כדברי אחיש בר פפא, שאמר לגבי כליה, שאם יש לקות בכליה, אם יש איזו מחלה בכליה והגיעה עד למקום חריץ, הדינו שהיא טריפה, בזה הלכה כמותו. אבל במה שאמר רב עבירה למעלה, שאם נעשה נקב בתחול שהבהמה היא טריפה, בזה אין הלכה כמותו. אומרת הגמרא, ומה שאמרנו שאין הלכה כרב עבירה, שאם יש נקב בתחול אמרנו שזה כשר ולא כמו שהוא יטריף את זה, זה דווקא אם זה בחלק הצר של התחול בקולשה, אבל בסומכה, אם זה במקום הרחב שבתחול, אם שמה נוצר שמה נקב, בזה אכן הלכה כרב עבירה שהבהמה טריפה. וגם שמה, מתי אני אומר שבאמת זה טרף? זה רק כאשר אם נעשה נקב בכל התחול. אבל אם הנקב הוא מצד אחד והוא לא הגיע עד הצד השני, אלא בצד השני של התחול נשאר חתיכת בשר עבה כעובי של דינר, הרי שאופן כזה הבהמה קשרה, למרות שהנקב נעשה בצד סומכה, בצד העבה של התחול. אמר במערבה, כל הפוסל בריאה כאשר בחוליה, שהרי נקב פסול בריאה וכאשר בחוליה, וכל שכן אחד דחשר בריאה כאשר בחוליה. אמרו בארץ ישראל, כל הדברים שהם פגם וזה טרף, אם קורה מום כזה בריאה בכליה, הרי אם קראו המומים האלה זה כשר. ומה הראיה? שרי ראינו, אם יש נקב בריאה הבהמה טרפה, לעומת זה נקב בכליה הבהמה כשרה. ואם כן, קל וחומר דברים כאלו שראינו שהם מומים שהם בריאה שהם כשרים, קל וחומר שיהיו כשרים בכליה. מתקיף לה רבי תנחומה, וכללה הוא, והרי מוגלה דקשר בריאה ובסול בחוליה, והרי מים זקין דכשרים החה והחה. מקשר רבי תנחומה על הכלל שחכמי ארץ ישראל, אומר וכי זה כלל ברור, והרי מוגלה, אם יש ריאה שיש בה מוגלה, פצעים כאלה שאומרים כאן מלמה, צמחה, הרי שהריאה היא קשירה. לעומת זה, אם דבר כזה קורה בכליה, אז ראינו שהדבר הזה הוא טריפה. אז אם כן רואים מכאן, שלא כל מה שקשר כאן, מוכרח שיהיה קשר גם כאן. מוסיף ואומר, והרי מים זקים, אם יש בתוך הריאה, כעין מים זקים, או בכליה מים זקים, זה קשר בין בכליה ובין בריאה. אומר רש"י, לא הבנתי מה הקושיה, איך זה סותר את דברי חכמי ארץ ישראל. הקושיה השנייה לא מובנת. אלא אמר רב אשי, טריפות קרמי דמית להדדה. אין אומרים בטריפות, זו דומה לזו, שהרי חותך מכאן ומתה, וחותך מכאן וחייתה. אלא אומר רב אשי, זה לא נכון, מה שאמרו חכמי ארץ ישראל. אי אפשר לדמות טריפות זו לזו, אי אפשר להגיד כלל, שכל דבר שהוא קשר בריאה, ממילא קל וחומר שיהיה קשר בכליה. שהרי מצינו דבר אחד, שמצינו לגבי נקב, שבריאה הוא פסול, והוא קשר בכליה, אם כן קל וחומר, שהדברים שקשרים בריאה יהיו קשרים בכליה, זה לא נכון. למה הרי שזה לא נכון? שרי אם האדם חותך את הסימנים, או חותך את צומת הגידים, הרי שהבהמה הזו טרפה. ואם האדם יחתוך את הרגל של הבהמה יותר למעלה, מעל צומת הגידין, הדין בזה שהיא קשרה, או שאדם חותך את כל כתפה, הדין הוא שהיא קשרה. אבל לכאורה קל וחומר, אם אתה אומר לי שחותך יותר למטה, בצומת הגידים הוא חותך את הרגל טרפה, קל וחומר חותך יותר למעלה. זה קל וחומר יפה בסדר, אבל במציאות זה לא נכון. אז כאילו רואים מכאן שאי אפשר ללמוד דיני תרפויות בקל וחומר וכדומה. ומה אם זקין קשרין? להמרן אלא דצילה, אבל עכירי טרפה. חיצי לנמי להמרן אלא דלה שריח, אבל שריח טרפה. אומרת הגמרא, מה שאמרנו שאם יש מים בכליה, הרי שהכליה הזו קשרה, זה דווקא כאשר המים האלו הם צלולים. אבל אם יש מים בכליה והם עכורים, הרי שהבהמה טרפה. וגם אם מים צלולים, מתי אמרנו שהבהמה קשרה? רק כאשר המים האלו צלולים והם לא סרוחים. אבל אם המים האלו הם
צלולים, אבל מכל מקום

הם סרוחים, גם כן היא טריפה, כאילו זה מוגלה. הקוליה שהקטינה בדקה עד כפול, בגסה עד כענבה בינונית. מה קורה כאשר הקליה היא לא נעלמה לגמרי, לא נטלה הקליה, אלא נעשית קטנה, מחמת מחלה וכדומה. אם היא בהמה דקה, כבשים, עיזים, אם הקוליה הזאת קטנה עד בגודל של פול, הרי שזה קשר, וכבר חומר זה יותר גדול. ואם זה בהמה גסה, עגל, שור, כדומה, אז אם זה נהיה קטן, אבל כל פנים יש לפחות גודל של ענבה, אז באמת זה קשר, ענבה בינונית. ניתן לחי התחתון. אמר בזירה לא שנו אלא שיכולה לחיות עידי לעיתה והמראה. ואינה יכולה לחיות עידי לעיתה והמראה, טריפה. הקטע הזה כותב מרן בית יוסף, שהוא לא קטע מתוך דברי הגמרא, זו תוספת מאוחרת שהוספה, ולכן לא נסביר את הקטע הזה, נמשיך הלאה. נטלה האם של לתנה, היא האם, היא תרפחת והיא של חופית. למדנו משנה עוד מקרה שהבהמה כשרה, אם נטלה האם שלה, דהיינו הרחם שלה. אומרת הגמרא, יש כמה לשונות בלשון רבותינו, שקוראים, מכנים את הרחם בכל פעם במשהו אחר. כאן התנה קורא זה בשם אם, יש בריתה אחרת קורא זה בשם תרפחת, בריתה מקור אחרת קורא זה בשם שרפוחית, כולם מתכוונים לאותו הדבר. וחרותה בידי שמיים כשרה. כלומר, למרות שלמד למעלה בדף מ"ו, שריאה שהתייבשה מאוד, לפי שיטה אחת, שעושים בנקב לא יוצא דם, לפי שיטה שנייה, שנפרחת בציפורן, באופנים כאלו היא טרפה, אומר התנא, אם הריאה הזו התייבשה מעט, כפי שתכף נראה מה ההגדרה של זה, התייבשה מעט וזה נעשה בידי שמיים, כשרה. תנו רבנן, איזו היא חרותה? כל שצמקה ריאה שלה, הריאה שלה התייבשה והצטמקה בידי שמיים, כשרה. אם זה נעשה בידי שמיים כגון שמעה קול של רעמים וכדומה, כשרה. בידי אדם, טריפה. אבל אם היא הצטמקה כי נוצר לה פחד מאדם, אדם הפחיד אותה והידי כך הצטמקה, טריפה. נתנו בזה רמז יפה, יראת השם, טהורה. אם זה מחמת יראת שמיים, אז היא טהורה. רבי שמעון בלעזר אומר, אף בידי כל הבריות, גם זה נוצר מדבר שפחדה מהבריות, כגון שמעה קול של אריה וכדומה, גם כן. והתגמרה היא באה לו רבי שמעון בלעזר הרשע כבל הקולה, או אספה כבל החומרה. האם הוא חוזר על הרשע מה שכתוב, שבידי שמיים כשרה, ועזו הוא בא להוסיף ולומר, שגם זה בידי כל הבריות, גם כן היא כשרה חוץ מבידי אדם, או שהוא חוזר על הסבא, מה שכתוב בידי אדם, טרפה אמר לאדם כבידי אדם. אלא גם אם הפחד שלה נוצר מחמת בריאות אחרות, גם כי נטרפה. הוא בא בעצם להחמיר על דברי תנא קמא. תשמע דתניא, חרותה בידי אדם טרפה. שמעון בן עזרא אומר, אף בידי כל הבריאות, יש ברייתא ששם לא מופיעה הרשע שבידי שמיים כשרה, אלא רק הסיפא בלבד. כתוב שם חרותה בידי אדם טרפה, ואז רבי שמעון בן עזרא אומר, אף בידי כל הבריאות. כי מוכרחים לומר שהוא בא לומר את החומרה שבדבר, שגם בידי כל הבריות דינה כמו בידי אדם והיא טרפה. רבה בר חנה אבק רזים מדברה אשכח הנו דכרי דצמיך ראה דידו. אתה שואל במדרשה, אמרו לה, בקייטה הייתם שקלי חיוורי ומלין הום היה קריא ונחין הום מעט לעט. ידרן בריאם בידי שמיים היו קשירה. ואילה הטרפה, בסתווה הייתם שקלי שחומי ומלין הום היה פשורי, חין הום מעט לעט ידרה בריאה קשירה ואילה הטרפה. רבה בר חנה היה הולך בדרך במדבר, מצא איזה אלים, שחט אותם, וראה שהריאות שלהם מצומקים. בא שאב את המדרש. הוא לא יודע עכשיו האם זה נוצר להם בעקבות פחד בידי אדם, או בדבר שהוא בידי שמיים. אמרו לו, מה הניסיון? אפשר לבדוק את זה, אם זה במות הקיץ קורה כזה מקרה, אז תביא איזה כלי חרס שעשוי מחרס לבן, שהם ממהרים להתקרר. תמלא אותם מים קרים, ותניח אותם את הריאות האלו בתוך המים האלו, בתוך הכלי חרס הלבנים האלה שמתקררים, ניח אותם 24 שעות מעת לעת. אם הם יחזרו להשיר ולהיות כמות שהיו, הדרן בריין, יחזרו חזרה לבריאותם, הייתה מצומקת, עכשיו תתפשט לאט לאט כמו שהייתה, סימן שהצטמקות הזו נעשה בידי שמיים ומלקשרה. אבל אם זה לא יחזור חזרה להתחדש כמו שהיה, הרי שהיא טרפה. ואם זה קורה

בסתווה, בימות החורף, אז תביא כדי חרס שהם עשויים מחרס שהוא שחור, שהם אדרבה, הם מהרים מתחמם, ותמלא אותם מים פושרים. הידי כך הם לא ימהרו להתקרר, כי הסוג של חרס זה לא מהר אותם להתקרר, ותניח שמה את הריאות האלו 24 שעות מעט לעת, אם זה יחזור להתחדש כמו שהיה, הקשרה, סימן שזה בידי שמיים. ואם לא יחזור, סימן שהיא טרפה. תנו רבנן, הגלודה רבי מאיר מכשיר וחכמים פוסלים. למדנו משנה שאם העור של הבהמה הוא התקלף, הייתי זה מחלה וכדומה, אז אומר במשנה רבי מאיר שזה קשר וחכמים פוסלים. בריתם ויהיה את הדעות האלו מוסיפה, הוא כבר העיד אל עזר ספרה ויוחנן בגודגדה על הגלודה שפסולה, כלומר כדעת חכמים. אמר בשעון בלעזר, חזר בו רבי מאיר, כלומר גם רבי מאיר חזר והודע שזה פסולה, טרפה. מכלל דל רבי שעון בלעזר פליג רבי מאיר בגלודה, משמע מדברים שאומר חזר, משמע שהוא מודה שבעבר רבי מאיר היה מכשיר בזה. והתניא אמר רבי שעון בלעזר, לא נחלקו רבי מאיר וחכם על הגלודה שפסולה. וכבר העיד רבי הושעיה בנוש רבי יהודה הפתם הבסם לפני רבי עקיבא משום רבי טרפון על גלודה שפסולה, ואם שתיהו בכסלע הקשרה מנחמן בר יצחק מי לא נחלקו, לא עמד רבי מחלוקתו. מקשה גמרא והרי בראיתה במקום אחר אומר רבי שמעון עזר שלא נחלקו רבי מאיר וחכם גלודה, משמע שמעולם רבי מאיר לא אמר בדבר הזה שבכלל קשרה. אומרת הגמרא, אכן כוונתו שלא נחלקו, הכוונה היא לא עמד רבי מחלוקתו, אלא חזר בו. סיים לבאר דברי הבריתה. והתניא אמר רבי שעון בלעזר, לא נחלקו רבי מאיר וחכם על הגלודה שפסולה. כלומר, משמע שלא נחלקו מעולם, אף פעם לא חלקים בדבר הזה. לא כמו בריתה למעלה שמשמע שהוא אומר שחלקו כשהוא חזר בו. משיכה בריתה ואומרת, ובהעיד רבי הושעיה בנו של רבי יהודה הבסם, לפני רבי עקיבא משום רבי טרפון על הגלודה שפסולה. ואם שתיאר בו כסלע, שרק לומר, התקלף העור, אבל לא לגמרי, אלא נשאר עוד מקום שיש בו רוחב של סלע, נשאר שם העור, מלא כשירה, כי הכל עתיד לחזור להתחדש מחדש העור הזה. כל פנים קושיה. אמר נחמן בר יצחק, מאי לא נחלקו? לא עמד רבי מאיר במחלוקתו. מה שאמר רבי שעון בלעזר, שלא נחלקו רבי מאיר, לא הכוונה שלא לא נחלקו מעולם, אלא כוונתו לומר שהוא לא המשיך להתמיד במחלוקתו, אלא הוא חזר והודע דברי חכמים שהיא פסולה, שהיא טרפה. אמר מור, אם נשתייר בו כסלע כשרה. אמרנו כאן בריתה, שאם נשאר מתוך העור הזה בגודל של סלע, כשרה. שואלת הגמרא היכה, באיזה מקום אם נשאר שם כסלע זה כשר? אמר ביד אמר שמואל, על פני השדרה כולה, צריך להיות על פני השדרה. היא באה להו. דאריך וקטין דכי מצריך להווה כסלע, או דילמה ברוח הסלע על פני השדרה כולה. תשמע דפריש רבין הורה משמד שמואל, ברוח כסלע על פני כל השדרה כולה. שזה גמרא, מה כוונת שמואל שאמר על פני השדרה כולה? האם הכוונה היא שאפילו אם זה רוחב צר מאוד, ברוחב של חיטה, אבל זה לכל אורך השדרה, שאם תצרף את זה יחד, אז יצא לך ברוחב, בקוטר כזה של סלע. או לא זה כוונת שמואל, מה שאמר פני השדרה כולה. כמו אתה לומר שצריך שישאר רוחב של סלע על פני השדרה כולה. הרוחב הוא של סלע, והאורך הוא אורך של כל השדרה. נמצא בעצם שיש פה בסיכום רוחב של כמה וכמה סלעים. האם זה כוונתו או כך? ואת הגמרא, אתה שמע, רבי נהוראי אמר מפורש בשמו של שמואל, שהוא אמר צריך להיות רוחב סלע על פני השדרה כולה. רבי חנה אמר, ראשי פרקים, לא צריך אותה על ראש השדרה, אלא בראשי הפרקים, בראש להאריך, כל מקום של הפרקים, בראש הפרק, שם צריך להישאר רוחב של סלע. אם כן, צריך להישאר פה כמה מקומות שיש בכל מקום רוחב סלע. רבי אלעזר בן תגנון שום רבי אלעזר ברבי ינאי אמר, מקום תיבורו, לא בראשי פרקים ולא השדרה, אלא במקום הטבור, שם צריך שישאר רוחב סלע. כן, יש כאן שלוש דעות. בעיר רבי ינאי ברבי ישמעאל, ניטל מקום השדרה וכולו קיים. ניטל מקום טיבורו וכולו קיים. תלו ראשי פרקים וכולו קיים. מהי? תקו. שאל רבי ינאי, מה הדין קרה מקרה הפוך? דווקא במקומות האלה שאמרנו שצריך שישאר שמה העור, דווקא משם התקלף. אבל ביתר הגוף, העור נשאר. הרי שלוש שיטות, אז הוא אומר לכל שיטה או שיטה, אם נשאר, ניתן

על מקום של השדרה, לפי דעת שמואל, צריך שער רוחב של שיער פני כל השדרה כולה. אם רק ברוע על גבי השדרה, רוחב סלע ניטל העור. אבל כל הגוף כולו קיים. או לפי השיטה השנייה, אם ניטל המקום מעל הטבור, אבל יתר כל הגוף כולו, העור קיים. או לפי שיטה אחרת, מה הדין אם ניטל ברוחב סלע מראשי הפרקים, אבל כל העור של כל גוף כולו קיים. מה הדין באופן הזה? האם בהמה כשרה או פסולה? תקו. אמריו, כל העור כולו מציל בגלודה, חוץ מעור בית הפרסות. רב חולק על שלוש שיטות למעלה, ואומר, בכל מקום בגוף שיש רוחב של סלע, הרי שזה מציל, אפילו שזה מקומות אחרים, לא צריך דווקא מקומות שהזכרנו. חוץ מעור בית הפרסות. בית הפרסות, העור שם הוא רך מאוד, והוא בעצם נשק כמו בשר, אז אם נשאר שם עור בגודל של סלע, זה לא מכשיר, בגלל שהעור שם בכלל נקרא עור, נקרא בשר. רבי יוחנן אמר, אפילו עור בית הפרסות נמי מציל. גם עור שמה, אם יש שמה כרוחב סלע, זה מציל. אבל פי שאין על שדרה ואין על ראשי פרקים, אין מקום תיבורו, גם כן מציל. מה מיני רבי יסים ובי יוחנן? עור בית הפרסות, מהו שיציל בגלודה? אמר לה מציל. ספר את הגמרא שרבי יסי שאל את רבי יוחנן, באמת, אם נשאר בעור יתר הפרסון ששמה כסלע, מה אם זה מציל את הבהמה הזו? והיא קשרה, אמר לו, כן, מציל. אמר לי, קשה לו על זה, רבי יסי, למתנו רבנו, אל שעורותיהן כיסרן, עור בית הפרסות. אומר לו, הרי במשנה לקמן כתוב, שאם יש בהמה שהיא נבלה, אז הבשר שלה הוא מטמא. והעור של הבהמה הנבלה, הוא לא מטמא. ואומר שם התנה, יש דברים כאלה שעור של המשך כמו בשר, אחד מהם זה עור בית הפרסות. אז רואים מכאן, שזה נחשב בשר, זה לא נחשב בכלל עור, אם כן איך זה מציל. אמר לי, אל תכניתני, שבלשון יחיד אני שונה אותה. אל תחשה עליך שלחינה משם, סתם צער אותי מפני, שאני שונה ששם המשנה היא לא נאמרה כדעת הסתם, אלא, למרות שכביכול היא נחשבת כסתם, וזה לא נכון, אלא זה חכם בודד שאמרת את הלכה הזאת שם, ואין לך כמותו. מה ראיה? דתני, השוחט העולה הכתיר כזית מעור שתחת העלייה חוץ ממקומו, פסול ואין בו כרת. חוץ זמנו, פיגול וחייבים עליו כרת. כלומר, למדנו מסכת זבחים, שאדם ששוחט בהמה, בשעה שחט הוא חשב שהוא יקטיר איזה דבר שצריך להקטיר אותו, אבל הוא יקטיר אותו מחוץ ממקומו. הוא לא יקטיר אותו על גבי המזבח, יקטיר אותו במקום אחר. או, אז דין שלו, שאפילו אם בסופו של דבר הוא יקטיר אותו במקומו, הבהמה הזאת היא פסולה, כיוון שעה שחת חשב מחשבה פסולה כזו. אבל מי שאוכל מהבהמה הזו, אין לו עון של כרת. אבל אם בשעה שהוא שחת, הוא חשב שהוא יקטיר את מה שצריך להקטיר מחוץ לזמן שצריך, למשל צריך להקטיר את זה היום, הלילה עד עלות השחר, הוא חשב שיקטיר את זה יום למחרת, זה נקרא פיגול, במסתי נפסלה, ומי שאוכל מזה, יש לו עונש גם של כרת. כל זה דווקא כאשר הוא חשב להקטיר דבר שמיועד להקטרה. אבל אם הוא חשב להקטיר דבר שלא מיועד להקטרה, כמו קרניים וכדומה, אז דבר כזה, אז זה לא גורם לבהמה להיפסל. אומר התנה, אדם שחט תעולה, והוא חשב להקטיר כזית מהעור שתחת העלייה, חוץ ממקומו, כיוון שהעור שתחת העלייה מקריבים אותו יחד עם העלייה, נחשב כאילו חשב להקטיר את הבשר, חוץ למקומו, אומר לה, זה פסול, במסתי פסולה, אבל מי שאוכל מנה, אין בו כרת. אבל אם הוא חשב שהוא יקטיר את הכזית מחוץ לזמנו, זה עכשיו פיגול, וחייבים עליו כרת. למה? כי העור הזה דינו כמו בשר. מוסיף התנה, אליעזר בן יהודה, איש אבלים, אמר משום רבי יעקב. מבחינת רבי שמעון בן יהודה, איש כפר עיקוס, אומר משום רבי שמעון, לא רק העור שתחת העלייה, אלא גם אחד עור בית הפרסות, כמו שהזכרנו מקודם, ואחד עור הראש של עגל הרך, ואחד עור שתחת העלייה, וכל שמנו חכמים גבי תומה אלה שעורותיהן כסרן, שנה לכמה נאמר, שדברים האלו, העור נחשב כמו בשר, ואם זה שייך לבהמה שהיא נבלה, הרי שהעור הזה מטמא. כל הדברים שהזכרנו ממשיך. להביא עור בית הבושת, כלומר שאתה אומר אלה שעורותיהן כסרן, בא לרבות גם כן את עור בית הבושת, דיינו עור של בית הרחם, של הנקבה. אם הוא חשב על זה חוץ למקומו, פסול ואין בו כרת. חוץ זמנו, פיגול וחייבין עליו כרת. כלומר, התנה הזה, שעומי יהודה איש

0: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
2: בחסות, לזה...

0: הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. מפקד סנטקום, אדמירל ברד קופר, יגיע היום לישראל ויפגש עם הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ושר ביטחון ישראל כץ. הדיונים יעסקו בזירות באיראן, לבנון, עזה וגם בחוטים. הנשיא דונלד טראמפ אמר אמש בשיחה עם כתבים, כפי שאתם יודעים, אנחנו מנצחים בפער גדול. איראן עושה ויתורים גדולים מאוד. נראה מה יקרה, אבל זה מתקדם מאוד טוב. כך הנשיא טראמפ. שתי רעידות אדמה עוצמתיות יקרו הלילה בוונצואלה בזו אחר זו בתוך 40 שניות והורגשו עד קולומביה השכנה, החזקה שבהן בעוצמה של 7.5. המכון הגיאולוגי האמריקני מעריך כי צפויים נפגעים רבים ונזק נרחב, וייתכן כי 100,000 בני אדם נהרגו. בתיעוד מהבירה נראו בניינים רבים שקרסו לגמרי. עורך חדשות החוץ דודי קוגן מוסר כי ונצואלה שוכנת באזור טקטוני פעיל שבו מתנגש הלוח הקריבי בלוח הדרום אמריקני. במשמרות המהפכה של איראן אומרים כי מעבר בטוח דרך מצר הורמוז אפשרי רק דרך נתיבים שנקבעו על ידי איראן, ונתיב חדש שהוכרז ללא תאום עם טהרן לא מקובל והוא מהווה סיכון בטיחותי. באיראן הוסיפו ואמרו

0: וכי ינקטו פעולה נגד כלי שיט שלא יעמדו בדרישות. חשד לרצח הלילה ברמלה. שוטרי מחוז מרכז פתחו בחקירת נסיבות אירוע ירי בשכונת ג'ואריש ברמלה. באירוע נורתה למוות תושבת המקום, צעירה כבת 19. ומעבר חד, קרנבל במונדיאל. ברזיל ומרוקו עלו הלילה לשלב הבא עם חגיגת שערים. ברזיל הביסה 3-0 את סקוטלנד, שנמצאת על סף הדחה. נאמר שב לנבחרת אחרי 981 ימים. מרוקו סיימה שנייה עם 4-2 נהדר על האיטי, שנפרדה מהטורניר בטעם טוב. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם לחוויה צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: הבוקר מעונן חלקית ובהמשך היום יעשה נאה. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה.
3: צריך

0: חנות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד. בחסות,
4: לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, יום חמישי, הבוקר 25 ביוני 2026, י' בתמוז תשפ"ו. אנחנו במהדורת יום חמישי עם כותרות, תובנות, גם פרשת השבוע עם הרב ניר הרמן ושיר לסיוון. העורך שלנו איציק יעקובוב ואורן אשטיפקר על הכל. הבוקר הזה, 25 ביוני ב-2006, 20 שנה חלפו, גלעד שליט נחטף לעזה מתוך טנק באזור קרם שלום בידי הטרוריסטים של החמאס. גלעד שוחרר במסגרת העסקה המפורסמת אחרי 5 שנים ו-4 חודשים. הבוקר 20 שנה אחרי מתפרסמים יומני המבצעים וכל התכתובות וכל מה שככה צהל היה עסוק בו ברמת המבצעים. כולל ההודעה של חניבל על חטיפת חייל, אירוע חטיפה. הבוקר אנחנו גם שומעים על רעידת אדמה קשה בוונצואלה, בהיקפים של, מדברים שם על חשש גדול לעשרות אלפי הרוגים. כמובן שנעדכן בהמשך בכל מה שקורה שם. טוב, אז נתחיל עם מהדורת חמישי. תודה שאתם איתנו,

0: כותרות הבוקר.
1: הכותרת הראשית בישראל היום בעמודו הראשון, המקורבים מטריעים, אבל נתניהו נחוש להעביר את חוקי גפני ודרעי. בצל השיבושים הקשים של החרדים בכבישי הארץ, בסביבת ראש הממשלה חוששים, אם אנחנו נעביר את חבילת החקיקה החרדית סמוך לבחירות, אנחנו נפסיד. וחבר הכנסת פורוש אומר, במקרה של עוד מעצרים, יהיו דברים עוד יותר גרועים. ממש ככה בצד השני, יש תמונה משותפת של הלוחמים, הממפאים של מגד השריון שנפל, חבורה שפיקדה על גדוד הבוקעים, איבד בשבוע שעבר הגדוד הזה את מפקדו הנערץ, סגן אלוף דור בן שמחון, זיכרונו לברכה, בקרבות בלבנון, דבש.

אנחנו קולטים שקודקוד נפל, אין לנו יותר מדי זמן לעכל, לאבד, להיות עצובים, יש לוחמים תחתנו. שיחה של לידור סולטן, מחר השיחה טובה במלואה בישראל היום, עם מפקדי הפלוגות בגדוד, ששלושה מהמפקדים שלו נפצעו בזה אחר זה במהלך המלחמה. ואתה לא יכול שלא כאילו להגיד, אוף, מה זה? מצד אחד חרדים ככה שהם שפשים וסוגרים לנו את המדינה, מצד שני השיח הזה של הממפאים, שהם אגב לא יותר גדולים מחלק לא גדול מאלה שהשתתפו אתמול ביום השיבוש בכבישים. זה חרדים שבהחלט, ואתם מכירים כבר את דעתי, יכולים להיות בצבא ויכולים לתת ויכולים להתגייס, בטח אחרי השבעה באוקטובר. אבל עוד פעם, לא כולם, כל מי שלא לומד יתכבד ויתגייס, והצבא כמובן צריך לעשות הכל כדי לדאוג שחרדים שמתגייסים כמו בחטיבת החשמונאים יקבלו את כל הבית שמתאים להם ברמת היכולת לעשות את זה, וגם לשמור על אורח חיים דתי, חרדי, כל אחד ש... בסוף אנחנו צריכים לעשות את זה, אנחנו עושים את זה, ושוב, הדוגמה של החשמונאים היא דוגמה שאין טובה ממנה כרגע. אמרנו, לא מתקנים עוול בעוול, אין פה... צריכים לגייס אותם בוודאי אחרי השבעה באוקטובר, אבל גם צריכים לדאוג שהם ישמעו על אורח החיים שלהם. סלובניה משנה את יחסה לישראלים, בואו לבקר. ראש הממשלה החדש ינז ינשה בראיון ראשון לישראל אומר, זאת רק ההתחלה, וטוב שכך, אנחנו זקוקים, מה שנקרא, לכאלה שמחבקים אותנו, וטוב שכך. טוב, בואו נקריא משפט אחד ששי גולדן כותב בישראל היום. יורקים לבאר שממנה שותים, באופן מעוות מבחינה מוסרית ויהודית בוחרים חרדים לא לתרום את חלקם להגנת המדינה שאליה נמלטנו מצרים גחמנים ומצוררים אנטישמיים ואחד עד אדלוף היטלר, אותה מדינה שרק קיומה וצבאה וחוסנה מאפשרים להם ולמפעל לימוד התורה שלהם לסגסג בממדים חסרי תקדים בהיסטוריה של העם היהודי, אותה מדינה שבה הם נוטלים חלק מכריע ומשפיע במשחק ההנהגה, נהנים מתקציביה ומהגנת הדמוקרטיה שלה. בשם שמיים לסכן את העם היהודי ואת מדינתו, שואל שי גולדן, לפורר את החברה שלה ולקרוע אותה. חרדים מעדיפים למות, הוא כותב ומסכם, ולאפשר ליהודי אחר למות, ובלבד שלא יצטרכו הבנים להתגייס. טוב, אני דעתי ששוב, זה הרבה יותר מאתגר, ומה שאנחנו צריכים עכשיו, זה פשוט שיח של היגיון. ועכשיו יהיה מי שיגיד, טוב, תקשיב, שמעון, אתה עם השטויות ועם האופטימיות, אין היגיון, גם את חוק הגיוס הם קירקעו, והם לא רוצים להתגייס, והם משחקים פה על זמן פציעות, וזורקים את הכדור מעבר למגרש, ובסוף מה שקורה זה שאנחנו מוצאים את עצמנו במציאות, שחסרים לוחמים, חסרים חיילים. כל זה נכון, אבל שוב, אני מתעקש על שיח עם אחינו החרדים, משום שבלי שיח ובלי הסכמה ובלי הבנה שזה מה שצריך להיות, לא, לא, זה לא יקרה. עכשיו, כמובן, אז בזמנו ליברמן אמר צריך לקחת את החרדים למריצה, ויאיר לפיד ענישה פלילית וכנסה. לא ילך. לא ילך. אנחנו חייבים לשנות את הגישה, והגישה חייבת להיות רק בהסכמה. ושוב, אני מדבר על זה, שאם החוק הגיוס של ביסמוט כרגע בבעיה, ללכת להסדרים. אין מה לעשות. הסדרים. עזבו רגע את החוק, בינתיים תכתיבו את המציאות. המציאות חייבת להיות מוכתבת על ידי הסדר שמדבר על גיוס במתכונת של חטיבת החשמונאים, לא לדבר על מכסות ולא לדבר על כמויות ולא לדבר על פשוט להמשיך ולגייס. יש לנו היום חטיבה עם שלושה גדודים, להתחיל לבנות את החטיבה הבאה. לא מדבר על נצח יהודה, כן? שזה גדוד מעורב והכל ש... מדבר על חטיבת חשמונאים. שלושה גדודים לוחמים, להתחיל לבנות את החטיבה הבאה, באותה מתכונת, ולגייס...

0: לגייס, ובסוף מה שבולט זה הסיפור של ה... של שיתוק המדינה ונטישת המכוניות ופגיעה באלימות בקציני צה"ל ובקציני משטרה. ואני אומר עוד פעם, מי שפוגע ומי שמאיים ומי שמרים יד, פשוט להתנהג אליו בצורה הכי חמורה. אין הנחות. אני בכלל לא תופס את זה שחרדי שורף חצר של של תחנת משטרה. לא תופס את זה שחרדי עם ציציות בחוץ שורף ונכנס לחצר ביתו של שופט או של קצין משטרה או של קצין גיוס באשקלון. לא תופס את זה. זה כאילו זה לא נתפס. להפך, מידותיהם חייבות להיות כאלה הרבה יותר גדולות. אפשר להפגין, אפשר לעשות הכל, אבל בלי לפגוע ובלי אלימות ובוודאי לא בבריונות. זהו, אז זה בעניין הזה. ושוב, מזהירים את נתניהו המקורבים שלו, שירית אביטן כהן בישראל היום, שאם אנחנו מעבירים את חוקי דרי וגפני בסמוך לבחירות, אנחנו מפסידים. זה מה שהמקורבים של נתניהו מזהירים אותו, אבל ראש הממשלה מוכן לשלם מחיר כדי לשמור על הבריטים החרדים, וגם גלעד ארדן מתכוון לרכב על בסיס השוויון בנטל כל הדרך בחזרה לכנסת. ארדן, כנראה, מי שככה שירית אביטן כהן, על כך שמי שצפוי לקפוץ בחזרה למים הפוליטיים, אחרי שלא כיהן בממשלה ובכנסת היוצאת, גלעד ארדן, לשעבר שגריר ישראל באום, הוא התפטר אתמול מהדירקטוריון של התעשייה האווירית, הוא בנה על זה שהוא יהיה יושב ראש התעשייה האווירית, אבל הייתה התנגדות שם של ישראל כץ, שר ביטחון, וכרגע ארדן צפוי להציג רשימה, ובמיעוט של חברי כנסת מכהנים, לעומת הרבה פנים חדשות, פעילים שמדברים ופועלים בנושא שוויון בנטל, ולא מוכנים לדבר על השתייכות גושית, טוב, ונראה מה יהיה בימים הקרובים בעיקר. השבוע, שלומי שבת הופיע בפני בקיסריה, והיה רגע מרגש בהופעה, משום ששלומי שבת בימים של המלחמה, בחודשים הראשונים של התמרון, הגיע לבית החולים סורוקה וביקר קצין, שוטר שנפצע קשה, היה מורדם ומונשם, צחי, והייתה סגירת מעגל בהופעה. שלומי שבת הזמין את הקצין אחרי שהוא ביקר אצלו בבית החולים סורוקה ודמה, ואמר, אבא שבשמיים, תן לילד הזה חיים. והוא, שלומי שבת, הופתע ומאוד התרגש כשצחי הגיע להופעה ביחד עם דנית אשתו. ואיציק יעקובוב ישמיע לנו עכשיו קטע קצר של הדברים של שלומי שבת באירוע, במופע, ואחר כך נשמע כולנו את השיר אבא של שלומי שבת.
1: כאילו שהוא מלא בסיפורים, מלא בהתרגשויות, מלא באנשים מיוחדים, מלא עצב, מלא שמחה. עברתי איזה קטע מאוד מאוד מרגש כאן בתקופת המלחמה. אנחנו האמנים באמת, בשם כולם אני אומר, נתנו את כל מה שאנחנו יכולים על מנת לשמח את הפצועים, את האבלים, את הכואבים. הייתי גם בבית חולים סורוקה כמה פעמים, ושרתי, שרנו לחיילים פצועים וזה.
2: אתה היית לבד יותר, לא?
1: נכון, הייתי לבד. אני מודה שבגדתי
2: בך. פיניש, אתה את פיניש.
1: ואז הכניסו אותי לחדר ששם שכב שוטר שהיה ממש... הוא היה מורדם במושב, ושרתי לו את השם אבא, והבן אדם כזה לא זז, אבל כזה ירדו לי דמעות, כזה הסתכלתי למעלה על אלוהים, ביקשתי מאלוהים על מה שתאר לי את הילד הזה, ושאני אפגוש אותו פעם אחת, והלילה זה קרה והוא נמצא כאן.

איזה אושר, איזה אושר, איזה אושר, איזה אושר.

0: אתם מאזינים להבוקר עם שמעון מלכבץ.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.

0: כוכבית 5589.
1: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב,
4: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא, מבוא סיוון 8, קריית גת, 086-81-0263. לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
8: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
9: הפרשה, דקה על פרשת השבוע.
10: בוקר טוב לרב ניר הרמן.
11: בוקר טוב שמעון, בוקר טוב למאזינים. פרשת בלק השבת, זה אחת מהפרשות, הפרשות. זה הרבה מאוד פסוקים ככה.
10: כן, מה שנקרא שנשארו ל... כן, כן, כן.
11: כן, מצבו עליך יעקב, משכנתך ישראל, זה כתוב כמעט בכל בית כנסת. זה מהפרשה של אינם לבדד ישכון, והגויים לא התחשב. קשה לי להסתיר את זה שזה אחד הפרשות שאני אעשה את יואל איך באמת. אז נתחיל, כן?
10: נתחיל, מנתים, אנחנו שומעים.
11: הפרשה שלנו, יש בה הרבה דברים, הרבה עניינים ככה. היא נקראת בלק על שם מלך מואב, והוא מלך שפוחד מעם ישראל, ואז הוא סוחר את בלעם המחשב כדי לקלל אותם, כי הוא מבין שכנגד עם ישראל צריך להילחם ברוח, והוא בוחר בדרך לא קונבנציונלית. בלעם יוצא לדרך כדי לצלל, אבל נתקל בהתערבות אלוקית, כולל סיפור האסון המדברת, אם אתה זוכר ככה, היא דוחפת אותה רגל על החומה, והוא רוצה להרוג אותה, כן, זה ממש. ולמרות, אני כבר מקלל, יוצא מפיו ברכות, כמו שאמרנו, ובהמשך העם נכשל בחטא בעל פאור, חטא שנגרם בגלל, גם בקדושת המחנה, ובסוף סוף סוף הפרשה, נכון, פרשה הבאה תהיה פרשת פנחס, אבל פנחס מופיע אצלנו בסוף הפרשה שלנו, כשהוא יוצר בעצם את החטא של העם, על זה נדבר כבר שבוע הבא. ודברים פרשה מלאה ויפה וממש מומלץ ככה לכולם להגיע לבתי הכנסת לשמוע אותה. אז ניקח ממנה איזה רעיון מרכזי ברשותך.
10: קדימה.
11: וזה כוח המבט שלנו על המציאות. בלעם רוצה לקלל, הוא מתכנן לראות רע, לחפש פגמים, נקודות חולשה, הוא מתחיל לעלות לכל מיני ערים וגבעות כדי להסתכל על עם ישראל, מקומות שניתן להפיל בהם את עם ישראל. אבל הקדוש ברוך הוא הופך לו את המבט, והוא נאלץ לראות טוב ולהגיד טוב. הוא מביט על עם ישראל מלמעלה בזווית רחבה ורואה פתאום משהו אחר, משהו רצה לראות. הוא רואה סד, הוא רואה צניעות, הוא רואה יופי. אותו עם, אותה מציאות, אבל הזווית ראייה שלו משנה את הכל. ואתה יודע, אני אוהב לקחת את זה לדברים שלנו, לחיים שלנו, וגם בחיים שלנו זה קורה כל הזמן. אנחנו יכולים להסתכל על אנשים סביבנו, על המשפחה, על החברים, על עצמנו, ואנחנו יכולים לבחור אם להתמגד במה שחסר, או במה שטוב. המבט שלנו לא מתאר את המציאות.

0: לפעמים זה שיוצר אותה. וכשאנחנו בוחרים לראות טוב, אנחנו מחזקים אותו, את הטוב, אנחנו מחזקים אותו גם אצלנו, גם אצל האחרים. ולמעשה, ככה, אני אוהב לשלוח ככה איזה עבודה למהלך השבוע, שמעון.
1: כן,
0: אז,
1: כן.
0: בוא נראה אם אפשר לקראת על עצמנו איזה תרגול פשוט, שבכל יום אנחנו נבחר לראות אדם אחד ולמצוא בו דבר טוב אמיתי, ולהגיד לו את זה.
1: וואו.
0: תראה, זה יכול להיות משהו קטן, זה, אבל זה משנה אווירה. זה מחזק קשרים, מלמד אותם לראות אחרת. וכמו בילם, גם אנחנו יכולים להפוך כללה לברכה, והכל דרך נקודת המבט שלנו.
1: כן, כל מילה. כל מילה. הסיפור הזה של בא לקלל ויצא מברך, זה באמת עניין של תפיסה. טוב, אז תראי, אתה יודע שאיציק, האורך שלנו, וגם אורן היקר, שהוא מופקד פה על הכל, הם תמיד ככה מנסים להצמיד איזה משהו שמתאים לפרשה. אז עכשיו הם החליטו על ללכת על יש שלווה בארמונותייך של רבית פלוטניק הגדול. וזהו, שתהיה שבת טובה, ושבאמת הקללות שבאות עלינו מכל עבר, מאויבינו הנאצים, החמאסניקים, הג'יהאדיסטים, יהפכו בסוף לעוצמה שלנו ולברכה שלנו, הלוואי ואמן. תודה רבה רב ניר הרמן. רציתי לשאול אותך, תשמע, מקודם סיפרתי סיפור מרגש על צחי השוטר שנשוי לדנית פלס, ושלומי שבת ביקר אותו בבית החולים סורוקה, כשהוא היה מורדם, וכן, היה מורדם ומונשם, ואחר כך גם דנית וצחי הגיעו למופע. גם פבלו רוזנברג היה שם, ופבלו שם אומר לו, תגיד, היית בבית החולים סורוקה ולא לקחת אותי? אז הוא אמר לו, לא, הייתי לבד, מה אני אעשה? בקיצור, היה שם מאוד מרגש, והשמיעו את השיר שם של אבא של שלומי שבת. טוב, אז הנה רבית פלוטניק, ושתהיה שבת טובה.

תפילה בשבילי זה דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות, אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן,

0: שיר לסיוון, שירה עברית לנפש.
1: שיר הרס, מילים נתן אלתרמן ללחן של סשה ארגוב. היכל ועיר נדם ופתע ונשתתקו שוקי פרס, ורק אי שמה קלרינטה וכל כינור וקונטרבס. מלחשים אל תתלבט ושקט, שקט הס. אמנם רדפנו הבלים, אבל הנה הראש ירקנו. עם כתר הוא נושא עוד לי, אין שום הבדל. בסוף אישן הוא. והי לילו, והי לולי. והי לילנו, לכולנו. נום תפוח, נום העץ, נום המלך, נום הלץ. נומו נהרות וחוף, נומו חצצרות וטוף. אולי בכל זאת רבע אוף? לא, לא, סוף. כל רוגז וחמות ותורח, ותאבות וחירוק שן, עברו חלפו כעוברי אורח. שיעברו, אני ישן, גם שאלות לשאול אין צורך, ואין תועלת, אין. רוב נגינות יש וצלילים, אך שיר הארס ידענו, ושנחבא אל הכלים, רק הוא בסוף נשאר איתנו, נשאר ושר, הניחו לי, הניחו לנו, לכולנו, נו מדרך, בא הקץ. נום המלך בהלץ, נום הוא רוח ומפרס, הרדמו תולדות פרס, שיחבו את הפנס, כן כן הס. השיר שיר ארס, שידוע גם במילותיו הראשונות, היכל ועיר נדם ופתע, שיר שחיברו נתן אלתרמן וסשה ארגוב עבור המחזמר אסתר המלכה, על בימת תיאטרון הקאמרי, ב-1966, בהקשר של המחזה, שר לצן החצר את השיר למלך החשברוש בלילה שבו נדדה שנת המלך. אגב, המחזמר לא זכה להצלחה, הוא ירד מבימת התיאטרון הקאמרי אחרי איזה 38 הצגות, אבל השיר נותר בזיכרון הציבורי תרבותי וזכה לביצועים רבים. הנה.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: מתי כספי עם שיר רסה של סשה ארגוב ונתן אלתרמן. כתב הערוץ הלבנון MTV בוושינגטון דיווח שביום השני של המסע ומתן בין לבנון לישראל, הדיון עובר למפות. הדסק לענייני ערבים פלסטינים של כאן 11 מספר שהוחלפו מפות כבר בין שני הצדדים, והדיון מתמקד עכשיו במקום בו יתחיל אזור הפיילוט בקצב של נסיגת כוחות צהל, ומתי יקבל צבא לבנון מה שנקרא שליטה על העמדות. הכתב הבהיר שלבנון מתעקשת שאזור הפיילוט הראשון, לפחות חלק ממנו, יהיה בתוך השטחים שישראל עדיין כובשת לאורך הקו הצהוב, בעוד שישראל מעוניינת להרחיב את אזור הניסוי לאזורים שמחוץ לקו הצהוב, אולי מצפון לליטני, כדי לבדוק את יכולתו של צבא לבנון

למנוע את חזרתו של החיזבאללה. אז זאת הסיטואציה כרגע בלבנון. גם העיתון הפור קטרי אל ערבי אל ג'דיד אומר שהישיבה אתמול בוושינגטון בין הצדדים הייתה טובה יותר מהישיבה שלשום, אבל מתחילים גם לדבר על מפות. הקצינים שלנו נמצאים שם, קציני צהל נמצאים, ובואו מה שנקרא, זו העת שבה אנחנו חייבים לעמוד גם בנחישות וגם בצורה איתנה. והמשפט הזה, מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחיקוך, זה מבחן שאנחנו לא יכולים לסמוך על הצבא הלבנוני. אנחנו חייבים לעשות את זה במידה מדודה. אנחנו חייבים לבחון את הדברים האלה באופן כזה שבה המציאות היא זו שתכריע. ושוב, במקום שנמצאים בו עשרות רבות של מחבלי חיזבאללה נאצים, ביחד עם אולי קצינים איראנים, אני מאוד מקווה שלמרות שהשיחות בחליפות ובמדים בוושינגטון, בטרקלינים שם המתקיימות השיחות, שכשיבוא הרגע, כמו ברפיח, המפלצות האלה של החיזבאללה לא יצאו חיים מהמנהרות שם. וגם אין מצב שאנחנו מאפשרים את הותרתם של המנהרות שם, פשוט שזה יהיה חלק מההסכם, ואם לא חלק מההסכם, אז להרוס. אין מה לעשות, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להיות בסיטואציה של 3 קילומטרים מהגבול, הם בונים לנו עיר טרור, כי היה לנו את השבעה באוקטובר, זוכרים? טוב, עוד קצין בכיר שפורש מצהל בנסיבות חריגות, אלוף משנה אורן פורטל, שלמד בשנה האחרונה במכללה לביטחון לאומי, היה אמור להיכנס בקרוב לתפקיד של קצין הלוגיסטיקה הראשי, אז הוא פורש מהשירות. ברקע יש כנראה טענות של הפקודים שלו בנוגע להתנהלות בעייתית. לילך שובל ועידן אבני, לילך היא הכתבת הצבאית ועידן אבני כתב בצפון של ישראל היום, מספרים, ומדובר כבר בקצין השני שפורש מהצבא בחודש האחרון בנסיבות אישיות. המקרה הקודם שעשה רעש גדול היה סיום תפקידו של ראש חטיבת המבצעים, תת אלוף ישראל שומר, בשל יחסי מרות עם פקודה שלו. השבוע נכנס לתפקידו מחליפו, תת אלוף ברק חירם. טוב, אז צריכים להבין הקצינים האלה, ובכלל, שהשתנתה המציאות, ההוויה. פעם מפקד היה נותן פקודה, וכולם היו מה שנקרא באופן עיוור מבצעים. אין מה לעשות, אנחנו היום דור אחר, צבא אחר, הנחישות צריכה להיות אותה נחישות, ביחס צריך להיות יחס אחר. החיילים שלנו היום צריכים להבין מה הם עושים, וצריך לדבר איתם. כן, זה חלק מהסיפור, ואני דווקא שמח על כך, משום ש... איך אני אגדיר זאת? אם אתה רוצה שמאחוריך, כי אתה כמפקד מסתער, אתה תמיד ראשון, שמאחוריך יהיו החיילים, אז אתה צריך לחבק אותם. והסיפור הזה של הביחד היום תפס משמעות הרבה יותר גדולה, הרבה יותר משמעותית, בשבעה באוקטובר. אין מה לעשות, אנחנו יחד. ראינו מה קורה כשאנחנו לא ביחד. בשבעה באוקטובר הראינו לכל העולם, ובעיקר לעצמנו, איך אנחנו יודעים למות ביחד, ולמות באופן הכי קשה, באופן שמזכיר את מראות השואה. ועכשיו אנחנו צריכים להראות לכולם איך אנחנו חיים ביחד, איך אנחנו כאילו מתקנים וצועדים ושומרים על הבית, שומרים על המדינה. הלוואי והמנהיגות שלנו גם תתרגם את זה הלכה למעשה. תודה שהייתם איתנו, שתהיה שבת טובה, שבת של פרשת בלק. איציק יעקובו ברך אותנו, אורן השטיפקר על הכל. שתהיה שבת טובה עם בשורות טובות, אמן.

שנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28

0: שנים. מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
1: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
2: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדאי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
1: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
3: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
4: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
5: ברור. את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט, ובאפיק 746 ב-YES.
6: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
11: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90. 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
12: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
13: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
16: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
12: לילות מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
15: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
16: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
17: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש פרו באר שבע. קולה או זירו 500 מיליליטר ב-3 שקלים ו-40. קרמה חיטה לבן מנופה נפלאות קילוגרם אחד ב-3 שקלים ו-90. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
18: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
17: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
19: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים. ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרוס

0: אך זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים. תבל מרכז
2: אירועים. שבת המלכה, כל יום שישי בשעה 1 בצהריים. שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת רעם כהן, רק ברדיו דרום.
3: נו, תקליק כבר.
4: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.

0: לתקנון. אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: שלום רב, שעה 7, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. אסון רב מימדים בוונצואלה, שתי רעידות אדמה עוצמתיות היכו הלילה במדינה בזו אחר זו תוך 40 שניות, החזקה שבהן בעוצמה של 7.5 והורגשו עד קולומביה השכנה. המכון הגיאולוגי האמריקני מעריך כי צפויים נפגעים רבים ונזק נרחב, וייתכן כי בין 10,000 ל-100,000 בני אדם נהרגו. בתיעוד מהבירה קרקס נראים בניינים רבים שקרסו לחלוטין, ולפי הדיווחים המקומיים רבים מהתושבים נותרו ללא חשמל ואינטרנט. 20 שנה אחרי, יומן המבצעים מחטיבתו של גלעד שליט לרצועת עזה נחשף הבוקר לראשונה על ידי ארכיון צה"ל במשרד הביטחון. ב-6:40 בבוקר, קצת יותר משעה לאחר תחילת האירוע, הופיע הדיווח הראשון, חסר חייל בטנק. 4 דקות לאחר מכן הופיע ביומן המבצעים שם הקוד חניבל. רק ב-8 בבוקר נכתב, שם החייל החטוף גלעד שליט. בהמשך דווח כי בתוך השטח ישנו זיהוי של עקבות גם של המחבלים וגם של החייל שנחטף, מה שלמעשה הבהיר כי שליט לא נאבק עם המחבלים, אלא הלך עמם לרצועת עזה. עוד עולה מהיומן כי באזור השעה 6 אחר הצהריים הועלתה שמועה שגויה, לפי השליט נחטף למצרים דרך מנהרה כדי לשמור עליו בצורה טובה יותר. אסון טנק המגד בדרום לבנון לפני כשבוע, בו נפלו 4 לוחמים. צה"ל פרסם הבוקר תיעוד של מפקד גדוד 52, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, שנהרג באסון כשהוא בשיחה עם לוחמיו לפני כניסתם ללבנון.
3: אני דור בן שמחון, נשוי לאריאל, שתי בנות, איילה וגיא, זה אני, ובשביל זה אני מתכוון לחסוך. כל מי שפה מבחינתי מייצג את הלוחם הישראלי. אנחנו הולכים למשימה, אנחנו חוזרים ממנה כשבינצ'מן על הרצפה.
2: מפקד סנטקום אדמירל

0: ברד קופר יגיע היום לישראל ויפגש עם הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ושר הביטחון ישראל כץ. הדיונים יעסקו בזירות איראן, לבנון, עזה ותימן. הנשיא דונלד טראמפ אמר אמש בשיחה עם כתבים, כפי שאתם יודעים אנחנו מנצחים בפער גדול. איראן עושה ויתורים גדולים מאוד, נראה מה יקרה, אבל זה מתקדם מאוד מאוד טוב, כך טראמפ. עוברים למונדיאל 2026, דרום אפריקה רשמה הפתעה גדולה כשהשיגה ניצחון היסטורי בגביע העולם 1-0 על קוריאה הדרומית והפילה לשלב 32 האחרונות. עוד בבית א', מקסיקו, אחת משלוש המארחות, שמרה על מאזן מושלם בטורניר לאחר שהביסה 3-0 את צ'כיה. הלילה, ברזיל ומרוקו הבטיחו גם הן את הכרטיס לשלב הבא. עוד ישראלי בדרך ל-NBA, אימנואל שרפ, בנו של כדורסלן העבר דרק שרפ, נבחר במקום ה-45 בדראפט היוקרתי של הליגה על ידי סקרמנטו. לעומתו, נועם יעקב נחל אכזבה ולא הצליח להיכנס לליגה הטובה בעולם דרך הדראפט. כתב היום דרור פישר מציין כי גולדן סטייט בחרה במקום ה-54 את היהודי האמריקני לג'י ג'ונס, בן לאימא ישראלית ולכדורסלן עבר אמריקני. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: הבוקר יהיה מעונן חלקית, ובהמשך היום יעשה נאה. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה.
3: צריכים

0: עונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: בחסות, לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב דרום, בוקר יום חמישי י' בתמוז, תו שין פי ו-25 ביוני 2026 וכמה? 6 דקות אחרי השעה 7 בבוקר.
1: בשנה 5,000.
0: יש שם דגל שמסתיר את השעון, נכון? מה העניינים? אמנון סופר, בוקר טוב.
1: מה שלומנו? כמה זמן לקח לך להגיע לאולפן הבוקר?
0: בדיוק על זה רציתי לדבר איתך הבוקר. כן, בוקר טוב, ברוך הבא. למהדורת מדינה בהפגנה.
1: בוקר טוב לאה, שהיא תורת, כן.
0: בוא אני אעשה לך סדר מה הולך להיות היום, כי הבוקר, כן, אתה יודע, בישראל תמיד יש הפתעות. הבוקר יש לנו בכלל בתקופה הזאת את החרדים שמפגינים נגד חוק הגיוס, בדואים מפגינים על הריסת מבנים בלתי חוקיים, שזה קצת כמו להתבחן.
1: חרדים זה אתמול.
0: נכון, אבל זה יהיה עוד, חכה. זה רק אחרי ההתחלה, אנחנו בתהליך.
1: חייבה. כן. גם היום יש הפגנות של חרדים?
0: היום לא, אבל אתמול היה, וזה שרשרת של כל פעם יש את המפגין התורן.
1: אוקיי.
0: אז היום יש את הבדואים שמפגינים על הריסת מבנים בלתי חוקיים, שזה קצת כמו להתבחן שעליתי במשקל אחרי שאכלתי את כל ההוגה.
1: כן.
0: בתגובה יש מצב, אני כבר אומרת לך מה יהיה בהמשך, יש מצב שהמילואים ניקים יצאו להפגין בעד חוק הגיוס ונגד החרדים שלא מתגייסים, והיהודים

0: שהפגינו נגד הבדואים שמפגינים נגד הריסת מבנים בלתי חוקיים, וגם נגד הרשויות שנותנות כנסות למי שסגרו מרפסת בלי אישור.
1: כן.
0: בהמשך הקיץ יש מצב שיפגינו מתרחצים בחופי הים נגד גלי המדוזות שיגיעו בקרוב.
1: שברו כיסות על הראשים, נכון, של
0: יפה, מקטר, כתר, פלסטיק.
1: הלבנים.
0: תלמידות, כן, ותלמידי ישראל יצאו להפגין בעד הארכת החופש הגדול, וההורים
1: יפגינו
0: נגד, בעד קיצור החופש הגדול,
1: נכון.
0: אבל לא נגד התלמידים ולא נגד צוותי הוראה, אבל כן בעד משרד החינוך או נגד ארגוני המורים. עוד הפגנות שמתוכננות הן בעד ביטול שעון הקיץ, נגד שימוש בחומרי הדברה ליתושים, בעד ונגד הבעדיות, ועוד נמסר שיש מצב, אמנון,
1: מפי גורם בכיר
0: ברור,
1: שמעורה בפרטים,
0: איזה שאלה בכלל, שיבוטלו כל ניסיונות המחאה נגד עליית מחירי הקוטג' והדיור.
1: אבל בנוכרים שיפגין על זה.
0: רגע, אבל בפעם הקודמת פשוט זה לא עבד, כי הדיור יקר ומחיר הקוטג' עולה בהדרגה.
1: אז מה הם יעשו? יטוסו לברלין?
0: יש מצב.
1: שם 44 מעלות, הם ימותו מחום.
0: גם על זה יפגינו, מה אתה דואג?
1: נכון, יפגינו על החום. למה אין מזגן? למה אין מזגן?
0: ואם יש מזגן, אז למה לא זה?
1: שמעתי 40 מקרי תביעה בצרפת בגלל שאנשים טבלו שם
0: בסין?
1: כן, לא יודע, באיזושהי תעלה ומתו.
0: זה מזכיר לי את הסרטון הזה על הישראלי.
1: תנועת הרכבות הופסקה בגרמניה. היה להם חם, זה מזכיר לי משהו. היו כל מיני...
0: חם ברכבות. אבל רגע, איפה כל הבעיה? איפה הבעיה?
1: של ההפגנות.
0: איפה הבעיה?
1: של ההפגנות.
0: בוודאי.
1: אבל מה עם קפלן? שכחת אותם. איך שכחת את קפלן?
0: די, זה כבר פסה. זה פסה.
1: לא כתב כזה מניפסט יפה כשהחברים בקפלן שרפו את קפלן.
0: בטח שכן, אתה פשוט לא זוכר כי יש לך זיכרון של נמלה.
1: ואת הפחים בבית ראש הממשלה.
0: שזה חמור מאוד.
1: לא, אני באמת רואה את הביקורת כאילו כלפי הזה. אני לא סובל פקקים, לא סובל שעוצרים לי את התנועה. באמת, זה יכול להטריף אותי הדבר הזה.
0: הנה, הנה, אלי, אלי.
1: אני. שבוע שעבר הייתי בדרך מהסופר ולקח לי במקום 7 דקות. 40 דקות נסעתי בדרך.
0: אני מקווה שלא היה לך גלידה.
1: היה, אבל עשיתי קומבינות, לקחתי את הבשר, הצמדתי אותו לאזור של הגלידות והזה, משהו לא קשר כל כך, לא, עם סקיות, כן? ועטפתי את הכל במין סמיכה כזאת שיש לי ברכב, במקרה.
0: כן, בוא נחמם את זה עוד קצת.
1: עשיתי קומבינות כדי להציל את המשפחה, ושרדתי, כן.
0: שרדת, איזה יופי, איזה יופי. אני רוצה אבל להסביר לך, איפה הבעיה? שים לב.
1: איפה הבעיה?
0: א', כל ההפגנות האלה בינינו, כן, ואנחנו יודעים את זה, זה לא מזיז בשיט למקבלי החלטות. לא מזיז. בית, יש לנו כל כך הרבה אויבים מסביב, שהחלום הכי גדול שלהם זה שלא נהיה פה. עכשיו, למי ששכחו את אירועי השישה באוקטובר, ברוורסלה, אתה זוכר את כל ההפגנות שהיו פה?
1: ברור.
0: יופי. בעד הפיכה, נגד משטרי, כן כיפור בדיזינגוף, כל הטרללת הזאת, ואני אומרת כאילו, הרי יושבים כל כך הרבה מסביב, ורק משמינים מנחת כשאנחנו אוכלים אחד את השנייה, אבל לטובת מי ששכחו, יש לנו מדינה ויש בית, ומותר להתווכח, ומותר לו להסכים, אבל חובה ומהר, להתאפס ולהפסיק עם הבחיינות.
1: אני רק מילה אחת.
0: חבל רק אמנון שאין מבוגר אחראי שיעשה סדר בבלגן, ואולי על זה צריכה להיות ההפגנה הבאה.
1: מילה אחת לפני שנעבור לנושא המרכזי שלנו, איראן. למרות שהנושא המרכזי שלנו זה גם זה, כן, ונתעמק בו בשעה הבאה, ולא יודע אם ראית את הסרטון בערד, לינץ' מטורף, הזכרתי את הרכבות בגרמניה, זה באמת הזכיר לי לינץ'ים באירופה. חבר'ה צעירים באים, דופקים כפות בעיתות, אגרופים לחרדים באמצע שכונה, לא על הכביש בגלל שחסמו אותם, שגם את זה, בסדר, שם אתה יכול להגיד, הוא היה עצבני, עצרו אותו, באים אליהם לשכונה, אני אומר לך, לינץ' כמו שבאירופה, ככה, ועכשיו בערד, מה עשו? תגברו את השמירה סביב בתי הכנסת, כמו שאת שומעת חדשות בגרמניה, תגברו את השמירה סביב בתי הכנסת, אז זה קורה עכשיו בערד.
0: אנחנו מדינה באפרה.
1: בושה וחרפה.
0: מדינה באפרה, ושוב, זה חוזר למה שאני אומרת, חסר המבוגר האחראי שיבוא ויעשה סדר, ועל זה צריכה להיות ההפגנה הבאה.
1: וצריך גם להפסיק לתת לגיטימציה לסינה הזאת ול...
0: חד משמעית.
1: טוב, בסדר. עכשיו,
0: יוני בן מנחם, בוקר טוב.
2: בוקר אור לכם.
1: שמע, אני רוצה לדבר איתך על משהו שפיילוט אמרו לנו בלבנון. בוא נקדים ונאמר, השיחות, סבב 50, נכון? של השיחות האלה כבר נפתח. לא איזה משהו חדש. ומדברים על איזה פיילוט שרוצים לתת לצבא הלבנוני, ושמעתי גם לא יודע מי לשוויצרים או להולנדים או לא יודע מי לנהל שם את העניינים, לראות שהם מטפלים בחיזבאללה, בתת קרקע, בכל האיומים שלהם עלינו. א', הפיילוט הזה כבר היה, לא?
2: לא היה פיילוט כזה, מדובר על זה שצהל ייסוג נניח מכמה שטחים קטנים מאוד בשלב ראשון, והחיזבאללה שעדיין נמצא באזורים האלה ונלחם נגד צהל, הוא ייסוג, ואז ייכנסו כוחות צבא לבנון, אולי גם כוחות נוספים, כדי לתפוס ריבונות על השטח הזה ולאסוף את הנשק ולהרוס את התשתיות טרור, כל מיני פנטזיות שברור שלא יצא מהם שום דבר, מכיוון שאם אתה מספיק שתראה את התשתיות האדירות שצהל חשף עכשיו בבופור, ברמת נבטיה, ובמקומות נוספים בלבנון, ואתה רואה שהדיווח של צבא לבנון לפני כמה חודשים היה שקרי, הוא הודיע שהוא פירק את חיזבאללה מנשקו בדרום לבנון, שהרס את תשתיות הטרור. אז אתה רואה שהם שקרים.
1: התשתיות שם אגב יוני יותר מבוטנות ויותר מבוצרות ממה שאנחנו מכירים בעזה, נכון?
2: נכון. וכי זה סלע, חציבה בסלע, שטח הררי שונה לגמרי מהשטח החולי של רצועת עזה, וקשה מאוד לפגוע מהאוויר ולהרוס תשתיות כאלה. בכל מקרה, הרעיון הזה, בוא נראה מה יצא, אמור להיות בסבב הזה, אמורה להיות הסכמה לפחות על אזור פיילוט אחד, אבל כרגע יש דיווחים מלבנון, בתקשורת הלבנונית, שכאילו הסבב הזה הסתיים, אבל אני לא רואה...
1: סבב מה? השיחות?
2: סבב השיחות החמישי בוושינגטון כאילו הסתיים.
1: מה זה אומר סבב השיחות החמישי, החמישים, החמש מאות, כאילו ברמה הפרקטית, מה זה אומר?
0: כל שיח זה סבב.
2: תשמע, זה אומר שיש פה, ישראל יודעת...
1: הם דיברו דיבורים.
0: כן, אשכרה, הם דיברו דיבורים.
2: אבל יש פה מרוץ נגד הזמן, בכל זאת לנסות לתת עדיפות מבחינת ישראל למגעים עם ממשלת לבנון, כדי שארצות הברית לא תכפה את מה שהיא סיכמה עם איראן במזכר ההבנות, שהאיראנים הם פה בעלי הבית בלבנון. יש פה שתי גישות, אחת של סגן הנשיא ון, שהוא תומך בעמדה האיראנית והקטרית, מול העמדה של מרקו רוביו, מזכיר המדינה, שהוא אומר, לא, אנחנו התחלנו את המהלך עם ממשלת לבנות, היא הריבון, ואיתה אנחנו צריכים לעשות את ההסדר, ולא עם איראן.
0: אבל בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, מה המטרה? שיש שקט, שלום במזרח התיכון? זו המטרה, או שזה פשוט כאילו אפילו לא...
1: מה זה שקט? מה זה שקט?
0: אז זהו, אז מה מטרת כל השיחות האלה?
1: לא, יכולה לשאול אם המטרה היא השמדת חיזבאללה. יש מטרה כזאת בכלל?
2: יש, לפי מזכר ההבנות שהאמריקאים חתמו עם האיראנים, ועכשיו נכנסת גם קטר לתמונה ופקיסטן, בעניין הלבנוני, הם רוצים לעשות שקט, אבל להשאיר את חיזבאללה במקומו עם נשקו.
1: איך זה יקרה?
0: אז לא יהיה פה כלום, זה אותו דבר.
1: על מי אנחנו עובדים?
2: זאת השורה התחתונה.
1: לא, מילא האמריקאים, אתה יודע, טראמפ רוצה להאמין לחלומות, ואמריקאים אוהבים לחיות בפנטזיות, כאילו, אבל אנחנו, למה אנחנו צד בעניין? למה אנחנו יושבים שם סביב שולחן מסע ומתן על משהו שאנחנו לא מאמינים בו? כי מה, הוא מהלך פוליטי, מהלך דיפלומטי כזה, לשכנע את ה...
2: זה מהלך שהתחיל לפני חתימת הסכם ההבנות בין איראן לבין ארצות הברית. זה האמריקאים דחפו אותנו, בואו תדברו עם ממשלת לבנון.
1: מה זה דחפו אותנו? אבל אם אתה לא מאמין במשהו שיקרה, אז למה אתה נכנס אליו בכלל?
2: תראה, ידידי היקר, אתה צריך ללמוד שבמזרח התיכון כל החוכמה זה לכדרר תמיד את הכדור למגרש של הצד השני. אז אנחנו הסכמנו בזמנו כדי לא להתאר...
1: אולי עד השישה באוקטובר, עד השבעה באוקטובר,
2: לא,
1: זה
2: לא,
1: נכון.
2: לא, זה לא השתנה, כי יש לך פה נשיא אמריקאי שאתה תלוי בו בכל הבחינות, הוא נלחם לצדך נגד האיראנים, שיתוף פעולה אסטרטגי, ועשה הרבה דברים למען מדינת ישראל, ואתה לא יכול להיכנס איתו לאימות. ולכן ישראל הסכימה בזמנו לפתוח את השיחות האלה עם לבנון, ואמרה, אבא נכדרר את הכדור הזה לעבר מגרשה של ממשלת לבנון וחיזבאללה.
0: זאת אומרת, זה לא אנחנו לא בסדר, זה הם. אם יש משהו שיוצא דפוק...
1: רגע, כדרה אותה אותו למגרש השני, ומה רצית להוכיח שמה?
2: רצית להוכיח שהאשמה היא על...

0: על ממשלת לבנון ועל חיזבאללה ולא על ישראל.
1: בדיוק, זה מה שאמרתי.
2: אוקיי, וכאילו להוכיח לאמריקאים, הנה תראו, הם לא מצליחים, ולכן מה?
0: ולכן תנו לצהל את חופש הפעולה לפרק את חיזבאללה מנשקו, או לפחות להקים את אזור החיץ שימנע פלישה של כוח הדואה ליישובי הצפון, וירי של טילי נונטט לעבר יישובי הצפון.
2: אבל בא טראמפ ואומר, שמעת אותו שבוע שעבר, הנה, לא עשיתם את זה, לא הצלחתם, אני אתן לסורים לעשות את זה.
0: תשמע, פה יש לך...
2: אגב, לא מצחיק בכלל, באמת לא הצלחנו.
0: כן, לא, זה לא נכון.
2: חיזבאללה עומד על הרגליים.
0: זה לא נכון.
2: יש לו נשק, יש לו איום, מרים את הראש שלו, אומר לך, אתה תראה, אני אפרק אותך, והוא באמת יורה, יש לו רחפנים ואין לנו תשובה. תשמע, אנחנו יצאנו באמת אפסים גדולים.
0: לא, אני לא מסכים איתך. אנחנו הקמנו אזור חיץ בדרום לבנון, והיום...
2: נו, והקמת אזור חיץ, ו?
0: וקודם כל שללת מחיזבאללה את האפשרות לפלוש שטח ישראל, ושללת ממנו את האפשרות לראות טילי נוטט בגלל הטווח לעבר בתי יישובי הצפון. אז קודם כל זה הישג צבאי שאין מה להתווכח עליו. עכשיו, הוויכוח הוא האם צהל נשאר באזור החיץ הזה וממשיך להגן על הצפון מתוך עומק השטח הלבנוני, או שהוא נכנע ללחצים של טראמפ, איראן, חיזבאללה, לסגת. אז זה הוויכוח בעצם.
2: טוב, אנחנו נמשיך לעקוב, כמו שנאמר אצלנו, לאה. לא נותר לנו אלא, יוני.
0: תדע לך בדיפלומטיה, כל הסיפור זה תמיד להעביר את הכדור לצד השני ולתמרן במבוך הזה המסובך. זה לא אומר שזה שאנחנו מתמרנים, שאנחנו מסכימים את מה שמנסים לכפות עלינו. אבל חייבים פה לעשות תמרונים דיפלומטיים, ממש זיגזגים כאלה גדולים, כדי לשרוד. זה כל הסיפור פה.
2: יוני בן מנחם, המזרחן והחוקר מרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון. תודה, יוני.
1: וביטחון.
2: וווי. כן.
1: תודה, יוני. יום טוב.
2: לשון.
1: מה?
2: פרסומות. פרסומות.
1: לא, בקפת בראש מילה. בפרסומות.
3: דיווח התנועה בחסות. חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
3: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: במונדיאל הזה המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון. סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
7: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעזבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
8: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם

0: 29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
8: כמו מה? תוצאות? משחקים?
7: כן.
8: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
7: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
9: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
10: ולאורך כל...
11: בחסות?
12: איזו עוצמה!
13: לקבוצה שלכם יש פורד?
14: לנו יש פורד על כל השאר.
13: סדרת ה-F של פורד,
14: העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה.
13: פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
15: שלום לך, לאה סולומון יוס.
16: שלום לך, אמנון סופר, התעוררת?
15: כן, אני התעוררתי, מה זה, תנעתי עכשיו, אחרי שמעתי את יוני בן מנחם, הוא דיבר על לבנון, סבב חמישי של שיחות, יש גם, אגב, אתמול, לא יודע אם יצא לך לראות, אבל טראמפ דיבר על איראן, הוא אמר שהוא בטוח...
16: מה אמר?
15: שיהיה פיקוח של סבתא, של סבא, של, כן, סיפורי סבתא.
16: של הדודים, כן, סיפורי סבתא.
15: של 100% זה... עכשיו, הוא מדבר על איראן, בעזה לא הצלחנו ליצור פיקוח שצהל נמצא שם, כן. 70% שליטה בשטח, רק אתמול
16: אנחנו כבר ב-70,
15: דיברו שם על השמדה
16: על
15: של איזה 4 משגרים שהיו מכוונים ליישובים ישראלים, איך בכלל היו שם משגרים? נשאלת השאלה, ישי ספז, פורום עוטף ישראל, אלן, בוקר טוב.
16: בוקר טוב ישי.
17: שלום, בוקר טוב.
16: איפה אנחנו תופסים אותך עכשיו?
17: לא זה משנה. במושב יתד.
16: מושב יתד, אני אגיד לך למה זה משנה. כי אם אתה אומר 4 משגרים שהיו מכוונים אלינו, וישי ביתד, אז זה...
15: יכול להיות שאחד מהם מכוון לשם.
16: בעייתי.
17: לא, מכוון לבאר שבע, מכוון לבאר שבע.
15: הנה, עכשיו את ישנה יותר טוב, נכון?
16: אני ישנה תמיד, אני לא ישנה. בוא נתחיל מזה.
15: מה, אתה מודאג ממה שקורה? כי גם דרך אגב, לא רק בלבנון רוצים כוח בינלאומי, גם בעזה בונים על איזה כוח בינלאומי, כנראה לא יודע, שוויצרים, טורקים, מישהו, צ'רקסים יגיעו ויעשו לנו שם שקט.
17: כן, אנחנו מנסים להעיר את תשומת לב הציבור לעניין שההסכם שנחתם פה בעזה, זה הסכם שבסופו של דבר מביא פה את הכוחות הבינלאומיים, סטייל 1701 ב-2006 בלבנון, הולך להיות פה בעזה, ואנחנו ראינו איך זה נגמר בלבנון, כוחות חיזבאללה שמשתלטים על כוחות יוניפיל ועל צבא לבנון ומתקרבים עד הגדר ומכינים צבא חמוש לפשיטה, וזה בדיוק מה שיקרה פה, רק...
16: שנקרא קלמפאדי, כלום ושום
17: בדיוק.
16: דבר.
17: והנקודה הזאת היא שמדינת ישראל מנסה להכחיש כל פעם שאנחנו מעלים את הסוגיה בפני מקבלי החלטות, שאין שום התקדמות. אנחנו בפועל, בשטח, רואים בשבועות האחרונים התקדמות משמעותית, בניית בסיס אמריקאי שמתקדם בקצב...
15: מה זאת אומרת אין התקדמות משמעותית בתוכנית שבה כוח בינלאומי ישלוט ברצועה?
17: נכון, בעצם מעבר לשלב ב', מעבר לשלב ב' הוא בעצם המעבר של שלב השיקום.
15: ובשלב הזה, רגע, צהל יוצא, אמור לצאת משם?
17: יפה מאוד, זה השאלות שאנחנו מנסים להציף בפני מקבלי הכחזות. לפי ההסכם, צהל יוצא ברגע שמתחיל השיקום, צהל נכנסים הכוחות הבינלאומיים, וצהל יוצא נסוג לקו הפרימטר.
15: לא מאמין שעדיין דברים מונחים של שיקום ולא השמדה.
16: מי פספס את אירועי הפרקים הקודמים? ואני לא מדברת על השבעה באוקטובר, אני מדברת על עוד הרבה לפני.
17: אני חושב שהנקודה רגע שאנחנו צריכים לשים לב הבוקר הזה, זה שהתהליך של השיקום הרצועה מתקדם בצעדים קטנים קטנים, ואנחנו מתחילים לאכול ולהתרגל לזה. וזה שנכנס...

0: איך אנחנו דוחקים את חמאס להכרעתו. וכרגע העמידה שלנו בקווי ההגנה על הקו הצהוב, לא משנה אם הוא יהיה 60 או 70 אחוז או 80 אחוז, כל עוד הוא לא נועד, אין פעולה אפקטיבית בשביל להכריע את כוחו או למוטט את שלטונו של חמאס, למשל לא להעביר מסע.
1: אולי ויתרנו על זה?
0: יכול להיות שוויתרנו על זה. הנקודה שאני חושב שצריך...
1: דבר מדינת ישראל, לא אני.
0: כן, כן, גם אני לא. בוודאי, מקבלי החלטות במדינה יכול להיות שוויתרו על זה. אבל אנחנו, תושבי העוטף, לא ויתרנו, ואנחנו דורשים דבר מאוד מאוד מאוד פשוט ומאוד מאוד מינימלי. אל תתחילו את השיקום, ולא שרק אל תתחילו את השיקום, גם אל תתקדמו בשלבי השיקום לפני שחמאס יתפרק ויתפרז ונשקו, ולפני שעמדתם בהבטחה הראשונה שלכם. והבטחה הראשונה שלכם זה מיטוט שלטון חמאס. לא ייתכן שאתם ממשיכים לתת לכוחות האמריקאים לבנות בסיס פה על גבול רצועת עזה, ומנהלת האמריקאית מסתובבת פה בקיבוצים ובמושבים ומחפשים שטחי מסחר כדי להזכיר שטחים כדי שיהיה לאנגרים שהולכים להיות תעשיית השיקום של רצועת עזה, שאתם הולכים על הראש שלנו,
2: בזמן הזה,
0: ומתקדמים לשיקום רצועת עזה, כשעוד לא קיבלנו את הדבר הבסיסי, הבסיסי, פירוק ופירוז חמאס.
1: הנה, אתמול, הזכרתי את זה ככה בפתיח, רישי, אמרתי כאילו, אתה תראה כותרת כזאת, יוצא בפוש שאנחנו מקבלים, כן, למערכות, צהל, השמיד, ארבעה משגרים שהיו, ואתה אומר, וואו, איזה יופי שהשמידו, אבל, ואז אתה נושא,
2: מה הם עשו שם מלכתחילה?
1: בדיוק, מה הם עשו שם? מה חמאס עושה שם?
0: העליתי סטטוס, ראיתי את הדבר הזה. מי יודע ממתי יודעים על המשגרים האלה?
1: בדיוק.
0: הרי אתמול פיצצתם אותם.
1: כן. כמה זמן אתם יודעים עליהם ולמה לא...
0: כמה זמן אתם יודעים עליהם ולא פיצצתם אותם.
1: כן.
0: האם אתם יודעים...
1: איך הם בכלל, כשאתם 70 אחוזים שליטה בתור הרצועה, איך בכלל דבר כזה מתקיים? חמאס עדיין קיים?
0: האם אתם יודעים על מיקומים של כוחות של חמאס שנמצאים...
1: כן, הם יודעים ולא עושים כלום.
2: אתם מכירים את השיר של הגשש עובדים עלינו? ככה זה, זה בדיוק.
1: לא, זה עובדים על עצמנו, זה לא... תראי, גם לפני השבעה באוקטובר.
2: אנחנו עובדים עלינו ועל עצמנו.
1: מכרנו לעצמנו אשליות של שלום, של... עכשיו אנחנו מוכרים שיקום וכל מיני כאלה, והם יטפלו בזה, וכוח בינלאומי, ויהיה טוב, ושיקום של רפיח, ויקימו עיר חדשה, ויהיה טוב.
2: טוב, אז...
0: ולא יהיה. שכל פעם שאנחנו אומרים לקבלי החלטות ולדרג המדיני שהזמן הזה שאנחנו ממתינים ואנחנו לא פועלים גורם לשיקום בפועל של רצועת עזה, הם תמיד אומרים לא, לא עברנו לשלב ב', חשוב לדעת שהזמן הזה, זמן ההמתנה, חמאס אין לו זמן המתנה.
2: חמאס לא מחכה לשלב ב' שלנו, חמאס לא מזמן עושה את השלבים של עצמו.
0: היום זה יום חטיפת גלעד שליט ב-2006. היום זה יום חטיפת גלעד שליט ב-2006, ואנחנו צריכים להזכיר לעצמנו שחמאס כל הזמן לא נטש את תוכניותיו, הוא דבק במטרותיו, ומטרותיו הוא לחסל את מדינת ישראל. כל עוד אנחנו נוריד את זה מסדר היום שלנו, ונתחיל ולהסתכל על כל מיני שיקומים כאלה ואחרים, אנחנו נקבל עוד גלעד שליטים, ועוד חטיפות, ועוד רציחות פה בתושבי העוטף, ופה ישי. בקו ההגנה של מדינת ישראל.
1: ישי ספז, פורום עוטף ישראל. תודה, ישי.
2: תודה.
0: תודה לכם, יום טוב.
1: ומי עוטף ישראל לעוטף אחר, לזירה בוערת אחרת. לא, לא עוטף, זירה, למרות שגם ערד הייתה פעם נצורה. סיוון כהן אביטן, תושבת ערד, אלן, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
3: בוקר טוב, מה שלומכם?
1: אנחנו בסדר, מה שלומכם בערד?
3: אנחנו מודאגים מאוד.
1: ממה?
3: ימים סוערים פה בעיר. ממי וממה מהתנהלות של, גם של מדינה. שבעצם את ההתנהלות שלה ואת התוצאות של ההתנהלות הזו אנחנו חווים פה בעיר בימים האחרונים.
1: בואי תגידי לי, תהיי קצת מה שנקרא...
2: בואי תהיי העיניים שלנו בערד וצפרי לנו מה את רואה ומה את חווה.
3: בבקשה, מה שאני רואה זה בעצם את התוצאה של ההתנהלות של הממשלה בשנים האחרונות, ובעיקר של הנהלת העיר ערד בשנתיים ושלושה חודשים האחרונים מול חסידות גור. וחסידות גור זה רק מייצג, יש לנו כאן בארץ מגזר שלם של חרדים, והדבר הזה שאנחנו חווים פה בערד, זה רק ככה, אנחנו חווים את זה בקטן, אבל זה משהו שהוא קיים בכל הארץ, וראינו גם סרטונים אתמול מכל הארץ, גם משיירות וגם מערים אחרות. כאן זה פשוט התפוצץ ביתר סט, כי באמת...
2: אז מה קרה?
1: רגע, דברת על התקרית הזאת שהייתה אתמול בערד?
3: אוקיי, אז כן, אז קודם כל...
1: בוא נדבר עליה רגע, מה... אני אגיד לך מה אני ראיתי בעיניי, בואי תספרי לי מה את ראית בעינייך.
3: בבקשה.
1: אני ראיתי שם חבר'ה צעירים, שמגיעים

0: משולבים עם מבט של רצח בעיניים, לא פחות.
1: אוקיי, רגע, קודם כל.
0: שנייה, רגע, תני לי לסיים.
1: לא, אני לא יכולה לאפשר לך לדבר ככה על הנוער שלנו.
0: לא, תקשיבי נשמה, אני מנהל פה את הרעיון, לא את. אני מנהל פה את הרעיון, לא את. אני, תני לי להשלים.
1: אני רוצה לדבר ככה על הנוער שלנו, בבקשה. תכבד אותם.
0: ראית את הסרטון?
1: ראיתי את כל הסרטונים.
0: ראית את האגרופים שמכניסו לחרדים ותקפות שמכניסו להם? אם סרטון כזה היה מצולם באירופה, אני הייתי רוצה לשמוע את התגובה שלך. תפסיקי לגונן עליהם, כי הרצח נמצא סנטימטר ממך בערד. סנטימטר.
1: אני לא מגן, לא מגן.
0: סנטימטר מכם, אם לא תעצרו את זה, יש שם רצח של חרדים. תפסיקי לגונן לי עליהם עכשיו. על מי את מגוננת? על הרמה של עבריינים?
1: רגע, קודם כל, הנוער הזה הוא לא משולהב על ידי אף אחד.
0: כן.
1: יש כאן הנהלת עיר שבמשך שנתיים ושלושה חודשים, כן, לצערי הרב לא רואה את הנוער הזה, מתעלמת מהנוער הזה לחלוטין. במשך שנתיים ושלושה חודשים הנהלת העיר הזו העבירה כ-60 נכסים לחסידות גור.
0: רגע, אוקיי? וזו הסיבה לתקוף חרדים.
1: רגע, תן לי להשלים את הנקודה שלי.
0: אני שואל אותך. בבקשה.
1: יש כאן נוער שחווה מלחמה במשך 3 שנים ויודע שבקרוב הוא מתגייס, ויש כאן נוער שרואה את השכנים שלו יוצאים להפגין וכותבים על המכוניות שלהם עד כאן, בגלל שמבקשים מהם להתגייס ולשאת בנטל.
0: היה נוער נאו-נאצי שראה איך יהודים מצליחים בבנקים. נו, ברצינות, תגידי לי, מה זה אתם רוצים האלה? מה זה אתם רוצים? אני לא, אני בכוונה מתחיל.
2: אתה משווה את החבר'ה בערד לנאו-נאצים, באמת.
0: תראי את הסרטון הזה.
1: אני ראיתי את הסרטון
2: הזה. אני רוצה שתראה, תפתח קצת את הפריים.
0: ראית אותו,
1: אני ראיתי את הסרטונים.
0: שאלתי גם את לאה אם היא ראתה אותו.
1: מה שהכי חמור זה שתמיד הסרטונים מתחילים מהנקודה שבה הנוער שלנו הוא זה שפוגע.
0: מה היה קודם? כן, בואי תספרי לי. מה היה קודם? חרדים הרביצו לאותם ילדים?
1: קודם כל כן, החרדים הרביצו לאותם ילדים.
0: את היית שם? ראית את זה?
1: אני ראיתי את הסרטונים בפייסבוק, בוואטסאפים העירוניים, כי אני הייתי בעבודה באותו הזמן, אז לצערי לא יכלתי ללכת ולהיות שם. ורגע, אני רוצה להגיד משהו חשוב, אוקיי? כשאתה מדבר על זה, שהנוער משולהב, הוא לא משולהב, הנוער מתוסכל, אוקיי? ומי שצריך להרגיע ולדבר עם הנוער הזה ולמנוע מהדבר הזה להסליף, זה הנהלת העיר. יש לנו כאן ראש עיר, יש לנו כאן מחזיק תיק חינוך, סגן ראש עיר. האנשים האלה, במקום להישאר בבתים שלהם אתמול, הם היו צריכים לצאת ולדבר עם הנוער ולהרגיע אותם.
0: אבל גם החרדים הם מתוסכלים נורא, ולכן הם באו לבית של השופט סולברג. תני לי להשלים משפט, סיוון, כי לא רק את מדברת, גם אני מדבר.
1: בבקשה.
0: החרדים נורא מתוסכלים. הגיעו לביתו של סולברג איך קוראים לזה, בגוש עציון, ושברו לו שם עציצים, ושברו לו את הבית שלו. שנייה, תני לי להשלים, תתרגלי לזה שגם אני, שיש אנשים אחרים שמדברים, יש תרבות דיבור. ושרפו לו שם, ועשו דברים, והכל, אז הם נורא מתוסכלים, אז לא צריך לעצור אותם, והם נורא מתוסכלים.
1: על מה הם מתוסכלים?
0: ועל מה הנוער הזה מתוסכל? תגיד לו, את מסוגלת להבין את הנוער שלך, שעבר מלחמה, שתוקפים אותם,
1: תענה לי על השאלה, על מה הנוער החרדי והציבור החרדי מתוסכל? על זה שמבקשים ממנו להיות שווה זכויות, שווה חובות ושווה זכויות, הם מקבלים מהמדינה ללא הרף, במשך שנים, אוקיי? וכשמבקשים מהם לשאת בנטל, אז פתאום הם מתוסכלים ומוצאים את התסכול שלו על הציבור החילוני? זה נשמע לך הגיוני מה שאתה אומר? אתה מצדיק את ההתנהלות החרדית?
0: אני לא מצדיק לא את ההתנהלות החרדית, אבל גם לא את ההתנהלות של אותם בני נוער בערד שתקפו חרדים ונתנו להם אגרופים ובעיטות וסתירות. ועכשיו בערד צריך לשים שמירה סביב בתי כנסת. זה נשמע לך הגיוני? בערד, לא בגרמניה, לא בברלין.
1: לא צריך לשים שמירה מסביב לבתי כנסת.
0: בושה וחרפה שהגענו למצב כזה, באמת.
1: לא,
0: ויש לנו נוער נפלא, נכון, אל תשמיץ אותם, יש לנו נוער נפלא בערד.
1: אמנון, מה שקרה אתמול לא היה צריך לקרות.
0: החבר'ה האלה צריכים לשבת, החבר'ה האלה צריכים להיות במעצר. אתם צריכים לעשות בדק בית ולבדוק האם לא העליתם את רף השנאה לחרדים לרמות מטומטמות. שבו ביחד, תנסו לפתור את זה. מה קרה? מה הבעיה? את אנשים מקפלן, אין לכם בעיה לקבל שסורבים כבישים ומציטים לי את איילון כל שני וחמישי ושרפו פחים בבית ראש הממשלה? על זה לא שמעתי גינויים מטורפים.
1: אתה יודע שאתמול
0: את זה הבנו, החלנו, יש לנו סבלנות. מה חלס? קשה לכם לשמוע את האמת? קשה לכם לשמוע את האמת? לא, האמת היא שיש פה שני חרדים וצריך להשמיע אותה, כן. קשה לגונן על חרדים, כי קל לשנוא אותם.
2: ממש לא, איזה שטויות אתה מדבר, ממש לא.
0: אני לא מסכים איתם בשום דבר, אבל לא מסכים עם האלימות הזאת כלפיהם.
1: נכון, גם אני לא מסכים עם האלימות.
2: אף אחד לא מסכים עם האלימות הזאת.

0: עוד רגע זה רצח.
1: אף אחד לא מסכים עם האלימות.
0: עוד רגע רצח היה שם, למה לא? היה מוציא איזה צעיר סכין ודוקח חרדי.
2: או שאלת אותי בשביל לדבר למקהל המאזינים שלך. שני דברים. אחד, אתמול בצהריים חסידי גור הכניסו ילד בן 15, נער בן 15 לתוך דירה, והיה צריך להביא שוטרים כדי להוציא את הנער הזה משם, אוקיי? זה דבר ראשון. זה דברים שלא רואים בסרטונים. התנהלות אלימה מצד החרדים לא רואים בסרטונים. דבר שני, אתמול בשעה 10:30 בלילה, הייתה שוב התקהלות של נוער בכניסה לעיר, במטרה לנסות לחסום את השיירות, אוקיי? שאמורות היו לחזור מזור כלא 10. ובסופו של דבר לא היה שום דבר, לא היו שום חסימות, לא הייתה שום התפרות והכל עבר בשלום. אלא שאחד מהנערים חצה את הכביש, ובדיוק אחד החרדים ככה חלף על פני הכיכר, הוא בלם את הרכב, ויצא מהרכב, וצעק, הנה אל השוטר, תתפוס אותו, תתפוס אותו, הוא חצה את הכביש כאילו שאסור לחצות את הכביש, ואז מי שהצעקה לו, זכותנו לחצות את הכביש, אז מה הייתה התגובה שלו? גם את זה לא רואים בסרטונים. זכותכם למות. אז מבחינתם זכותנו למות, זכות הילדים שלנו ללכת ולמות בצבא בעזה בלבנון, זכות הטייסים שלנו ללכת ולסכן את עצמם במשימות באיראן, וזכותם פשוט לגזול. הדבר הזה צריך להיפסק. וזה לא ברמה של ערד, זה ברמה של מדינת ישראל. וממשלת ישראל צריכה להתעורר על עצמה הנוכחית והבאה.
0: סיוון כהן אביטן, תושבת ערד. תודה סיוון.
1: תודה סיוון.
2: תודה לך, יום טוב.
1: זהו, נרגעת? פרקת?
0: לא, זה לא עניין של לפרוק, אני חושב שצריך להגיד את הדברים האלה, אבל בואי נעבור לזירה אחרת, כן,
1: יובל תורג'מן, מנכ"ל הרשות לפיתוח התיישבות הבדואים בנגב, בוקר טוב.
3: בוקר אור.
1: מה היום? אנחנו מדברים איתך גם הפגנות, נכון?
3: כן, היום מתוכננת הפגנה מול משרדי רשות הבדואים בנגב בבאר שבע.
0: מה הסיבה?
3: הסיבה היא, יש פה טענה, של מדיניות ממשלתית מכוונת לכאורה נגד החברה הבדואית בנגב, של ביצוע מדיניות של הריסות וכן הלאה, לפחות זאת הסיבה המוצהרת של ההפגנה הזאת.
0: ואתמול הם שומעים, דרך אגב, כולנו שומעים את השר בן גביר, הוא יהיה איתנו גם בשעה הבאה, שאומרים לו, שהוא אומר, סיפרו לי שיש כאלה שבגלל שהרסו להם את הבתים שלהם גרים בבתי ספר בערד, ואני אומר להם, אנחנו תחפשו עוד בתי ספר, כי אנחנו עוד נהרוס ונהרוס ונהרוס ונהרוס. כאילו, זאת המדיניות. אתם לא מסתתרים, אתם לא אומרים, לא, אין לנו מדיניות כזאת, נכון?
3: בוא נאמר שהמדיניות היום שקיימת בנגב...
0: להרוס בנייה לא חוקית, כאילו, בוא נאמר, נשים דברים בצורה מדויקת, לא סתם להרוס.
3: המדיניות הברורה והפשוטה היא שהמדינה פועלת למשילות.
0: אוקיי.
3: למשילות. אין סתירה בין שתי הערכים, בין הצורך לייצר שלטון חוק משילות, לבין ההבנה העמוקה שצריך לפתח את התשתיות ואת השירותים ולשפר את איכות החיים של הבדואים בנגב, בחברה הבדואית בנגב, בכל היישובים שלהם. נאמר שרוב תושבי הבדואים בנגב הם אנשים שומרי חוק שרוצים גם איכות חיים ורוצים לחיות יותר טוב. רוצים תשתיות בסיסיות.
0: אז איפה הבעיה? כי לצורך העניין אני מסתכל מהצד על אותם יישובים לא מוכרים, אותה פזורה הזאת, הם חיים שם בתת תנאים, כן? עכשיו אתם אומרים לא חוקי, באים והורסים. הם רוצים שתיתנו להם משהו יותר טוב והם מוכנים לקבל משהו, או שהם מסכלים כל ניסיון הסדרה ולכן זה לא קורה כבר 8,000 שנה?
3: יש מחלוקת אמיתית, עמוקה, מורכבת ביותר על כל נושא הקרקע והסדרה בנגב. זה לא מחלוקת של שנה, שנתיים, ולא קשור אגב.
0: מה המחלוקת? שים לי אותה לשולחן בשני משפטים.
3: המחלוקת היא שהחברה הבדואית בנגב שמונה היום 330 אלף. זה לא חברה הומוגנית אחת, זה לא מקרה אחד, זה לא חברה חד-ממדית פשוטה שאפשר להסביר אותה. יש פה גיוון מאוד גדול. יש אנשים שחיים בעיר, אנשים שחיים ביישובים כפריים, ואנשים שחיים בפזורה. ומדובר במציאות של עשרות שנים. ונאמר שבמשך עשרות שנים, המדינה, לאורך שנים רבות, לא יצרה מדיניות ברורה של אפס סבלנות לבנייה של מקבץ מגורים חדש. לא הייתה מדיניות כזאת.
0: היום יש מדיניות כזאת?
3: בוודאי.
0: אוקיי.
3: היום בנגב, בשנים האחרונות, אפשר לומר.
0: אז על מה הם מפגינים? לכאורה אתה לא...

0: אומר לו, תשמע, אני זורק אותך מהבית, אני בונה לך ותעבור למקום מוסדר.
1: רשות הבדואים היום, זאת תפקיד שלה. אנחנו מקדמים אלפי מגרשים בפיתוח עכשיו, היום. יש מגרשים, יש אלטרנטיבה. הנקודה היא שהאלטרנטיבה היא לא בכל מקום שבו חיה משפחה בדואית בנגב, אלא אלטרנטיבה נמצאת ביישובים מוכרים, חוקיים, שניתן גם לספק בהם תשתיות ושירותים. אי אפשר להגיע לכל אחד בנגב, אלא המשפחות עצמן צריכות להגיע אל היישובים ואל השירותים. אני חושב שבסוף, אם...
0: ולזה הם מתנגדים, כאילו זה סלע המחלוקת, אני אומר לך, אוקיי, אני מוכן לעבור למקום זה, אבל לא לעבור, אני רוצה את המגרש המוסדר שלי פה במקום הלא חוקי, רק תאשר לי אותו, זה הוויכוח.
1: לא, הוויכוח הוא הרבה הרבה יותר מורכב, כי יש פה גם תביעות בעלות. שאלת קודם, מה הם, נקרא לזה, היסודות של הדילמה. אז אחד זה הפיזור של הבדואים, הפיזור שלהם על בערך מיליון דונם. זה שטח עצום שנמצאים בין באר שבע לדימונה וערד בעיקר. יש גם עוד, אבל זה הפיזור העיקרי, שזה פיזור שהוא לא חדש. זה לא לפני שנה או חמש שנים, אנחנו באים ורואים את הפיזור הזה. יש היום אוכלוסייה הבדואית שגרה, במשך עשרות רבות של שנים, הרבה לפני קום המדינה, במקומות הללו. נכון שלאורך השנים, כל שנה התווספו עוד בנייה לא חוקית, ועוד מקבצים לא חוקיים, ועוד ועוד ועוד, ולא הייתה מדיניות שאומרת, אנחנו לא נאפשר את זה. ונוצר מצב שאנשים בנו בצורה לא חוקית, ולא אכפו אותם. והיום אומרים, לא ניתן למצב הזה, להיות מאחר, וברור שככל שהבעיה הולכת בגדלה, ככה היכולת שלך לצמצם אותה ולפתור אותה, הולכת בקטנה. אנחנו היום מבינים שמצד אחד יש למדינה חובה, ויש מדינה, יש חובה גדולה מאוד, לספק שירותים, תשתיות, תנאי חיים נאותים לאזרחי המדינה הבדואים. מצד שני, המדינה גם צריכה לבוא ולומר שיש חוק ויש כללים מאוד מאוד ברורים, וככל שאנחנו נקפיד על הכללים הללו, אני חושב שהבעיה היא תהיה יותר מוכלת וניתן יהיה יותר לפתור אותה. אני חושב שהיום ההפגנה היא הפגנה חשובה, אין בעיה.
0: למה היא חשובה, כימה?
1: אין בעיה, זה בסוף צריך לאפשר גם זכויות בסיסיות כאלו, כמו הפגנה, זה בסדר. אבל בסוף האחריות של כולנו, להסתכל קדימה, לשאול, איך אנחנו מייצרים שינוי בנגב? איך מייצרים שינוי בנגב? אתה יודע מה אני שואל? אני שואל אותך.
0: ממש, משפט לסיום.
1: בוא נקפוץ קדימה 10 שנים. איך אנחנו רוצים לראות את הנגב? האם רוצים לראות את הנגב עם עוד מקבצים, עוד פחונים, עוד אנשים שחיים בלי תשתיות, או שאנחנו רוצים לראות את הנגב יותר מאורגן, מסודר, אנשים שמדליקים חשמל, יש להם מים, יש להם ביוב, ויש להם גם בית ספר קרוב. אנחנו מאמינים שבסוף, כולם, גם התושבים...
0: כן, אני חושב שגם לטובתם, גם הם צריכים לרצות את זה, יובל תורג'מן, כן.
1: ברור.
0: חבל שלא מספיק רוצים ונאבקים בכם, במקום להיאבק לקבל את השירותים הבסיסיים והמתקדמים האלה.
2: כן, אבל התפיסה היא שונה.
0: כן, התפיסה היא בדיוק שונה.
2: התפיסה היא שונה, ולכן אנחנו לא יכולים...
0: יובל תורג'מן, מנכ"ל הרשות לפיתוח התיישבות הבדואים בנגב. בהפגנה היום, אגב, מתי רק ברמת שעות? 10 בבוקר, מתי זה אמור להיות?
1: כן, את יודע להתחיל ב-10.
0: איפה לא לנסוע?
1: אני מקווה מאוד שהיא תתנהל בצורה רגועה ושלווה. רשות הבדואים, גם בימים מאוד...
0: איפה זה, מול מרכז מורים פה בבאר שבע?
1: כן, בסמוך, ליד סורוקה. תראה, השאלה היא לא מי עומד בצד יותר חזק. השאלה היא באמת, בעוד 10 שנים, מה תמונת הנגב? איך אנחנו מחברים את החברה הבדואית לשירותים, לתשתיות, לחוק? זה אינטרס לאומי ראשון במעלה.
0: יובל תורג'מן,
2: מנכ"ל הרשות לפיתוח התיישבות הבדואים בנגב. תודה, יובל.
1: תודה רבה לכם.
2: פרסומות וחוזרים.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפור פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חנייה חינם במתחם אישפור פלנט באר שבע.
7: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח

0: שטויוטה, כפוף לתקנון.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: חוגגים אירוע? בא לכם לפדנק את הארוחים שלכם? שניצל טיים, מגשי אירוח שישאירו לכם טעם בלתי נשכח. חלות שניצל מפנקות, סלטים, פלטות מטוגנים ורטבים, כשר בדץ, משלוחים עד עליכם. להזמנות שניצל טיים 08-99-99-652 שלוחה 2.
4: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: צריכים אינברטר ובזור, רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: מחפשים לקנות רכב?
9: אוטודיל.
8: עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
10: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
11: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו בגוגל.
12: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
13: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
12: אקספון.
13: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
14: שוק פירות וירקות בסלר דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
15: דיווח התנועה בחסות.
16: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
17: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
16: בחסות חג הנחה שמח, עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
18: אם חשבת לטוס לאירופה, עליה, אז כדאי שלא תעשי את זה, לא לגרמניה, לא לצרפת. 44 מעלות, בועז דיין מנהל.
19: באמת חשבתי להטיס אותך לאירופה.
18: אותך הייתי מטיס לאירופה.
19: אותך הייתי מטיסה בבולט.
18: בועז, קח אותה לאירופה.
20: בוקר טוב לדבר. כן, שמה במערב אירופה, כבר מזג אוויר לוהט כמה ימים.
18: 44 מעלות, באמת?
19: מצוין, מצוין, מצוין.
20: האמת היא שהשיא הוא לפנינו.
18: אז נחכה רגע עם הטיסה שלה.
20: כן, סוג של גיהנום יש להם שם. זה לא 44 מעלות של אילת. אילת יש 10% לחות, שם יש 40% לחות, 50% לחות.
18: מצוין, לאה.
20: ועם 44 מעלות זה עומס חום קיצוני. מזג אוויר החם הזה זה בכל מערב אירופה, ועכשיו נכנס גם למרכז אירופה.
18: יופי.
20: וכן, נגיע ל-45-46 בימים הקרובים. אצלנו מזג אוויר טוב, מזג אוויר נוח, 33 מעלות בלבד בבאר שבע בשעות הצהריים, 29-30 בהרים, 28 בחוף, אפילו מזג אוויר, אפילו עדיין לא אביל, עם 26 מעלות טמפרטורת הים, 38 מעלות, סוף השבוע מתחממים קצת.

0: בועז דיין, מנהל תחום מזג אוויר בישראל, תודה.
1: תודה בועז.
2: שבת שלום.
1: טוב,
0: ככה.
1: כן, היום מתקיים ערב של ריקודים ביער דורות עם די-ג'י ענת, וזה קורה בשמונה בערב. יש שם, זה מתחיל בשעה 8:30 בערב, קקאו, דברים כיפים ומגנימים, אפשר לבוא עם כוס שתייה, בקבוקים איצ'ים וכל זה, ופשוט לרקוד את הלילה בתוך היער. ועכשיו...
3: תנורים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך.
3: תנורים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסן החשמל.
1: איציק אלפי, בוקר טוב.
0: בזמן שישנו.
2: בוקר טוב.
1: מונדיאל, תן עדכון, מה היה הלילה?
2: וואו, אז קודם כל אתמול בערב התחיל שלב, בעצם סיבוב השלישי של המחזור השלישי, יותר נכון, של שלב המוקדמות. אנחנו ככה בפוטו פיניש של שלב הבתים, ואנחנו עכשיו נביאים בדיוק מי עולה ומי לא. שווייץ אתמול מנצחת את קנדה, מארחת 2-1, בוסניה 3-1 על קטר, ומשחקי הלילה, קודם כל ברזיל עם עוד שלישייה, פעם 3-0.
1: אז שים נקודה יצקו, כי כל שאר הפרטים היום בשעה 6 בערב.
2: יאללה.
3: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך.
3: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסן החשמל.
1: פרסומות חדשות וחזרנו.
0: וגם בן גביר איפה.
1: וגם בלק.
0: בן ציפור, לא סתם, עם האתון.
3: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
6: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בנמי עם פינת הקפה השבועית שלי. פלנט באר שבע חושבים עלינו ההורים והביאו לנו מבצע מיוחד רק בפלנט באר שבע. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה, כל סרטי הילדים אהובים במחיר מיוחד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים נוספים באתר פלנט בכפוף לתקנון. תהנו.
3: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה על הסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל.
10: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסן החשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, לתקנון.
12: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
13: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
14: מבוא סיוון 8, קריית גת.
13: 08-681-0263.
14: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
19: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית היידידי בהגשת דידי הררי בין השעות 2 ל-4 ברדיו דרום, ותוכלו לזכות בפרסים שווים במיוחד.
20: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
21: נעים בבוקר, הופכים את הבוקר שלכם לנעים במיוחד בהגשת יניב כהן כל יום שישי ב-7 בבוקר. מתעוררים עם חיוך רק ברדיו דרום.
22: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
23: בחסות
24: לזה

0: מבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
1: שלום רב, ושעה 8 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. אסון רב מימדים בוונצואלה, שתי רעידות אדמה עוצמתיות היכו הלילה במדינה, בזו אחר זו תוך 40 שניות, החזקה שבהן בעוצמה של 7.5, והורגשו עד קולומביה השכנה. המכון הגיאולוגי האמריקני מעריך כי צפויים נפגעים רבים ונזק נרחב, וייתכן כי בין 10,000 ל-100,000 בני אדם נהרגו. בתיעוד מהבירה קרקס נראים בניינים רבים שקרסו לחלוטין, ולפי הדיווחים המקומיים רבים מהתושבים נותרו ללא חשמל ואינטרנט. הנשיאה הזמנית של ונצואלה הודיע כי כוחות חילוץ ממדינות אחרות יגיעו למדינה בשעות הקרובות. עוד קודם לכן כתב הנשיא דונלד טראמפ כי ארצות הברית מוכנה ומסוגלת לעזור, וכי הנחה את כלל סוכנויות הממשל להיערך למתן סיוע במהירות. 20 שנה אחרי, יומן המבצעים מחטיפתו של גלעד שליט לרצועת עזה נחשף הבוקר לראשונה על ידי ארכיון צה"ל במשרד הביטחון. ב-6:40 בבוקר, קצת יותר משעה לאחר תחילת האירוע, מופיע הדיווח הראשון, חסר חייל בטנק. 4 דקות לאחר מכן הופיע ביומן המבצעים שם הקוד חניבל. רק ב-8 בבוקר נכתב שם החייל החטוף, גלעד שליט. אסון טנק המגד בדרום לבנון לפני כשבוע, בו נפלו 4 לוחמים. צה"ל פרסם הבוקר תיעוד של מפקד גדוד 52, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, זכרו לברכה, שנהרג באסון, כשהוא בשיחה עם לוחמיו לפני כניסתם ללבנון.
2: אני דור בן שמחון, נשוי לאריאל, שתי בנות, איילה וגיא, זה אני, ובשביל זה אני אתכוון לחסוק. כל מי שפה מבחינתי מייצג את הלוחם הישראלי. אנחנו הולכים למשימה, אנחנו חוזרים ממנה כשבינצ'מן על הרצפה.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: הבוקר יהיה מעונן חלקית, ובהמשך היום יעשה נאה. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה.
5: צריכים

אספרסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק. ישראל היום בחסות לזה.

0: בוקר טוב דרום, בהגשת אמנון סופר ולאה סולומון יהושע.
1: בוקר טוב דרום, מהדורת יום חמישי, שעה שנייה, ארבע דקות אחרי השעה שמונה בבוקר, וכמנהגנו בקודש, אנחנו פותחים את השעה השנייה עם פרשת השבוע. ולפרשה השבוע היא פרשת בלק.
2: כן, יש לנו גם... פתוח, כן.
1: כן, פתוח, פתוח.
2: לא שמעתי את עצמי. יש לנו גם ציפור, גם אתון, יש לנו הרבה חיות, כן,
1: איזו פרשה. טוב, אז הסיפור שלנו מתחיל עם מואב ומדיין שמגייסים את בלעם. בלק בן ציפור הוא מלך מואב, והוא עוקב בחרדה אחרי המסע של הכיבוש והניצחונות של עם ישראל בדרכו לארץ, והוא מאוד מאוד חושש שעכשיו יגיע התור שלו. אז מה הוא עושה? הוא פונה לשכנה שלו הסנועה מדיין, והוא אומר להם, בואו תצטרפו אליי, וביחד נתחבר למאבק ישראל. זה מה שנקרא שניים רבים, שלישי זוכה, משהו כזה, כאילו, רק בפרפרזה הפוכה קצת.
2: חיבור של כוחות האופל.
1: בדיוק. עכשיו, עזוב את זה שהם סונים אחד השני, שזה מאוד מאוד כמו בעולם הערבי, הסונים והשיעים סונים אחד השני, אבל את מי הם סונים יותר ביחד? אותנו. אז הם מתאחדים כרגע כדי לחסל אותנו.
2: מה יקרה ביום שיחוסלו אותנו?
1: אז הם יאכלו אחד את השני.
2: אז אנחנו צריכים לעודד שזה יקרה. בוא נתאבד.
1: תתאבד, עוד אף אחד לא מת מזה. זה משפט פולני ידוע מאלכס חולה אהבה.
2: לא, נביים איזה מצב שהושמדנו. ואז הם יצטרכו להשמיד את עצמם, ואז נתעורר.
1: לא ילך, ואני אגיד לך גם למה, כי אנחנו כבר פעמיים הוצאנו, גורשנו מארץ ישראל, ויש לנו תמיד את החשש להיראיות הזאת כאן במדינה, בגלל זה אנחנו כל כך נלחמים על הבית הזה.
2: עד כדי כך שאנחנו יכולים למות ולהרוג.
1: אלא אם כן, אלא אם אתה חרדי.
2: כן.
1: ואז אתה מוכן למות ולא להתגייס.
2: כדי שאתה לא.
1: אבל אז באים החבר'ה מהרד ומראים להם איפה הדג.
2: ונותנים להם מכות.
1: בדיוק.
2: והורגים.
1: אבל שוב.
2: מלחמת מתחים וכיסות פלסטיק ו... טוב, הלאה, כן, חזרה לפרשתנו, פרשת בלק, איפה היית בשלב של
1: מי? בזה שהם מתאחדים בשביל להילחם, שני שונאים מתאחדים בשביל להילחם נגד גורם שלישי, ואז בלילה, עכשיו, בלעם מבקש מהמשלחת להמתין עד הבוקר כדי לקבל את ההסכם, כי מבקשים להיות...
2: רגע, שני פספסת משהו, שכחת לספר משהו, הרי בלק רואה שיש לו עסק עם עם ישראל, יצא ממצרים כמו שאמרת, והוא רוצה להילחם, מבין שהוא לא יכול עבר כאלה ניסים, חצו את הים, עניינים,
1: אז הוא מבקש כישוף.
2: אני רוצה קוסם.
1: נכון, הוא מבקש מחשף.
2: בדיוק, תביאו לי אז וולדמורט כזה, את זה שאסור לנקוב בשמו, כן, כדי שיוריד את זה, ודואגים להביא לו את בלעם הקוסם הגדול.
1: אבל בלעם, מה שקורה לו זה שבאמצע הלילה בא ריבונו.
2: בעצמו.
1: בכבודו ובעצמו, ריבונו בא לו.
2: דונט,
1: אומר לו דונט.
2: כן.
1: ולא רק שהוא לא מקלל אותם, הוא
2: בסוף, כן. הוא לוחץ כמה פעמים, הוא שולח עוד שליחים ועוד עניינים וזה, ובסוף הוא יוצא לו במקום קללות.
1: מפה, מהפרשה הזו, בא לקלל ונמצא מברך. מכאן,
2: הוא אומר לו, דיר בלק, למרות מה שבלק אמר לך. דיר בלק בלעם, למרות מה שבלק אמר לך, ומבקש, אתה אומר רק מה שאני אומר. והסיפור גם דרך אגב היפה שבפרשה זה האתון שלו שם, שאשכרה היא ערה לסכנה ורואה דברים. יותר טוב ממנו, חמור רואה את מה שבלעם לא ראה.
1: אז מה שקורה זה שבלעם יוצא לדרך רכוב על האתון שלו, ובהתלהבות שלו לקלל את העם, ריבונו מציב איזשהו מלאך.

0: באמצע כן, הדרך. הוא... האתון רואה את החמור.
1: והוא העיוור.
0: הוא לא רואה את החמור. עכשיו, כן. מה הוא עושה הדפקט הזה?
1: דופק למכות.
0: אבל מה זה מכות?
1: מה זה
0: מחלה
1: מכות?
0: ומחרה אותה. כן. אוי, נו, באמת, ממש לא. הוא מחלה ומחרה אותה, וזה, דרך אגב, הדבר שהכי, הכי, הכי, כאילו, קיבץ לי את הבטן בכל הפרשה הזו. כי כשאתה כן. מדבר על בני אדם שנלחמים אחד בשני, אתה אומר... בסדר, יש שם בינה, יש שם דעת, הם יכולים אחד לשני. אבל כשאתה לוקח חסר ישע, במקרה הזה זה בעל חיים. כן. במקרה אחר זה יכול להיות ילד
1: קטן. רק בגלל זה חסר ישע.
0: כן.
1: אוקיי.
0: כשזה חסר ישע, ואתה מצליף בו מכות, ואתה מענה אותו.
1: אם זה לא היה חסר ישע, זה בסדר.
0: אמנון, כששני בני אדם נלחמים אחד בשני, הם יכולים אחד לשני, בסדר? פה זה לא כוחות.
1: כן, שלוש פעמים.
0: וזה רק מראה כמה בלעם הוא אדם רשע, אכזרי, רע, רע, גועל נפש.
1: היה שם, יש משהו מעניין סתמתי בפרשה, דרך אגב, שלוש פעמים בלק מלך מואב, חתיכת מלך דרך אגב, כן, של מעצמה, מואב, זה לא סתם, מבטיח לבלעם, אומר לו כבוד, ובאגביות, כסף וזהב, מה לא נתתי חסרים מכובדים ועניינים, ומולו עומד כולה, קוסם הקטן בלעם, ואומר לו, רק מה שאלוהים יגיד לי, רק מה שאלוהים יגיד לי, והוא לוחץ ולוחץ ולוחץ אותו, ובין הברכות שיוצאות לו מהפה, למרות שהוא אמור לקלל, מעניין, שימי לב, שלוש ברכות, הראשונה, אין עם לבדד ישכון, ויש שם עם כלבי וחערי התנסה, שני המבצעים האחרונים שהיו לנו באיראן, שהגת הארי ועם כלבי, ועכשיו נראה שאנחנו, לא יודע, כשקראתי את הפרשה הרגשתי אחרי עם כלבי, ואחרי שהגת הארי נראה שעכשיו אנחנו נמצאים במבצע השלישי שלנו, אחרי שטראמפ זרק אותנו, מבצע עם לבדד, ובגויים לא התחשב, כן? לבד מול איראן, לבד מול חיזבאללה, לבד מול עזה, נשארנו לבד, כאילו, ואז אתה מבין, לא לבד.
0: אנחנו לעולם לא לבד.
1: אלוהים איתנו.
0: יש את ריבונו.
1: בדיוק, בקע לנו את היום, עשה לנו ניסים מטורפים, באמת, כאילו, את הבלתי יאמן והבלתי אפשרי, עד לרמה כזו שאותו בלק, דרך אגב, מת מפחד ועמד ואמר, וואלה, רק קסמים ינצחו אותם, ובסוף, דרך אגב, הבלעם הזה...
0: לא סמים. קסמים,
1: קסמים, כן, כן, קסמים.
0: שלא יחשבו שאמרת
1: קוסמים. בקיצור, גם חמור אתון, אמרתי קודם, הצליחה לראות את הסכנה בחיבוק הזה של בלק שבא ואומר לו בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, אני איתך, אני נשיא, אמרתי, זה באמת כמו להקבלה באמת לטראמפ, נשיא מעצמה מטורפת, בא קורא לך, ואתה לבד, אתה בן אדם, אתה אפילו לא ראש מדינה, כאילו, ואתה ככה נשבע בקסמיו, למרות שאתה קוסם.
0: בפרפרזה, אנחנו חמור?
1: במידה מסוימת.
0: כי הרבה פעמים, תסתכל, תקשיב טוב.
1: החמור הזה רואה הרבה יותר טוב, ואל תזלזלי, האתון ראתה מה שבלעם לא ראה.
0: נכון, יפה, אבל שים לב מה קורה. האתון רואה מה שאחרים לא רואים, אבל היא רואה בדיוק כמו שאנחנו רואים. אנחנו גם שומעים, אנחנו נשמיד אתכם. כל המדינות מסביב אומרות, אתם לא תהיו פה, אנחנו רוצים לחסל אתכם, אנחנו רוצים להרוג אתכם, אנחנו רוצים... אבל מי שרוכב את האתון, הוא לא רואה את הדברים האלה, ולכן הוא כאילו ממשיך כאילו כלום לא קרה, ועוד... כן, כן, כן.
1: טוב,
0: ועוד מצליף קיבל. בה. שזה גם משהו ששווה
1: לך. הפרשנית לעשורון יושע, כל... אהבתי את זה.
0: אהבת?
1: כן.
0: יופי, יש לי עוד כמה בארסנל, אבל זה אנחנו נדבר אחר כך, כי כרגע מי שנמצא איתנו על הקו זה השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שלום שלום, לכם, למאזינים.
0: נו מה?
1: מה זה הולך להיות בבאר שבע היום? הבנו, אתמול היו לנו הפגנות חרדים, לא בבאר שבע, היום יש לנו הפגנה של בדואים.
2: כן, אבל אני דווקא, ההפגנות האלה, מה שנקרא, מאוד מאוד מעודדות אותי.
1: למה?
2: משום שהן מראות שאני עבדתי בארבע שנים האחרונות, ועשינו משהו שלא עשו כאן 30-40 שנה. 40 שנה לא נגעו בנושא הזה של הבנייה הלא חוקית בבאר שבע. 40 שנה ויתרו להם, 40 שנה מי שבנה, לא משנה אם זה בקריאת גת או בעומר או בבר שבע, הרסו לו באותו יום את מה שהוא בנה לא חוקי, כי זה לא חוקי. ו-40 שנה, בהרבה מקומות בפזורה, אני כמובן לא מאשים את כל הבדואים, אבל הם עשו מה שרוצים, איך שרוצים, כמה שרוצים. משמרת שלי זה הסתיים רק בשנה שעברה, אני מקווה שאתם יושבים טוב, אמנון ולאה, 5,700 בתים, שהרסנו.
1: מתוך כמה לא חוקי?
2: יש יותר 50,000 לא חוקיים.
1: אז מה זה?
2: 50,000 לא חוקיים, ובקדנציה שלי אנחנו הורדנו את זה.
1: 10%.
2: בצורה מאוד מאוד

0: ניכרת, אבל עדיין יש בתים לא חוקיים. אבל עוד פעם, אני עושה מה שלא עשו כאן 40 שנה.
1: השאלה אם במקביל, איתמר, אני מסכים איתך, כשאליה תבנה מרפסת לא חוקית, או תחרוג בעשרה סנטימטר, זה שאלה...
2: הלך עליי.
1: כן, הלך עליה. לא ישאלו אותה, לא ינהלו איתה מסע ומתן, יתקבל בהתראה ראשונה, שנייה, שלישית, וכנס מטורף, וצו הריסה גם, כאילו, במקביל שהיא צריכה לעשות את זה גם על חשבונה, אף אחד לא יבוא להרוס לה על חשבון המדינה. אבל אתה גם מבין, הרי...
2: זה יפה שהחרגת לי בלי עוד אחר.
1: כן, יש לך, אני לא נפתח את זה פה. רק שאף אחד לא יגיע. עכשיו אני שואל, אתה יודע, בסיפור הזה של הבדואים, השאלה, המדינה, אתה צריך להגיד גם מצד שני, במשך שנים אפשרה בעוון, בחט, בעלמת עין, בכל מיני חטאים שונים ומשונים, אפשרה לדבר הזה לקרות, ו... אתה נכנס לתפקיד שלך, והיום יושבים בדואים שגרים, אתה יודע, כבר נכנסו לאיזושהי רוטינה של חיים שלמים, בנו את מרכז חייהם בצורה לא חוקית, כן, עבירה היסטורית. שאלה אם אתה מייצר להם אלטרנטיבה, או שאתה בא ומתייחס אליהם כמו למרפסת שלי, או למרפסת של משה, ואומר להם, אין, לא חוקי, הורסים.
0: לא, אבל יש אלטרנטיבה, אמנון, אתה בדיוק נוגע בנקודה. יש את הרשות להלתרת הבדואים. יש אלטרנטיבה, אני אגב לצערי, אני רציתי את הרשות הזאת, ראש הממשלה, לא רצה לתת לי, אני חושב שזה טעות, שאם הייתי לוקח את הרשות הזאת, הייתי יכול...
2: נו, ונניח היא הייתה שלך.
1: מה היית עושה?
2: המצב היה שונה היום?
0: אני הייתי, תראו, אומרים לי כולם, גם אנשי הרשות, שהעבודה שלי גורמת כרגע לאלפי בדואים לבוא אליהם, להגיד להם, חבר'ה, בואו, אנחנו רוצים פשרה, אנחנו רוצים ללכת לקטע של ההסדר. אל תביאו לנו את המזנון בן גביר, ככה הם קוראים לי. אל תביאו לנו אותו, ואנחנו נתפשר איתכם. ואני חושב שזו הזדמנות מצוינת. אני מסכים איתכם. מדיניות אכיפה זה מקל וגזר. אני את המקל נותן, ויש גם אבל גזר, שבדבו את הנושא הזה...
1: איך הוא, אני את המקל נותן.
0: אני את המקל נותן, אני לא מתבייש בזה, חברים, בוא, אני לא מתבייש בזה.
1: אתמול חטפת הרבה ביקורת, אמרת, אם הם גרים בבתי ספר בערד, הבדואים שהורסים להם בתים, אז תתכוננו לבנות עוד בתי ספר.
2: תחפשו
1: את בתי ספר. אני ארוז וירוז וירוז וירוז. אמירה...
0: נכון, הם אימו עליי אתמול, אמרו לי, מה? אין לנו איפה לגור, אנחנו נגור בבתי ספר. שיגורו בבתי ספר, חברים, אני...
1: מה זה אימו עליך? מה היה האיום?
0: אני, האפליה הזאת נמסה עליי. לא יכול להיות, לא יכול להיות. נתת את לאה כדוגמה, זה הכי טוב בעולם.
2: מה אתה רוצה ממני? אין לי כלום.
1: אין לה, היא גרה באוהל, מסכנה.
0: לא יכול להיות. פתחנו עין עליה. לא יכול להיות.
2: עזוב, איתמר, אמנון שתה היום בבוקר מיץ אומץ לפני שהוא הגיע לתוכנית. הוא מפחד שהיא תסתיים. הוא מפחד שהיא תסתיים. אני מנומסת מאחורי המיקרופון.
1: תוכלים מפה.
2: תמשיך.
0: חברים, הייתה הפקרות. הפקרות מוחלטת. הסתבר לי שלא נכנסו אליהם בכלל, לא נכנסו לתת להם צווים, פחדו.
1: מי הפקיר? ממשלת הליכוד הפקירה?
0: בוא נגיד את האמת, מי שהיה כאן במשך כל 40 שנה, לא טיפל בדברים האלה. וזה גם הליכוד, וזה גם בנט, שביטל את פרק האכיפה, הכי מצחיק אותי, הוא בא היום ליישובי הדרום כמו פופאי, כאילו לא זוכרים לו שלפני 4 שנים, הוא זה שביטל את פרק האכיפה. הוא זה שאמר לא תהיה אכיפה בנגב, וזה גם ליברמן שהיה שותף תמיד בכל הממשלות, ולפני זה היה גם מנכ״ל משרד ראש הממשלה. בוא, אף אחד לא יכול לנקות. אף אחד לא יכול לנקות. אני שמח, אני גאה.
2: סליחה, וזה גם נתניהו ש30 שנה נמצא בכיסא, און אוף, אבל יותר און, ואיכשהו תמיד, זה לא היה קיים אפילו באזימות של הדברים שהיה צריך לטפל בהם.
0: את צודקת לאן, את צודקת ב100%, אני עם כל הצער שבדבר, אני אומר את זה, את צודקת. תניהו ראש הממשלה כאן המון שנים.
2: התקבלת.
0: והוא לא טיפל בזה, לא אני אמיתי בו, אני עם האמת שלי הולך. ואני, כשאני הגעתי למשרד, הם אמרו לי גם, מה פתאום, לא אוכפים את החוק, לא עושים בתים מאוישים. אמרו לי, אנחנו עושים גדרות, אנחנו עושים בטונדות, אנחנו עושים רצפות, מחוץ לזה, כל מיני מחסנים, אבל אנחנו לא נוגעים בבתים. אמרתי להם, תגידו לי, מה? למה? מה הסיפור? למה לא נוגעים בבתים לא חוקיים? אמרו לי, לא, זה מדיניות רבת שנים. אתם צודקים, זה גם נתניהו. החברים, עם כל האהבה שלי לנתניהו, ואני אוהב את נתניהו, אני באתי לשנות, ובארבע שנים האחרונות שיניתי, ואני גאה בזה. שהיום הבדואים אומרים, הנה, מה עושים לנו? כן, יארסו לכם. מי שבונה לא חוקי, יארסו לו. מי שבונה חוקי, אני אאמץ אותו אל ליבי, אני אחבק אותו. מי שבונה לא חוקי, כן?

0: מדינת ישראל.
1: תגיד, אני רוצה לקחת אותך להפגנה אחרת שעומדת בראש הכותרות, הפגנות החרדים, מה חשבת על זה?
0: תראה, אני... כואב לי. באמת כואב לי כל ההתנהלות הזאת.
1: מה כואב לך? לא הבנתי, יכול לחוב... מאיזה צד כואב לך?
0: קודם כל, של גורמים מתוכם, שמתנהגים, אתמול שמו לי תמונות שלי במדי משטרה צבאית, וכאילו אני מגייס אותם ואני כופה עליהם בכוח וכל מיני דברים כאלה. כואב לי שהם לא מבינים את החשיבות של באמת השירות. הבן שלי שובאל, כרגע בלבנון, בסיירת, הוא יוצא ונכנס ויוצא ונכנס ועושה דברים, ואני חושב שכל צעיר, בטח מי שלימודו לאומנותו, בטח מי שלא לומד בישיבה 24/7, יכול להיות שותף לדבר הזה. ומצד שני, אני חושב שהדרך היא לא הדרך של ללכת איתם בזעם ובשנאה.
1: למה?
0: כי הציבור החרדי רובו ככולו הוא ציבור טוב, הם עברו שינוי גם הם. ואני רואה את זה כי אני פתחתי מגב חרדי, ואני גייסתי חרדים, ואגב גם חרדיות, חוקרות חרדיות למשטרה.
1: לא, אבל אני אשאל אותך, מי שמשתמט משירות צבאי, הוא עבריין?
0: מי שמשתמט משירות צבאי לא עושה...
1: רגע.
0: את החובה שלו... אני עונה לך, בוא, אני לא מתחמק. מי שמשתמט משירות צבאי לא עושה את החובה שלו, אבל מצד שני, הדרך לגרום לו לא להשתמט, היא לא לבוא עם נבוט אליו. היא לבוא עם חיבוק ולהגיד לו...
1: איתמר, לפני שנייה דיברת, מי שבונה לא חוקי עבריין, ולהרוס לו את הבית, ולהרוס עוד, ולהרוס עוד, עכשיו אני אומר לך, מי שמשתמט משירות צבאי, עבריין, הבן אדם הזה עבריין, הבן אדם הזה עריק, לכלא, זה מה שהייתי מצפה ממך, לא עכשיו, לא נבוט, חיבוקים, מה קרה פתאום, הפכת לי ורסיות.
0: תן לי מה קרה פתאום.
1: נו?
0: אני רוצה לפתור את הבעיה. אני לא רוצה להחליט את הבעיה.
1: אז גם עם הבדם תרצה לפתור את הבעיה, למה להרוס, להרוס, להרוס, להרוס, להרוס?
0: זה בדיוק העניין, סליחה. זה בדיוק העניין, עם הבדם אני פותר את הבעיה.
1: אבל הנה מפגינים היום.
0: שמתוכם דקה, תראו לי רק, שאלת שאלות חשובות, תן, אני רק אשיב. עם הבדואים אני פותר את הבעיה. עובדה שאלפים מתוכם עכשיו באים אלינו, אומרים לנו בוא, אנחנו רוצים מסע ומתן. לגבי החרדים, אני גם פותר את הבעיה, אבל שים לב איך אני פותר את הבעיה.
1: נו.
0: אני היחיד מכולם שהצליח לגייס חרדים. בזמן שבנט, בזמן שליברמן, בזמן שכל אלה רק דיברו, היחיד שפתח מגב חרדי, פתח מסלולים חרדים במשטרה, הביא חרדיות, חוקרות חרדיות להיות חוקרות, הביא בני נוער מהציבור החרדי והפך אותם למגבניקים. היחיד שעשה את זה, זה אני. אני מצליח. אתה רוצה להילחם בחרדים או אתה רוצה לפתור את הבעיה?
1: לא, אני מסכים איתך שצריך לפתור את הבעיה, אבל אני רק מנסה להבין...
2: אנחנו רוצים לפתור את הבעיה גם עם הבדואים וגם עם החרדים.
1: אני מנסה להבין את הגישה הלוחמנית מצד אחד.
0: אתה עם מגב חרדי. אתם יודעים שהיום מגב חרדי זה אחד הדברים שהם להיט. להיט בקרב החבר'ה האלה. חרדים באים ואומרים לי, אנחנו למגב חרדים אנחנו מסכימים, יש לזה הרבה סיבות.
1: להרביץ תורה ולהרביץ
2: באויב.
0: מגב נתפס כגוף יותר מסורתי, אני נתפס כשר שלא עוין אותם, למרות שראיתם אתמול הפלג הקיצוני שם גם לא אוהב אותי, אבל זה לא משנה, אני מצליח לעשות את זה. בואו נגייס אותם למגב, אנחנו יכולים לעשות את זה, ואני חושב שהם צריכים לעשות את זה, וההוכחה היא, אני אמרתי לישראל קץ לפני חודשיים, תן לי לא כמה מאות צווים, תן לי 3,000, 4,000, 5,000 צווים, אני מצליח להביא אותם. שימו לב,
1: בין מניעי
0: גולן, כולם מדברים, מדברים, מדברים, מדברים, מדברים. היחיד שעשה גם בנושא הזה, זה אני. היחיד שפתח מסגרת לחרדים במשטרה ומצליח לגייס אותם, זה אני.
2: אז למה לא נותנים לך? מה אומרים לך?
0: כי ברור לי שהצבא רוצה גם, אבל הצבא לא מצליח. צריך להגיד את האמת, הצבא לא מצליח בנושא הזה.
1: הצבא לא מצליח או הצבא לא רוצה אותם?
0: זה גם שאלה טובה.
1: אני שואל אותך, מה אתה מתרשם? אתה יושב שם הבא.
0: אני מתרשם מזה שבסופו של דבר אני יכול להצליח, במקום שאחרים נכשלו.
1: לא, אבל, אבל, אבל, אבל זה עניין שגם, אתה יודע, לרצות, דיברנו על זה הרבה פעמים, אני פה ולא, אנשים היסטורית שוכחים שהחרדים פעם שרתו בצבא. זאת אומרת, היה חרדים בצהל וביחידות צבאיות, והיה אפילו יחידה של חרדים, יש לנו חללים חרדים שגבורים בהר הרצל, שכחנו את זה פשוט. ומשהו קרה באמצע, ומה שקרה באמצע זה שפשוט בשלב מסוים

0: מדינת ישראל בהובלת בן גוריון רצתה צבא שכולם אותו דבר, ושהחרדים כור היתוך, ובמסגרת כור היתוך הזה החרדים יהיו כמונו החילונים, ולא נתנו להם את המקום שלהם, וככה נוצר איזשהו אנטי. השאלה אם היום הצבא מאפשר, יכול לאפשר, וצריך באמת, אתה יודע, לעבוד על זה, אולי להחזיר אותם, להזכיר להם שוואלה, תשמעו, אין שום מצווה מדאורייתא לא לשרת בצבא, למות בשביל לא לשרת בצבא.
1: אני חושב שאתה צודק בזה אתה יודע מה, השירות צבאי זה המצווה.
0: נכון.
1: זה המצווה. אגב, גם החרדים אני חושב מבינים את זה. פעם שאלו את הרב זלמן אורבך, שאלו אותו, אמרו לו, אנחנו רוצים ללכת לקברי צדיקים בצפון.
2: משתתח על קברי צדיקים, אז הוא אמר לכו להר
1: הרצל. בהר הרצל יש קברי צדיקים, כל החיילים שלנו, כולם.
2: נכון.
1: אלה עם הכיפה, בלי הכיפה, אלה ששומרים יותר, שומרים פחות, הם גיבורים, הם קדושים, הם צדיקים, הם תותחים, כל חיילי מדינת ישראל, כל הלוחמים שלנו. ואני אומר, לכן אני כל כך, מהרגע שנכנסתי לתפקיד, עוד פעם, זה לא חוכמה רק להתראיין ברדיו ולהגיד, הם ככה, הם ככה. אני פתחתי, אני עשיתי מעשה. אני פתחתי עם אגף חרדי. אני אמרתי להם, בואו אחריי. והם באו אחריי, והם התחילו להתגייס. אז אני אומר, יש לי את היכולת. יש לי את הכוח. יש לי את הפתרון. אני מסכים, לפעמים, איך אומרים, יש כל מיני עניינים של אגו. הצבא רוצה שיראו שהוא מגייס יותר, הוא לא מצליח לגייס. הוא לא מצליח לגייס. הייתי יושב בצד, אבל הם לא מצליחים לגייס. תתנו לי לעשות את העבודה. מסתבר בארבע שנים האחרונות, שאני אסר, שכשנתנו לו לעשות, וגם כשלא נתנו לי, אגב, אספתי פס ועשיתי, הצליח לשנות יותר מכולם. למה היועצת המשפטית כל כך רוצה לפטר אותי? למה אותי? למה דווקא אותי? הרי שאתי יריב לוין ואת רוטמן ואת השר הזה ואת השר ההוא, למה אותי? היא כל כך מתה לפטר, היא מתה לפטר. אומרים לי את זה גם במשרד המשפטי, בוא בן גביר, אתה עשית, אתה עושה דברים. וזה מרגיז אותה. ואני אומר לכם, גם בנושא של החרדים, אני חושב שאם היינו מוסיפים עוד 3,000 תקנים למגף חרדי, הייתי יכול להייש את זה.
0: שר לביטחון לאומי.
2: אנחנו נשחרר אותך ללכת להמשיך לעבוד.
0: בן גביר, לגייס חרדים, כן.
2: תודה, איתמר.
1: אני גם מגייס חרדים, וגם שומר על השוטרים, ועושה כל מה שאני יכול. והשוטרות. ועל השוטרות, בטח, מה זאת אומרת? השוטרות שלנו, הכי תותחיות שיכולות להיות. תלמדי, תשמעי משהו, אני רוצה להגיד לך.
2: מה זה תשמעי? יש לי אחת בבית. אני יודעת כמה היא תותחית.
1: אני מבקר אותם אגב ניקיות. אגב, גם דואג להם. לא היה שר אי פעם שנכנס לבסיסי מגב, רואה שהמקלחות לא עובדות, ונותן הוראה ואחרי יומיים מביאים תקציב של 5 מיליון לתקן להם את המקלחת.
0: 5 מיליון לתקן מקלחת, אלוהים.
2: מה זה, אתה בונה ספא?
0: ועדת חקירה הייתי פותח על זה.
1: הייתי
0: שוטף אותך, עושה לך מקלחת על זה.
1: הייתי בבסיס בדרום של מגב. אמרתי, אני נכנס, הלכתי למקלחת, פתחתי את המקלחת, ראיתי, לא עובדים המים, לא כלום.
0: שמתי 5 מיליון שקלים, הכל עובד.
1: 5 מיליון שקלים, כן, הצלחנו. היום הם מתפנקות, הם מתפנקות.
0: זה ג'קוזי, זה לא מקלחת.
1: תאמין לי, אם הייתי יכול, הייתי עושה להם שם ג'קוזי וספא גם.
2: חזון אחרי תאמים, לך תדע, אולי זה עוד יגיע. שר איתמר,
0: תצחו לתוך את זה.
1: מגיע לו מגב נקיות ולעשות רות
2: שלנו.
0: איתמר, תודה רבה. שר לביטחון,
2: יום טוב, ביי ביי.
1: ביי ביי.
0: אין, הוא ענק. זה לא רק פיתות. עכשיו שר הג'קוזי.
2: שר הג'קוזי.
0: והמקלחת.
2: שר הספא.
0: פרסומת. פרסומות.
3: במונדיאל הזה, המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם ב4 שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
5: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
6: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
7: אקספון.
6: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
8: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש.

0: הפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.

0: טבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
2: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
3: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
3: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: שבנו. אתה זוכר שדיברנו קודם על העניין של ההפגנה של
6: היום.
5: הבדואים
6: מתי זה? ב-10 בבוקר?
5: כן, משהו כזה, okay. באזור של סורוקה, מרכז המורים, שאגב, צריך להגיד גם, איך אומרים, להגיד ביושר?
6: נו. כשמישהו אומר לך צריך להגיד ביושר,
5: אתה יודע שהם שקר. ההפגנות הבדואיות, לא, זה כשמישהו אומר לך את האמת, אז אתה יודע שהם שקר.
6: אוקיי.
5: המגזר הבדואי, כשהוא מפגין, הוא נכון להיום היחיד שלא התפרע, ולא עשה, לא הפר, כן, כן, כן.
6: לא יודע אם זה נכון,
5: לא היו הפרות שלה, אז אני אומרת לך.
6: ירד, מסכימה?
5: כן.
6: טוב, שאלת נתי.
5: נתי יפת, דובר מועצת הכפרים הלא מוכרים בנגב, בוקר טוב.
7: בוקר עולה, בוקר טוב אמנון, לא נקיים.
5: הם לא הפרו עד היום.
6: כאילו, הפגנה, אתה אומר, מנומסת, מטורבטת, עומדים, לא חוסמים כבישים, לא שורפים את הילון, לא שורפים פחי השפעה. כל הכבוד.
7: אל תהיו סלקטיביים.
6: מה?
7: אבל לא, ההפגנות מנתה לא בסדר מופתי, כן.
6: לא, יפה, אני אומר, צריך להגיד גם דברים חיובים. כשמגיע, מגיע, לא?
7: בהחלט, כן.
6: עכשיו, תגיד לי משהו. דיברנו קודם, לא יודע אם יצא... שמעת את הרעיון עם השר בן גביר? יצא לך?
7: לצערי לא הספקתי.
6: לצערך.
5: תשלחו לו
6: אותה, בבקשה,
5: ואנחנו נעשה לך בוחן פתע.
7: אני מכיר את הזמירות שלו, את הפזמונים
6: החוזרים. לא, רגע, אתה תהיה מופתע. ולא משנה, עזוב, אני אשאל אותך, נשים רגע את הדברים שלו בצד. אני כאילו אמרתי לו, אני שואל גם אותך, מי שמשתמט, אפרופו הפגנות החרדים, הפגנות בכלל, מי שמשתמט משירות צבאי, הוא עריק, ואם הוא עריק הוא עבריין, ואם הוא עבריין צריך להכניס אותו לכלא. זה כאילו, אתה יודע, משוואה פשוטה שמנוגנת כאן, ואגב, עליי בכל מקרה מקובלת, אם אתה עבריין, עושה דברים לא חוקיים, אתה צריך להיות בכלא.
7: אני לא מסכים יגיד... אגב, אבל זה הסיפור
6: אוקיי. אחר. אוקיי, עכשיו גם כאן, אני, אתה יודע, אומר על אותה תבנית, מי שבונה בצורה לא חוקית הוא עבריין, ואם הוא עבריין צריך להרוס לו את הבית.
7: אז בוא נעשה סדר. המדינה היא זו ששמה את התושבים במקומות שלהם, היא נתנה להם לחיות שם 70 שנה, היא לא פיתחה בשבילם טבעות, תוכניות בניין עיר, לא הכירה בכפרים, הקימו בנגב 150 יישובים כפריים ליהודים מאז קום המדינה, והכירו ביאני, בעבודה בעיניים, בישראבלוף, ב-11 שלא באמת פיתחו אותם. אז בשביל לדרוש מאנשים לעמוד בחוק, צריך לתת להם את התנאים שיוכלו

0: לעמוד בחוק.
1: אבל הנה, עכשיו אומרים לך שסידרו את זה, דיברנו עם ראש מנהלת, איך קוראים לו, יובל תורג'מן, מנכ"ל הרשות לפיתוח ולזיהוי הבדואים.
0: כן, כן, מציעים עולם ומלואו, והאנשים המוזרים...
1: למה אתה מזלזל? נתי, לא מתאים לך.
0: משקרים, משקרים.
1: למה משקרים? איזה אינטרס יש לו לשקר?
2: אז אם אתה אומר משקרים, מה האמת?
0: האמת היא שרשות הבדואים כנראה גם יש לה הוראה מלמעלה לתקוע דברים. רק השבוע אני חשפתי פרוטוקול מנובמבר האחרון שיושב סמנכ"ל רשות הבדואים, בוסקילה, יגאל בוסקילה, בבית המשפט כאן מול השופטת אורית קרס, ואומר, בתוך חודש וחצי, חודשיים, משפחת אל אפשק מעשר, תוכל להיכנס למגרשים מוסדרים אחרי כל הבירוקרטיה, ועדת פשרות וזה.
1: Okay.
0: עברו מעל 7 חודשים. הרסו את הבתים לפני שבועיים וחיים בין ההריסות כמו בעזה, למרות שדרשו וביקשו ובאו והתחננו, לא רואים אותם ממטר. הם משקרים בלי הפסקה. זה אחד. שתיים, גם כשמציעים הצעות, אלה הצעות בלתי קבילות, שלא מתאימות לאנשים.
1: ואולי גם בצד שלך נתי משקרים, אולי גם בכפרים הלא מוכרים משקרים.
0: אני רק אגבור אמנון, סליחה, את המהלך, ואני אקשיב. הורסים ל-1,000 משפחות בשנה, מסדירים 40 בשנה, בכפרים נולדים 4,000 תינוקות בשנה ומתחתנים 1,200-1,300 זוגות בשנה. זו עבודה בעיניים, אין באמת הסדרה. יש רשות שקוראים לה רשות ההסדרה.
2: אבל היא לא עושה הסדרה.
0: היא לא קרובה להדביק את הקצב, כי כל המדיניות, ואגב בזה לא תורג'מן השם, השמים הפוליטיקאים, כל המדיניות עקומה ולא מתכנסת ולא בת קיימה.
1: אבל נתי, אני חושב שבתיאור שנתת לנו כאן גם הסברת את גודל הבעיה ואת גודל ואת הסיבות אולי לדאגה, הריבוי של הילדים והמשפחות והנשים, ועזוב עוד לא דיברנו, וריבוי הנשים שזה הפוליגמיה, רגע, פוליגמיה, ואנשים שמגיעות מחברון ומחלחול. באמת נתי, בוא נתשמע, זה או שאתה עיוור, או שאתה עם התמים באוזניים, או שאתה גם וגם, ואם דיברת על שקרים של הרשות של לפיתוח התיישבות הבדואים, אז בוא נדבר, אולי, אני לא אומר קובע כמוך קטגורית שקרנים, אני אומר אולי הצד שאתה מייצג, אתה דובר מועצת הכפרים הלא מוכרים בנגב, אולי גם שם יש כמה שקרנים, אולי גם שם יש כמה כאלה שלא רוצים פתרונות באמת של הסדרה, וממוכרים מוכנים, מה שנקרא, נמות ולא נתפנה, יש נמות ולא נתגייס, נמות, כן, יש אנשים שערך
0: הקרקע... יש בן אדם שפוי שרוצה לחיות תחת צווי הריסות.
1: לא, יש בן אדם שאומר, אני מבין...
0: ולא לחיות בצורה חוקית ומוכרת.
1: תגיד לי, יש בן אדם שמוכן להקדיש את חייו כדי, וברמה של לאכול פיטה וראש בצל, בעוני כמו באיראן, כדי להשמיד את מדינת ישראל? יש אנשים חולי נפש בעולם,
0: כן, חיזבאללה,
1: חמאס, איראן, יש כאלה, כן, יש כאלה.
0: אל תשווה, אל תשווה.
1: אני לא משווה, אתה שואל שאלה, שאלת אותי שאלה, שאלת אותי שאלה אם יש אנשים משוגעים.
2: רגע, די,
1: כן, יש אנשים כאלה, יש אנשים.
2: אי אפשר ככה כשאתם אחד בתוך השני.
0: זה עולמות אחרים לחלוטין. אתה לא יכול לקחת 150 אלף איש ולהגיד שכולם חולי נפש. ולהפליל את כולם עבריינים.
1: אבל
0: יש
1: הוא...
0: בעיה מערכתית.
1: קודם כל לא כולם, כי יש כאלה שהולכים לתהליך של הסדרה.
0: כן, 40 משפחות בשנה עם אקדח לרקה, אני מכיר את המטרה.
1: אקדח לרקה, רגע, אני מבין שיש לך בעיה עם זה שאנשים אגב, הולכים... מה הבעיה שלך שתהיה הסדרה? אני לא מבין, כאילו, מה הסיפור שלך? למה לך נתי יפת?
0: כן.
1: כן, אין איזה אינטרס ככה, ניצוץ קטן שאומר לעצמו, אני לא רוצה בנגב פה איזה מדינה שלישית.
0: וואי,
1: אני לא רוצה כאן
0: להקשיב,
1: איזה...
0: אתה מוכן עכשיו להקשיב? יש לי תשובה
1: נקצרה בשבילך. אני הקשבתי לך, כן.
0: לנו למועצה לכפרים הלא מוכרים,
1: כן.
0: יש תוכנית שנקראת תוכנית המועצות האזוריות,
1: כן.
0: שהיא תוכנית כלכלית להסדרת הכפרים.
1: כן.
0: השווי שלה אם תיושם הוא 30 מיליארד שקל בשנה, וירידת, הפחתת כל התופעות השליליות, עוני, פשיעה, גם פוליגמיה אגב,
1: התוכנית אומרת,
0: תיתנו לאנשים את מה שמתאים להם. אתם לא מוכנים לתת לבדואים להיות מושבניקים כי הם ערבים, ולהיות מושבניק זה אומר לקבל אדמה. אז בואו תתבגרו, תצאו סליחה מהגזענות. הרי היום השטח לתושב כפרי יהודי בצפון הנגב הוא גדול פי 56 מלתושב בדואי. תקשיבו טוב, 70 אלף תושבים בחמש מועצות אזוריות יהודיות, 1.9 מיליון דונם, 150 אלף כפריים בדואים, 71 אלף דונם, באל קסום ונווה מדבר. פער פי 56 לנפש. אנחנו רואים המדינה, בלי שטח אגב, הפער יישאר פי 6.5, לא נסגור אותו לגמרי. אבל אם יהיה פי 6.5, אנחנו סוגרים את הבעיה. אנחנו הופכים 150 אלף כפריים בדואים למושבניקים, גם מרימים את הכלכלה כי נותנים להם להקים עסקים במשקי עזר, ושלום על ישראל, וכולם ייהנו...
1: מה אתה רוצה, להקים מושבים וקיבוצים פה ב...
0: הרי...
2: מושבים בדואים?
1: קיבוצים בדואים.
0: שורש הכישלון כפריים במודל של מושב. שורש הכישלון של עניין ההסדרה הוא בדיוק זה. 60-70 שנה...
2: רגע, ונניח אנחנו הולכים על הדבר הזה, אז הם בעניין? יש עם לדבר?
0: זו תוכנית שלנו, אנחנו עושים ללובינג במפלגות, עם הפוליטיקאים, דוחפים, זו תוכנית שלנו. יש עם מלדבר, יש קונצנזוס של 100%.
1: רגע, אבל מה היא אומרת? שכל השטח נשאר, כל המיליון דונם נשארים בבעלות בדואית? זו המשמעות, אני רוצה להבין.
0: אין מיליון דונם, בואו נדבר
1: הגדול. לא יודע, כל השטח שכרגע יש בו את הפזורה הלא חוקית ואת הכפרים הלא מוכרים, אנחנו לא מפנים אותם. רגע, לא יודע, תגיד לי אתה.
0: 84,000 דונם, לא מיליון דונם. הפזורה, כל הכפרים הלא מוכרים... סך הכל יושבים על 84,000.
1: אז אתה לא מפנה כלום. אתה הנגל. כאילו אומר, אל תפנו שום דבר, תשאירו את כולם במקום שלהם, ורק תסדרו להם את המקום בצורה נורמלית, זאת אומרת, תחברו אותם למים, לחשמל,
0: מסוימים,
1: ותסדירו את זה בצורה רשומה, שמה שהלא חוקי יהפוך להיות חוקי, הם לא יתכנסו.
0: ומודל של מושבי עובדים. תשמע, אתה...
2: אז זה להכשיר את השרץ.
1: כן, אתה מכשיר את השרץ, הבנת?
0: היית בא לעשות
1: מי יסכים לדבר כזה?
0: היית בא לעשות טסט לאוטו והיו אומרים לך אמנון בגלל שלך קוראים אמנון לכל האמנונים אנחנו לא מוכנים לתת לעשות טסט ואז לא היית עושה טסט כי אין לך איך והיית עבריין בחזקת עבריין במשך שנה זה מה שעשו לאנשים כפו עליהם להיות עבריינים אתם חושבים שאנשים בוולונטרית רוצים לחיות אחת אתה יודע איזה סטרס זה שבאים לשים לך צו הריסה על הבית אין בן אדם שפוי שירצה לחיות ככה אין אף אחד לא רוצה
2: אלא אם כן התפיסה שלך מלכתחילה אחרת והתפיסה אומרת אני כאן על האדמה הזאת והתהפך העולם ואני לא זז מפה ובסופו של דבר יאלצו להכשיר את השרץ
1: רק אל תספר לי שהם בהתקפי חרדה מזה שבאים להדביק להם
0: בסוף ינצחו בצדק התנועה הציונית בואו רגע נדבר קצת היסטוריה
1: לא אין לנו זמן נתי להיכנס לשם
0: יותר מ-100,000 דונם לפני קום המדינה היא הכירה בבעלות שלהם בדוח של חברת הכשרת היישוב מ-1920 נכתב שרק באזור באר שבע הבדואים בעלים, לא יושבים על, בעלים של 2.6 מיליון דונם. התנועה הציונית הכירה. אחרי קום המדינה היא פתאום הפכה את הכללים, כולכם פולשים כי זה אדמות מוואט. עשו תרגיל חוקתי של פליה אלבק המוכשרת, שגם הכשירה את ההתנחלויות. חברים, בואו לא נהיה צבועים. לקחו, היו להם יותר משני מיליון דונם, השאירו באמת כבשת הרש פחות מחצי מיליון דונם, בערך חצי מיליון דונם הם תביעות בעלות. אנחנו אומרים, עזבו את החצי, בכלל תביעות הבעלות זה היום נהיה תירוץ כדי לא לעשות מה שצריך. עזבו את תביעות הבעלות. בואו נסדיר התיישבות כפרית. במקום לנסות לעייר את האנשים, מה שאתם עושים 60 שנה ומכשלים, דופקים את הראש בקיר והבעיה רק מחריפה.
1: נתי, נשים נקודה כי אנחנו חייבים להתקדם, כי מחכים לנו בצד השני, יש עוד מרואיין על הקו, אנחנו מעריך שעוד נדבר על זה בהמשך. נתי אפה, דובר מועצת הכפרים הלא מוכרים בנגב, תודה נתי.
2: תודה
0: לכם, יתנו, ביי ביי.
2: פרסומות.
1: יפה שם, אני חושב.
2: תמיד תענו אותך.
3: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555
4: מימון ישיר
3: עושים את זה פשוט כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 544-14 אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר השי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
5: קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון מתחם אישפו באר שבע ארטיק קרח ריו ב-75 אגורות ועוד מוצרים נוספים ב-50%
6: עם ישראל עושה חשבון
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
12: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות, עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן סייל. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
4: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה.

0: כוכבית 8516, מוגש מטעם עיריית שדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
1: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, לתקנון.
2: לילך מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולהסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם. וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
6: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא,
7: מבוא סיוון 8, קריית גת.
6: 086-81-0263.
8: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
9: דיווח התנועה בחסות.
10: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
11: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
10: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
12: ‫846 עכשיו. כן. ‫הידעת האמנון ש... שבמסגרת הדיל עם החרדים, ‫ביזור דיל. הכנסת נדחה לאמצע יולי ‫כדי לחוקק חקיקת בזק ‫את חוק יסוד לימודי תורה.
13: ‫אני לא יודע כלום.
12: ‫אתה לא יודע כלום?
13: ‫לא.
12: ‫שירית, את מוכנה להסביר לו? ‫שירית אביטן כהן, הכתבת המדינית ‫והפרשנית הפוליטית של ישראל היום. ‫בוקר טוב.
14: היי, בוקר טוב.
12: תסבירי לו, הוא לא מבין כלום.
13: הפסקתי לעקוב, כאילו, לא, שמעתי שיש זה, אני רק לא יודע מה נכון, מה לא נכון, מה היה שם, ועל מה בכלל כל הדיון, על שבעה ימים או 20 יום.
14: בעצם, הוא בכלל לא על מה שקורה עכשיו. הדיון הוא על איך ייראו הבחירות עבור נתניהו ועבור גוש הימין, ונתניהו מסביר לאנשים שלו, ואומרים לו, אדוני ראש הממשלה, מה אתה עושה? לאן אתה הולך עם הדיל הזה עם החרדים? זה נראה רע, זה מבריח שעריות של תמיכה באזורי חיוג מובהקים של הליכוד. נו. אף אחד לא אוהב את זה. למה? רגע לפני בחירות.
13: ומה תשובתו?
14: והם מסביר ראש הממשלה,
13: כן.
14: שהניצחון של הימין עובר דרך שמירה על הגוש, ולכן הוא עושה את זה כדי לשמור על הגוש בכל מחיר ובכל מקרה. אני גם חושבת שהוא מוסיף להם כוכבית, שהוא לא חושב באמת שבסד הזמנים הזה שנותרו לכנסת רק 10 ימי חקיקה, משהו באמת יכול לעבור.
13: כאילו תכלס שום דבר לא יעבור, אבל הוא מין הצהרת כוונות שיכולה אולי להזיק לו, את אומרת, בצד של הליכודניק הממוצע, אבל החרדים מאוד יאהבו את המחווה הזו שלו, ולכן יזכרו לו את זה, ומה, למרות שיומיים קודם קראו לו שקרן ולא אמין וזה... אבל עם מי הם ישבו? לא הבנתי. מי האופציות שלהם? ליברמן, לפיד, בנט? אין להם אופציות, אז מה?
14: שמענו את זה אתמול מ...
13: הם בכיס שלך, מה אתה מתכנן?
14: אחד ממנהיגי ש"ס. נכון, אחד ממנהיגי ש"ס אתמול אמר, אנחנו לא נשב עם השמאל, כאילו אין לנו את היכולת הזאת, וזה נכון. אבל גפני והרב לנדאו משחקים משחק אחר, הם אומרים המשחק פתוח מבחינתנו.
13: מה זה פתוח?

0: הכי הרבה.
1: נו באמת, את רואה את גפני יושב עם לפיד, עם ליברמן, עם בנט.
0: אני רואה.
1: כן?
0: אני רואה, אנחנו לא ראינו את זה הרבה שנים, אז אנחנו, זה נראה לנו צמוע, אבל קרו פה הרבה דברים שלא קרו הרבה שנים והפתיעו אותנו.
1: כאילו כמו המסמך שגנץ כאילו הציע להם דף ריק ואמר להם תמלאו, אז גם אייזנקוט יכול לעשות משהו דומה?
0: לחלוטין, ובלבד שהוא לא יצטרך לשבת להשלים אצבעות אצל הערבים, מה שאני חושבת שבסופו של דבר הם יעשו, כלומר אם זה יהיה או החרדים או הערבים ובלבד שיהיו 61 מנדטים לגוש השינוי נקרא לו, הם ילכו על זה.
1: הרי הם בשביל להדיח את נתניהו, כן, המטרה הגדולה שלהם זה להזיז את נתניהו, ואם בשביל המטרה הגדולה והנעלה והמקודשת הזאת, הם יצטרכו לתת לחרדים את כל מה שנתניהו אפילו לא נתן להם, כולל פטור לכל החיים מגיוס, אז נמות וניתן להם.
0: אתה יודע מה יהיה ההבדל היחיד? בסמנטיקה, ימתגו לך את זה כצורך השעה, ככה מונעים מלחמת אחים, זה הדבר הנכון לעשות, הכל תלוי.
1: גילינו אחריות בשעתה הקשה של מדינה רגע.
2: את זוכרת של הגששים היה את השיר הזה עובדים עלינו? אז זה שם, זה בדיוק זה.
1: תגידי, במפה הכללית, אם כבר דיברנו, הרי דעת, חשבתי קצת, הרי אמרתי, בלי הערבים, כאילו... דעת מה, לפני שנדבר רגע על הערבים ועל העניינים האלה, קודם כל, יש לנו מי עולה מי יורד, זאת אומרת, השבוע,
2: תלוי באיזה ערוץ אתה בודק.
1: לא, כי אתמול כבר שמעתי כזה, בנט מתרסק, ביבי עולה, וגנץ יש לו איזה מחשבה לעשות איזה חיבור כזה, עם עוד איזה שניים.
0: תראה, גנץ בחיבור מגיע לשבעה מנדטים אתמול, זה מדהים.
1: יפה. עם מי הוא מתחבר?
0: אני חושבת שבדקו אותו יחד עם
1: מישהו
0: מהמפלגה שלו, סימחי והנדל.
1: נכון, כן, נזכרתי עכשיו.
0: ואנחנו עוד מסתכלים על שחקן נוסף שצפו לקפוץ למים בקרוב, וזה גלעד ארדן, שעוזב אתמול את התעשייה האווירית, הוא היה דירקטוריון שם.
1: הוא מה, צפו להצטרף למישהו או להקים לבד?
0: הוא צפוי להקים מפלגת ימין חדשה, להביא דמויות חדשות, גם כאלה מכהנות מהמערכת הפוליטית, אבל גם דמויות חדשות.
2: כמו שאנחנו מכירים את ההתנהלות של נתניהו, הוא בשלב מסוים עוד יגיד לו בוא תחבור אליי, תקבל כל מיני דברים, ואז הוא, אתה יודע, כמו בתאגידים הגדולים שהם בולעים את הקטנים.
0: יכול להיות מאוד, ויכול להיות שגם נראה בלוק טכני אחר, אולי ארדן וגנץ, יכולים להיות הרבה בלוק טכני לקראת הבחירות האלה, כי יש המון מפלגות קטנות שנערכות על קו הסיום, ולא בטוח יעברו את אחוז החסימה לבד. לכן כל הזמן כשאנחנו מסתכלים עכשיו על מפת המנדטים ועל הסקרים, זה ממש אמת לשעתה, ממש, כי אנחנו לא מבינים עדיין איך תיראה מפת המנדטים, מפת המפלגות.
2: אתם יודעים, עקב האכילס של השיטה הדמוקרטית הזאת, היא שבסופו של דבר, כדי לבנות את הגושים, אתה צריך להתמך ולהישען על המפלגות הקטנות. והכוח של המפלגות הקטנות הופך להיות מפלצתי הרבה יותר גדול מאשר של הגושים הגדולים. עכשיו, אם אתה לוקח את שתי המפלגות הגדולות, אז אתה מקבל באמת את רוב העם, את רוב הציבור. אבל בגלל אינטריגות, הם לא יעשו את זה.
1: ואז יש לך איזה בנט עם שישה מנדטים, ראש ממשלה.
2: לא רק. לא רק. ואז יש לך כל מיני גושים קטנים וקיצוניים, שהם כף המאזניים.
0: נכון, גם אם תהיה פה מסביים ארבעה מנדטים, שתשלים ל-61, לא משנה לאיזה גוש, היא תקבל את מה שהיא רוצה ותדרוש ומעבר לסך.
2: כדי שחלילה היא לא תנדנד את ההריסה ותפיל אותה.
0: אבל... אלף גם מהכיתה, אבל זה הכי טוב שיש לנו, הוא הרבה מיוטו.
1: אבל רק תסבירי לי משהו, הרי לאף אחד אין 61 מנדטים בלי חרדים ובלי ערבים, נכון?
2: אלא אם כן, אתה לוקח את שני
1: הגדולים ביחד. אז מי שאומר שהוא לא יישב לא עם חרדים ולא עם ערבים, מה? איפה יישב?
0: גלה את השקרן. אין לך כזה. האירוע כרגע זה שנתניהו גם עם חרדים רחוק מ-61, וגם ממשלת השינוי מינוס ערבים רחוקה מ-61.
1: טוב.
0: אין פה אף אחד שיכול להשלים, אלא אם מסר של בני גנץ שאומר זה הזמן לממשלת אחדות רחבה, אגב מה שיגיד גם גלעד ארדן כשהוא יקפוץ
1: כן,
0: למים.
1: כולם.
0: כלומר איזושהי מפלגה כזאת, מפלגת אמצע, שתשלים ל-61 ומעבר לכך, ואולי באמת לא נקבל עוד פעם ממשלה צרה של אחד מהצדדים.
1: כן. שירית אביטן כהן, הכתבת המדינית והפרשנית הפוליטית של ישראל היום, תודה שירית.
2: תענוג לדבר איתך כל פעם מחדש, תודה.
0: תודה, גם איתכם, אני שומעת אתכם ואני כזה מתנגן לי השומעים שאתה בבית, כי אתם הלב, אין מה לעשות.
1: שמרו את הקטע הזה.
2: זה הג'ינגל החדש של התחנה.

0: לגמרי.
1: תודה שירין.
0: כשהיא דיברה על זה, על ה... פתאום יבוא איזה מישהו וגיד יאללה, ממשלת אחדות, ואז כולנו נתחבק ונשיר כזה,
1: יאללה,
0: או קומביה, או לא משנה, כאילו כמה קיץ' וכמה חירטות, תכלס, תחשבי, אולי נשנה את כללי המשחק, איך קוראים לו המשחק הזה?
1: כללי המשחק?
0: יאסו, לאסי? לא לאסי.
1: לא,
0: אתה... יאסו, לא יאסו, יערה, איך קוראים לו משחק הזה שלכם?
1: נו, אליאס, אליאס.
0: יש משחקים שמדי פעם אני אומר, צריך לרענן להם את הכללים שלהם. וגם המשחק הפוליטי הזה, יאללה, חלס, עם כל, כמו שאמרתי, אולי צריך לשנות משהו, כדי שבאמת יהיה שלטון הרוב, ולא הקטנות.
1: כי כשאומרים לך בדמוקרטיה שלטון הרוב, מה שאנחנו מקבלים זה לא שלטון הרוב. כי אם אתה לוקח את שלטון הרוב, אתה צריך לקחת את שתי המפלגות הגדולות ביותר, שמקבלות את מירב הקולות, ולחבר אותם. זה שלטון הרוב. אגב, אם תשים לב, אמנון, ברמת המצע, או הטענות, או הדרישות, 95% מדברים על אותו דבר בדיוק.
0: נכון.
1: זה רק בקטנה שיש את ההבדלים.
0: אני רק חשבתי לסיום, אמרתי כאילו, מה, אני אסתכל על המפה, מה הולך וזה, ימין, שמאל, מי נצח, איזה גוש, אני אומר כאילו, לא יודע, אמר לי את זה, זה חבר, זה לא תובנה שלי, אמר לי, הימנים מביאים יותר ילדים ופחות יורדים מהארץ. תחשבי על זה.
1: חושבת. אנחנו סיימנו כאן את חלקנו, תודה רבה לכם שבחרתם להיות איתנו, תודה לכל העוסקים במלאכה, יערה, דויציק יעקובוב, אורן השתיבקר, תודה לך אמנון סופר.
0: תודה לסמן שהחשבון יוגש מיד עכשיו.
1: החשבון כבר הוגש, שמרו על עצמכם. תודה לכוחות הביטחון, חבר'ה, בזכותכם אנחנו עם חופשי בארצנו. ביי ביי.
2: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
6: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
11: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. יישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
12: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
13: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
12: אקספון.
13: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
14: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.

0: כללית. אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
4: בחסות
5: לזה

0: התקנון. אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: שלום רב, שעה 9, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הותר לפרסום, רב סמל ראשון במילואים בסיל סווייד, בן 32 מפקיעין, נהג בגדוד 75 וצבד שר מגולן, נהרג אמש כתוצאה מהתהפכות רכב בדרום לבנון, יהי זכרו ברוך. באותו אירוע נפצע לוחם נוסף באורח בינוני. רעידות האדמה הקטלניות הלילה בוונצואלה. מספר הרוגים הגיע עד כה ל-32 אלף בני אדם ו-700 נוספים נפצעו, כך הודיעה נשיאתה הזמנית של וונצואלה דלסי רודריגס. לדבריה, בשעות הקרובות צפויים להגיע לוונצואלה צוותי חילוץ ממדינות נוספות שהצטרפו למאמצי ההצלה. עוד קודם לכן הודיע נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי ישלח צוותי חיפוש והצלה, ציוד רפואי וסיוע הומניטרי לוונצואלה. הנשיא כתב כי שתי רעידות האדמה הותירו מספר הרוגים הרסני, וכי הוא הנחה את כלל סוכניות הממשל להיערך להעברת סיוע במהירות. בתיעוד מהבירה קרקס נראים בניינים רבים שקרסו לחלוטין, ולפי הדיווחים המקומיים רבים מהתושבים נותרו ללא חשמל ואינטרנט. מחאת הענק אתמול נגד מעצר עריקים חרדים. המשטרה עצרה הלילה שני בני אדם בחשד לאיומים בנשק כלפי המפגינים. זאת בעקבות תיעודים שהופצו ברשתות החברתיות. אחד החשודים נחקר, נשקו נתפס, ובהמשך היום תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט. כתב היום יעקב הרשקוביץ מוסר כי החשוד השני אינו מחזיק ברישיון נשק, ובשעה זו הוא נמצא בחקירה. מאות מפגינים התקהלו הלילה באזור מחסום מכבים לאחר דיווח שהופץ על ניסיון לעצור צעיר חרדי בחשד לעריקות. הם חסמו את הכביש, תקפו את השוטרים וניקבו צמיגי ניידות משטרה. אחד השוטרים הבהיר כי לא נעצר עריק אלא רק נרשם דוח לנהג. אחד המפגינים השיב לו בחריפות.
3: רציתם לעצור, תקבלו אנרכיה.
4: רצו לתת לו דוח, אתם זה לא...
3: רצו לתת לו דוח, תקבלו אנרכיה. ככה זה עובד היום. ככה זה עובד היום.
2: מכאן, נעבור אל תחזית מזג האוויר.
5: בפרטנר, לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: הבוקר יהיה מעונן חלקית, ובהמשך היום יעשה נאה. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה.
7: צריכים

0: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד. בחסות
1: לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם, הנחות מבצעים בחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון.

בוקר אור, מאזינות ומאזיני רדיו דרום, מה שלומכם? אתם כאן איתנו, מגזין הבוקר, או תוכנית יוצאת לדרכה, טוב שאתם כאן איתנו, יום חמישי בשבוע, מריחים כבר את הסופש, אז זו באמת התוכנית האחרונה לשבוע זה. מה שיהיה לנו על הפרק זה כמה נושאים די בוערים, מעבר למה שקורה בצפון, אנחנו נדבר תכף עם אליהו סיאן, על הציר האופנסיבי פה שמתפתח, מול טורקיה, שפשוט נשיא טורקיה ארדואן עושה כל ביכולתו לשבש לנו את החיים כרגע. תא סבא, כתבת דרום של ה-24 ניוס, תהיה איתנו על הזרת ראש השבק זיני, שטוען השביעי באוקטובר הבא יהיה באלת. אחרי זה במשרד הביטחון באו והרגיעו ואמרו שזה לא בדיוק למה שהוא התכוון. ננסה לדבר על זה עם טל, נבין מה קורה. יאל אוסטרינסקי, יור קקל יהיה איתנו, וגם רות בנימין עם קצת חדשות טובות מארץ ומהעולם, ויש לנו גם מובן מלא מוזיקה טובה, אז כל זאת בהמשך. התכנן שלנו אורן אשטיפקר, מפיקו יציק יעקובו, ואורכות הן ליאור חן אסרף, אינבל בנמי, שאמונה גם לעריכה מוזיקלית, סטיב פרידמן ואלעד בובלינה דיגיטל. אנחנו בפייסבוק, באינסטגרם, באפליקציה, באתר שלנו, radio.com.co.il, כנסו, תתעדכנו אם פספסתם במקרה אייטם, הלך היום, הלך השבוע, הלך החודש, אז אתם יכולים להיכנס להאזין מתי שרק בא לכם. זהו, יאללה, בוא נתחיל עם מוזיקה טובה, מגזין, יוצאים לדרך.

0: נגיד עכשיו בוקר טוב לאליהו סיאן, בוגר 8200, זוכה פרס ביטחון ישראל ומנכ"ל תנועת מולדת יהודית. אליהו, מה קורה?
1: בוקר טוב.
0: תגיד, איך אתה תופס את הדמות הזאת של רג'פ טאיפ ארדואן, שחושף אתמול בשיחה עם המפלגה שלו, עם חברי מפלגת הצדק והפיתוח, ה-IKP, מי שעכשיו שומע אותנו ותוהה למה זה אכפת לנו, אז נסביר לכם. הוא חושף לטענתו שהוא בעוד, הוא בעצמו מנע תקיפה ישראלית קודית אמריקאית באיראן בזמן שהגעת הארי, ואני אומר, מה אתה מתערב, חבר? אליהו, תגיד, מה אנחנו עושים עם הבחור הזה?
1: אחד, הוא צודק.
0: מנה.
1: שתיים, לפני שארדואן יגיד, אם אני לא טועה, תמיר חיימן, ראש אמ"ן לשעבר, שהייתי תחתיו גם כמה שנים, באחת הרעיונות שלו בשפה האנגלית, גם הוא אמר בדיוק את הטענה הזאת. לכן מבחינת הטענה, ככל הנראה, הוא צודק. זה חלק הראשון.
0: כן.
1: חלק השני, לישראל יש כמה, או היו כמה אפשרויות לפגוע במשטר האיראני, שאחת האפשרויות זה היה לחזק את הקורדים האיראנים מבחינת אימונים ותחמושת וכולי, כדי לתקוף יעדים של המשטר האיראני בתוך איראן ולהשתלט על חלקים של איראן.
0: כן, היה לנו חלומות כאלה פה, כן.
1: נכון. ואז ארדואן התערב, לא בגלל שאהב את המשטר האיראני כמובן, כן? בגלל שכמה שהקורדים באיראן יתחזקו, באופן טבעי הקורדים בטורקיה גם היו רוצים להתחזק, ואו הנשק ותחמושת היה יכול לזלוג גם לקורדים בטורקיה. אז הוא התנגד ושם וטו על האירוע, והאמריקאים משכו את ההצעה של ישראל ולא הסכימו ליישם אותו.
0: תגיד, אם מחר אנחנו מכירים בקורדיסטן, מדינת ישראל, כמו שהכירה בסומלי לנד, יוצאת בהצהרה שמכירה בקורדיסטן. אנחנו נראה מה, זה תחילתה של מלחמה?
1: קורדיסטן של איזה מדינה?
0: הקורדיסטן כאומה, הטורקית, האיראנית, העיראקית, מה שהם רוצים.
1: זה לא יקרה, כי בכלל זה לא תלוי בהכרה שלנו, זה מעבר לזה. יש חבל בשל חבל קורדיסטן, שהחבל הזה יושב על עיראק, סוריה, איראן, טורקיה,
0: אזרבייג'אן, כן, כל מיני, כן.
1: וכמעט 30 מיליון קורדים יושבים על חבל הזה. עכשיו, בכלל לא רלוונטי אם אנחנו נכיר בחבל הזה, כי במציאות, בפועל, אין הכרה כזאת. אין להם שום עצמאות. סומלילנד יש לה זכות קיום בעצמה. והכרה.

0: کردیم لو لطورخ دوگما تا کردیم به ایراک چه به آوار اسرائیل و زوتابریت تام خوبه هم به شلخو تام لکالپی و هیبیو هلخول مشعل ام و امرو به مشعل ام شه انخنو رسیم لحیوت کردستان مدینه نفردت می ایراک
1: نخون
0: به اتام شنیم اسرائیل و ارتوت ابریت رسول حکیر به کردستان شل ایراک به همنهگیم ها کردیم ها ایراکیم رسول علیخ تل تحلیخ کرده به اتام شنیم ادن این قسم سلیمانی ها یا خی از قسم سلیمانی به رمتکل ها ایرانی
1: کن.
0: رمتکل ها ترکی رمتکل ها ایراکی و رمتکل ها سوری حال خول منهگیم ها کردیم به ایراک لیلا اخاد میاخوره دیلا تایم سکوروت و یشبوده و دیبرو به یخد یوم لمخرد همنهگیم ها کردیم به ایراک امدوم و لمسلموت و امرون اخون به مشعل ام ها ام راستا اسماوت اول انخنو مشخیم که حتا هزوت و موترم علی روا به تحل اسمخا لیلا لیسنه ما کارا میاخوره دیلا تایم سکوروت چه همنهگیم ها کردیم توخ لیلا اخاد پیتوم هیتخارتو
2: אז אני אשאל אותך דבר כזה.
0: אמרו להם בטח, אנחנו משתכים אתכם אם אתם תלכו על תהליך כזה.
2: אז אתה יודע מה, אז אני אשאל אותך דבר כזה. אנחנו כמה חודשים, כמה חודשיים, שלושה אחרי שהגעת הארי, וההסכם האיראני שמתממש בין איראן לאמריקה, שנראה שככה נבנה ורוקם עור וגידים. איפה אנחנו היום? כלומר, מה... באיזה מצב אתה מגדיר אותנו? אנחנו מצב טוב, אנחנו עם שליטה בקרקע, בסופו של דבר אנחנו 60% ברצועה, ואנחנו עומדים עד הליטני, ויש לנו בסיסים התקפיים באזרבייג'אן, ולא יודע מה, ואנחנו בסוריה, בקו התפר שם.
0: תשמע, אני נכון שאני לא בן אדם דתי, אבל אני בן אדם מאמין.
1: אוקיי.
0: ויש איסור על ערבוב של חלבי ובשרי. עכשיו, אתה ערבבת את כל הגזרות ביחד.
1: הן לא קשורות?
0: לא, לדעתי בכלל.
1: למה לא?
0: זה שאיראנים בשלושה חודשים אחרונים הצליחו לקשר את הסכם הפסקת אש שלהם מול גזרת לבנון, זאת השמה שלנו. אמא מה? בכלל לא קשור אחד לשני. כל מקרה לגופו.
1: אבל הם סובבו את הקרוסל, אם אתה נכנסת פנימה, אז אתה מסתובב גם, מה לעשות?
0: שאנחנו מרחנו את הזמן שנתיים וחצי בגזרת לבנון. אם חודש הראשון היינו מגרשים את כל השיעים מדרום
1: לבנון. אבל לא גירשנו, אליהו, לא גירשנו. אז אני אומר לדעתך, איפה אנחנו נמצאים עכשיו? אנחנו נמצאים... אני אפילו ארחיב את השאלה. מה ישראל צריכה לעשות עכשיו בשביל לצאת מהפלונטר הזה שנכנסנו אליו שבו האיראנים קישרו את כל הזירות?
0: מצוין. אחד, באש ובמים. ובכל מחיר. בכל מחיר. אנחנו חייבים להחזיק עד קו הליטני. ולגרש את השיעים מעבר לקו הליטני. בכל מחיר. זאת אומרת, בכלל לא חשוב מה המחיר. בכל מחיר. עשו לנו לאבד שוב פעם את החצר הבית שיגיע לידי איראנים. זה חלק הראשון. חלק השני גם ככה יש לנו את ה-60% מעזה בידינו. ואם אני לא טועה ברוב המובהק גם בלי עזתים שם. זה בידיים של מדינת ישראל. עשו לנו לאבד נכסים. שהנכס, אני מגדיר אותו קרקע. קרקע בלי אויב. זה חלק השני. סוגיית המשטר האיראני זה סוגיה הרבה יותר מורכבת, זה הרבה יותר קשור לרוסיה, סין, ארצות הברית, אנרגיה עולמית. צריך להיות הסכמות מול ארצות הברית, ברור לי, אז זה אירוע אחר. ולכן, הסיפור של עזה ולבנון בכלל לא משנה מה המחיר, ובכלל לא משנה כמה המשטר האיראני ידרוש מארצות הברית. לדעתי חייבים לעמוד חד וחלק, איתן וברור, ולגרש את השיעים עד קו הליטני.
1: כן. טוב, תשמע, נהיה חזקים, יהיה טוב. אליהו סיאן, תודה רבה על זה, שמור על עצמך, נשתמע.
0: ביטחון וביטחון לעם ישראל ולמדינת ישראל.
1: אמן, אמן, אמן. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, תכף נחזור פה עם טל סבג וגם יאלה סטרינסקי, יושב ראש קק"ל, אז אל תלכו לשום מקום, כבר חוזרים. רדיו דרום.
3: בחסות.
4: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2

0: 2, כפוף לתקנון.
1: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
2: בחסות.
3: במונדיאל הזה, המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
9: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. מינו עכשיו.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
11: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולהסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
12: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
13: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול, שקית מילוי 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית באנגלה סלאב ב-5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
14: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין, יישור שיניים שקוף בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל
15: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
16: חודש מאי הגדול בטיטניום, טריידין משתלם במיוחד. יש לכם תכשיטים ישנים, שעון או זהב? אל תיתנו להם לשכב במגירה. תגיעו לטיטניום באר שבע ותחליפו אותם בתכשיט חדש, נוצץ ויוקרתי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכניות בחצי היורם וחמסה עם יורם סוויסה ברדיו דרום וברדיו 101.5, ובואו להפוך ישן לחדש. טיטניום באר שבע, קניון עזריאלי הנגב.
4: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
17: טוב, זה ככה, ראש השבק דוד זיני אומר, סבבה, האיום השביעי באוקטובר הבא יהיה באלת, ממש ככה, הוא אומר את זה, אחרי זה יש איזשהו מין התכחשות לאירוע, ואומרים שאין התראה קונקרטית למתקפה באלת. בוא נבין למה, איך וכמה. טל סבא, כתבת הדרום של ה-24 ניוז. טל, מה קורה?

0: בוקר טוב רותם, מה שלומך?
1: בסדר, בוקר נהדר. אז זיני מורה להיערך לתרחיש של מתקפה על העיר בראש סדר העדיפויות. תעשי לנו סדר, האם הוא מתכוון למשהו שהוא יודע שהוא חושב שהולך לקרות ממש בקרוב, או שזה מין איזה הנחת עבודה של אל תזניחו את הגזרה הזאת? מה פשר האמירה?
0: אני לא יודעת לומר מה עובר בראשו של זיני, ובוודאי שהוא לא יחשוף את הדברים העמוקים ביותר שיודע. אני כן יודעת לומר שלפני שלושה שבועות בערך, היה ניסיון חדירה מכיוון ירדן לכיוון המלונות שאלה דרך הים. אתמול כתבנו עינון שלום התאחס, פרסם לראשונה את הסרטון הזה. אני כן ארגיע שבחלק מהמקומות אומרים ניסיון המוני, אנחנו מדברים על אופנוע ים אחד, שעדיין לא ברור האם הוא מאויש או שלא היה מאויש. בעצם בתיעוד הזה גם רואים שכלי השייט הגיע לכיוון המלונות, כאשר ספינה ישראלית שהלכה ליום ביקשה ממנו לעצור, הוא המשיך בכל זאת, החלו בירי לכיוונו, ואחר כך הוא הסתובב וחזר לכיוון ממנו הוא הגיע. לפי מקור ישראלי, נעצר פשוט במעשה שמוקבע כרגע אצל השלטונות בירדן, אבל עדיין לא ברור כמה הוא מעורב, ויכול להיות שהאמירה הזאת של זיני קשורה או באירוע הזה או באמת כמו שאמרת כדי שלא תהיה שעננות לקראת אירועים שעשויים להיות שם.
1: אני מבין שבאלת מתייחסים לאמירה הזאת גם ב, לא אגיד בירבון מוגבל, אבל הם אומרים אנחנו לא משנים תוכניות, נכון? ואנחנו מין איזה אווירה של מה שיהיה יהיה, אני לא יודע איך, תגידי לי איך את קורא את המצב.
0: אז כן, תראה, קודם כל מן הסתם כן ראש עיריית אילת וגם ראש מועצת אילות רוצים להרגיע את התושבים ואת האנשים שבאים לשם. אנחנו מדברים על העירת נוח, שאם תהיה פאניקה זה יפגע בתיירות באילת. אני גם חושבת באופן אישי שלא צריך להיכנס באמת לפאניקה.
1: גם חדירת מחבלים תפגע בתיירות באילת.
0: נכון, ולצד זאת אני עדיין חושבת שחשוב תמיד לא להיות בשעננות. ראינו לאן שעננות הובילה אותנו בשבעה באוקטובר, ובהחלט כן צריך להיות מוכנים לכל התרחישים.
1: לא, מזכיר.
0: גם ראינו לפני יומיים תרגיל של באילת, של חיל הים, שמדמת על פי שכזה, ותרגילים כאלה קורים כל הזמן, אבל בגלל העיתוי, זה קיבל הד כזה.
1: לא, גם אני אומר, מזכיר לי העניין הזה, מה שאת דווחת פה על האופנוע ים, את האפיפונים. אז אפיפון פה, ואפיפון שם מעזה, ואפיפון פה מעזה, ופה רק ילד בן 10 התקרב לגדר. אני לא אומר עכשיו שאני לא יודע מי הבחור שנסע על אופנוע ים, אני לא יודע אם בכלל אופנוע ים היה מאויש, מה היה, איך היה. אני רק אומר, תגידי לי, את, גם מה שאת שומעת, אני גם מבין שפתאום אחרי זה, השבק אומר על האיום באילת, אין מידע או התראה קונקרטית. אז למה זיני אומר את מה שהוא אומר?
0: נכון, וכמו שאמרת, אנחנו כרגע על ספקולציות. האם הוא אומר את זה כדי להרגיע, האם הוא אומר את זה באמת כדי אמר מלחקה כדי להטריע, ואז רצו גם להרגיע. קשה לדעת מה הוא חושב מאחורי הקלעים, אבל בהחלט, כמו שאמרת, גם על האפיפונים, בעוטף הזה האפיפונים, באילת אנחנו בסכנה שהיא מגיעה מהים. הגבול עם ירדן הוא אמנם גבול שקט, שיש איתו שלום, אנחנו יכולים לומר את זה, אבל גם על גבול מצרים שאנחנו רואים הברכות, ובגבול ירדן אנחנו יודעים שיש המון אנשים שמגדירים עצמם פלסטינאים, ולכן צריך מכל הגבולות שלנו, גם כשיש הסכם שלום, תמיד להיות עם היד על הדופק.
1: טוב, מעניין לאן האירוע הזה הולך. את יודעת, ראש השבק בעצמו אומר את זה בדיון סגור, אז פתאום השבק גם מתכחש לאירוע. זה אפילו קצת עוד יותר
0: מדי. אני לא בטוחה שזו התכחשות כמו שזה ניסיון להרגיע את הרוחות.
1: בסדר, אבל
0: כן, זו דעתי, אני חושבת
1: כן,
0: חברי,
1: יש רצון להשמיד אותנו, פשוט לא כרגע, חכו רגע עם זה, הוא לא ממש כרגע רוצים להשמיד אותנו,
0: זה לא משהו ממש כרגע שקורה, אבל
1: שתדעו שבהמשך אולי ירצו להשמיד אותנו שוב. יפה, יפה, מעולה. טל סבא, כתבת הדרום של 24 ניוז, טל, תודה רבה על זה, טוב שחזר, משתמע. יאללה, מוזיקה? בוא נמשיך.

0: טוב, השבוע נחנכה במצודת יואב, אתר ההנצחה והמורשת של חטיבת גבעתי, אנדרטה חדשה ומרגשת במיוחד ללוחמי החטיבה שנפלו במערכות ישראל. במרכז האתר ניצבים כעת קירות זכוכית עם מערכות הנצחה חכמה וייחודית, אבל מעבר לטכנולוגיה, צריך להגיד, הפרויקט הזה מקפל בתוכו סיפור אישי כואב ומצמרר. הקונסטרקטור של הפרויקט הוא לא אחר משלום שראל, אביו של רב סרן בניה שראל, זיכרונו לברכה, מפקד פלסר גבעתי, שנפל בקרב ברפיח במהלך צוק איתן. הפרויקט הוקם בשיתוף של קק"ל, משרד הביטחון, ועמותה לבית חטיבת גבעתי, וכדי לשמוע עוד על המיזם מרגש הזה, נמצא איתנו יושב ראש קק"ל, אייל אוסטרינסקי. שלום אייל, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב.
0: שמע, חנכתם באמת לא מעט פרויקטים לאורך השנים, אני ואתה גם דיברנו פה לפני כמה חודשים על דברים שאתם עושים בעוטף עזה, בחבל התקומה, אבל כשאתה מבין שמי שאמון על התכנון ההנדסי של קיר ההנצחה הוא אב שכול, שאיבד את מפקד הסיירת, דמות כזאת מוכרת ואהובה, איך זה משפיע על העבודה ועל המשמעות של הפרויקט כולו?
1: קודם כל זה מוסיף לזה המון משמעות. אנחנו מאוד מאוד מחויבים לרעיון הזה של ההנצחה, הרבה בגלל שזה בסוף מבטא סוג של מורשת. ועבור אותו אב שכול, שבנו נתן את חייו בצורה כל כך משמעותית, אחרי שירות כל כך משמעותי,
0: כן.
1: העיסוק הזה נותן לו משמעות, אני יכול להניח שאין כמעט דבר שדומה לה, הלוואי והוא לא היה נדרש לה. אבל מרגע שנדרש, אז זו זכות ענקית שהייתה לנו יכולת, מה שנקרא, לקחת חלק בדבר כזה, איתו יחד.
0: אני קורא פה, אתה יודע, אנחנו בדרך כלל רגילים, אנדרטאות, ימי אבן, וקשות וענקיות, ואתה יודע מה אני מדבר. וכאן אני מבין שמדובר בקירות זכוכית, במערכת שמוגדרת הנצחה חכמה. ספר לנו קצת מה החזון מאחורי בחירת החומרים והטכנולוגיה, וגם מי שיגיע ויבקר, מה צפוי לראות, מה צפוי לראות שם.
1: קודם כל, אני אודה ואגיד שבסופו של יום, מי שהוביל את הפרויקט, זה מה שנקרא אנשי עמותת בית חטיבת גבעתי. ואני רוצה פה להגיד שפו גדול גם ליצחק לוית, יושב ראש העמותה, וגם ליהודי טלבז, מנכ"לית העמותה, שעשתה לנו סיור מאוד מאוד מרגש גם בקיר הזכוכית וגם באתר עצמו, שהוא אתר המורשת של החטיבה. באמת הם באו

0: המזון הזה, וקיר הזכוכית הזה הוא קיר מאוד מאוד מרשים, במובן הזה שא', הוא מתאר את זה לפי שנים, זאת אומרת יש לך ממש את חטיבה 5, מ-48 עד 56, אחר כך את חללי חטיבה 5 במילואים, אחר כך את חללי תיירת שקד, ורק בסוף את חללי חטיבת גבעתי, שהוקמה מחדש בשנת 84. והדבר הזה הוא א', מיזם שבעיניי באמת אני לא ראיתי דומה לו, כרגע לפחות, בשום מקום אחר, בהיבט של ההנצחה הזאת, בצורה הזאת, היא מאוד מאוד מכבדת כל שם ושם שחרוט שם, מופיע שם, יש לנו את יכולת להעיר אותם, ודבר הזה הוא מאוד מאוד משמעותי, ואני באמת רוצה להגיד לך שכשאתה נוגע בהנצחה, בסוף האבנים, והאבנים או הזכוכיות מקבלות בעצם משמעות חיה.
1: כן.
0: ובמישור הזה, כי הזכוכית הזה הוא דבר שאני מאוד מאוד גאה שהייתה לנו את הזכות לעשות את זה יחד איתם.
1: למה חשוב לך גם אתה כאור קקל, והמקום שאליו היה, בדברים שבהם הארגון עוסק בהם אלו, הרי קקל, אתה יודע, אנחנו מכירים אותו כארגון שעוסק בצמיחה, ופה יש אירוע אחר, זה לא צמיחה, זה די, שיגידו, כן מבט לשנים קדימה, אבל גם מבט אחורה, ואיזשהו גם נשארות במקום, ואיזה מורשת.
0: מורשת. חלק ממטרות קקל, אני אגיד לך בצורה הכי אינטימית,
1: בבקשה.
0: שחלק ממטרות קקל זה מורשת ציונית. אנחנו ארגון ציוני, אנחנו מוסד לאומי של העם היהודי. ובתוך זה, הסיפור של המורשת הציונית הוא סיפור מאוד משמעותי. וחטיבת גבעתי היא חטיבה עם היסטוריה מפוארת, ובהקשר שלנו, כמו שאתה יודע, דיברנו בדיוק על פרויקטים בחבל התחומה, חטיבת גבעתי היא החטיבה של פיקוד הדרום. היא החטיבה שאמונה על ההגנה על עוטף עזה. והיא הוקמה על סיירת שקד שהמונח שתיאר אותה, המשפט הזה שומר קו דרום. ובאמת היום, אחרי השביעי באוקטובר, זה מקבל אפילו משמעות וביטוי עוד הרבה הרבה יותר עמוק. של היום שומר קו דרום והגנה על הדרום, זה היום חלק מאירוע הצמיחה בדרום. ולכן החיבור הזה בין גבעתי לקקל הוא כמעט מעין טבעי. במובן הזה של מרחבי הגשמה משותפים. מי בהגנה ומי בשיקום ופיתוח וצמיחה. ובסופו של יום אין אחד בלי השני.
1: צריך להגיד,
0: אז לכן זה מתקשר.
1: גם השקעתם לא מעט כספים, כמעט אני מבין 3.5 מיליון שקלים. באמת הייתה פה עבודה משותפת, נכון היה? לעבודה משולבת, כמו שאתה אומר, גם קקל.
0: קודם כל אני רוצה באמת לציין את האגף למורשת ומשפחות במשרד הביטחון, ואת הרצל שמואל מהיחידה להנצחת החייל, שבאמת עושה עבודת קודש. ואת אנשי החטיבה, את אלוף משנה נתנאל שמקה, מפקד החטיבה, שפגשתי אותו שם והכרתי אותו שם, הוא אדם מרשים מהם כמוהו, וזה שיתוף פעולה מאוד מאוד משמעותי בין האגף והיחידה להנצחת החייל לבין הקרן הקיימת. ביצענו יחד כבר 120 פרויקטים של הנצחות מהסוג הזה, מאוד משמעותיות. לי זה היה הזכות להיות הפרויקט הראשון שאני חונך אותו. הלוואי ולא היינו מגיעים למספר החללים שצוינו שם על הקיר, מעל 1,022 חללים. זה מספר כואב מאוד. אבל מצד שני, ככל שישנו המספר הנוראי הזה, אז חשוב מאוד שאנחנו נהיה שם בהנצחה שלו.
1: מתי זה צריך לתעשה לי סדר בשולחה, יאל, מתי זה צפו לי פתח, או שזה כבר המקום פתח את דלתותיו?
0: קודם כל המקום עצמו...
1: לא, מרכז מורשת, כן, הוא ברור, אני מתכוון עליו, מרכז ההנצחה החדש.
0: אתר ההנצחה כבר פתוח, אפשר לראות אותו והכל. היה שם באותו יום, עשו לנו סיור מאוד משמעותי יחד עם אלוף פיקוד הדרום, איתי ועם שותפים נוספים, לחוות את המקום. אבל גם מרכז המורשת נמצא בעיצומו של שיפוץ, שאוטוטו יסתיים, ובמצב הזה באמת הוא יהיה פתוח, וזה מרכז מורשת לתפארת.
1: מעולה, מעולה. יושב ראש קקל יאל סטרינסקי, תודה רבה לך על זה.
0: תודה לך, תודה רבה.
1: לעשות טוב ודברים טובים, ונשתנה. תודה רבה, יאל.
2: ועכשיו מפסק מונדיאל. כל התוצאות, כל המשחקים, וכל מה שחייבים לדעת. בחסות
3: איזו ורסטיליות! לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. אמש יצא לדרך מחזור הסיום של שלב הבתים. בבית א' המארחת מקסיקו שמרה על מאזן מושלם כשהביסה 3-0 את צ'כיה. בעקבות ההפסד הצ'כים הותחו מהטורניר. רגע מרגש במיוחד נרשם כששואל

0: הזרה הוותיק של מקסיקו, גיירמו אוצ'ואה, עלה לשחק במונדיאל השישי שלו. ההפתעה הגדולה הגיעה מהמפגש המקביל. דרום אפריקה גברה 1-0 על דרום קוריאה בעקבות ההפסד הקוריאנים על סף הדחה, ודרום אפריקה הבטיחה הפלה היסטורית לשלב הבא. בבית ב' שווייץ הפילה בפעם הרביעית ברציפות לשלב הנוקאוט, אחרי שגברה 2-1 על קנדה. למרות ההפסד, גם המארחת קנדה יצאה מרוצה, כשלראשונה בתולדותיה עברה את שלב הבתים. במקביל, בוסניה הרצגובינה גברה 3-1 על קטר, והפילה גם היא לראשונה בתולדותיה דרך המקום השלישי. בבית ג' ברזיל הפילה מהמקום הראשון לאחר שהביסה 3-0 את סקוטלנד, שככל הנראה תודח. במקביל, מרוקו עלתה מהמקום השני, אחרי שגברה 4-2 על האיטי. עד כאן להפעם. נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל, בחסות
2: זכיתי, זכיתי, זכיתי, זכיתי,
3: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים
2: בים של פרסים, זכיתי ביוחננוף.
4: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול,
5: כפוף לתקנון.
6: בחסות,
7: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים, גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
8: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום, זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וח אך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
6: בחסות,
7: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים, גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
9: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
10: רדיו דרום. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך?
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה, מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
14: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות מיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
15: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
16: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
17: אם אתם מחפשים טעם מנצח, מצאתם! שניצל טיים הגיע לבאר שבע. שניצלים טריים, קריספים ומלאים באהבה. עסקיות מפנקות עם צ'יפס ושתייה, ושירות משלוחים מהיר עד הדלת. שניצל טיים, החוויה מתחילה בביס הראשון. כשר בדת, מבצע נחשון 60 באר שבע.
18: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. יישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
19: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
9: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו חגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
4: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
8: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור, באר שבע. עוגיות אוריאו 176 גרם ב5.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
12: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
1: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
6: מבוא סיוון 8, קריית גת.
1: 08-681.

0: 0263.
1: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: בחצי היורה עם יורם סוויסה.
4: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
5: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
6: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
7: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך ואני בהצלחה.
8: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
3: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
9: אצלכם ברדיו.
3: אצלכם ברדיו.
10: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
11: טוב, מתקרבים לסוף השעה שלנו, גם לסוף השבוע, וזה זמן טוב להגיד בוקר טוב לרות בנימין, יזמת ומרצה, מייסדת החדשות הטובות. רעות, מה נשמע?
12: בוקר טוב, מה העניינים?
11: בסדר גמור. טוב, כמו תמיד, אנחנו צריכים חדשות טובות, ואני יודע שיש לך כמה וכמה כאלה.
12: ברור.
11: אז מה קורה? דברי אלינו. מה נשמע?
12: יאללה, בוא נתחיל. אז אנחנו נתחיל עם נערים ונערות שהם לגמרי השראה. נערים ממעון נופרים ונערות ממעון אלבוסטן. שהם בעצם מגיעים רובם ללא עורף משפחתי, חלקם אפילו עם עובר פלילי. המסגרות האלה בעצם שייכים למסגרות של חסות הנוער, והם בעצם הגיעו לבמה הכי גדולה שיש עם ניצחון מדהים. הם למעשה ייצגו את ישראל באליפות העולם ברובוטיקה שהתקיימה בקנדה, ומול 80 נבחרות מאוד מאוד יוקרתיות מרחבי העולם, הם לקחו את המקום השני, והם הפכו להיות סגני העולם ברובוטיקה.
11: מדהים, מדהים.
12: היית מאמין?
11: אני קראתי על החבר'ה, את יודעת כמו שאמרת, חלקם גם עם עבר פלילי, והם איכשהו, לא איכשהו, עשו מסלול אדיר בשביל להגיע לאן שהגיעו, זה באמת... שפו ענק.
12: זה שפו ענק, זה פשוט גאווה ענקית, ותראה מה, כמה כוח יש בכל אחד, וכל אחד יכול להגיע, אתה יודע, לבמות מאוד גדולות, ובאמת הם הוכיחו שהכל אפשרי.
11: לגמרי, לגמרי.
12: אנחנו גאים בהם.
11: לגמרי. נגיד שוב פעם, איפה הם? אמרת מבוסטן...
12: הנערים הם ממעון נוף הרים, והנערות ממעון אל בוסטן.
11: אל בוסטן, כן.
12: זה מסגרות נעולות של חסות הנוער.
11: כן, כן. מסגרות מאוד לא פשוטות גם. שמשים מגיעים לשם נערים אל הרבה עם סיפורים לא פשוטים.
12: נכון, והתמודדו שוב מול נבחרות, אתה יודע, מאוד יוקרתיות. שיש להם הכל, מגיעים, אתה יודע.
11: מבתי ספר יוקרתיים, וחבר'ה בני נוער כבר עם תארים גם, כן. קראתי על זה, באמת סיפור מדהים. עוד יש לנו, דברי אלינו.
12: גני העולם הפכו להיות. יש לנו עוד סיפור מאוד מאוד מרגש, על מתן לוי, חייל שנפצע קשה בלחימה בעזה, לפני שנתיים וחצי בערך, והוא הגיע לשיקום בשיבה, והוא בעקבות הפציעה שלו התעבר, ומישהי בשם תורי המאממת הגיעה לבקר דווקא אותו. היא לא הגיעה לבקר סתם דווקא אותו, היא הגיעה דווקא אליו בגלל שאימא שלה גם כן מתמודדת עם עיוורון. אז היא ככה עברה על הרשימה ואמרה, אני חושבת שאני אוכל לעודד בעיקר אותו, כי אני מכירה את זה מקרוב. והגיעה אליו במהלך השיקום שלו, והם התאהבו, והשבוע הם עמדו יחד מתחת לחופה.
11: וואו, איזה יופי.
12: סיפור מאוד מאוד מרגש. פרסמנו גם, הראינו אותם ביום המאוד מאוד מרגש, וגם קטעים, אתה יודע, מהשיקום של מתן. סיפור מדהים על אהבה כל כך יפה. חוץ מזה גם שנגיד גם שמתן עם הישג מקטועי.

0: מדהים, הפך להיות בעצם הפרקליט העיוור הראשון בתולדות המדינה. לא ויתר לעצמו, הוא התחיל והמשיך בעצם תהליך שהוא התחיל לפני הפציעה, אבל לא נתן לפציעה לעצור אותו, והוא הפך להיות פרקליט העיוור הראשון בתולדות המדינה, והוא מייצג את המדינה בבתי משפט בעזרת כל מיני תוכנות הקראה מיוחדות.
1: כן, יש בתי משפט שצריכו להתאים את עצמם גם לצרכים שלו?
0: כן, כן, הוא הראשון, ובזכותו הוציאו.
1: עולה, מדהים. מה עוד עוד יש לנו?
0: זה מתן, ונגיד גם שיש לנו 2,300 עולים חדשים שצפויים להגיע מצפון אמריקה, בין יוני, שזה עכשיו, לספטמבר. עכשיו, מה מיוחד בהם? רובם, למעשה 500 משפחות, הן בעצם משפחות צעירות עם ילדים קטנים, שפשוט מעידים על עצמם ומספרים שהם בעצם רוצים שהילדים שלהם יגדלו כישראלים לכל דבר. אז הם כבר יתאגדו ויגיעו.
1: זה תמיד מדהים בעיניי.
0: התחילו לצאת משהו כמו 47 טיסות ממוקדים שונים ברחבי ארצות הברית. ואנחנו מרחבי
1: ארצות הברית,
0: ואנחנו כבר אומרים להם, ברוכים הבאים הביתה.
1: ברוכים הבאים, באמת מדהים. אני זוכר שדיברתי פה עם סבתא של דן אלכסנדר, שחזר מהשבי בעזה, והוא יכל להמשיך את החיים שלו בניו ג'רזי שם בפרוור, וללכת לקולג' ולעשות ברביקיו בראשון בצהריים. את יודעת, חיים אמריקאים פרופר, והוא בא לפה וחזר שוב פעם, אחרי שהוא חזר מהשבי והתגייס שוב פעם, זה מדהים האנשים האלה שמוכנים לבוא לפה לארץ ולשרת ולגדול פה, זה מדהים בעיניים, שוגע.
0: נכון, מלמדים אותנו הרבה, נכון מאוד.
1: רעות בנימין היקרה, טוב, אז היינו את מתן לוי עורך דין, ויש לנו את החבר'ה הגאונים של הרובוטיקה, וגם 2,000, כמה? 2,400 אמרנו?
0: 2,300.
1: 2,300 עולים ועולות חדשים מצפון אמריקה. טוב, אז הנה, אתם רואים, יש מלא חדשות טובות, לא כל הזמן, סוריה, איראן. יש עוד מלא, חפשו החדשות הטובות בכל הרשתות החברתיות, בסושיאל, בגוגל, באמת, מלא, כל הזמן פרסמים, גם בארץ וגם בעולם.
0: נכון, תכניסו את זה לזרם, לחיים, תפיצו גם. תמיד יהיה לכם בשלוף איזה חדשה טובה לספר למי.
1: מעולה, ככה, אבל...
0: טיפ לחיים.
1: בדיוק, חייל ראשון. רעות בנימין, החדשות הטובות. שיהיה לך אחלה סופה שלו, תודה רבה על זה. זהו, סיימנו שבוע של מגזין, תודה רבה לאון השטיפקי הטכנאי, יציק יעקובו במפיק, לאוכל הסרבין בל בן עמי על העריכה ועריכה מוזיקלית, סטיב פרידמן ולעד בוגי הדיגיטל, נראות עם שרון, שלנו המשך יום נהדר, סופש נהדר, נתראה פה גם ביום ראשון, תעשו טוב, יאללה ביי!

0: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
10: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעזבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
11: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
12: אקספון.
11: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
13: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד.

0: טבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122. כפוף לתנאי החברה.
5: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
6: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של

0: רדיו דרום, התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6 כאן ברדיו דרום.
1: מיד אחרי החדשות, התוכנית פתחי וזמרי בעם.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
3: בחסות
4: לזה חיכו כולם, קרנבל החשמל חוזר לעלם, הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל בסניפים ובאתר של חפוף לתקנון.
5: מה? יהיו נקניקיות שוריסו.
6: זוגלובק בשר עולמי.
7: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק, למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
8: שלום רב, שעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הותר לפרסום, רב סמל ראשון במילואים בסיל סווייד, בן 32 מפקיעין, נהג בגדוד 75, עוצבת שר מגולן, נהרג אמש כתוצאה מהתהפכות רכב בדרום לבנון, יהי זכרו ברוך. באותו אירוע נפצע לוחם נוסף, באורח בינוני. רעידות האדמה הקטלניות הלילה בוונצואלה. מספר ההרוגים הגיע עד כה ל-32 אלף בני אדם ו-700 נוספים נפצעו, כך הודיע נשיאתה הזמנית של וונצואלה דלסי רודריגס. לדבריה, בשעות הקרובות צפויים להגיע לוונצואלה צוותי חילוץ ממדינות נוספות שיצטרפו למאמצי ההצלה. עוד קודם לכן הודיע ארצות הברית כי תשלח צוותי חיפוץ והצלה, ציוד רפואי וסיוע הומניטרי לוונצואלה. הנשיא דונלד טראמפ כתב כי שתי רעידות האדמה הותירו מספר הרוגים הרסני וכי הוא הנחה את כלל סוכניות הממשל להיערך להעברת סיוע במהירות. בתיעוד מהבירה קרקס נראים בניינים רבים שקרסו לחלוטין, ולפי הדיווחים המקומיים רבים מהתושבים נותרו ללא חשמל ואינטרנט. בלבנון מדווחים כי שרר חוסר אמון בפגישת המסע ומתן לפני יומיים עם ישראל. עיתון לבנוני טוען כי ישראל מתעקשת שכל נסיגה מאזור שאליו ייכנס צבא לבנון תהיה מותנית בכך שהאזור יוגדר באופן מדויק. מנגד, הצד הלבנוני דרש נסיגה ישראלית מלאה והתנגד לכל תיאום מול לקוחות הישראלים בשטח, כך לדברי מקורות ששוחחו עם העיתון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: הבוקר מעונן חלקית ובהמשך היום יעשה נאה, הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה.
11: צריכים מלב

0: תפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: זוגלובק! ישראל היום.
5: בחסות?
6: לזה...

0: כפוף לתקנון.
1: פספסתם ראיון של יורם סוויסה עם הראל סקאט? בא לכם להאזין שוב לספשייל עם איתי לוי? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת, אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
2: רדיו דרום, מרגישים בבית. מסחרי, האזנה נעימה.

0: בוקר טוב, חמישי שמח, הכל במגבלות, הכל בקיימות, זמרי אותם, מה העניינים אחי, הכל טוב? איך אתה? סליחה, סליחה.
1: מה זה הרעש הזה?
0: לא, לא, זה ממני. כן, יום חמישי.
1: כן, נגיד לפני הכל, לפני שאנחנו נכנסים לכל העניינים, אתמול והיום מותר לפרסום שרב סמל ראשון במילואים באסל סווייד מפקיעין, נהג בגדוד 75, נפל במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון.
0: כן.
1: וראיד אבו אלקיען, אזרח עובד קבלן מטעם משרד הביטחון, נהרג בקריסת מבנה בג'באליה ברצועת עזה. כן, עושים הרבה עבודה, אתה יודע, לפעמים כזה, כשיש שקט, או כשיש איזו הפסקת אש, מדומה או משהו, אז נדמה שאין שם אנשים, אבל יש, ועושים הרבה עבודה גם ברצועת עזה וגם בדרום לבנון, וזה גובה גם מחירים שהם לא בהכרח...
0: כן, גם מתאונות.
1: מתאונות, נכון. ומכל מיני פעולות כאלה, וחשוב לציין את האנשים האלה, כי הם עושים עבודות חשובות, נכון. בזמן שאנחנו כאילו בתחושה שלא עושים כלום.
0: ובשתי מילים, גיבורי ישראל. כן, מעבר לזה, אנחנו ביום חמישי, מפקד סנקום האמריקאי מגיע לישראל.
1: לא מבין מה קשורה חברה סלולרית לאירוע, אבל בסדר.
0: נחמד.
1: התחילו השטויות של יום חמישי. בניגוד לאתמול, אני חושב שאתמול התוכנית פשוט קבע כזה רף ליום חמישי, שהתוכנית היום תצא מאפנה.
0: אתמול כמעט העפנו מפה
1: שדרן,
0: עורך ומנחה. תפסיק להקדים אותי, אני איתי ממך. תגיד, זמרי. בקיצור, מפקד סנקום מגיע, ככה לשבת על המפות, לשבת על זה. ג'ורג' סמיתלנדס.
1: לא, ג'יימס אלווי.
0: ג'יימס אלווי.
1: כשהיה קורילה, זכרת את זה. כי זה קורילה, זה היה קורילה, אתה מבין? בוא נחי, ראית את הקורילה הזה, אבל פה אין סנקום.
0: קורולה, לא קורילה.
1: אז מה הוא רוצה סנקום?
0: בקיצור, מגיע, לא, צריכים לדבר איתו על לבנון, אנחנו צריכים לדבר איתו על...
1: סתם הבאת כאילו אידיאה לא חשובה לפתיחה? לא, מה זה סנקום עכשיו?
0: שאנשים ידעו שאני בהתאמרות, אני תחת התאמרות בעבודה. אני אבוא עם עורך דין. אם אני אבוא עם עורך דין שישב פה, ויגיד לי זאת התאמרות בעבודה הזאת.
1: זאת שתבוא עם שפטל, שיצעק עליי.
0: לא, אין הרבה ניוז, אתה יודע מה הניוז?
1: תא הגאווה בשבת.
0: אתמול, כן, תא הגאווה, זה עדיין ממשיך.
1: הצלחת למצוא את הקטע ההוא שביקשנו מניב?
0: אבל זה לא ל...
1: גמרי כן.
0: כן?
1: בטח.
0: אוקיי, אני לא מוכן.
1: בעיניי זה קטע כאילו שהוא...
0: לישראלי?
1: כן, כן.
0: כאילו, ראית אותו?
1: לא ראיתי, אמרת, לפי מה סיפרת.
0: חתכתי אותו, כן.
1: נראה לי קטע טוב להשמיע.
0: אתה יודע מה, נעשה לך אורן חזן בהפתעה.
1: הוא שלח לי מישהו, אני אצייץ את זה עוד מעט בשמי, כי אני גונב את זה, משהו גדול, ולא חשבתי לה אפילו, איזה מפגרים אנחנו... איך זה שאנשים שהם הכי בעד תלישת פאץ' משיח מהצבא, הם הכי קולניים בעד תא הגאווה בשבת?
0: כן, זה גם זה.
1: זה לא שמעתי את זה, זה כאילו הגיוני, זה גדול.
0: ובגלל שיום חמישי, אני אפתח איתך חזית. אני רק אגיד, אגיד שבדרך כלל לא כזה אכפת לי מקרדיטים ואגואים וכאלה. אתה יודע
1: שגנבתי לך משהו?
0: רגע, שנייה.
1: משהו שימצאת, פתחי.
0: אני אגיד, לא אכפת לי, והרבה פעמים אני
1: יודע על מה אתה רוצה להגיד את זה. על הפרופרה?
0: לא, יותם, סתום את הפה. אני רוצה רגע להשלים משפט. אני רוצה להגיד שאתה לקחת לי משהו, והוא סוג של משהו שהוא מאוד מזוהה איתי, ותובנה מאוד מאוד מזוהה איתי. אתה כמובן עכשיו, אתה לא יודע לרדת מהעץ, אני אגיד לך מה יקרה. שנייה, אני אגיד לך, ממש, ממש, אתה תגיד, זה מה שאתה תגיד לי.
1: פתחי, אל תעשה לי M&M. אני מכיר את הטקטיקה של M&M, לפני שה-M&M המציא אותה. של לבוא להגיד כבר את התשובה של הצד השני, כדי שהוא לא יוכל לטעון אותה.
0: אני אומר לך מה יקרה.
1: אם אתה עכשיו הולך לקחת קרדיט על משהו שהוא לא שלך, אני הולך לפרק לך את הצורה.
0: הוא שלי, באלף אחוז שלי.
1: דבר.
0: אבל תהיה אגון.
1: אגון.
0: אתה גבר?
1: גבר, גבר.
0: זה, אתה במבחן מול מאות אלפי אנשים. אתה גבר, גבר?
1: בגבר, גבר, גב, גב.
0: סבבה. זה המבחן שלך.
1: אתה מכיר את אין גב?
0: אין גב.
1: אז כזה אני.
0: כי אני אומר להרבה אנשים, קח את זה לפטריוטים, קח את זה, זה חשוב וזה. אתמול אני פותח את הפטריוטים. אני פותח את הפטריוטים. אני רואה שמדברים על משפט נתניהו, ומי אני רואה בפאנל אומר... עד עכשיו לא יצאה כותרת אחת מכל הדיונים.
1: לא, אני לא מאמין שאומר את זה.
0: הנה, ידעתי.

0: זה לא יאמן.
1: הנה, ידעתי.
0: זה לא יאמן, זה הכי
1: מביך. ידעתי, אין לך את זה, אין לך חוץ
0: שדרה. שהיה לך.
1: אתה כזה...
0: זה הכי מביך שהיה לך. זה כאילו, אתה טוען שהוא משהו שלך?
1: ברור, אני המצאתי את זה. אני המצאתי את זה.
2: וואו,
1: רק שנייה, נגיד למאזינים. אני, זה נכון. זאת תובנה שלי, אמרתי עוד הרבה לפני, או לא, שנייה, עוד הרבה לפני, אמרתי את זה, אני אגיד לך מתי, גם אחרי לדעתי... פילבר וניר חפץ וזה, אמרתי...
0: אבל בפילבר וניר חפץ היו כותרות.
1: לא, לא נכון, לא נכון. אמרתי, עוד לא נפתחה, גם אצלל 12 ו-13 לא נפתחה מהדורה באף כותרת שאומרת נתניהו עבריין עם איזה ראייה וזה וזה. ואז המשכתי כל הזמן עם העדות של נתניהו וכל הזמן אומר את זה. עכשיו אני אתן לך את הזכות, רגע, שנייה. יכול להיות שלא ראית אותי אומר את זה. ויכול להיות שזה, אבל לדעתי גם ברדיו אמרתי את זה. ואתמול אני רואה...
0: זה כמו להגיד...
1: ומחיאות כפיים מהאוטובוס שהגיע מאלקנה.
0: כן, לא אלקנה.
1: וכל מיני דברים כאלה שהם זה, ואני אומר, טוב, הבן אדם כבר זהו, הוא כבר בשלב הגניבת מזכויות יוצרים, ואולי הוא צריך לקבל תביעה לא רק על התעמרות בעבודה, אלא גם על גניבת זכויות. עכשיו יגיע המקלחת.
0: לא, אין לי מקלחת. אני אומר כאילו, זה באמת, אני חושב שהמקלחת אתה עשית לעצמך עכשיו, זה כאילו באמת, קילחת את עצמך מדהים ועם דוש. עם דוש גדול כזה, יצאת דוש, מה שנקרא. לא, אני לא,
1: אני לוקח את זה
0: גם אני באומור, גם אני באומור, אני פשוט חושב שזה, סליחה שאני אומר לך, אני יכול להגיד לך, זה כל כך,
1: די,
0: זה כל כך בייסיק.
1: אל תהיה את הגאווה בלי, אל תהיה מי שאתה לא, תהיה גבר.
0: אני לא אחוות בך.
1: לא, תהיה גבר. אני אומר לך.
0: לא, אני לא חושב, אני פשוט חושב שזה משהו שהוא כל כך, כל כך בייסיק.
1: גם אני.
0: וזה משהו, אגב, זה לא, אפילו לא הגיוני מה שאתה אומר, כי בסוף זה טיעון. לא, זה טיעון לסוף האירוע.
1: יכול להיות.
0: הרי זה טיעון שאתה אמור להגיד רק בסוף האירוע.
1: אז אני הייתי אומר את זה לאורך כל הדרך, גם יודעים, אתה יודע, אתה מכיר את אלה? אמרתי את זה, אצל ריקלין. רגע, רגע, אצל ריקלין.
0: אצל תוכבן.
1: תראה, גם אני. בטוויטר.
0: אמרתי את זה בטורים, וכתבתי בפילון.
1: לא, בטוויטר כתבתי הרבה פעמים את זה. אבל רגע, צריך להגיד לך משהו. גם אני... וכולם מכירים את הסיפור הזה, ישבתי לילה אחד על הפסנתר, ואחרי 3 שעות יצא לי שיר של שלמה ארצי. באמת, קמתי
0: בה. האם השוויתה את עצמך לשלמה ארצי עכשיו?
1: לא, אני אומר, אני לא זוכר אפילו איזה שיר זה, אבל חשבתי שאני כותב שיר מדהים.
0: לא, יש דברים שלך שאני מכיר. אגב, תם אתן לך דוגמה. את ציצילי אני מכיר, את עשינו להם פורפרה, אוקיי, שאני משתמש בזה עכשיו, ואני אומר שפתחי אומר את זה.
1: חיים שלי, זה לא מה שאמרתי.
0: אתה אמרת...
1: טיילת, אני תמיד אמרתי.
0: גם פורפרה, גם פורפרה. אתה פשוט, אתה לפעמים שוכח מה אתה... אמרת, עשינו לאיראני פורפרה, וכן, בסדר, זה אני יודע...
1: אבל זה שטויות, זה סתם מונח.
0: לא, התובנה הזאת היא לא ממש, היא לא שלך,
1: פשוט
0: שלי,
1: היא לא שלך.
0: בוודאי
1: שלי, שלי.
0: היא לא.
1: בוודאי.
0: אני אומר לך, באמת, כי... אני לא מבקח איתך, יכול להיות שבראש שלך זה שלך, בסדר?
1: לא, יכול להיות שזה באמת תובנה שעברה לידך, ואמרת, רגע, אני לא יודע של מי זה, אבל מי יראה את זה?
0: אני ארים את זה! לא, טוב, בוא נעשה נעלי צנדר.
1: הדבר החשוב הוא שהסתיימה עדות נתניהו.
0: כן, 98 מפגשים.
1: כן, ואפילו בתקשורת שהיא לא סוג של לא רוצה שישחטו את ראש הממשלה על כל פיפס, אין אף כותרת מ... שמוציאה את נתניהו עבריין, הציבור יודע משהו עם שמפניות, וזאת תעודת עניות לכל המשפט התפור ורדיפת השנים.
0: טוב, עוד מעט נעלה את סנדר, את הקטע עלתה גאווה בשבק, נשמור לעוד מעט. מעניין אותי אם ב-CIA יש תא גאווה, בוא נשאל אותו אם הוא יודע. אריאל סנדר, ראש מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, גוד מורנינג.
3: בוקר טוב לאנשים.
0: יש תא גאווה ב-CIA?
3: ב-CIA אני לא יודע, אבל אני יודע שאחד הדברים שפיט הקסט כשר המלחמה...
0: הוא הרביץ פעם לתא גאווה.
1: הוא פעם אמר לדעתי, our army is gay as hell. לא, סתם, זה בארץ ב-SNL. לא, לא, הוא תקף את הפרוגרס שם, את כל הג'נדרים, 19 ג'נדרים.
3: יש מבחינת הממשל הזה בארצות הברית יש הבדל גדול בין שכל אחד יעשה מה שנכון לו וטוב לו וראוי לו לבין להפוך את זה לפסטיבל ולמהלך פרוגרסיבי כדי להשפיע על מדיניות או על דעת קהל, וזה הם מנסים להוציא בכל דרך. פיט הקסט עשה את זה מאוד מאוד במערכות הצבאיות. לגבי ה-CIA לא יודע להגיד לך.
1: לגבי כל מיני זהויות מוזרות ומגדרים בצבא, לדעתי גם טראמפ וגם

0: קצת התבטאו וטיפלו בזה, אני לא חותם על זה, אבל
1: זה בצבא.
0: זהו, זה זכור לי.
1: אני לא יודע.
0: הבנתי.
2: זה כל הפרונאונס האלה?
0: מה זה פרונאונס?
2: It, they, she, it, she, ever, has. נו, כל ה... איך שהם קוראים לעצמם?
1: זה PC נקרא, זה PC.
0: כן.
1: טוב. כל הפוליטיקלי קורקט, כן, כן.
2: זה פוליטיקלי קורקט לקרוא לוזר לנשיא ארצות הברית או שאסור?
0: די, לא, לא, איפה.
1: שואל. התחלנו. למה אתה מרים לעצמך, עוד לא התחלנו את הרעיון?
2: לא, לאן זה הולך, סנדר? מה אתה רואה? אני אגב כן רואה בימים האחרונים, לא שזה משתקף באיזושהי פעולה של טראמפ, אבל כאילו קצת מבין שהוא יצא מאפן, כי כשטראמפ מנסה לשכנע שמשהו הוא ניצחון גדול, גדול, גדול, גדול, אתה מבין שהביקורת נוגעת בו.
1: ראשית, ביקורת זה דבר חשוב ובונה. אני חושב שכל המפלגה הרפובליקנית מגבה את הנשיא טראמפ, כי היא מבינה את האסטרטגיה שלו, היא לא מקבלת את הדרך. ופה יש בהחלט קולות מאוד מאוד חזקים בתוך המפלגה, לגבי למה צריך לקחת על הדרך את השותפה הגדולה ביותר שלה במערכה הזאת, את ראשיה, ומה שנקרא לדפוק בהם מכות.
2: נכון.
1: אפשר לקבל החלטה מאוד ברורה שזה מה שצריך לעשות וזה נכון, מכיוון שכולם מבינים שהבחירות הללו הן קריטיות לארצות הברית בקדנציה הזאת של המפלגה, לכן עושים דברים שנראים שהם רעים מאוד, אבל מכיוון שבסופם
2: הם לא רק נראים, מה זאת אומרת נראים?
0: אתה ראית את סבב ההשפלות, ראית את סבב ההתבטאויות המשפילות של המשמרות המהפכה כנגד הנשיא טראמפ? זה זה לא מוציא אותו עוד מדעתו?
1: זה נראה נורא, זה נשמע נורא, יש פה הרבה דברים. אתה יודע, אמר אתמול בלילה בבית הלבן דונלד טראמפ, ששאלו אותו, תגיד לי, אתה מדבר על זה שהאוכל, מי שירוויח מזה זה חקלאים אמריקאים שימכרו את הטירס ואת החיטה לאיראנים. האיראנים אומרים שזה בכלל לא, אומרים שיכנסו פקחי סבא לאיראן, האיראנים אומרים, אומרים, תקשיב, אז הוא אמר משפט שהוא נכון. הוא אומר, תקשיבו, אני מבין את ההתנהלות הזאת האיראנית, את הפייק ניוז האיראני. בסוף בפנים החדר, ואני לא יכול להוכיח לכם את זה, הם על ארבע, וכל מה שאנחנו אומרים זה מה שקורה. בחוץ הם גיבורים
2: גדולים. אבל איך אני יודע מי משקר? אני לא ראיתי עוד, רגע, אני לא ראיתי תמונה של פקח סבא באיראן, וזה משהו שאמור להיות קל.
1: מתי? מעולה, מעולה.
0: עכשיו?
2: אמור להגיע עכשיו, כן.
0: למה?
2: זה מה שאמור,
0: אותו הנסקר.
1: לא, שבוע הבא.
2: כן, בטח.
1: כן, שבוע הבא, זה חלק מה-MMU, וכששאלו את מנכ״ל סבא לגבי העניין, אז הוא אומר, כן, אני יודע שבהסכם אנחנו נכנסים בשבוע השני או שלישי לאיראן, לתוך אתרי הגרעין.
2: השבוע הבא, אם לא יהיה תמונות של פקחי סבא באיראן באתרי גרעין, אפשר יהיה להגיד שהאיראנים אומרים את האמת?
1: כן.
2: או, מעניין מאוד.
0: תלוי גם לאיזה אתרי גרעין, על מה מדובר.
2: לא משנה, בוא רק נראה שיש תמונה של איזשהו, זה טיעון של טראמפ.
0: לא, אבל אתה יודע, זה כמו גטו, מה זה נקרא, טרזנשטאט שם, שהלכו, עשו להם מופעי ראווה, וכל השאר היה מכונת השמדה.
2: אבל הם יודעים בדיוק מה קורה שם, זה לא שיש מודיעין, זה לא שהם עכשיו יכולים לעבוד עליהם, להראות להם תזמורת מנגנת על הרציף, זה לא עובד כך.
1: תראו, עצם זה, אני יודע, שלשום הייתה הצבעה בסנאט שעשתה רעש גדול, שהרפובליקנים, הנשיא בעצם הפסיד בסנאט על העניין של מלחמה באיראן. הייתה החלטה בסנאט שארצות הברית לא תצא למערכה נוספת מול איראן, ואתמול בלילה הפכו את ההצבעה הזאת.
2: הפכו?
1: הפכו, שזה מהלך מעניין מאוד שהייתי מאמץ גם במדינת ישראל, זה מעניין, אחרי שהצבעתם אפשר לעשות שינויים ותיקונים. אז ארבעה סנאטורים רפובליקנים שהצביעו נגד, שלושה מהם פשוט חזרו לאחור והצביעו נגד, ובעצם
2: בארץ בגץ היה פוסל את זה.
1: בגץ הוא?
0: הוא זה שהיה מצביע.
2: בגץ הוא.
1: בארצות הברית, לא, זה חלק מהחוקה, זה בסדר, אין בעיה שם, אבל בארצות הברית מבינים את המהלך הזה עוד פעם כועסים על הדרך, אבל מבינים שצריכים להגיע לשלושה בנובמבר בצורה הטובה ביותר. עכשיו, אני אסביר לכם גם פה,

0: פוליטית, אני יודע שזה מעצבן, אבל פוליטית, קחו את 11 מחוזות הבחירה שיש שם סיכונים מאוד גדולים לנציגים רפובליקנים, בשבוע האחרון בסקרים, 4 מתוך 11 מחוזות הבחירה התהפכו לטובת הנציגים הרפובליקנים. זאת אומרת, מסתכלים במפלגה הרפובליקנית ואומרים, בואי נה, זה כנראה עובד, כי בסוף האמריקאי...
1: מה, כי הרפובליקני אוהב תבוסתנות? לא הבנתי את ה...
2: לא, זה הכלכלה.
0: לא, לא, כי זה לא מעניין אותו. סליחה.
1: אז זה לא אמור לעניין אותו גם הפוך.
0: זה רחוק, רגע, זה רחוק כל כך מהבית. והוא צריך עכשיו את כשהוא יוצא עם הדוד שלו מלויזיאני לגאס סטיישן, וזה עולה לו במקום 4 דולר לגלון, עולה לו 2.5 דולר לגלון בשבוע, פתאום, ואצלהם הירידות הן מאוד חד משמעיות ומהירות, כתוצאה מירידת מחיר החבית, אז הוא מתהפך. וכשזה יש איזו השפעה גם על מחירי הסופרמרקטים, אז זה מתהפך, וזה מה שמעניין. לא סתם אמר אותו נשיא.
2: לא, הוא גם רואה את הנשיא שלו מאבד עניין. סנדר, אי אפשר לנתק את זה מטראמפ. הוא רואה את הנשיא שלו מאבד עניין. הוא יודע גם כמה עולה המלחמה. לא רק כמה עולה לו טנק דלק. הוא כמה עולה לו המלחמה. מספרים לו כל היום בתקשורת שם כמה מיליארדים ביום המשחטות והנוסעות מטוסים. והוא עושה את החשבון. הוא אומר, רגע.
1: אז המערב לא יכול לנצח מלחמות.
0: לא, לא, לא, לא, סליחה, פטרי, זה לא, סליחה, מחילה, זה לא נכון. הרי אם המחירים היו מחירים נמוכים, האינפלציה הייתה יורדת והכל היה, והכלכלה הייתה מצוינת, זה לא מעניין אותם כמה עולה להם מחיר משחטת שנוסעת פה או פה או פה, לא מעניין.
2: אבל שילבתי את זה בזה שהנשיא שלו מאבד עניין. לא, אני אומר, תקשיב, אני גרתי עם החבר'ה האלה, בקנזס ובוויומינג ובנברסקה. ברגע שהם רואים את הנשיא מאבד עניין במלחמה, לא, באמת, מלחמה, וזה מה שהתקשורת שם משווקת לו, מה לעשות? גם אי אפשר להאשים היום את התקשורת האמריקאית, כי הנשיא סוג של עצר הכל ואמר, טוב, אוקיי, אנחנו מדברים, ואני כזה אדיר שהבאתי אותם לכדי הסכם כזה. אז הוא אומר, אני לא בעד הדבר הזה, אני לא, אפילו הנשיא שלי לא בעד הדבר הזה, זה לא נכון, זה לא מדויק מה שאני אומר?
0: לא, אני, עוד פעם, זה מדויק באוברוויו הכללי, זה לא מדויק כשאתה מדבר לפרסונה בקצה, ומה שמשנה כרגע זה הקצה. באותן מדינות שהן מסתכלות כל יום וכל היום על הכיס, וזה מה שמוביל אותם, זה מה שמקבל עבורם את ההחלטה בסוף להם להצביע למועמד רפובליקני או למועמד דמוקרטי. עכשיו זה הכי פשוט והכי מעצבן שיש. ואני לא אומר שאנחנו צריכים לקבל את זה, אבל אנחנו צריכים להבין איך זה עובד בארצות הברית.
2: כמה עולה לי בכיס, כמה עניין יש לממשל
1: והמטרות
2: שלו, וכמה עולה לי המלחמה הזאת. רחוקה ממני עשרות אלפי קילומטרים, מאות אלפי.
0: עכשיו אומר לי, אני אומר לכם, שלשום אומר לי מישהו בכיר מאוד שאומר לי, תשמע, בוא, היום הראשון של המסע ומתן שנפתח בשוויץ, הבנו עד כמה פערים על כל נושא, ורק אפילו בשני הנושאים הראשונים הם ענקיים. אני לא יודע, הוא אומר לי, אני לא יודע איך אפשר לצמצם את הפערים האלה. ולכן אני, אתה שואל אותי,
1: זה לא עניין של אפשר או לא, זה העניין של מה יושב האיראני בחדר, הוא מבועת ממה יקרה, הם לא יגיעו להסכם? לא חושב.
0: זו שאלה מצוינת, אבל הוא יודע דבר אחד, הוא יודע שמדינת ישראל יכולה תמיד להיות לו על הצוואר, תמיד, ובהחלט יכולה להיות סיטואציה שהנשיא אומר למדינת ישראל, תשמעו, אני נמצא בגב שלכם, אבל אני לא יוצא למערכה, תעשו את זה כמו שעשיתם ביוני.
1: Okay.
0: הם יודעים את זה. ולכן, אתה יודע, בסוף, תראה, אני מסכים איתך שהמשחק הוא לא, כרגע לא משחק לטובת ארצות הברית של אמריקה ולא ישראל. ברור. היינו צריכים לשבת להם עם הרגל על הגרון עד הסוף וללחוץ. אבל זה לא נעשה, ואפשר לכתוב על זה תיאוריה על תיאוריה על תיאוריה של למה לא נעשה ומי השם ומה קרה. אנחנו עוד לא, אני לא רואה זה בעניין הזה סוף, אני רואה בזה רק באמת התחלה של מסע ומתן, שאני לא מבין איך מגיעים לסגירה שלו, ולכן אנחנו צריכים שני דברים. ואני אומר לך, זמרי, שלא לפתוח כל תוכנית בגידוף...

0: הוא לא עושה את זה.
1: הוא לא עושה את זה.
2: הוא לא עושה את זה.
1: אוי, מסכן ונעלב. תקשיב מה אתה עושה, רגע, סנדר, תקשיב, כל פעם שאתה שומע גידוף שלי, או טראמפ, נניח אם הוא קורא גידוף שלי, אז שילך יקרא את קליבאף, ואז הוא יבין שזה לא בדיוק. בוא, תקשיב מה שהם אומרים עליו, עזוב אותך מה מתרגש מאיתנו.
0: אבל רגע, צריך גם לדייק, שנייה. סנדר, אבל צריך גם לדייק, שנייה, כי זימרי לא מגדף את טראמפ. הוא בסך הכל מאוכזב מאוד, והוא אומר, ישראל ניצחה במלחמה, ארצות הברית הפסידה לדעתו.
2: אבל אכזבה, סליחה חבר'ה, אכזבה זה לא תוכנית עבודה, עם כל הכבוד. עם כל הכבוד, אכזבה זה לא תוכנית עבודה, ואני רוצה להגיד לכם, שראש הממשלה שלנו מנהל את המהלך הזה, בצורה חכמה מאוד.
1: ברור, כי הוא משוגע, יכול להתהפך עליו.
2: גם לא בגלל זה, לא בגלל זה, כי הוא מבין את האינטרסים הרחבים מאוד מאוד שיש לארצות הברית וכמה זה משפיע וכל מהלך וכמה ארצות הברית בממשל הזה בסוף. יש לה חשיבות רבה וארוכה, קחו אפילו רק
1: ברור,
2: את העניין
1: לא.
2: של בדרום.
1: מה רגע, אתה רוצה להרגיז את, את ארצות הברית עכשיו עם טראמפ בראש? תראה איך טראמפ מדבר על ארדואן, אוקיי? היום בלילה, לעומת איך שהוא מדבר על נתניהו, כל הממשל שלו בשבוע האחרון, ותגיד לי שזה בן אדם ש, שכאילו אי אפשר לגדף קצת.
2: אני חושב שלא ראוי ולא נכון לגדף. יש לו דברים שאנחנו אוהבים יותר ויש דברים בו שאנחנו אוהבים פחות, וזה בסדר. בכללי הנשיא הזה עשה ועושה, אני עוד פעם אומר, קחו רק את מה שקורה בדרום אמריקה עכשיו. אתם חושבים שזה קורה לבד? אתם חושבים שכל מה שקורה מסביב לארצות הברית בדרום אמריקה, אתם יודעים כמה השפעה?
1: אתה חושב שזה קורה בגללנו? מה, שכל הקומוניסטי שם הולכים הביתה ועולים אנשים נורמליים, זה בשביל ישראל? לא, זה בשביל ארצות הברית, די כבר עם כל דבר טוב שקורה בעולם.
2: אבל מה לעשות שיש לזה השפעה מטורפת ואדירה לטובת ישראל?
1: נכון, אבל הוא לא עשה את זה לטובת ישראל.
2: הוא עשה את זה לטובת ארצות הברית של אמריקה.
1: נכון.
2: אבל יש לזה, אבל אף נשיא אחר לא היה עושה את זה, כי זה לא מעניין אותו מה ההשפעה אחרי זה הגלובלית גם עלינו. ויש לזה השפעה, והשפעה מאוד מאוד חשובה. ואתה יכול לשאול מי שר החוץ ועד ראש הממשלה. ולכן ראש הממשלה מנהל את זה בצורה חכמה מאוד, איך הוא מנהל את המערכה הזאת מול הנשיא, לא כי הוא מפחד שהנשיא ייפול לו על הראש. בוא, הנשיא כבר דיבר עליו וכבר אמר עליו את כל מה שכבר היה צריך להגיד.
0: זה שהמשטר באיראן לא הצליחו להפיל אותו, עוד לא אומר שישראל מתנתקת מארצות הברית ומהנשיא הזה.
1: נכון, לא אמרתי שצריך להתנתק. אני רק אומר, בסוף זה המשפט השחוק והמשעמם של כגודל הציפייה, גודל האכזבה. ומי שבנה את הציפייה, אריאל סנדר, זה קודם כל דונלד טראמפ, מיד אחריו אתה, אוקיי? ומה לעשות, כשיש ציפייה מאוד גדולה מבן אדם, שאני תמיד אמרתי על טראמפ, שכל הזמן אמרו על האינטרסים שלו, האינטרסים שלו, אתה יודע מה אמרתי עליו? למה אתה אף פעם לא מדברים על איפה הלב, הראש של דונלד טראמפ נמצא, שהוא יודע להבדיל בין טוב לרע? חייב להגיד שבמובן הזה, במובן הזה של איפה הלב שלו, שהוא יודע להבדיל בין טוב לרע, הוא מאוד מאכזב, כי בסוף זה באמת מתגלה, כי הכל רק אינטרסים, וכרגע האינטרסים הם לא לטובת ישראל.
0: אני לא חושב כמו זימרי, רק שיהיה ברור, אני לא רואה את הדבר.
2: אני רק רוצה
0: להגיד שצריך לנתח את זה בצורה קרה ולא בצורה חמה.
2: דרך הקור של פתחי, כשהיה לנו חם ונעים במכנסיים ביוני ובפברואר, אז היה נהדר לנו, והוא היה המלך מלכי המלכים.
1: את ביידן גם ניתחתם קר.
2: באמת,
1: למה לא? תגיד לי על ביידן גם, חבר'ה, תקשיבו, נכון שהוא אמר לנו דונט ואל תעשו, אבל אתם צריכים להבין את האינטרסים של ארצות הברית, כשיש את השבעה באוקטובר היא צריכה לשמור על ככה וככה, הוא עשה את זה קר.
0: שנייה, אני רוצה לענות לו. קודם כל, זה שאתה מעלה כל פעם את ביידן עושה צדק עם העניין הזה, כי אז טראמפ יוצא באמת גדול לעומת
1: ביידן.
0: לא, אז אני אומר, גם גודל האכזבה לא יכול להוביל אותנו ל... לא, אני לא חושב שאתה מגדף את טראמפ, אבל אתה מאוד מאוכזב. סבבה, לא, אבל זה מעניין, כי אנחנו מדברים עליך. אתה מאוד מאוד מאוכזב, ואנשים מאוד מאוד מאוכזבים, אבל זה לא יכול להגיע למה שנתניהו מגדיר קריאת החבל.
1: מי מדבר על זה בכלל?
0: לא, אנשים ממש ממש מתפחים.
1: מי, יש אנשים שאומרים בוא נתנתק מארצות הברית?
0: לא, אבל יש אנשים שאומרים הנשיא הזה מטורלל ולא שפוי, ויש לו משהו בראש, הקופסה שלו לא עובדת, ודברים כאלה ואחרים. אני חושב, שכשמסתכלים על הסך הכל, ונתניהו מסתכל על הסך הכל, הוא אומר לא קיבלתי את מלוא תאוותי, ומלוא תאוותי הוא חלום שהוא באמת ממדף המדע הבדיוני בספריית הוידאו. לא קיבלתי את זה, קיבלתי משהו שהוא טוב, קיבלתי משהו שהוא איתי, קיבלתי משהו שאני זה.

0: לך, ממליץ לך, להפסיק, להאמין, לא להפסיק להאמין בעצמך.
1: סנדר.
0: אני רק לפני, רק השבוע שמעתי את סגן נשיא ארצות הברית מגיב לפרשן אחר, בכיר.
1: כן, אילון מגל.
0: על האמירות שהוא אמר.
1: מביך מאוד, סליחה שאני אומר, מביך מאוד. אתה שמעת מה ג'יי די ונס אמר, על מה, הקמנו על הכסף של אותה מדינה? עזוב אותך, הרי אתה היית קורא לזה אנטישמיות אם זה היה דמוקרט, על מה אתה מדבר איתי? וסנדר, סליחה, עוד דבר.
0: אני חושב שזה, האמירות שלו הן רעות מאוד.
1: אז הוא מדבר על ישראל, על מה היא הוקמה?
0: אבל האמירות, זמרי, האמירות שלו הן רעות מאוד, ואף אחד לא מקבל אותן, לא בארצות הברית, ולא פה, ומה שאני רק אומר, מהצד שלנו, הצניעות שלנו מול ארצות הברית היא חשובה. למרות כל מה שאמרת, ויש הרבה דברים חכמים מה שאתה אומר, אני חושב שלשמור על פאסון...
1: אז אתה אומר, אל תרגיזו את טראמפ, זה מה שאתה אומר.
0: אני לא אומר לו להרגיז! אפשר להגיד, בוא, כשהנשיא מדבר עם ראש הממשלה מצדי שהיא לא יהיה צעקות, שיהיה פיצוצים באופן.
1: אז מה, על גלי ישראל הוא מתעצבן, על רדיו דרום? לא,
2: צריך...
0: כי כל אחד... כל אחד צריך לשמור על האינטרסים שלו, וכל אחד צריך לראות שעבור מדינתו הוא עושה את הכי טוב.
2: אנחנו בסך הכל חותכים הפסדים, אנחנו לא איבדנו את כל ההון שלנו, זה מה שמנסים להגיד.
1: חותכים הפסדים, אבל לפחות אפשר להגיד שאנחנו הפסדנו, זה הכל. סנדר, בסוף, אם אתה היית עולה פה לאורך כל המלחמה, למה? כי כשסנדר עלה פה לאורך כל המלחמה, אני זוכר את הרעיונות.
2: נכון, והמצב
0: השתנה.
1: גרעיני בפנים, פרוקסי בפנים, טילים בפנים. אז עכשיו אתה בא מדבר איתי שקול, אז אולי אתה צריך להיות יותר שקול.
2: רגע, שנייה, אני רוצה להגן על סנדר. הוא לא אמר שכל הפרוקסי והטילים... שנייה, תן לי רגע להשלים
1: משפט.
2: אבל תן לי בבקשה להשלים משפט. הוא לא אמר על הטילים ועל הפרוקסי.
1: אמר!
2: שנייה, אז אני טוען שהוא.
1: סנדר, אמרת או לא?
2: אני חושב שלא.
1: סנדר, אמרת ששלושת הדברים האלה רבלים או לא? רגע, על שלושת הדברים האלה אמרת או לא בפנים?
0: לא על הפרוקסי, דיברתי על הטילים.
1: אני מוצא לך... על הטילים נניח, אמרת, סבבה?
0: הנה,
2: יכול להיות. אני חושב ש... לא, אני זכרתי...
0: רגע, אבל אני עוד לא... חבר'ה, אבל סליחה, אתם עושים סיכומים, ואני עוד לא בסיכומים.
2: אני לא עושה סיכומים. אני רוצה להרגיע.
1: אני יודע שהוא לא אמר.
2: לא, כי אני עדיין חושב שהוא לא אמר לטילים, אבל בוא נמצא...
1: הוא אומר שהוא אמר.
2: שנייה, זימרי, תירגע רגע, באמת, זה לא צריך...
1: אומר לך בן אדם שהוא אמר, אתה אומר לו לא אמר.
2: סבבה, אבל אני עדיין חושב, אני עדיין חושב שכשברעיונות האחרונים דיברנו איתו, זה היה... שנייה, זה היה בעיקר על הגרעין. אני אומר אבל באופן כללי, גם אם הוא אמר, ומצב השתנה, זה נקרא לחתוך הפסדים. זה קרה לי הרבה בחיים, ועדיין, אני אומר לך, בכל מיני דברים וצמתים, עדיין אתה לא שורף את כל היחסים.
1: לא, אלוהים, מי שורף?
2: אני אומר לך, בסוף
1: כאילו... מי שורף?
2: כשאתה אומר, אי אפשר להתלהם...
1: אנחנו בתוכנית רדיו שמדברים עם המרואיין שעלה והתראיין 20 פעם, הכל טוב.
2: אנחנו מדברים על הגישה שלנו, בסדר? בתוכנית הרדיו מדברים על...
1: טראמפ אכפת לו מהגישה שלי.
2: זה לא עניין שהם אכפת לו, זה עניין של מה היחס
1: שלנו. זה עניין מוזר.
0: זמרי, סליחה רגע, אתה לא מדבר לעצמך, ואתה לא מדבר לך, כאילו, וגם לא איתי.
1: וגם אתה לא דיברת על עצמך כשהבטחת את זה.
0: 100%, בסדר.
1: זה הכל.
0: אבל יש לנו קהל שצריך להבין את מכלול הדברים ולהסתכל על התמונה הגדולה. אני לא יודע, לא הייתי קורא לזה לחתוך הפסדים, הייתי חושב שרצינו לקבל 100% וקיבלנו 80% או 70%, ואנחנו צריכים...
1: באזור ה-50.
0: אני לא באזור ה-50. מה שאנחנו עשינו ביחד עם ארצות הברית של אמריקה, בעזה, לבנון, סוריה ובאיראן, זה לא 50%.
2: זה נקרא לך כוח הפסדים.
1: עכשיו שאתה מדבר על איראן. באיראן אנחנו באזור ה-50.
2: זה נקרא לך...
0: תקשיב טוב, תקשיב רגע, זמרי, אני רוצה להגיד לך משהו. אני רוצה להגיד לך משהו. הדרך מהאמירה שלך או מהאמירות שלך, לאמירות שמי שאשם בזה זה ממשלת ישראל ונתניהו, היא קצרה מאוד.
1: לא נכון.
0: קצרה מאוד.
1: לא נכון.
0: אתה צריך להבין את זה. אתה חייב להבין את זה, כי אנשים לא יודעים לעשות את הדיפרנציאציה בין מה שנכון למה ש... בין האמת לאמת הנתפסת. ובאמת, מדינת ישראל עשתה פה מהלך מטורף ביחד עם ארצות הברית. ארצות הברית הייתה איתנו ביחד בתוך המערכה הזאת שנה וחצי, עם כל הכבוד לכולם. אז לא, אבל תבין, ככל שאנחנו מתגנים את עצמנו באמירות הזה, באמירות הללו, אנחנו פשוט פוגעים בעצמנו.
1: סנדר, אם צריך לשקר לעצמנו, אני גם יודע לעשות את זה. אם זה העניין, תגידי, אני אגיד שהכל סבבה.
2: זמרי, מצד שני, שנייה,
1: קצת.
2: רגע, חבר'ה, שנייה. מצד שני, זמרי, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, נגיד כשאתה מדבר על הבחירות, אייזנקוט ובנט לא היו יוצאים למהלכים האלה, ואז כשזה מגיע להכיר בטוב הזה שקיבלת מטראמפ ונתניהו,
1: לפני שנייה אמרת שאני אמרתי שישראל ניצחה במלחמה וארצות הברית הפסידה, איך זה קשור?
2: אבל גם את זה הערנו לך פעם שעברה. אם ישראל ניצחה במלחמה

0: אז לטראמפ יש חלק בזה, והוא לא המפסיד הגדול.
1: אמרתי 50%, זהו, זה הכל. טוב, יאללה, שעמם אותי כבר. אריאל סנדר, היה מעניין איתך, אבל תודה רבה. פחות. תודה, סנדר, ביי.
2: תודה.
1: שלחת רעיון לטראמפ. יאללה.
0: הכל בסדר.
1: צא להפסקה ונחזור.
3: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
7: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כימאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
8: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
11: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
12: שוק פירות וירקות בסלח דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
13: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
14: אקספון.
13: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
15: קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. אפונת גינה סנדפורס 700 גרם ב8.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
16: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
17: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.

0: אך זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? אז הנו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.

0: כן.
1: טוב, חסימות אתמול, צריך להגיד, לא היה הרבה זמן בסוף, נכון? כאילו, בנט היה שעתיים וחצי, אבל הרוב היה זה שעה, היה מעצבן מאוד, גם אישה נפצעה, אישה בהיריון נפצעה בינוני.
0: גם על חומקות.
1: חומקות. חומקות, זה גם...

0: אירוע. זה נורא. זה נורא, אבל אני זוכר שאז כשהלכו מכות, ראית ישר מי הלך מכות. היום מוטי אלמוז אמר ברדיו, מה אתם חושבים, שאם יחסמו את הכביש לא יצא אותו הראשון עם נבוט יוריד בראש? לא זוכר, זה מותר אלמוז?
1: אני יכול להגיד לך גם באופן אישי, שאז פחדתי לצאת מהרכב, גם כשהוקבתי בקפלן, כי אווירת האלימות והאיומים הייתה הרבה יותר גבוהה.
0: לא, וגם על חרדים פחות, אתה יודע בסוף, צריך להגיד את זה. לא שנייה ששנינו חושבים שצריך להעיף
1: חסרי כבישים. הם לא יפרקו לך את הצורה.
0: זהו, החרדים הם מגזר שאם אתה יוצא עם נבוט, אתה כנראה תרביץ, לא תרובץ.
1: בכל מקרה, אנחנו נגד באופן גורף. מי שחוסם כבישים, לפרק אותו ולהעיף אותו מהכביש.
0: אה, לא.
1: אחרי 15.
0: אז אני לא באופן גורף. אני, איך שהיו עם קפלן, ככה צריך להיות. אני, אין אצלי מעכשיו. חבר הכנסת משה סעד, הליכוד, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: בוקר אור לכם, למאזינים.
0: איפה אתה במחלוקת הזאת באמת של עכשיו פתחי אומר מי שחוסם
2: אני
1: לא אמרתי זה גם אז, אני פשוט חבל שהמשטרה לא ישמע גם אז, אבל
2: אני עם פתחי, כי אחרת נמצא את עצמנו במדינת כל פקקע. תקשיב, אנשים לא יכולו לצאת מהבתים, כל אחד יפקוק את הארץ על כל מה שבא לו, וזה אינסופי במדינה שלנו.
0: אז אתה תומך באפרטהייד?
2: זה בלתי מתקבל על דעת. אני חושב, אני אומר, פתחי צודק, אין דין אחד לכולם. זה שקלקלנו ולא עשינו בקלפן, וזה לא תקין, זה קלקול. אנחנו השלטון, אנחנו צריכים לדאוג דין אחד לכולם. מי שפוקק משלם, לא יכול להיות שבעיניי פקוק את הכביש והמשטרה לא תאכוף את זה.
0: ואם נניח את האכוף רק על חרדים?
2: אין, אז זה לא אמור להיות, אמורים לאכוף על כולם. עכשיו זה ששר בממשלה הולך וחוסם את הכביש, זה לא תקין.
0: נכון.
2: זה לא תקין בעליל.
0: נכון.
2: עכשיו זה הפרת הסדר הציבורי, זה מונע מאנשים, מחיילים לחזור הביתה, זה מונע מאמבולנסים לנסוע, אמיתי זה מונע. ולכן אין אפס סבלנות כלפי אף גורם.
0: אז איפה זה עוצר הגישה הזאת? מעניין אותי במובן של, אתה יודע, עכשיו יכולים להחליט, לא, זה קורה כל הזמן בבגץ. כמו שאמר שי ניצן, תקדים צריך להתחיל איפשהו. אם התקדים תמיד יתחיל במשהו שהוא חרדים, ימנים, זה בסדר מבחינך.
2: לא, אני אומר, אני בסוף מסתכל למרחוק. אני לא מסתכל מה עשו לי. אני מסתכל למרחוק ואני אומר, אנחנו צריכים לגלות אפס סובלנות לעבירה על החוק. לא משנה מי איזה צד שעושה את זה. עכשיו, אתה צודק שהיה עוול נוראי. ולא אכפו כלום. אבל אני מסתכל מהחוק, כי אני יודע שעוד כמה חודשים אנחנו ביום שאחרי גלי, ויום אחרי שמי טייסמן. ויבוא יועץ משפטי הממשלה, ראוי שמייעץ, ופקיד המדינה. אני אופטימי מאוד, וכמו שחוק מחש עבר, על הפעם וחמתם גם של הימין שאמר לי שזה לא יקרה, ושבגץ יעצור את זה, אותו דבר בעניין הזה. זה יקרה, ובעזרת השם...
0: רגע, בגץ עוד לא דן בזה, לדעתי, לא?
1: גם אין אף חוק שהם לא יודעים לעקוף אותו באיזה עילה.
2: קודם כל, תרשה לתקן אותך, בגץ דן בזה. הרי הוגשה עתירה, בין היתר מי שהגיש, אולי אתה מכיר את השם שלו, אלשך. אבל אלשך היה חלק מהבגץ, שהוגש, אלשך שהוא עבריין בשירות החוק, שיודע שהוא האיש שהולך להיחקר על ידי מחש חדשה, הוא הגיש בגץ, השופט שטיין קיבל את זה, ואמר להם, תקשיבו, אין צו ביניים, והדיון קבוע ל-2027, במילים אחרות, תמנו, תחוקקו, הכל בסדר,
1: תרוצו
2: קדימה.
1: אבל מה שזימרי אומר, זה מה שאנחנו רואים לאחרונה הרבה ברשתות, שיש לימין כמה חודשים להיות בשלטון, ואחר כך הכל יתהפך וישתנה, ואז אתה תקבל פה גם משטרה, גם אכיפה בררנית, גם רדיפה אחרי פוליטיקאים, אחרי אנשי תקשורת, סגירת כלי תקשורת וכו'.
0: וגם אז אתה תגיד, זה עד החבר'ה, נכון שאנחנו לא בשלטון, אבל סוגרת, צריך שהחוק יהיה.
1: זמרי, בקיצור, רוצה פה קפלן 2, שנה וחצי של חסימות.
2: אל תנסה להפוך אותי לפי נפש, אני לא כזה. אני קודם כל אומר לכם, שבניגוד לנבואות זעם, בעזרת השם נשאר בשלטון, נכון, צריך לעבוד על זה קשה, אנחנו, יש שעננות בציבור שלנו, אבל בעזרת השם נשאר בשלטון, בעזרת השם אנחנו נתקן את מערכת המשפט מקצה לקצה, ונחליף 9 שופטים, ויועץ משפטי לממשלה, ופקיד המדינה, ונאכוף את החוק כלפי כולם, גם כלפי עצמנו, כן?
0: אבל...
2: גם כלפי חרדים. כלפי כולם.
0: שמעתי אותך היום ברדיו, שמעתי אותך מדבר על חרדים, אני מבין גם את המחלוקת הגדולה וחוק הגיוס והכל. אבל אתה מדבר עליהם, אתה אומר כזה, סעדה, יאללה, אלה 3 שנים מאיימים להפיל את הממשלה, הם לא יפילו. אני מוסיף את המנגינה שלי, סליחה שאני אומר. המנגינה שלי, אבל אתה אמרת כבר 3-4 שנים מאיימים לפרק את הממשלה, אין להם, את הסוג של אלה, זה מה שאמרת.
2: אתה, תקשיב, אני קיבלתי כל כך הרבה תגובות מהרעיון הזה שאמרו לי, איך אתה נותן לגיטימציה לחרדים? זה היה תגובות שקיבלתי, אתה יודע, מהמרוקדי מה
0: יפית. בסדר, אני רק אומר לך אני כאילו ראיתי זה.
2: אז אני אומר לך מה אני זימרתי. אמרתי מצד אחד, המעצרים האלו הם מעצרים שמלבים את יש השנאה, ובכוונה הגעו לי אותם כדי ללבות את יש השנאה, והם לא מגייסים אף אחד, הם מגייסים שנאה לעם ישראל,

0: ולכן אני נגד מעצרים של אף אדם. אסור לעצור חרדים, נקודה סוף. בכלל אני גם נגד תפיסת עולם שלא צריך לעצור אף אחד בשביל להתגייס. זה לא מגייס אף אחד. זה אחד. דבר שני, אמרו לי, לא יעבירו את חוק פיצול תפקיד היועמ"ש החרדים. אמרתי, תקשיבו, הם יעבירו. כי הברית שלנו היא ברית ערכית. וכמו שאמרו לי בחוק מחק, בהתחלה, גם ניסו להגיד לי, לא נעביר. אמרתי, סליחה. אמרתי, אתם רוצים שאני אלה פודים ונגיד, אתם נותנים מתנה לגלי? הרי מי רוצה את החס? מי לא רוצה שיהיה חוק מחש?
1: אני איתך. אבל אז למה אתה אומר עליהם כאילו הם סתם מאיימים? זה סתם, אתה יודע שזה לא טוב לגוש.
0: לא, הפוך. אז אני שנייה. ואני צריך לשכנע את החרדים שהם תפחו בחוק מחש. זה מה שאמר, זה גם הדוגמה שנתתי ברעיון ברשת ב'. אמרתי בדיוק את אותו דבר, אמרתי, תקשיבו. החרדים יצביעו, כי הם אמרו לי, לא יצביעו על פיצול תפקיד היועמ"ש. אמרתי, תקשיבו, זה לא יעזור לכם. החרדים יצביעו איתנו על חוק פיצול תפקיד היועמ"ש. תרשום את מה שאני אומר לך, ונעביר את החוק הזה, כי הברית היא ערכית, היא לא אינטרסנטית, והם יודעים שחוק הזה חשוב להם. הרי מי יוצר את המעצרים? מי מלבש את השנאה? מי מונע מאיתנו באמת לייצר חוק גיוס טוב? גלי, עכשיו יוצא את זה במכוון כדי להפיל את הממשלה, אתה יודע את זה, לכן היא עכשיו מנסה כמה שיותר ללחוץ על הכפתור, ולכן מהמקום הערכי הזה, זה אינטרס שלהם. הוא אומר לי, אבל הם מאיימים. אמרתי לו, עזוב. עזוב את האיומים האלו, אני כבר רגיל לזה.
2: כמה חרדים הוקבו עד היום? כמה חרדים נעצרו עד היום, אתה יודע?
0: לא יודע להגיד לך את ה...
2: זה לא מדהים שאתה לא יודע דבר כזה? לדעתי מתחת... לדעתי, אני לא... יכול להיות שאני טועה, אבל לפני איזה שבועיים שלושה, לדעתי באזור ה-20.
3: לא, מה יש לך? רק באזור של... מה יש לך? רק בסולברג, רק בסולברג.
2: לא, בסולברג זה אירוע אלים, מה זה?
3: לא, מה זה? זה לא אירוע שונה מטלי גוטליב.
2: לא, אז אני אומר לפני...
3: 65 לדעתי נעצרו בסולברג.
2: רגע, ולפני סולברג, אתה יודע?
3: הרבה, מה יש לך?
2: לא, אני חושב... לא, בסוף נעצרו.
0: לא, אני אגיד לך איפה הבעיה, ואני רוצה להסביר לכם. תקשיבו, איפה הבעיה? היום אתה עוצר מעכב מישהו על דוח תנועה, כמו שקורה לכולם שקבלים דוחות. אוטומטית היום הוא עולה לו על המסות, הוא חייב לעצור. זאת אומרת, עכשיו, ובעיניי זה דבר, בן אדם הולך ללמוד תורה בישיבה. חצת הכביש שלו בסדר, מקלוטים לו דוח תנועה, ראוי עד כאן. עכשיו, ברגע אוטומט, לשוטר אין שיקול דעת בשלב הזה, שוטר צריך לעצור אותו בעיניי, זה דבר לא נכון.
3: מאות חרדים נעצרו, מאות חרדים נעצרו. עכשיו תקשיב, ההפגנות של החרדים קורות בערך, לדעתי היו 4 הפגנות בערך, אוקיי? ב4 הפגנות האלה נעצרו יותר ממה שנעצרו בכל קפלן.
2: כן, אבל לא על הריקות, אני מדבר על הריקות.
3: לא, על הריקות, אתה לא חשבתי שאתה מדבר על הפגנות.
2: לא, על הריקות.
3: לא הבנתי, לא הבנתי.
2: לא, אני שואל אותך. לא, על הריקות, לא הייתי מובן, אני שואל על הריקות. המספרים הם מאוד מאוד
3: נמוכים. יש כרגע 45 בכלא 10, זה מה שאמרו.
0: לא, אבל תקשיב. זה לא רק מספר. תחשוב שעל כל דוח תנועה אתה יכול למצוא את עצמך עצור לילה. זה נראה לך הגיוני. עכשיו,
2: יש גם עריקים חילונים.
3: כמה?
2: לא, לא יודע, יש לוחדי עריקים, יש תעשייה שלמה של תפיסת עריקים. מה
3: קשור? פחות,
2: אני רק אומר
3: את זה, כבר אין את זה, מפתחי.
2: לא, אני רק אומר, סעדה.
0: מי שרוצה לצאת יוצא מהשירות. אני אומר, כתפיסת עולם, גם חילוני שלא רוצה לגייס, אני לא רוצה לעצור אותו. אני אומר, מי שלא שירת, לא קיבלת, תיתן תמריצים כלכליים למי שמשרת, סנקציות למי שמשתמט. זה הנכון
3: בעיניי. ממשלה הבאה, יש בחירות. רגע, תקשיב, יש בחירות, ואתם מנצחים, ויש לכם 64 מנדטים, אוקיי? רגע, ובא אליכם אייזנקוט ואומר, תקשיב, בואו נקים ביחד איתי, לא עם החרדים, ואז נוכל להעביר איזה חוק גיוס שאנחנו רוצים וזה, החרדים יישארו בחוץ בממשלה הבאות, אתם מקבלים אותי עם 16 מנדטים, אתה לוקח?
0: הגוש הזה שהוא גוש ערכי, אמרתי, לא ברית אינטרסנטית ערכית, אנחנו חייבים לפעול לשמר אותו, אנחנו חייבים שוב,
3: גם במחיר של פשרות כואבות למען החרדים?
0: אנחנו מוכנים להתפשר. אני מוכן להתפשר, אבל מה זה פשרות כואבות? תגדיר, זה סיסמה.
2: פשרות כואבות זה שאתה לא תגייס חרדים ותיתן כסף לאלה שכן
0: מתגייסים. אז אני חושב שגם החרדים מבינים היום שהמדיניות השתנתה אחרי 7 באוקטובר, והם מבינים שכן צריך, הם אומרים לי בעצמם, משה, אתה צודק, לא שירת, לא קיבלת, אבל לתמרץ את המשרתים, זה מקובל עלינו. זה גם יותר נכון לנו מאשר סנקציות שהם לא...
3: צריך אנשים, לא כסף.
2: זה לא הפתרון, אבל סעדה.
0: לא, אני חושב, זה הפתרון. ברגע שתיתן תמריצים כלכליים, אתה תגייס אנשים, כמו שראש הממשלה עשה עם האישה החרדית, והוא הצליח בענק, אותו דבר נעשה עם החברה החרדית, ואני אומר לכם, זה הפתרון, יש לי תמיכה מהחברה החרדית, ואת זה נעשה, וזה מקובל על כל חלקי החברה.
2: זאת אומרת, חרדי שלא לומד תורה, והוא לא תלמיד גדול ותלמיד זה, והוא לא צריך את הכסף שלך, הוא לא מתגייס, כי לא בא לו. הוא יכול להסתובב ברחובות ולא מתגייס.
0: אני רוצה להפתיע אותך, גם חילוני שלא רוצה להתגייס ולא בא לו, הוא הולך לפסיכיאטר, משלם לו בזה כמה מאות שקלים, והוא לא מתגייס.

0: בדקתי את הנתונים, יש אלפי כאלה.
1: כמה?
0: בדקתי עם האלפים.
1: כמה יש כאלה?
0: זה משהו כמו זה 3,000-4,000. עכשיו בדקתי אם אנשים האלו אחר כך מקבלים ביטוח לאומי כפגועי נפש. ממש לא.
1: לא.
0: כולם בריאים ושלמים. ולכן, אז מי שלא רוצה להתגייס לצהל, לצערם יכול לא להתגייס.
2: על נפשי, זה נכון, זה תמיד המפנת.
0: אני אומר כתפיסת עולם. לא שירת, לא קיבלת, אתה תגרום לכך שאנשים ירצו לשרת, ולשם אני רוצה לחבר.
1: חבר הכנסת משה סעדה, ליכוד, תודה רבה לך.
2: תודה.
0: תודה רבה לכם.
2: שאלנו אותו על משפט נתניהו.
1: יש לנו תעלה. נכון? יש לנו את זה לך. טוב, עוד מעט נדבר עם נציג מפלגת הדמוקרטים על מה שקורה שם, על האשמות החמורות של רונן צור, שהחזיק בערך 4 דקות בפוליטיקה הארצית. נדבר איתו על זה, ואולי נדבר קצת על מה הוא מתכנן לי בהמשך, נדבר עם תומר אביטל. ואיילה חסון תהיה פה ודילמה, תשאו.
2: מי מתכנן לך? תומר אביטל מתכנן?
1: הוא זה קרא לסגור את ערוץ 14, הוא לא יודע אם קרא לעצור אותנו, אבל הוא גם קורא
2: לטפל בנו. לא, לדעתי אתה תוכל להסתובב חופשי ברחובות.
1: לדעתי, לפי שעות מסוימות. יאללה ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
11: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
12: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת. ניסן סייל.
13: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעזבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה.
12: ניסן סייל.
13: ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
14: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי עירייה במשרד לביטחון לאומי.
15: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד.
16: אלדן,
15: לתקנון.
17: לילות מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
18: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
19: מטבחי השף, דקל קמילה.
20: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים. קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
21: המסעדה של אמא, מחירת אוכל מוכן לשישי שבת. המחירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא, מבוא סיוון 8, קריית גת. 086-81-0263.
22: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
23: כמו מה? תוצאות? משחקים?
22: כן.
23: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
22: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה.
24: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
25: ולאורך כל המונדיאל.
26: בחסות?

0: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
1: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
2: ברור. את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.
3: טוב, דיברנו אתמול על סערת נמרוד שפר ורונן צור, באמת אירוע נחמד. אבל רונן צור מודיע אתמול על פרישה ואומר, מפלגת הדמוקרטים, אני חשבתי שאני בא לשמאל הציוני הישן, אני גיליתי מפלגה שקרובה לאופר כסיף.
4: שגם עושה מהלכים, בוא נעשה, מהלך מטורף מה שעשו שם.
3: מה?
4: אצל נמרוד...
3: זה, אבל זה כן, זה עכשיו לא, נראה לי זה לא קשור למרואיין, אבל כן, האלה הוציאו פוסטים נגד עצמם, לא משנה. מועמד נוסף במפלגה הזאת, שמתמקד, איך לא, בערוץ 14, אומר, אנחנו נרסק את ערוץ 14, הוא, תומר אביטל, יזם חברתי, הוא מתמודד לפריימריז בדמוקרטים, בוקר טוב,
4: בוקר
3: תומר.
4: בוקר טוב, תומר, מה נשמע?
5: בוריים טובים, רק תיקון, אני לא אסגור את ערוץ 14,
3: אני
5: אסגור, אנחנו לא נרצק, אנחנו נאכוף את החוק הקיים, הרשות השנייה אמורה לקנוס על פייקים, היא נתנה לכם תור, אתם גם מוגדרים
3: ב-14 משום התערוץ
5: זהיר,
3: תן לך לי שאלה, עוד לא, רק התחלנו, דחפת בוריים, עוד לא דיברנו על זה שאתה קורא לזה בוריים.
5: יש פה אנשים עם ילדים קטנים שקמים מוקדם.
3: תקשיב רגע.
5: רק לסיים את השורה, רק אני, כן, אתם מוצאים אותי הרבה פעם עקום, לא צריך לסגור כלום, צריך לדאוג ששקרנים בכל כלי התקשורת ישלמו, צריך אכיפה שוויונית.
3: אמרת משפט.
5: אכיפה על פרסומות סמויות. אתם יודעים, אתם נשאים ערוץ 14.
3: לא, רגע, תומר, לא, אתה לא תתחיל את המשפט, ואז אתה תפתח לי עוד פסקה. רגע, עזוב, שנייה. אני רק שואל,
5: קיבלתי.
3: אתה לך עמותה שקוראים לה שקוף, נכון? שפועלת לשקיפות.
5: גוף תקשורת עצמאי שעדיין אני עשיתי ברגע שהזדהיתי פוליטית, הם עדיין עושים...
4: די, תומר, לא
3: תומר, אבל בכלל, אי אפשר כאילו ככה, שנייה. עזוב אותך רגע, בוא נדבר דוגי. הדברים, אני זוכר אותך, תומר, אני זוכר אותך, קפתי אחריך, אתה גם היית עולה פה בתוכנית הרבה, היינו מדברים. אני לא זוכר שנניח נושאים של סתם, בוא נניח על משהו קליל שזרקת עכשיו, פרסומות סמויות, אוקיי? אני לא זוכר שזה נושא שהעסיק אותך נורא ב-12. או ענייני פייק, נניח, אני ראיתי אותך מדבר הרבה על הפייקים של 14. לא ראיתי נניח איזה קטע שלך מדבר, תקשיבו, הפייק של כוח 100, חייבים עליו לקנוס, להעיף, למה מרגיש לי אבל שנורא אכפת לך מערכים כשהם קשורים לערוץ 14, לא לערוצים אחרים שאתה אולי קצת פחד מהם?
5: היא הפסקת לעקוב אחריי, אני ליטרלי השבוע יצאתי נגד 12 שפרסמו את הכתוביות השקריות על טראמפ, אין לי שום חיבה לקוקה קולה 12, הם מזמן מחרימים אותי, לא מזמינים אותי, בגלל שהם יודעים שאם אני אהיה בכנסת, אני אפגע
3: במודל אצלי שלהם. על כוח 100 כתבת? בעד...
5: ברור שכתבתי, בדקתי לעומק, הגיע זמן שנדבר על זה רגע, רוצים?
3: בוא, יאללה, בוא.
5: כי מה שקורה שם זה אחד השקרים הכי מטונפים שיצאו מהמסך שלכם.
3: אה, וואלה, כן, אוקיי, תן לי את זה, תן לי את זה.
5: אני בדקתי, גיא פלג לא שיקר, הוא הביא את העובדות, ומה שהיה ידוע נכון לזמן פרסום
4: התיעוד. ממש לא.
3: הוא אמר רואים בסרטון.
4: רגע, תומר, הוא במקרה תובע אותי, אז אני יכול לספר לך על מה יושבת כל ההגנה.
5: תתחיל אתה ואתה 30 שניות.
4: קודם כל, סרטון שמורכב משני סרטונים שונים, שמתאר פעולה מסוימת, זה כבר פייק מטורף, זה אחד. דבר שני, יש שם התערבות ותשטוש לכאורה של המעשה שלא היה ולא נברא, כך שהוא מייצר מצג שווא שכאילו הוא ראה את המעשה, את מעשה האינוס. אז אני, אתה יודע, אני עובד כבר חודשים, אני פחות כותב בטוויטר, בפייסבוק, עובד כבר חודשים על כתב ההגנה ועל כל הקייס הזה. אז לא נפלת על איזה מישהו שגיא פלג לא שיקר, כן שיקר. גיא פלג מעורב באופן יזום, התערב בעריכה, באמצעים טכנולוגיים כאלה ואחרים, ואני כבר לא מדבר על הקריינות, שהובילה כל צופה, ולכן זה גם הפך להיות אירוע עולמי, לחשוב שהלוחמים שלנו אנסו מחבל. אתה לא, אתה, באמת אני אומר לך, קח משהו אחר, קוקה קולה, פפסי, פנטה, מה שאתה רוצה. אל תלך לשם, כי אתה לא באירוע, נשמה, באמת.
5: תן לי להגיד את העובדות, שמע, תן לי להגיד את העובדות שהצופים יחפשו בעצמם, מאזינות ומאזינים. אגב, צופים בנו?
3: כן, בפייסבוק.
5: הסרטון אכן היה ערוך. זה החיבור של שני סרטונים, שניהם אמיתיים, ונכון שהתיעוד של החיפוש בעצור, שנייה, הוצמד סרטון של עצור אחר ביום אחר.
3: רק זה?
5: שנייה. עד היום אנחנו לא יודעים מי חיבר את הסרטונים לאחד. זה פאול, אבל תקשיב, זה עריכה.
3: למה אתה קורא לזה פאול? למה אתה קורא לזה פאול? מה זה, באיזה עבירה קטנה במושבה?
4: כל עיתונאי סוג זין יודע, רגע, אבל תומר, כל עיתונאי סוג זין יודע שבמקום לרוץ למסך, אתה עושה בדיקה וחצי. לכן המעורבות שלך היא מטורפת בעניין הזה. חוץ מזה, אמרתי לך, גם היה את עניין התשטוש. של

0: הקשטוש המעשה לכאורה, ומצג השב שהעיתונאי אומר, שלכאורה נראה שהוא ראה את המעשה. ובזמן אמת, תחזיר את עצמך לפרשה, בזמן אמת אתה חושב שהלוחמים שלנו אונסים מחבל נוח'בה, אני כבר לא אומר על מה שילמו החטופים, אבל בוא, אתה...
1: זה פאול.
2: בוא, אני עולה כדי שתנעמו, תנו לי 20 שניות רק להגיד, שבמועד הפרסום היה חשד להחדרת חפץ לפי הטבעת. רואים בוודאות התעסקות מרובה בעציר, במכנסיים שלו.
1: לא, לא, רגע, זה לא נכון.
2: לא, לא, לא.
1: יש מגנים.
2: תגיב לי בסוף.
1: יש מגנים. לא, אי אפשר להגיד שקרים.
0: רק שניתן, בוא ניתן לו בניינס.
2: תגיב לי בסוף, הרופא שטיפל בו אמר שהעציר היה זוק בידיים. רגע, תן לי סם.
1: מאיזה ארגון הרופא? רק שאלתי שאלה, תענה.
2: תן לי סם.
1: מאיזה ארגון הרופא?
2: חד משמעית. אני לא יודע למה הוא משוייך.
1: אתה לא יודע למה הוא משוייך? אתה רוצה שאני אעזור לך?
2: תעזור.
1: האם אין שם קשר לארגונים כמו רופאים למען זכויות אדם, ארגונים שמזוהים פוליטית ופועלים במשך שנים לפגיעה בחיילי צה"ל?
2: אתה אומר שהרופא שיקר נגד חיילי צה"ל כדי מה, להוציא את דיברתה של ישראל?
1: ברור.
2: אתה יודע מי מוציא את
1: תן לי לחש ערוץ 14.
0: תומר, זה לא רלוונטי, אתה יודע למה? כי אישום חמור באונס של חייל את מחבל בזמן מלחמה זכאי לחקר שמתחיל בזה שאם אתה מקבל שני סרטונים שני תאריכים שונים, אתה אומר מישהו מהנדס לי פה את הסרטונים. אז רגע, לא, אבל תלמד עיתונאות. עיתונאי, תקשיב, גופי תקשורת, גם 12, גם 13, גם 14, שנייה, תומר, תן לי השני משפט. לא, שנייה, גופים, ניו יורק טיימס, מה שאתה רוצה, לא רצים לפרסם כל מה שנותנים להם, אחרת אנחנו נהיה פה בכאוס ובסדום ועמורה. אז אפרופו סדום ועמורה ומעשים מיניים חמורים כאלה, אתה לא רץ לפרסם לפני שעשית בדיקה. מה שעשה גיא פלג, זה רץ לפרסם. רץ, באמוק, עם הקריינות. אסור לי להגיד עסקה, לא עסקה, אבל אני אומר לך, תומר, שכשאתה מוריד את הסטנדרטים העיתונאים, כי זה מדובר רק במשהו שהוא מגיע ממחנה שלך, ומסכם את זה בפאול קטן, אנשים לא יקחו אותך ברצינות. בלשון המעטה.
2: אז זה שהוא שילב, שוב, לא היה לזה משמעות בפועל לכך שהוא שם סרטון אחר, אבל, הוא צריך להתנצל על זה, וזאת הייתה טעות.
0: יש לזה משמעות, יש לזה משמעות, כי אם אתה עיתונאי שאומר, נתנו לי שני סרטונים, יכול להיות שלמישהו יש אובר מוטיבציה לחזק את האישום. טוב,
2: ושאלה שלהם על זה, אבל שנייה, אתם ראיינתם מישהו לפניי ואמרתם, למה אתה עושה את זה? זה לא טוב לגוש. אתם מרצים לי על עיתונות.
1: לא, אבל אני גלוי, אני לא כמוך. רגע, מה זאת אומרת? אתה גם חלק מגוש. מה זאת אומרת? אני איש תקשורת ימני שתומך בגוש הלאומי ועושה כל העבודה שלי בסוף לגרום לאנשים לא לפחד, כי עזוב, אתה בעיניי לא באמת איזה כאילו משהו ענק בשמאל, אבל כאילו להזהיר אנשים מהסכנות שתמונות בראש של אנשים כמוך. מה זאת אומרת? שאתה בסוף איש כאילו שקוף, בסוף המטרה שלך בחיים היא לרסק את הערוץ תקשורת טלוויזיה היחיד שיש לימין שיכול להזדהות איתו והוא מרגיש שהוא חלק ומשקף אותו. זה המטרה שלך בחיים. טוב, זה מדהים.
2: I24 זה לא ימין?
1: לא.
2: ישראל היום זה לא ימין?
1: לא.
2: מה הם?
1: לא.
2: הם לא ביביסטים, מה הם?
1: כן, אוקיי, אוי, ביביסטים.
0: מה הבעיה שלכם ערוץ 14?
1: רגע, מה? שנייה, בפתח, אני התחלתי את זה. מי שואל אותך כאילו אם זה טוב להיות ביביסטים, לא טוב להיות ביביסטים, אתה קובע, יש הרבה אנשים שמזדהים עם ערוץ 14. מה?
2: מה רבה ערוץ 15?
1: האמת שאני לא צופה, האמת שאני לא צופה, אבל רגע, שיהיה גם 15, למה אתה בוחר איזה ערוצי ימין? זה כמו שבימין אתם רוצים לקבוע לליכוד מי יעמוד בראשו, אז עכשיו אתם רוצים לקבוע לימין איזה ערוץ טלוויזיה הוא יראה?
0: מה זאת אומרת, הוא רך מדי, ערוץ 15 בעיניי בימין, מבחינת הזה, נגיד סיקור כמו שערות כמו כוח מהפץ' משיח, כל הדברים האלה, הוא רך מאוד.
1: אבל למה זה עניינך, תומר?
2: מהצד השני, תנו לו רגע להשלים משפט ולהגיד מה הוא חושב. ערוץ 14, הלוואי, הלוואי שערוץ 14 יהיה ערוץ ימין כמו שמגיע לצופים שלו.
1: מי אתה יודע מה מגיע?
2: הנה, שוב קוטע, נו שוב קוטע.
1: אבל אתה לא יודע, למה אתה קובע? לא, אני רוצה... מה זה, מה שמגיע? אתה יודע על הימין יותר טוב?
2: יושב פה מרוען מהשמאל שאומר לך, שאומר לך שקשת 12 בעייתיים וצריכים לשאלים
1: אוי, בעייתיים? תראה איך אתה פתאום נוהג ברטוריקה יפה כזאת, זה פאול. הם בעייתיים, למה? למה?
2: אתה יודע? כי כשהם טועים ב-90% מהמקרים הם מתקנים.
1: תגיד לי מיכל פעילן, רגע, הנה שאלה. מיכל פעילן השבוע פרסמה שלא הגיע אף אחד להלוויה של ההרוג מבין השיטה.
2: דוגמה מעולה.
1: תגיד לי, הציוד של מיכל פעילן, שאלה, כאיש שבודק פאולים, הוא עדיין באוויר או לא?
2: למיטב בדיקתי, ותן לי סיים את המשפט לפני שאתה צוחק ומלגדג. אפשר? אפשר? למיטב בדיקתי ועדיין לא הוצאתי

0: זה עומק, לעומק, זה הוסר מאתר, ניר דבור התנצל, ואם היא לא הסיר את הציוץ, בעיה גדולה.
1: הוא התנצל בשידור גם?
0: שנייה, אני לא יודע, אבל אני כן יודע, אם זה מפריע לכם, אם זה מפריע לך, ואני אומר, על שקר כזה הם צריכים לשלם, הם צריכים לשלם קנס.
1: למה זה לא מפריע לך אבל?
0: וגם, אני אומר לך שכתבתי על זה, ואני אומר לך שכותב על הנושא הזה כל הזמן, ושאם
1: הם לא
0: מסבירים בעת התיקון איך הם ימנעו מטעות כזאת לחזור, הם צריכים לשלם.
1: צריך לרסק אותם אבל?
0: שורה אחת, ערוץ 14, כמעט 500 כשלים מתועדים שעל 490 מהם לא יתקשו.
2: תן לי אחד.
0: השאלה שלי לכם. אחד, בבקשה. ינון מגל, שקיעים מהשבוע. וטורי אמר אצלכם, השמאל רוצה להקים מחנות ריכוז לחרדים. פי גמור, ברדוגו אמר,
1: מה זה פי?
3: זה חבר כנסת אומר,
2: זה חבר כנסת שיושב ואומר, מה זה קשור לערוץ?
0: אימת אותו, קטע אותו, טוב, אתם יודעים, אמרו לכם, הברדוגו.
1: רגע, לא הבנתי, יש חוקים, רגע, לא, שאלה, הבאת אחד, וטורי אמר, מה אתה מצפה, כאילו ש... סתם אני אתן לך דוגמה, רגע, הנה, תן לי שאלה. אהוד ברק אמר שצריך להעיף את נתניהו במקלות ואבנים, והוא אמר גם בראיון שנתניהו ייזום תקיפה באיראן כמה ימים לפני הבחירות כדי לדחות את הבחירות.
2: רגע,
1: המגיש אימת אותו?
0: קיבלתי. ברדוגו, אומר בערוץ 14,
2: שנייה, זמרי, תן לשמוע.
0: לא, אני אומר, קיבלתי שאתם לא
1: רואים. רק קיבלת, אתה יוצא פטט על הדבר הזה.
2: רגע, תן לשמוע, מה עוד?
0: תקשיב, אהוד ברק, אגב, תבדיל בין להסית נגד חצי עם ולהגיד שהוא רוצה להקים מחנות ריכוז, אין לכם גבולות, אתם מציפים ומפרקים את המדינה, מציפים כל יום ואומרים לי ש...
2: ולתמוך בסרבנות, רגע,
1: זה אמוציה.
2: שנייה, תן לי גם הזדמנות. ולתמוך בסרבנות ולהריח אנשים שקוראים לסרבנות, לשתק את צהל, לשתק את חיל האוויר, לא לעלות לקוקפיטים של המטוסים. רגע, תומר, אתה קוטע אותי. לשתק את המודיעין של מדינת ישראל, אנחנו רואים גם מה קרה אחרי זה. למה? מישהו שם בפאנלים, הקושמרואים והדנה וייסים האלה, וכל הקרן מרציאנו, וכל המקלה האחידה הזאת, שכשהיא רוצה, היא גם תפרק פה את הצבא. אתה מבין בכלל את המשמעות? זה עומד מול מחנות ריכוז לחרדים? זה לא עומד ברמת העוצמה וחומרת הדברים? זה לא מתחיל להיות כמו זה.
0: לשמחתי שמפרים לכם פייקים והסתה.
1: אבל למה לך לא?
0: ינון מגל, השבוע, תקשיב רגע, יש
2: בגלות פז
0: המון צופים ומאזינים שלכם, שמעו את ינון מגל אומר שאייזנקוט הציע להוציא את ערך ההכרעה מצהל. איתרנו את המצמח שהוא ציטט ממנו, הוא פשוט חסך את החלק שבו אייזנקוט אומר הפוך. החבר'ה שמאזינים לכם לא יודעים, הם לא יודעים שאייזן מגל אמר שכדי להגן על החרדים שפגעו בבית
1: הלפיזות,
0: משפט אחד, ינון אמר שפרצו, ינון עכשיו שבוע שעבר אומר פרצו לבית ראש הממשלה בקיסריה וירושלים, אנשים שומעים אותו, מדמיינים, מפגינים, שטופי מוח עם לפידים בתוך בית ראש הממשלה.
1: הם באמת היו שטופי מוח עם לפידים.
2: מה זאת אומרת?
1: שנייה, רגע, אתה מגדיר, לא רגע, אתה מגדיר, אבל אתה, יש מעגל הבטחה שמוגדר, אבל תומר, נשמה שלי, תקשיב, בסוף שומעים אותך אנשים, ובסוף, אני אומר לך דוגי, אתה יודע מה הם מזהים בסוף? אם אתה אומר, תקשיב, אני נלחם בתקשורת הימין, כי זה הקטע שלי, סבבה, אני זורם עם זה, זה לגיטימי, אבל אתה מציג את עצמך כאיזה משהו, מה שנקרא, משהו, כן, נמרוד שפר, מהמפלגה שלו, הוא צריך לפרוש, הוא הפיץ פייק מטורף השבוע. מטורף, הוא הוציא מתוך המטה שלו, שרונן צור הוציא נגד... צריך לפרוש או לא?
0: תודה שאתה שואל, הסיפור הזה זה מגעיל, חד וחלק. מיד כששמעתי עליו, אני התקשרתי לנמרוד, פניתי ליושב ראש המפלגה, שאלתי איך דבר כזה קרה. אין מקום לשום קמפיין של הכפשה ולפייק. העוזר של נמרוד, שעמד מאחורי המהלך, התפטר, לקח אחריות.
1: הוא לא ידע.
0: נמרוד גינה
2: את המסע, אני מאמין. אתה הראש, אתה השם, כל הדבר הזה, זה לא תופס
0: פה? חצי דקה, הוא התנצל בפני רונן צור, קיבל אחריות, המסעגה עכשיו בהליך משמעתי, בוא נראה בסוף מה יקרה.
1: אבל מה אתה חושב שצריך לקרות?
0: תנו לי עוד משפט או שאין בכם טיפת הגינות.
1: מה אתה חושב שצריך לקרות?
0: באמת, אני פה בנחיתות, מול שניכם. תשבו רגע לקואליציה. יועץ, עבד עם קטר, בזמן מלחמה, מקבל מפלט.
1: זה לא נכון, אבל הוא הדבר אותך.
0: שנייה, תגידו לי בסוף, ביקשתי, שידבע אותי.
1: לא, אבל יש לך להגיד. אנחנו נגד פייק פשוט, תומר. אם אומרים פייק, אנחנו קוטעים אותו.
0: הגיע הזמן, מה יקרה לפייקים שלכם?
1: תגיד לי רגע,
0: עוד שאלה. יושב ראש ועדת הכספים, ממשיך לנהל את
2: זה. ויצקי?
0: הפשע, כן, אתה אפילו לא יודע את זה.
1: לא, אני יודע את זה, אני מכיר את הסיפור.
2: מה זה חשוד בעוד, אם הוא חשוד באונס, למה אין משפט? מה אתה מקשקש? תגיד, תומר, באמת.
0: תקרא לו מה קרה למתלוננת, תקרא מה קרה.
1: תומר, אתה עכשיו מכריע, כאילו, אתה מכריע, אתה גם משקרה מתלוננת מכריע שהוא חשוד באונס? תומר, זה קצת פייק, נו.
2: לא, ככה אני מבין גם למה הלוחמים שלנו אנסים. אני כבר מבין למה הלוחמים שלנו אנסים, והדבר הזה מוגדר אצלך כפאול. תומר, שנייה, תן לי רגע, אני באמת לא השתתפתי בדיון, לא השתתפתי מספיק, תקשיב שנייה. תומר, אני אומר לך את זה בחיוך, באהבה. זה הכל עניין של מאיפה מגיע הזעזוע, אנחנו תמיד אומרים את זה. הדברים שבחדשות 12 עולים, או בדמוקרטים או בזה, הם ברמת הפאול שצריך לבדוק, וב-14 מבחינתך, או בימין מלוויצקי וזה, זה דברים שבן אדם צריך לערוף לו את הראש, לתלות אותו בכיתה.
1: שאלה, כשג'יאיר גולן אומר להרוק את תינוקות כדי, מדינה ששולחת חיילים להרוק את תינוקות כדי,
2: הוא יכול לעבוד בראש מפלגה?
1: רגע, זה פייק או לא?
0: אוי, איך אני שמח שאמרת את זה. כן. אתכם המאזינים, וחושבים שאתם פוחדים ממני, כי אתם פוחדים מהאמת. רק להשלים את יאיר גולן, אני כבר עונה. רק חשוב לי להגיד שתקשיב, אצלנו שיש כישלון, עוצרים, בודקים, מתנצלים, מפטרים, אצלכם זה מקפצה.
1: פיתרו את העוזר, אחי. פיתרו את העוזר. בואו, פיתרו את העוזר, לא פיתרו את נמרות שפר עיפו אותו. כן, אבל ככה חיות, בסדר. רגע, מה עם יאיר גולן ועל הרוק תינוקות כתחביב?
0: מה אתה חושב? אסמס אנונימי זה אייטם במהדורה. ועוד משפט אחד ועד על יאיר גולן, משפט אחד רק על למה 12, למה 14 ולא 12? 12, יש להם חצי מהשקרים המתועדים של 14, כאשר חצי מהשקרים הם על ידי עמית סגל, שבאמת צריך להתפטר. באמת?
2: לא, זה אחלה, סתירה קצת.
1: אבל תן לי יאיר גולן, תן לי יאיר גולן.
2: רגע, איזה שקר של עמית סגל אתה זוכר? תן לי אחד.
0: למשל, שהוא אמר שסיימו עם האורניום במלחמה הקודמת ולא...
1: מה? אתה רציני? זה כאילו, עכשיו, מה שאתה מכניס לשקרים, זה כמו אלימות מתנחלים נחשב עלייה להרבה. רגע, יאיר גולן, תן לי יאיר גולן.
2: תומר, הוא יתבע אותך, שנייה, הוא יתבע אותך, רק שנייה, הוא יתבע אותך ולא יש הרבה כסף. יש לו הרבה כסף, הוא לא אמר...
1: יאיר גולן, עם התינוקות, תגיד לי מה אתה חושב על זה, כן.
0: קודם כל, מה שהוא אמר, אני שומע את
1: חזירי
0: מה שהוא אמר זה מדינה שפויה, לא רגע תינוקות. מדינה שפויה, לא דיבר לך
1: אין צהל.
0: תזכורת. תזכורת, חמישה בנים שלו.
1: תמשיך את הציוץ. תמשיך את האמירה. מדינה שפויה.
0: מדינה שפויה, לא הורגע תינוקות.
1: אוקיי, האם זה פייק או לא?
0: מילה. הוא אמר שהיא לא הורגע תינוקות. לחבר'ה.
2: הוא החמיא לנו. איזה יופי.
0: כשאין מה לענות מצוחקים.
1: הוא התכוון שאנחנו לא הורגים תינוקות כתחביב.
2: הוא החמיא לנו.
1: בוא לתומר, תקשיב, אתה.
2: הוא החמיא לנו בזמן מלחמה.
1: מדהים.
2: בזמן ההרס בעזה, הוא החמיא לנו, היה לו חשוב לעלות ולהגיד.
1: תומר, אני לדעתי, אתה מגיע חמישייה ראשונה.
0: אני מנסה להגיד פעם אחרונה את המשפט.
2: רגע, זימה, שנייה.
0: אני לא אצלכם לעולם.
1: אנחנו לא נמות מזה, אנחנו רוצים שתעלה, אבל בסדר.
2: שנייה.
0: הוא התייחס לממשלת ישראל, הוא הזהיר ממה שעלול לקרות. הוא לא שלח את במאשים על הצבא, הוא לא אמר שזה מה שקורה בפועל, הוא הזהיר מהגעה למצב כזה כשעמיחי אליהו מציע להריב את עזה ומוציא את דיבתנו רעה. אתם מדברים על מישהו ש-40 שנה סיכן את עצמו בצהל.
2: זה נכון, אז מה? אבל יש מצב שהוא מטורלל.
0: למרות שאתם ממציאים עליו קונספירציות.
2: תראה, תומר.
0: תראה
2: ניתוח של ערוץ 14.
0: הנה עובדה.
2: תומר, חיים שלי. תקשיב שנייה, תומר, כפרה, תקשיב. ניתוח של ערוץ 14. האיש תרם לביטחון ישראל, האיש היה גם לוחם אמיץ, אז נפש, באמת, אומרים שזה זה.
1: יפה, פסיקת בג"ץ, כמו שצריך היה לעשות.
2: יפה, אבל כרגע, כשהוא נכנס למטבח הפוליטי, האיש איבד את זה. זאת האמירה הכי, אני אומר הכי, בנחרצות, הכי מזעזעת שנאמרה בזמן מלחמה, הכי מזעזעת.
1: אני אוסיף את חי, אף אחד לא התכוון שמאי גולן הורגת תינוקות כתחביב, אלא כשחייל צה"ל הורגת תינוקות כתחביב.
2: ולכן אנחנו פה, ערוץ 14 וגלי ישראל ורדיו דרום, פה כדי לשבת על הדבר הזה, ולהפוך אותו לקמפיין, להפוך אותו, אנחנו כן, לא יקרה שגנרל בדרגה כזאת יגיד על הלוחמים שלנו ועל צה"ל ועל המדינה שלנו ועל הממשלה שלנו, לא יצא משפט כזה מהפה שלו, הוא צריך להיות מוקצה.
0: התוכנית שלכם, אמרת את זה מצוין, כמו כל ערב. אתם מנסים לפלג בינינו, כדי שיותר קל לשקר על הצד השני,
1: אבל אני מפולג ממך, תומר. אני מאוד מפולג ממך.
0: שהממשלה,
1: אני מאוד מפולג ממך, תומר.
0: ולא לשים לב שכל הכישלונות פה הם לא אנחנו.
1: זה תנסח פוליטי, זה מותר לך להגיד, זה אחלה.
0: קחו בונוס.
1: זה אחלה דיון, אבל רגע, לגבי הפילוג, אני אגיד לך, תומר, אני מאוד מפולג ממך, ואני רוצה את הפילוג הזה, כי בסוף אני ואתה לא חושבים אותו דבר פוליטית, ולכן אני מקדיש, אני לא אתה פתאום, אני מקדיש את...
0: להכפיש ולשקר 500
1: אני מפולג ממך, אני חושב שהדעות שלך הן לגיטימיות אבל הן נוראיות בעיניי, אני חושב שהמדינה תיארס אם היא תלך בעקבות הדעות שלך, ולכן אני עושה תפקידי כאיש תקשורת כדי להזהיר מהדעות שלך, להראות למה הן עלולות להביא, וזהו.

0: יאללה, צאם, קח משפט לסיום.
1: כל משפט, תודה, כל משפט שאמרתי, עצרתם וצחקתם עליי, או קטעתם אותי באמצע, אז אין פה באמת דיון. שעמית סגל פרסם שהקונגרס האמריקאי לכאורה טוען שמיליארד דולר מביידן עבר למחאה, שקר גמור שהופרך גם ב-I-24 בישראל היום בכל מקום, זה שקר שמפלג
2: לא מכיר את זה, אבל זה משהו,
1: זה לא סתם שקר,
2: זה משהו שהוא בטל ב-60, תומר, המחאה פשוט, תקשיב, מה שמעסיק אותך מזה, תומר, עכשיו אתה קוטע אותי, תומר, אתה קוטע אותי, האם הוא התנצל עמית סגל? תומר, אתה קוטע אותי, לא משנה, תומר, אתה קוטע אותי,
1: לפחות חתכת ולא צחקת,
2: לא, תקטע אותי, תומר, אני אומר לך שהדוגמאות שאתה מעלה פה, ועולם התוכן שסובב סביבך, הוא מה שנקרא ברמה הלאומית, ברמת מלחמה, ברמת אפילו המחאה, הוא בטל ב-60. אף אחד לא יודע על מה אתה מדבר בנושא הזה של ביידן והמחאה. ואף אחד, ואני אומר לך שעמית סגל...
1: שנייה,
2: בסדר, עכשיו תגדיל את זה,
1: לא מעצים את זה.
0: אנחנו לא עובדים לפיו.
1: למה אתם משקרים עכשיו? נתניהו, ראש הממשלה, הדהד את השקר של עמית סגל. אף אחד
0: מהם אתה יודע איך אני קורא לזה?
1: שקיבלנו מיליארד דולר.
0: תומר, אתה יודע איך אני קורא לזה? פאול.
1: להגיד שזה לא
0: שיחה לאומית. תומר, זה פאול. הנה, קיבלת.
1: ש-12 ישלמו על זה.
0: אני? מה אני עשיתי? הוא
2: מעניין שרק עמית סגל. רק עמית סגל צריך לשם לשלם. גיא פלג יוצא נקי ועמית סגל
0: רק שאלה לסיום. אומר רונן צור, אתם מפלגה שקרובה לעופר כסיף. אומר רונן צור, אתם מפלגה שקרובה לעופר כסיף. אתה מסכים איתו שזה פייק?
1: אנחנו מפלגה ציונית שחרדה לגורל המדינה, חייבים פה
0: שיהיה מדינה יהודית דמוקרטית
1: משגשגת. ברור שזה שטויות, בגלל זה הוא יצא מהמפלגה, הוא לא מבין שאנחנו התקווה, שאנחנו אלה שרוצים באמת לייסד פה חברה עם שוויון הזדמנויות, שמלחמת למען דברים שאתם לא מדברים עליהם.
0: תומר אביטל, סיימנו.
1: להציל את הטבע.
0: להציל את הטבע? לעבור
1: לשוויון הזדמנויות
0: בפריפריה. איך הגענו לטבע עכשיו?
1: כן, דברים שאתם... אני רוצה לזרוק פה דברים שהמאזינים שלכם בכלל לא יודעים.
0: הרעיון הבא יהיה על הטבע, המאזינים שלנו יודעים הרבה, תאמין לי. טוב, אבל אין לנו, כבר לא נזמן, עשינו חצי שעה רעיון. עשינו חצי שעה רעיון.
1: הם חושבים שהמחנה שלי הוא מחנה בעייתי.
0: נכון, הוא בעייתי באמת. תומר אביטל, אבל בסדר, רעיון, נמשיך את זה.
1: הם לא יודעים שמשלמים מיסים.
0: תומר, חייבים לסיים. חייבים לסיים. תומר אביטל, יזם חברתי, תמודד לפריימריז ודרשת
2: בגדול.
0: דש לצבים. בכל מקרה, תודה, ביי.
2: דש לצבים.
0: נצא להפסקה ונחזור, ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
9: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כימאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
10: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12 שקלים ו-90. אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפרק. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.

0: נוח.
1: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש, לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
3: אקספון.
2: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
1: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
4: רדיו דרום. חוסכים לכם במשכנתה.
5: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית היידידי בהגשת דידי הררי בין השעות 2-4 ברדיו דרום, ותוכלו לזכות בפרסים שווים במיוחד.

0: רק לסיום הזה, שלח לי מישהו, כן, אנחנו מפלגים. יאיר גולן, 4 חודשים לפני הטבח, פתחי, המלחמה האמיתית היא נגד הממשלה ולא נגד חיזבאללה או חמאס.
1: טוב, אתמול הסתיים את עדותו של בנימין נתניהו בכל התיקים, זהו, עכשיו זה סופי, עם הקובץ, עם הכל, זהו, זה הכל. ונתניהו בנאום אני מאשים בסיום מדבר על העינוי והגיהנום שהוא עבר ועל העבירות הפליליות. אנחנו רוצים ככה סיכום של עדות נתניהו, ואנה אנו הולכים לדבר עם עיתונאית ומגישה תאגיד השידור כאן 11, אלה חסון, בוקר טוב.
2: היי, בוקר טוב לכם.
1: שלומך?
2: אני בסדר. המונדיאל הזה קצת, מה שנקרא, מצד אחד משמח הרבה אנשים שאוהבים לצפות בכדורגל. מצד שני, אנחנו כבר, מה זה, כמעט שבועיים. רק בשבת אני אחזור לשדר בשבע בערב.
0: אם להפסיד אז למסי, איילה, את יודעת, אם להפסיד אז למסי, זה בסדר.
2: אין בעיות. אני אמרתי בתחילת המונדיאל הזה, כדורגל אני לא מבינה, אבל אני בעד ארגנטינה. תשאלו למה?
1: למה?
2: לא בגלל מסי, למרות שהוא כוכב ענק, אלא בגלל שארגנטינה אוהבת אותנו. בוא נגיד איפה. שאני לא בצרפת, שזה היה, הייתה המדינה שהכי הייתי מחוברת אליה.
0: כן, כן.
2: זהו, סיימתי את הפרשנות
0: שלי. שמעת את נתניהו אתמול בנאום?
2: בחלקו, מכירה את הדברים, אני לא חושבת שזה בגלל שסבלתי, אלא בגלל שאם אני מסכמת את זה, למשפט אחד, זה מה שנקרא אכיפה בררנית בצורה מאוד... זה מתחבר גם לנושא השיחה שהיה... לא שמעתי את השיחה הקודמת שהייתה לכם, אבל אמר לי החבר שחיבר אותנו שזה התעכב, כי הייתה לכם קטטה על התקשורת.
0: כן, כן.
2: אז לסגור את ערוץ 14, לא לסגור את ערוץ 14, לשמוע את האחר גם אם זה מעצבן אותך. ולא לעשות מה שנקרא אכיפה בררנית, לא להשתמש בכוח בצורה פסולה. בצורה פסולה מאוד. תראו, אם היינו מדברים על ראש ממשלה שנתפס במקבל מעטפות של שוחד או לא יודעת מה, אני הייתי עומדת בראש המחנה שהוא צריך בכלל לא להמשיך את המשפט כראש ממשלה, אפילו שהחוק מאפשר את זה. אבל זה לא הסיפור הזה. הסיפור פה הוא ממה שלמדנו, ואתם יודעים מה? אפילו אני הופתעתי. אפילו אני הופתעתי. ממה שלמדנו, היה פה רצון אדיר להגיש כתב אישום בסעיף שלא היה מוכר בכלל בחוק. בהתחלה זה נקרא סיקור, מה זה סיקור אוהד? סיקור אוהד. צריך לשים גס חוק שאומרים סיקור אוהד. ואז הבינו שאין דבר כזה, ואז אמרו...
1: הענות חריגה.
2: הענות חריגה. הענות חריגה. ביחס למה? ביחס למי?
1: לנורמה.
0: לא בדקו.
2: לא בדקו. גם בדקו.

0: השבוע דווקא התברר על ידי אחד העדים שכן בדקו, אבל בחרו להתעלם. אני בזמנו, הקציני משטרה היו מתדרכים, אז קיבלתי איזה שיחת טלפון משני בכירים מאוד במשטרה לשיחת תדרוך. חיברה אותי את הדוברת אז של המשטרה בהקשר הזה, שנדמה לי מרב לפידות היה שמה אז, כן, גם היום הוא שמה מרב לפידות, היא לא, אני לא מכנה לי האצבע בהקשר הזה, כן, הצחקתי את עצמי, כמו הענות החרגה, ואז אני מדברת, יואב תלם, בוא נגיד את השם שלו, יואב תלם ואליאס יגיו על הקו. כן. ואז הם מתחילים לדבר איתי וכולי, ואז אני שאלתי את יואב תלם, תשמע, יש מידע שאני פרסמתי על עשרות מפגשים של יאיר לפיד עם מול בכיר בימי שישי. זה מופיע ביומן וזה מחוק.
1: כן.
0: בחנתם את זה? טוב, השיחה הסתיימה, כמובן שלא בחנו את זה, ואני מאז לא קיבלתי שיחות תדרוך. את המידע שלי נאלצתי, מה שנקרא, לחפור. אותי, הפרקליטות והמשטרה, לא שהייתי בעד מישהו, שלא תתבלבלו. הייתי בעד צדק וחוסר. מה שעולה במשפט זה שנחצו קווים הכי לא ברורים שאפשר לעלות על הדעת. מה היו מוכנים לעשות כדי להפוך את זה לכתב אישום?
1: לתפור.
0: הרבה
1: לתפור.
0: דברים. באמריקה היו מגלגלים אותם מכל המדרגות.
2: או שהיו עוצרים מישהו.
0: עכשיו עוד פעם. מה?
2: או שהיו עוצרים מישהו באמריקה, הרבה דברים שנעשו שם כמו האזנות. לא, האזנות למשל, נושא הרוגלות למשל בארצות הברית היה מוביל למעצרים של בכירים כנראה ב-FBI, כי שם זה אסור, העניין הפרטיות.
1: נתניהו התייחס לזה, אומר, לוקחים כלי כמו פגסוס שנולד כדי להילחם בטרור ומחבלים ומשפחות פשע וכו', ומשתמשים בו ללא צווים וללא אישורים, שואבים את החיים הפרטיים של אנשים.
0: לדעת מה אשתו של דוד שרן עושה בלילה עם בעלה, מה זה?
1: ורגע, איילה, והסיכום, שגם אחרי ההזנות האלה, אחרי העבריין המטורף בנימין נתניהו, אין להם כלום. זה דבר מדהים, אין להם שום דבר. אין, אנחנו אחרי 10 שנים.
0: עכשיו אנחנו נמצאים...
1: מה אתה רואה מהמשפט ה...
0: בניגוד לחקירות, שכל היום שמענו בתקשורת, חוקר, נקודתיים, זה, נתניהו, נקודתיים, אתם זוכרים את הדיבורים
2: האלה? גיא בנגיזציה של השיח, כן.
0: לא חשוב.
1: עולמות הנטפליקס.
0: חוקר, נקודתיים. על כל פנים, במהלך המשפט, ברגעים הקשים של הפרקליטות, כמעט ולא, העסק לא סוכר. רק סוכר אם נתניהו ביקש פטור היום מהדיון, בגלל שבמקרה יש מלחמה עם איראן ועם חיזבאללה ועם חמאס ועם אמריקה ועם כל העולם ואשתו, או אין, הוא לא ביקש. זה היה כמעט המזעזע, ביקש יום פטור, לא ביקש יום פטור. הכל בסדר. הגענו למצב שלאחרונה פתאום התחילו לעשות כתבות כדי לנסות לאזן את תמונת המצב, שכאילו הכל קשקוש, חוץ מיקוש, ולכן צריך לעשות כתבות נוקבות. למי מיועדות הכתבות האלה לדעתכם?
2: לשופטים.
1: לשופטים.
0: לשופטים. השופטים, השופטים פשוט בסוג של... וליבי עליהם. אני יודעת מה זה שאתה בתוך איזה ברנג'ה מסוימת, אני יודעת באופן אישי מה זה, שמתחילים להכפיש אותך. ומתחילים לרדוף אותך, ומתחילים לאיים עליך, ולכתוב עליך כל מיני דברים, אז ישר אתה מתיישר. אני אמרתי בריאיון לעומרי הסיניים, אני אישית מכירה עיתונאים, שכתבו עליהם 3 טורי מאמרי ביקורת, או טור אחד או שניים, קיפלו את הזנב בין הרגליים, וישר אמרו מה שצריך לשמוע.
1: לא, אבל אני, זה נכון אגב, הכל נכון, אני בתחילת השידור פה, דיברתי עם יותם, שאפילו אצל העיתונאים האלה שנקראים לצורך העניין גליקמן וגיא פלג וברוכי וכל הדבר הזה, אין שם כותרת פותחת מהדורות ממשפט נתניהו, משפט ראש ממשלה, עבריין מטורף.
0: יפה.
1: אז אני אומר, רגע, ועכשיו אני אוסיף...
0: יותם, תרשום את התאריך, תראה איזה תובנה
2: הזיפה. אני אסלבט עליי,
0: שאני חושבת שזה ראוי לציון היום.
1: אני אוסיף
2: ויעלה... אתה טוען שגנבתי לו את התובנה
1: הזאת. נכון, אתמול בפטריוטים הוא אמר את זה, כשאני אומר את זה...
2: אני לא שמעתי את זה.
1: כבר יותר משנתיים אני אומר את זה.
0: רגע, מי גנב למי?
2: אבל היה, אני אומר לך, זה תובנה שאני
1: רואה
2: השראה.
0: אני אומרת ששניכם...

0: תקשיבו, היום השופטים אמרו משהו מאוד מאוד שקושר פה איזושהי עבירה. כן, קושר, נוקב, כל איך שאת קוראת לזה. אין משהו אפילו מהשופטים שמנסים להשפיע עליהם ולא מנסים להשפיע. השופטים שלנו, יש שופטים בירושלים, גם מהם, מה הציבור הישראלי צריך לדעת? שתפרו פה ראש ממשלה, אם השופטים לא אומרים את זה, והתקשורת לא מציעה אף כותרת בעניין הזה. על מה עינוי הדין הזה 10 שנים גיהנום? על מה?
1: תראו, אפשר להסתכל על זה עינוי הדין באופן פרטני לנתניהו, אפשר להסתכל על זה עינוי הדין למדינה שלמה.
0: בוודאי.
1: למדינה שלמה, בהוצאות מטורפות של מערכות בחירות אינסופיות, של שנאת עולם שבה, אוקיי, רוצים להזיז ראש ממשלה, יש בחירות, זה סופר לגיטימי, כל אחד יצביע כלבבו, כמיטב אמונתו, הכל בסדר. אי אפשר להשתמש בחוק באופן לא חוקי.
2: אז אני...
1: אי אפשר לעשות אפליה. המורה לא יכולה לבוא בבוקר, יש לה כיתה שלמה של תלמידים, את זאת עם עצמות הזהובות היא אוהבת, ואת זה עם הטלטלים הזהובים היא מתאבת, ואז היא נותנת לאי ציון מעולה, וטעוי מסלקת מהשיעור. זה לא עובד ככה. החוק זה מעל הכל, במובן הזה, לעשות בו שימוש הגון וראוי. אני באופן אישי ראיתי, הייתי בדיון כמה פעמים, וראיתי את המוטיבציה האישית. זה לא,
2: נכון.
1: הייתי מצפה מתובעת, למשל, קצת ריחוק. הייתי מצפה מהתובעת רונית תירוש, יהודית תירוש, שהיא תהיה קצת מרוחקת. אפילו לא יודעת מה היא מדברת ביום שישי בלילה עם המשפחה שלה. זה ברור מה היא מדברת ביום שישי בלילה עם המשפחה שלה. זה ברור מה הם אומרים על נשוא הזה. עכשיו, עוד פעם, אם היינו מדברים פה על עבירות של שוד, של ביזה, של חלילה פגיעה בצנעת הפרט, של פגיעה בזה, אין מה לדבר בכלל, היינו בועטים בראש
2: בראש ממשלה, אבל היה צריך להגיע גם עם יותר מ-100%, את יודעת, כי זה ראש ממשלה וראש ממשלה
1: ההוא. בטח לא עם תקדים שלא נעשה מעולם.
2: אני אגיד לך משהו שהוא פרובוקטיבי, ואת כנראה תתנערי ממנו, וזה בסדר, אפילו לא צריכה להגיד, אני יודע שאת תתנערת ממנו. אני לגבי 7 באוקטובר אומר כל הזמן לדעתי לגבי מה אני מאמין שקרה או לא. במשפט נתניהו הייתה בגידה. הייתה בגידה. מערכות אכיפת החוק בגדו בציבור הישראלי, בגדו בדמוקרטיה, עשו מעשים לא כשרים, שפלים, הייתה בגידה. לא, אז אני אומר, אני יודע שאת מעדיפה, אבל זה רק אני אומר, האנשים האלה בגדו במדינת ישראל, כי הם עשו את כל הדברים הלא חוקיים, השפלים, העלובים, כדי לפגוע בבחירה הדמוקרטית של עם ישראל, ובעיניי זה בגידה.
1: תראה, אני לא רוצה להשתמש במילה הזאת, זאת מילה מאוד טעונה, ויש לה אסוציאציות מאוד קשות. אבל אני אומרת שלא יכול להיות שתובעת תבוא בצורה כל כך אמוציונלית, שלא יכול להיות שעיתונאי יבוא לדיון הזה עם קצף על השפתיים בצורה כל כך אמוציונלית. מה זה הדבר הזה? אוקיי, אנשים ברחוב, זכותם שתהיה בהם שנאה, שיהיה להם תעוף, שתהיה בהם הערצה, איש וזה. אבל לא יכול להיות שהתובעת, שהיא עובדת ציבור, תהיה כל כך אמוציונלית וכל כך רגשית וכל כך לא מכבדת את הדבר הזה שנקרא פרקליטות. זה מזעזע.
2: מזעזע מאוד. אנחנו חייבים לסיים את זה.
1: זה מזעזע, ואף אחד לא אומר לה את זה.
2: נו, חוץ מנתניהו שאמר לה את זה פחת.
0: ורק הימין תמיד משלם את המחיר.
2: טוב, אילה, אנחנו חייבים לסיים, מצטערים, היה קצר היום. תודה רבה לך, אילה חסון, עיתונאית ומגישת תאגיד השידור כאן אחת.
1: נחכה,
2: אוהבים. ביי.
1: כל טוב. בשורות טובות למדינת ישראל, עכשיו שאנחנו בעוד ימים לא פשוטים. כל טוב. ביי ביי.
2: פינת מונדיאל ועוד מעט חוזרים.
3: ועכשיו
4: מבזק מונדיאל.
3: כל התוצאות,
4: כל המשחקים,
3: וכל מה שחייבים לדעת.
4: בחסות
5: איזו ורסטיליות!
6: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
7: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. מהי הסטטיסטיקה המיוחדת שגורמת לכל אוהדי ברזיל להאמין? אמש ברזיל הביסה 3-0 את סקוטלנד, התוצאה הנהדרת הבטיחה לסלסאו את המקום הראשון בבית, ואת ההפלה לשלב הנוקאוט, שאין סיבות נהדרות בפני עצמן לשמוח, אך יש סיבה אחת ששמחה את נבחרת הסמבה אפילו יותר. מי שהצטיין במשחק היה שחקנה של ריאל מדריד ויניסיוס ג'וניור, שכבש צמד, ולמעשה כבש לפחות שער אחד בכל אחד ממשחקי שלב הבתים. אז למה זה כל כך חשוב? בכל פעם ששחקן ברזילאי כבש בכל 3 משחקי שלב הבתים, הסלסאו זכו בגביע העולמי. זה קרה בעבר 4 פעמים, והם בהחלט מקווים שהסטטיסטיקה תישמר. הייתה עוד סיבה.

0: על האופטימיות במחנה הברזילאי. מי שעלה מהספסל ושיחק כרבע שעה היה הכוכב הוותיק נאמר, שלראשונה אחרי שנתיים ושמונה חודשים שיחק במדי נבחרת ברזיל. נאמר התרגש מאוד בסיום ואמר, תוך כדי שדמה, הלב שלי לא עוצר, אני מרגיש נהדר ובריא לחלוטין. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל.

0: התקנון.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
2: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עכשיו בתמנון. מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
10: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חד

0: מטבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעזבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן סייל. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש, לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
5: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית היי דידי בהגשת דידי הררי בין השעות 2 ל-4 ברדיו דרום, ותוכלו לזכות בפרסים שווים במיוחד.

0: רואי פרץ דילמה, בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: מה העניינים?
1: הכל טוב, הכל טוב, ברוך השם, מה איתכם?
0: גם, גם, מזל טוב מגיע לכם, לא?
2: למי?
0: למשפחה.
1: כן.
0: מזל טוב להילה.
1: מזל טוב להילה ולאוז, שהתחתנו, בשעה טובה.
0: בשעה טובה.
1: אחותי הקטנה.
2: מזל טוב, לא הוזמנתי. הייתה דילמה?
1: לא.
2: הייתה דילמה אם להזמין או לא, כאילו, מישהו אמר, נשלח לו, לא נשלח לו.
0: יו, דילמה בענייני חתונה זה אחלה, תחשוב על זה.
1: מה, יותם, אני שלחתי לך הודעות, חיזרתי, לא חזרת אליי, אבל בסדר.
2: כן, אחרי זה ראיתי את זה, כן.
0: יאללה, דילמה.
1: יאללה, דילמה, דילמה, דילמה. זימרי, מתאים לך להיות שוער של קונגו בזה?
2: אני גם מקבל את כל הקונגויות עם זה, כאילו, אני נהיה...
1: לא, לא, סתם, סתם, סתם, לא. שוער של נבחרת ספרד.
2: מתאים. רק שוער, אבל כאילו, אין אופציות אחרות, רק שוער חייב להיות.
0: זאת הדילמה.
2: טוב.
1: זאת הדילמה, שוער. שוער נבחרת ספרד. נכון ששוער זה מלחיץ, אתה מכיר שעושים להם רומה כזה והם צורכים שהחומה לא טובה?
2: ימינה! יש את האוברוב הקלאסי.
1: כן, ימינה! כזה, זה לחצים של, איך קוראים לו? של וויטקוף. אבל זה התפקיד, אחי, זה התפקיד, אבל עם זה בא, אתה יודע, קהילה, הכל, מה שאתה לא רוצה. כאילו אתה כוכב.
2: רוצה.
0: אתה שואל נבחרת ספרד.
2: נשוי לזאת. לא, כאילו. איך קוראים לה השוער הזה עם הישראלית?
1: נשוי לשירן.
2: כן.
0: אוקיי.
1: אוקיי. לוקח?
2: כן.
0: למבורגיני בחניה.
1: אבל אתה בלי כפפות. אין כפפות, אחי. אתה מחבל קילי מאנו.
2: וואו וואו, ולא מעירים לי על זה, אף אחד לא רואה, כאילו הם רואים כפפות, כי זה אסור.
1: לא יודעים, זה הקטע שלך, זה הקטע שלך, אתה גם שוער טוב.
2: וואו, אבל אני חוטף טילות.
1: בוא נניח שאם רונלדו פתאום וילך טיל, אתה אומר בוא נניח, לא, אני לא לוקח את זה, לא לוקח.
0: רגע, אז מה המחיר שהוא משלם? זה פציעות או פדיחות בשער?
1: לא, זה אין, אמרנו אין פציעות, אבל בוא נניח שכולם יושבים אחרי זה וחוגגים כזה במסעדת הניצחון.
2: אתה לא יכול להחזיק מזלג.
1: אחי, אתה יושב עצוב עם ידיים בדלי של קרח. אחי, זה טילי מי.
2: לוקח בענק. אבל גם באימונים אני בלי כפפות?
1: אחי, אין לך כפפות בכלל. גם שאתה מנקט הסירותים אין לך כפפות. אין כפפות.
0: לא, אבל אני, לא, סבבה, מעולה. אני חושב שצריך להגדיר את זה ככה. תראה, להיות שוער נבחרת ספרד עם כל האושר והתהילה וזה וזה, זה דבר ענק. אז המחיר צריך להיות כל משחק, יומיים אחרי זה, אתה בבית חולים ועם חבישות ועם כאבים.
2: איך אתה יודע להפוך לכיפיות? איך אתה יודע להפוך דילמות לכיפיות?
0: מה לעשות?
2: פטרי, תודה.
0: מה הבעיה בזה? רגע, מה?
2: בר רואי הביא דילמה כיפית.
0: זה שאתה לא יכול ללכת לנגב חומוס אחרי זה, כי קצת כואב לך, זה לא דילמה.
2: אתה יודע לך כאבים.
1: אתה גם על אדווילים, אחי, לא, זה לא, זה, אחי, זה שריפות. רגע, רגע, רגע, שאתה עוצר גול, נכון, ברגע שהם עוצרים גול, הם מביאים כזה כיפים, וזה,
2: אתה לא יכול.
1: אתה כזה, אתה כזה, הקלוזאפ עליך, ואתה,
2: יאו, למה טיל? אוקיי.
1: למה?
2: לוקח.
0: יו, הכי מצחיק, הכי מצחיק, זה אתה לא עם כפפות, כי יש לך אלרגיה לאור.
2: לא, אתה עם כפפות של תנור.
0: יו, לא, לא, לא, רגע, רואי, כפפות כאלה של לא, כפפות של החורף, שזה חתוך באצבעות ורק האצבעות שלך נשברות כל פעם. בא לי שמשהו ישבר לך האצבעות.
2: כפפות של אופנועים, אתה זוכר את זה עם הניטים?
1: עזב אותו, יאללה, נו.
0: לא, אני יש לי דילמה, יש לי דילמה אחרת, אני שואל אותך אפרופו שוערים, אוקיי? דילמת בחירה, אתה השוער של קונגו, או שאתה מאמן השוערים של ריאל מדריד? מה אתה מעדיף?
2: ברור שמאמן השוערים של
0: ריאל מדריד. כן, זה בטוח? שוער של נבחרת.
2: מה זה שוער של קונגו? שוער של קונגו זה סתם מישהו שהם מצאו שם באיזה... מישהו שלא התקבל ל-100 מטר.
1: לא, קודם כל השוער של קונגו, תקשיבו, אני לא אומר לכם. אחד התפקידים המלחיצים ביותר בחיים זה שוער.
0: נכון.
1: אתה שואטים אליך.
0: אבל אתה שוער מונדיאל, מה?
1: הם בפה עם הכי רצים אליך, זה

0: להפחית את זה.
1: אבל אתה שוער מונדיאל, ובמקום להיות מאמן שוערים של ריאל, בסדר, כאילו...
0: אני לוקח להיות שוער.
1: גם אני, מה?
2: יש לי שאלה אחרת.
1: הנה דילמה מצוינת,
2: יש לי שאלה אחרת.
1: מה?
2: אתה מגיע לחתונות, אוקיי? כל חתונה שאתה מגיע אליה, אתה הכוכב ברמות, תקשיב שכל החתונה מדברת עליך.
1: אני גם ככה כוכב.
2: ממש, ראיתי אותך בחתונות.
0: רגע, זימרי, אתה לא חתן.
2: לבקש עוד חינה, זה לא נחשב כוכב. תקשיב, אתה טירוף, הכל האלבום, אתה, אנשים מתים עליך, מדברים עליך שנה אחרי האירוע, אוקיי? אבל הצ'ק שלך 18 שקל. אוקיי? תמיד 18 שקל.
1: מה זה הרצון להיות כוכב?
2: לא משנה, יוצא לך מזה הרבה, אתה כל פעם מינגלינג, יוצא עם מכיר, הכל.
1: מה אתה מכיר?
2: אני לא אומר את זה פשוט. אבל הצ'ק שלך 18 שקל.
1: ואחרי זה מדברים עליך כולם וזה?
0: אתה יודע למה, זימרי, זה חשיבה לדווח קצר. אתה כוכב? עד שזה מתגלה, אחי, תקשיב, מרובים אותך. הקמצן המסריח.
2: אנחנו היינו מביאים לחברים, דיוני, הייתי מביא, היה לי קטע, הייתי מביא שני צ'קים תמיד, זה כאילו הייתי מביא את הסכום, ועוד 18 שקל. עכשיו תמיד הם היו פותחים לפעמים את הצ'ק הקטן, לפני זה.
0: רגע, אמיתי היית עובד?
2: אמיתי, לכל החברים שלי שהתחתנו, כי היה את החי, אז תמיד היו מביאים נניח, אתה זוכר את זה? כי היה 518, לא יודע, אז הייתי מביא את ה... חבר'ה, 500, כי זה היה פעם, זה היה סכומים שהם מביאים.
1: פעם ראשונה אני שומע את זה.
2: אתה לא התחתן.
1: שמביאים עוד שם.
2: תתחתן, תקבל ממני, תאמין לי, שלושה.
1: לא, שנותנים שני צ'קים.
2: לא, זה סתם היה קטע כאילו.
1: אתם הצאתם.
2: קטע כאילו שיפתחו את הקטן, תבין, תחשוב את מישהו פותח את ה-18 קודם. זה היה במעטפות נפרדות.
0: אני רוצה להאחל.
2: טוב,
0: בוא נאחל, לנועם.
2: כן, זיווג.
0: שבאמת השנה הוא ימצא זיווג הגון.
2: ולא משנה איזה בחור זה.
0: ויהיה לו זרע בר קיימא השנה, בעזרת השם, אמן ואמן, וכל מי ששומע, אמן.
2: תודה רועי, אנחנו חייבים לצאת לפי.
1: הכל חוזר עליך, ואתה צריך לדאוג יותר, ביי.
2: יאללה, ביי, להתראות רועי, אוהבים, ביי. יוצאים להפסקה, חוזרים, ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפור פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה, מבצעים מטורפים. מחכים לכם, חניה חינם במתחם אישפור פלנט באר שבע. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: חוגגים אירוע? בא לכם לפדנק את האורחים שלכם? שניצל טיים, מגשי אירוח שישאירו לכם טעם בלתי נשכח. חלות שניצל מפנקות, סלטים, פלטות מטוגנים ורטבים. כשר בדץ, משלוחים עד עליכם. להזמנות שניצל טיים 08-99-99-652 שלוחה 2.
10: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כימאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
11: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
12: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקופה.

0: מת ישראל, כוכבית 8516, מוגש מטעם עיריית שדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
1: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
2: אקספון.
1: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים, בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים

0: 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
1: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כן, טוב, אנחנו מסיימים.
5: כן, אפשר לשים את השיר פשוט.
4: כן, אפשר לשים את השיר, כן. בגלל שהערכת, אם
5: טוב. לא, ראיתי את שימי השבוע.
4: וואלה.
5: כן, הייתי בטקס בכנסת, חמוד.
4: באמת איש חמוד.
5: איש חמוד מאוד.
4: מתאים עליו. אמרת לו שהשיר שלו מככה?
5: הוא יודע, דיברנו איתו כבר, הוא הכיר אותי. הוא אמר, איך קראו לו לידך? סתם.
4: דוד.
5: שאלה, אתה בא לקרמל שישי?
4: כן, תקים בשמחה. בוא נגיד תודה רבה.
5: תגיד לי איך היה.
4: אתה לא הולך?
5: הולך.
4: נגיד תודה רבה לעורך והמפיק ניב יוחנן יוחננוב, לטכנאי השידור משה רחם, כן, לרונה שטיפקר, זה איש התגיד לנו איציק זר.
5: תודה.
4: חברים, שיהיה לכם סוף שבוע של שמנת ובננות.
5: אנחנו פתחי וזימר, תוכנית הפנטואליה, שקובעת את סדר היום אחרי שכולם עשו את זה פחות טוב. ואיך פתחי תמיד אומר?
4: שיהיה לכם סוף שבוע מהאגדות הטובות. ביי.

0: במונדיאל הזה המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית.

0: הערבית 5555.
1: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל.
5: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
10: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
12: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
13: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
14: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
13: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
15: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
16: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. אפונת גינה סנפורס 700 גרם ב-8 שקלים ו-40. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
17: עם ישראל עושה חשבון לא חיסכון.
18: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם. וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
19: רדיו דרום מזמין אתכם להזין בכל יום חמישי לשעתיים של מוזיקה בערכת די-ג'יי אירן דבורה. מוזיקה שתגרום לכם להתרגש, להשתחרר ולרקוד. חמישי מ-10 עד חצות, כאן ברדיו דרום. קבענו?
20: בחצי היורה, עם יורם סוויסה.
21: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
22: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
23: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
24: יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ואין בהצלחה.
25: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
26: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
27: אצלכם ברדיו.
26: אצלכם ברדיו.
27: אצלכם ברדיו.
28: מיד לך. צג החדשות הקצר.
26: בחצי היורם. בחצי היורם.
29: יורם סוויסה. סוויסה.
30: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
31: בחסות
32: לזה

0: כפוף לתקנון. ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: שלום רב, שעה 12. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ישראל נסוגה מחלקים ברצינות.

0: רצועת הביטחון בדרום לבנון, כך אומר גורם רשמי במחלקת המדינה האמריקנית בשיחה עם סוכנות הידיעות רויטרס. בישראל לא הגיבו באופן רשמי לדבריו של אותו גורם. רק אתמול אמר שר הביטחון ישראל קץ בוועידת השלטון המקומי כי ישראל לא תצא מרצועת הביטחון בלבנון גם אם תגיע בקשה אמריקנית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לא נטש את ישראל, כך טוען יושב ראש המפלגה הרפובליקנית בישראל מרק צל בריאיון לפרשננו דני זקן.
1: זה לא מהפך, זה לא דבר שהוא נוטש אותנו או זורק אותנו תחת גלגלי האוטובוס כמו שאני שומע. זה לא שדונלד טראמפ הוא טמבל, הוא יש דמנציה, או סינס פתאום. אז צריכים לזכור שמה שהוא עשה גם בקדנציה הראשונה וגם בקדנציה השנייה עד כאן למען ישראל ועם ישראל, אי אפשר לשכוח מזה.
0: הרעיון המלא בפודקאסט על זה עכשיו באתר וביישומון היום. פרקליט המדינה, עמית אייסמן, נגד חוק מחש שעבר בכנסת. בנאום בכנס המשפט בחיפה אמר אייסמן באשר לחוק הקובע כי המחלקה לחקירת שוטרים תופרד מהפרקליטות ותעובר למשרד המשפטים. החוק מעורר חשש מפני החלשת העצמאות המוסדית של הגוף האמון על חקירות שוטרים. מדבריו הביאה כתבת היום לענייני משפט אלינור שירקני קופמן. חשד להתעללות בפעוטות בירושלים. המשטרה פתחה בחקירה בעקבות תלונות על מטפלת שהתעללה לכאורה בשני פעוטות שהיו תחת השגחתה. על פי החשד, המטפלת בת 49 משכונת הר חומה בעיר נהגה לצעוק ולקלל את הפעוטות, ובמקרים מסוימים אף התעלמה מבחיים ומצרכיהם בזמן שהיו באחריותה. היא נחקרה אמש והבוקר הוארך מעצרה עד ליום שני. ידיעה שמסר כתב היום בבירה לידור סולטן. לידיעת הטסים לחול, מספר C של נוסעים יעבור היום בנמל התעופה בן גוריון. מדווח כתב היום סער אברהמי.
2: יותר מ-75,000 נוסעים יעברו היום בנתב"ג, תנועת הנוסעים הגבוהה ביותר מפרוץ מבצע שאגת הארי. ברשות שדות התעופה ממליצים לנוסעים לבצע צ'ק-אין מראש, להגיע לנתב"ג 3 שעות לפני מועד הטיסה, להתעדכן בשעת הטיסה מול חברת התעופה. כמו כן, החל מ-28 ביוני יש לבדוק אם הטיסה יוצאת מטרמינל 1 או 3.
0: עכשיו תחסית מזג האוויר.
3: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פארטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: היום נאה, הטמפרטורות רגילות לעונה, מחר לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר. צריכים

0: הצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
4: ישראל היום.
5: בחסות?
6: לזה...

שלום לכולם, מה העניינים? מה שלומכם? איך אתם מרגישים? כמעט 5 דקות אחרי השעה 12 בצהריים. שלום, עכשיו 5 דקות אחרי השעה 12 בצהריים. שלום לכם, ברוכים הבאים לבחצי היורם של סוף השבוע. האמינו או לא, יום חמישי היום, השמש זורחת, סוף שבוע כיפי לפנינו. אני מקווה שגם אתם מרגישים ככה, ואם לא, תעשו סוויץ', תעשו סוויץ'. יום חמישי היום, י' בתמוז, 25 ביוני. בהמשך התוכנית אנחנו כמובן ממשיכים לדאוג לכל הזוגות שמתחתנים במסגרת חודש

0: מתחתנים בטיטניום, המחירים הכי שווים לכל התכשיטים והשעונים, וכמובן אנחנו ממשיכים לפנק אתכם במתנה, מה שמשגע את כולם. אנשים עונים בטלפון, מה השעה? מה השעה המתוקים? מה השעה
1: המתוקים?
0: אם אתם רוצים שנתקשר אליכם בשעה הבאה ונפתיע אתכם ושימון ישאל אתכם
1: מה השעה המתוקים?
0: ואתם תענו לו ותקבלו שעון המתוקים, שעון שווה במיוחד. אתם מוזמנים לשלוח אלינו הודעות בוואטסאפ 050-97-97-357 050-97-97-357. גם שולחים הודעה וגם מחכים, מוכנים בשעה הבאה. אם הטלפון שלכם מצלצל ממספר חסום, זה אנחנו. אתם עונים מה השעה המתוקים?
1: מה השעה המתוקים?
0: תגידו לנו מה השעה, תקבלו שעון מתנת טיטניום. בשעה הבאה אנחנו גם נשוחח עם משה קורסיה.
2: אני כולה רוצה רק להעביר מסר שבו הכל טוב, אבל בכבוד. אתה יודע מה, אפילו לפני אהבה, לפני האחדות המטורפת, לא כל בכבוד אחד לשני.
0: חשוב מאוד, כבוד אחד לשני. מיד חוזרים.
3: עם יורם סויסה.
4: איזה יורם.
3: תוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
6: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: עכשיו בתמנון. מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
8: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
9: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
10: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
11: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
12: מבוא סיוון 8, קריית גת,
11: 08-681-0263.
13: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
14: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
15: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
16: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
18: אקספון.
17: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
19: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. לתקנון.
20: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
21: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
22: נבדק ונמצא. סופרברוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
23: רדיו דרום.
1: וואלה, אני לא מבין,

0: המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
1: מה קורה אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
2: רדיו דרום ממשיך לתת לכם אוהדי הפועל באר שבע את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.

0: אברהמס, אברהם או קולנל, טראפט. אני לחוד, אני כל כך מאוהב בך.
1: זה הפירוש של ה...
0: כל כך. שלום להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. שלום לאורן השטמקר, הטכנאי.

אתמול בכבישים הוכחתם לי שאתם מקשיבים לעצות שלי, יצאתם מוקדם והכבישים בשעה 4 היו פשוט פנויים. מעולם הכבישים בשעה 4 ביום רביעי לא היו כל כך פנויים, לא היה להם את מי לחסום. היו פה ושם עניינים, אבל בכללי זה הסתיים בשלום. זה יפה מאוד. מה עוד? כולם בטירוף של הרגע האחרון לסגור חופשה לקיץ. אבל תסתכלו על המחירים באלת, זה פשוט טירוף, אין מילים לתאר, אנחנו כל הזמן מדברים על זה, מה זה הדבר הזה? תוסיפו למחירים המאוד מאוד גבוהים את הדיווחים המדהיגים על חשד לחדירת מחבלים בגבול ירדן, פתאום אירופה נראית כמו פתרון מצוין, נכון? גם על זה תחשבו טוב טוב טוב טוב טוב, כי חם שם בטירוף. משפחת אלקסלאסי, ראיתי אותם הבוקר הזה, יצאו לחופשה בפריז, והם מספרים שהם נאלצו לישון על המדשאות, על הדשא ליד האייפל. למה? כי אין מזגנים במלונות בפריז, ג'יפה. הם העדיפו את הבריזה של המגדל על פני החדר, על פני החדר המחניק. אפשר להבין אותם, בסך הכל, אפשר להבין אותם, מה? אי אפשר לנשום בחדר, בקושי חלון מצליחים לפתוח, יש את הקומבינה הזאת שאנשים לא יקפצו מהחלונות, אתה לא יכול לפתוח חלון, מזגן לא עובד, אין מזגן בכלל, מה זה לא? אין מזגן. בקיצור, תעשו לעצמכם טובה, תקשיבו לי עוד פעם, תשארו בבית, הכי בטוח, הכי טוב, הכי זול, הכי משתלם, הכי נוח, אנחנו מכירים, המזגן עובד כמו שצריך, זה אוכל שאנחנו אוהבים, לא צריך לחכות בתור לארוחת בוקר. אין כמו בבית, אין כמו בבית.

דבורי צוחקת עליי, אומרת לי, אין כמו בבית, אה? לא, זה אין כמו בבית או אין כמו דיל למלון נורמלי. מפנק וטוב, לא במחיר שצריך למכור ילד כדי... משהו נורמלי, תהיו הגיוניים. אי אפשר לשלם 3,000 שקל ללילה.

0: אבל בגדול אין כמו בבית. איך שלא תסתכלו על זה, אין כמו בבית.
1: איזה יום היום, איזה יום היום.
0: היום 25 ביוני, והיום, היום מציינים את יום הביטלס העולמי.
2: ועכשיו, שיר היום.
0: כן, ביקשנו ממערכת ה-AI שלנו, מהמחשב שלנו, ליצור עבורנו שיר לכבוד יום הביטלס העולמי, והוא החליט ליצור שיר על יום החיפושית. בוא נזרום איתו!

זה העולמי. זה שירים ממש קצרים, כאילו השירים של הביטלס, אז אולי ניתן עוד אחד, בכל זאת, יום הביטלס העולמי, ניתן עוד איזה. וואו. הלכנו על ה... הדס הלכה על ה... פרסט קלאסט, מה שנקרא, פרסט קלאסט. כן.

זה לקרות, איזה אופטימיות העורכת שלנו על הבוקר היום, התעוררה אופטימית, לא כועסת על העולם, תן לזה לקרות, let it be, מה שיהיה יהיה.

עם המסר הזה אנחנו נלך לסוף השבוע. Let it be. הכל יהיה בסדר. מי חוגג היום יום הולדת? די. שלמה בר, מהברירה הטבעית, חוגג היום יום הולדת 83. עד 120. ב-83, לא בובר, חבי אושי זול. כן. על הג'מבה. קונגס. קונגס, לא ג'מבה. קונגס? לא, נו. שלום בובר. מזל טוב. הנה הברירה הטבעית. ילדים זה שמחה.

0: מזל טוב לשלמה בר, יום הולדת 83, מזל טוב.
1: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים.
0: שיקום אחד המאזינים או שתקום אחת המאזינות שלא היו מוזמנים החודש ליותר מחמישה אירועים. חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום, כנ"ל גם חלק מיולי ואוגוסט ובכלל. ברוך השם, יש מתחתנים בישראל ויש מבצע מטורף בסניפים של טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. כשאני אומר סניפים, אני מכוון לסניף של טיטניום ב-GT Center באופקים. יש שם סניף לטיטניום, סניף חדש ומדהים, ויש גם כמובן את הסניף בבאר שבע שכולכם מכירים. אני אקח שלוק מהמים רגע. זה נמצא בבאר שבע בקניון עזריאלי הנגב בקומת הקרקע. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. טיטניום. כן, מה קורה שם בסניפים עם כל המתחתנים והמתחתנות? מבצעים מטורפים שלא כדאי לכם לפספס. יש את העניין הזה של קניות לחינה, לחתונה, הנה טבעת, הנה שעון, הנה שרשר, הנה זה. אתם מרכזים את הכל, מגיעים אל שימון אוזן, אל הצוות בטיטניום, ומקבלים הנחות ומבצעים. אין, אין, זה הולך להיות משתלם מאוד. חוץ מההנחות והמבצעים והיחס המדהים, אתם מקבלים גם תכשיטים שווים, מדהימים, מנצנצים במיוחד, שעונים הכי, דגמים הכי חדישים, והמחירים הכי טובים. זה קורה בטיטניום כאמור, GT Center באופקים, טיטניום קניון, עזריאלי, הנגב, בבאר שבע. אנחנו מחלקים לכם שעונים שווים במתנה, צריך לשלוח הודעה בוואטסאפ ל-050-9797-357, וואטסאפ שלנו, 050-9797. 357. כששימון אוזן שואל אתכם,
2: מה שעה יהיה מתוקים?
0: תענו לו ותקבלו שעון, מה הבעיה?
1: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים.
0: מיד חוזרים
3: בחצי
0: הודעות
3: עם יורם סוויסה. איזה
4: במונדיאל הזה, המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
16: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
17: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
18: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי.

0: פיקוח כלי עירייה במשרד לביטחון לאומי.
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעזבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא,
3: מבוא סיוון 8, קריית גת.
2: 086-81-0263.
4: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. ארטיק קרח ריו ב-75 אגורות. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים. 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
6: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
7: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים. תבל.

0: ואנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. חודש יוני מתחתנים בטיטניום, וזה הזמן לשמח את החתן והכלה. חודש מתחתנים בטיטניום, שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: חודש מתחתנים בטיטניום, יו.

טוק, אתה וכל המאזינים שלנו שוב, אני מזכיר לכולם שיש לנו חודש מתחתנים, זה החודש שאנחנו מקדישים אותו לחתן ולכלה, לבוא, לבחור לקראת החתונה, לקראת החינה, לבחור מוצרים, לראות את המבחר העצום והגדול שיש בטיטניום, אם זה יהלום עם מעבדה, אם זה יהלום עם טבעים, אם זה זהב עם זרקונים, זהב בלי זרקונים, אם זה שעוני אופניים, שעוני אוקרה. אני באמת נמנע מלדבר על מחירים, כי אני רוצה שתבוא ותראו את המבחר, ואנחנו מסתדרים עם כולם, גם תבוא עם תקציב של 5,000 שקל, יש לכם לצאת לחתן ולכלה, אם יש לך תבוא בתקציב יותר, פחות, לכל אחד יש לו מקום בטיטניום לבוא ולבחור, כמובן, אנחנו לא מתפשרים על האיכות ועל השירות ועל המוצרים הכי איכותיים שיכולים להיות, עם אחריות לכל החיים, עם צורך במקום,

0: בית, לראות אם יש לכם זהב ישן, שאין לכם שום שימוש איתו, שאין לכם סתם, יושב בכספת ואין באמת מה לעשות איתו, אתם מוזמנים להביא את הזהב הזה, זה שווה כסף, ועדיף שזה יהיה עליכם משהו שכן תשימו, מאשר שיהיה זהב שיושב בכספת, שחלילה ילך לאיבוד או שיבוא מישהו יגנוב אותו, אז עדיף להביא אותו ולקבל זיכוי בחנות, וכמובן, כמובן, כמובן, כמובן, לקחת משהו שכן תרצו, אם זה שעון אחר, אם זה תכשיט אחר, ויש לכם פה באמת מבחר הכי גדול בארץ. מוזמנים יהיה מתוקים.
1: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם GC.

0: רוצה לומר שלום וצהריים טובים לאופר מחברת סופרבוס. שלום אופר.
1: אהלן יורון, צהריים טובים.
0: צהריים טובים יקירי, מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: יפה, סופרבוס נחשבת היום למפעיל הפרטי הגדול בישראל, היא פועלת בירושלים, חיפה, בעמקים, באזור תל אביב, דרום גוש דן. מה בעצם הופך את החברה, את סופרבוס, למקום שכל כך הרבה נהגים רוצים לעבוד שם?
1: אז קודם כל, כל מה שאמרת נכון, ואני לא חושב שיש משהו אחד שעושה את החברה למה שהיא, אלא זה מכלול של דברים. זה מתחיל עם עם האנושיות, עם היחס ההוגן, זה משאיר עם הגמישות בעבודה שנוח לנהגים לשלב את החיים הפרטיים ואת העבודה ביחד. זה ממשיך עם ביטחון תעסוקתי, אתה יודע, אנחנו בתקופה מאוד מאוד בעייתית, שפתאום מלחמה וראינו קורונה ועוד תקיפה ועוצרים עבודות, ופה יש לך באמת ביטחון תעסוקתי יציב של חברה שפועלת כל הזמן, כבר 25 שנה בענף, ומצטרף לזה כל התנאים האדירים שלנו, שהם התנאים הכי טובים היום בשוק התעסוקה בתחבורה הציבורית, והבית הכלכלי הוא בטח ובטח, אתה יודע, הדבר שעבורו כולנו קמים בבוקר.
0: מה שבעצם בולט אצלכם בחברה, ככה אני קראתי עליכם מעט, החכמתי מה שנקרא, בעצם כל ההנהלה, כולכם צמחתם מהשטח, כולם התחילו כנהגים, ומשם צמחתם אל תפקידי ניהול, כמה זה משפיע על היחס לעובדים?
1: אוי, זה מעלי, אין לזה אח ורע. כלומר, שנהג בא ואומר, תקשיב, הסידור צפוף, ההגדרה לא נכונה, התחנה מפריעה, אנחנו, אתה יודע, החברה מקבלת החלטות מהכיסא של הנהג, ואומרים, זר לא יבין זאת, אז זה באמת כך. אנחנו אנשים שבאנו עד מנכ"ל החברה, שהתחלנו כנהגים, מבינים את הנהג, עושים עבור הנהג, וזה, אתה יודע, זה דרך משותפת, זה באמת דרך משותפת שלנו ושל הנהגים ביחד.
0: מדהים. בוא נדבר רגע על הפופולימוס, על התנאים. אתם מציעים את השכר השעתי הגבוה בענף, יש גם בונוסים, קרן השתלמות מהיום הראשון, הכרה בוותק. למה היה לכם כל כך חשוב לבנות חבילת תנאים כל כך חזקה?
1: אם להיות הוגנים ובלי להתבייש, היום יש חוסר בנהגי תחבורה ציבורית. ואנחנו, מעבר לעובדה שאנחנו גדלנו והתפתחנו, ואנחנו מחפשים את הנהגים, אנחנו מחפשים את הנהגים הטובים ביותר. ואנחנו מבינים שנהגים הטובים ביותר, צריך לשלם עבורם. ובאמת עשינו איזשהו מתווה אדיר של הטבות, בטח ובטח לנהגים שמצטרפים אלינו לטובת דרום גוש דן, שיבואו, שיתחברו למשפחה, שילחו איתנו דרך, אנחנו פה לפחות ל-12 שנה הקרובות, ושעוד, שוב אני אומר, שנצלח את הדרך הזו ביחד, ושכולם יהיו מרוצים.
0: תשמע, אני קראתי על לא מעט נהגים שבעצם חוששים ממעבר בין חברה אליכם מפגיעה בוותק או בתנאים, איך אתם עוזרים להם והופכים את המעבר הזה לפשוט ומשתלם יותר, למי שמגיע מחברה אחרת?
1: אני שמח להגיד שהחששות האלה, אתה יודע, מיום ליום הן הולכות ומתפוגגות. אחד, אנשים אמרו, רגע, נכנסים לגוש דן, מחליפים חברות ותיקות וגדולות, כן יקרה, לא יקרה, אנשים היו סקפטים, לגיטימי, וראו שאנחנו כבר עשינו פעימה אחת ופעימה שנייה, ואנחנו לפני הפעימה השלישית עכשיו, והכל, איך אומרים, תפו תפו, עובד ומנגן והכל בסדר גמור, ולכן זה התפוגג. אבל גם פה אמרנו, חברים, אתם עובדים בחברת תחבורה ציבורית, אתם חוששים, לא בדיוק נראה לכם, נשארים ולא לא רוצים, מצטרפים אלינו, אנחנו גם שורים על הוותק.
0: יפה מאוד.
1: וזה בונוס אדיר.
0: יפה מאוד. לפני שאנחנו מסיימים, אם יש נהגים, נהגות שמאזינים לנו עכשיו, שומעים אותנו והם בכלל במקום אחר, ומתלבטים אם לעשות את הצעד הבא, למה דווקא עכשיו זה הזמן להצטרף לסופרבוס, ואיך אפשר להתחיל את התהליך?
1: אז קודם כל, זה הזמן, כי מקים בברזל בעוד אוחם, ואנחנו עכשיו נכנסים לשקול גוש דן, ופותחים משרות, והאוטובוסים הם חדשים, שהאוטובוס זה הדבר אולי הכי חשוב שיש היום לנהג. חדשים חדשים לגמרי מהניילון, ומעבר לכל הדברים והטבות שהצגת, אז יש לנו הטבות אדירות נוספות. זה קרן השתלמות מהיום הראשון, וזה בונוס חודשי, וזה גמול תיקוף. זה אומר שכל נוסע שעולה לאוטובוס ומשלם, הנהג זכה

0: לתשלום. הנהג משתתף איתנו בהכנסה. ומי שרוצה להגיע ברכב פרטי, כי אולי קצת רחוק לו ופחות לא נוח לו, אין בעיה, מגיע ברכב פרטי, גם בזה אנחנו משתתפים בהוצאות. זה הזמן, באמת זה הזמן, דברים שלא יחזרו, ועל כל זה, כל מצטרף גם זוכה למענק 30,000 שקלים. אז למה לא? אני שואל אותך עכשיו, למה לא?
1: כוכבית 9122, כוכבית 9122, נהגים ששומעים אותנו, הנה, נסיים עם מספר הטלפון, אתם רוצים להצטרף להצלחה? כוכבית 9122, כוכבית 9122, עופר מחברת סופרבוס, תודה יקירי.
0: תודה לכם, נסיעה טובה לכולם.
1: שלום, שלום.

0: הוציאה יורם מגלורות פויסה. התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנות.

0: עכשיו בתמנון. מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
6: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
7: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
8: אקספון.
7: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
9: שוק פירות וירקות בסלר דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק ב1.90 לקילוגרם. מלון ב1.90 לקילוגרם. עגבנייה ב1.90 לקילוגרם. מלפפון רק ב1.90 לקילוגרם. בצל יבש רק ב1.90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק ב1.90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
10: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
11: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: מטבחי השף, דקל קמילה.
13: כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
14: שבת המלכה, כל יום שישי בשעה 13:00. שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת ראם כהן, רק ברדיו דרום.
15: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
16: בחסות לזה חיכו.

0: לתקנון. אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: שלום רב, שעה אחת. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בישראל מחישים בתוקף את הדיווח ברויטרס כי צהל נסוג ממספר חלקים ברצועת הביטחון בדרום לבנון. גורם ביטחוני בכיר בישראל הבהיר בשיחה עם רויטרס כי הצבא לא ייסוג מאזור החיץ, והכוחות עדיין אוכפים את השליטה בשטח מול כל מי שמתקרב אליו, כולל חיילי צבא לבנון. כוחות בשטח אמרו לכתבת היום לילך שבל, לא קיבלנו שום הנחיה לזוז מהמרחב בו אנו עומדים. על רקע הדברים, מסרו מקורות לרשת אל ערבייה הסעודית כי יש הסכמה עקרונית בין לבנון לישראל על אזורי הפיילוט לנסיגה. לפי המקורות, היום צפויה להתפרסם הצהרת כוונות אחרי ששני הצדדים יגיעו לנוסח הסכמה מתקדם. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לא נטש את ישראל, כך טוען יושב ראש המפלגה הרפובליקנית בישראל מרק צל, ברעיון לפרשננו דני זקן.
3: זה לא מהפך, זה לא דבר שהוא נוטש אותנו או זורק אותנו תחת גלגלי האוטובוס, כמו שאני שומע. זה לא שדונלד טראמפ הוא טמבל, הוא יש דמנציה, הוא סינס פתאום. צריכים לזכור שמה שהוא עשה גם בקדנציה הראשונה וגם בקדנציה השנייה עד כאן למען ישראל ועם ישראל, אי אפשר לשכוח מזה.
2: הרעיון המלא בפודקאסט על זה עכשיו באתר וביישומון היום. פרקליט המדינה עמית אייסמן נגד חוק מחש שעבר בכנסת. בנאום בכנס המשפט בחיפה אמר אייסמן, החוקרים יהיו מורתעים.
4: אי אפשר להתעלם מהשלכותיו האפשריות של חוק מחש. מעורר חשש ממשי מהחלשת העצמאות המוסדית של הגוף האמון לחקירות שוטרים. ביקורת על רשויות האכיפה, כפי שאמרתי, היא חיונית בכל דמוקרטיה. אולם כדי שביקורת תחזק את אמון הציבור, על מחש להיות עצמאית לא רק במהותה, אלא גם במבנה המוסדי שלה. חוקרים מורתעים לא יחקרו עבירות שחיתות.
2: כתבת היום לענייני משפט אלינור שרקני קופמן מציינת כי החוק קובע שהמחלקה לחקירות שוטרים הופרדה מהפרקליטות והועברה לאחריות משרד המשפטים. בשל התגברות המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, חברת אל על הודיעה על השיית פעילותה בקו תל אביב מוסקבה לימים הקרובים. במהלך השבוע הבא תתבצע הערכת מצב מחודשת, ובהתאם יוחלט אם תחודש הפעילות בקו. כתב היום שר אברהמי מציין כי הנושאים יעודכנו על ההחלטה ותתאפשר להם בחירה בין חלופות שונות בהתאם לדין. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו תחייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום נאה, הטמפרטורות רגילות לעונה, מחר לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
8: זוגלובק! ישראל היום
9: בחסות?
10: לזה חיכ...

0: חפוף לתקנון. מחצי היורם.
1: יורם סוויסה. סוויסה.
0: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום, טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים, תמנון.
2: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל, אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי, הזמינו עכשיו.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים, בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכה

0: פינת הרצל אשדוד. לתקנון.
1: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
2: אקספון.
1: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
4: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל ההסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
7: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
8: כמו מה? תוצאות? משחקים?
7: כן.
8: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
7: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
9: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
10: ולאורך כל המונדיאל.
8: בחסות?
11: איזו עוצמה!
12: לקבוצה שלכם יש פורד?
13: לנו יש פורד על כל השאר.
12: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה.
13: פורד,
12: הבית המוביל של הטנדרים.

0: ואנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. חודש יוני מתחתנים בטיטניום, וזה הזמן לשמח את החתן והכלה. חודש מתחתנים בטיטניום. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים ליאור המתוק ולכל המאזינים המתוקים שלנו. אז ככה, חודש מתחתנים. מה זה חודש מתחתנים? זה חודש שאנחנו מקדישים אותו לחתן, לכלה, באים, בוחרים את התכשיטים שלהם, עוזרים להם בליווי מאוד מקצועי לחתן, לכלה, לדעת מה התקציב שלהם, להראות להם את הכל. יש לנו גם ירבים טידיים, יש לנו גם ירבים במעבדה, יש לנו גם שעוני אופנה, יש לנו גם שעוני יוקרה. אנחנו בלעדים על כמה מותגים מסוימים, שעוני אובלו, בלעדים בטיטניום, שעוני טודו, חברת בת של רולקס, נמצאת בטיטניום, שעוני רדו, יבוא רשמי, 5 שנים אחריות, גם נמצאים בטיטניום. יש לכם הנחות שבאמת אני לא יכול לדבר עליהם, אבל תבואו ותראו את החוויה, ותראו את המבחר שיש פה, יש לכם צורף במקום, הגדלה, הקטנה, תעשו סדר בבית, אם יש לכם זהב ישן שאין לכם מה לעשות איתו, הזהב גבוה, תנצלו את המצב, תביאו את הזהב, תקבלו זיכוי בחנות ותבחרו משהו

טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים.

0: רוב הזמן באמת הכל טוב, ואת התכתוב לי גם ככה. אם אין עוד אהבה ברחוב, אני נוסע שוב.
1: ואני רוצה לומר שלום וצהריים טובים. איזה כוכב, יא, איזה כוכב.
2: משה קורסיה. הבן אדם הראשון שאני מדבר איתו כשאני מוציא שיר.
1: כפרה עליך.
2: ראית דבר כזה פעם?
1: הברכה, ברוך השם, השתבר.
2: כן, אם אני מוציא שיר ולא דיברתי איתך, מבחינתי עוד לא יצא השיר. אז השיר יצא ברגע זה.
1: הנה, הנה, השיר יצא ברגע זה, שמענו אותו קודם. תקופה, לפני שנדבר על השיר, נשאל אותך מה שלומך.
2: וואו, שלומי מצוין ונרגש וגם מעורב, הרבה רגשות מעורבים.
1: מה, תשתף אותנו.
2: תראה, אתה יודע כמה אני אוהב את עם ישראל, אני אוהב אותו, אין, לא משנה מה יקרה, מה קורה, אני אוהב אותו ומאמין בו, זה המשפחה שלי, אתה יודע, לפעמים אין ברירה, משפחה לא בוחרים. ואתה יודע, היה לי סיפור עכשיו כזה עם... תוך כדי שאני מוציא שיר, אני גם עובר דירה, והעליתי פוסט באינסטגרם, אתה יודע, לעוקבים שלי, כן. שכאילו איזו חוויה קצת מבאסת שהייתה לי, ובסוף המטרה הייתה להגיד של כאילו, חבר'ה, בואו נכבד אחד את השני, וזה בסדר, נגיד, אני באתי לדירה, והבניין לא היה ערוך לקבל שומר שבת. אבל היחס היה כזה קצת, הרגשתי שלא רוצים אותי, בגלל שאני דתי, עזוב את הדברים הטכניים, וזה ביאס אותי עכשיו, שיתפו את זה בהמון מקומות, וזה הפך לשיח עוד פעם של פילוג ושל שנאה, וכאילו ראו אותי, כאילו אני מנסה להציס ולעשות בלגן, ואתה מכיר אותי, אחי, זה לא מה שאני רוצה, נכון. זה הפך הגמור. אז זה ביאס אותי, ואני כמו טמבל גם ישבתי וקראתי תגובות, כי אתה חושב שאתה יכול לתקן את העולם ולנסות לדבר עם אנשים, אבל לא, אי אפשר לשנות אף אחד. אני כולה רוצה רק להעביר מסר שבואו, הכל טוב, אבל בכבוד. אתה יודע מה, אפילו לפני אהבה, לפני האחדות המטורפת. לא כל בכבוד אחד לשני. אני שנים פחדתי מחרדים, אחי, כי לא הכרתי. וגם פחדתי מחילונים, כי גדלתי כאלה דוס, אפרופו ביישוב שלא קיבל חילונים. אהבה עדת קבלה כזו. ושהכרתי אותם בצבא, את האחים שלי החילונים, ושהכרתי את האחים שלי החרדים בירושלים, והם הם החברים הכי טובים שלי, הבנתי שכל זה נובע מפחד, שהפחד הזה מגיע ממקום שאנחנו פשוט לא מכירים. אחד את השני, וברגע שנכיר ונבוא בסובלנות, אז הסיפור יהיה הרבה יותר, אתה יודע, ברור, והדברים יגיעו ללב, ובטוח לא נסנה, זה לא אומר שחייב לאהוב את כולם, אבל נכבד אחד את השני. וזה לא קשור בכלל לשיר, זה פשוט היה מונולוג פריקה.
1: כן, פרקת יפה מאוד. אני רוצה רגע להבין שנייה, עוד רגע להתעכב על הנושא הזה. לא הבנתי, כאילו לא קיבלו אותך, כי אתה שומר שבת בבניין, עשו פרצופים, תקלות כאלה, כאילו מה, מעלית וזה?
2: כן, זה הייתה קומה גבוהה, ושאלתי על מעלית שבת, והרגשתי שהוא כאילו מנסה להתנער, עכשיו זה 4 מעליות או 3 מעליות בבניין הזה, כן? עזוב שאחרי זה התברר לי שיש מעלית שבת, אבל

ראיתי איך הוא כזה מתעקם, המנהל של הבניין, כי הוא מפחד שאני עכשיו יבוא ויעשה לו בלגן בבניין, ואני אעשה לו הדתה, ואני אחבר אורות, ואני... ואחי, זה כל כך לא אני, וזה כל כך לא הרבה אנשים, כאילו, שאני מכיר דתיים, אתה מגיע למקום, אני הכי רוצה להשתלב, להיות חלק, לא לעשות בלגן לאף אחד, אבל רק שאלתי שאלה טכנית, אם יש לי יכולת בכלל, אתה יודע, לגור בבניין הזה, כי עזוב שנייה את המעלית, יש דלת חשמלית, ואין לו דלת רגילה לבניין, אין שום כניסה. ובתוך כל הדיון הזה, הבעל דירה, שהוא באמת בן אדם מאוד מבוגר, והוא התאמץ להגיע, הוא היה מתוסכל וכעס עליי, שלא אמרתי לו מראש שאני שומר שבת, אז אולי כל הדבר הזה היה נמנע, והייתי אומר לו את זה מראש, ולא חשבתי, אחי, אני גר פה שנתיים בתל אביב, לא חשבתי שאני צריך להגיד את זה, זה קצת בייס אותי היחס, כאילו, זה כל הסיפור. לא לפחד, לא לפחד ממני, לא לפחד מחרדים, לא לפחד מחילונים, וכל זה יגיע כשנעז להכיר ולהתקרב, אתה יודע, מפגשים כאלה, ולהבין שלכל מגזר פה ולכל בן אדם יש סיפור שלו, ואף פעם לא נוכל להבין את הסיפור שלו אם לא, אם לא נשב ונדבר. אז זה כל הסיפור, זה הפך למלחמת דת, שאני הכי לא קשור אליה ולא רוצה להיות חלק ממנה ואני לא מאמין בה, וזה בטוח לא משמח את הקדוש ברוך הוא.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

0: דגל על הגב שככה העיר אותנו אחרי השיר הזה, אחרי הסיפור הזה. איפה אתה מוצא את הכוחות כאילו להתמודד עם כל... אתה כאילו מכניס את עצמך, אתה יודע מה שמתי לב בהיכרות שלי איתך, אתה כאילו מכניס את עצמך כל הזמן, מכניס את עצמך כל הזמן לסרטים מטורפים.
1: יורם, לא האמנתי אחי, לא חשבתי, תיארתי לעצמי אחי. אתה יודע, גם לא באתי בכעס. באתי, אמרתי, חבר'ה, זה כל כך מבאס, כאילו, זה לא צריך להיות ככה. זה כל מה שאמרתי, אבל את זה, לעוקבים שלי, הכל טוב, הכל כן, עבר בשלום, כן. פוסט אחלה, פוסט של אהבה ואחדות, והכל בסדר. שמושכים את זה, הצינור מושך את זה, והאתרים מושכים את זה, זה לוקח אנשים מאוד קיצוניים שמוציאים את הפחדים שלהם, וזה מבאס אותי, שאנחנו עדיין מפחדים אחד מהשני, למרות כל מה שעברנו.
0: יש אנשים שחיים ברשתות וניזונים מהמלחמות האלה. תגיד, זה צולם למחוברים כל הסיטואציה הזו?
1: לא, זה...

0: מחוברים בעזרת השם, ברוך השם, סיימתי לצלם, והתוכנית ארוכה, ויש פרימיירה בסוף החודש, וזה מאוד מרגש, ולא, אבל במחוברים, אפרופו,
1: כן.
0: אתם תקבלו הצצה לתוך מאה שערים, אחי, לתוך העולם החרדי שנכנסתי אליו, החרדי, הרבה יותר חמוד ממה שאנשים יכולים לדמיין, כאילו האנושי. אתה יודע, בסוף זו הסביבה שלי היום, באתי מהציונות הדתית, לתוך עולם חרדי, ואני חי בתוך עולם חילוני, אז כאילו אני, בתוך עמי אנוכי יושבת, כאילו, אני קור ההיתוך הזה, אתה מבין? אני חי את הכל, ובגלל זה קל לי נורא לאהוב את כל העם שלנו, כי למדתי, אתה יודע, להכיר שזה בסוף חוסר היכרות. אתה יודע, פעם ראשונה שפגשתי את החברים שלי מירושלים, אמרתי להם, בליל שבת, שהסתובבנו בירושלים אחרי הסעודה, אמרתי להם, תקשיבו, אתם סוג אנשים ש... אם הייתי רואה אותם לפני השבת הזו שהכרנו, הייתי עובר מדרכה. אני, הלב שלי כועס עליכם, ואני, אתם בעיניי כאילו הייתם זרים לי לגמרי. אתם הפחדתם אותי ולא ראיתי בכם חלק. ואני כל כך שמח שהכרתי אתכם, כי היום אתם אחים שלי, ואני אוהב אתכם, אתם החברים הכי קרובים שלי. זה כל סיפור של להכיר, זה פשוט מטורף.
1: תגיד, במחוברים שתעלה עוד מעט, אנחנו נקבל הצצה לדברים שאנחנו לא מכירים, כי אתה חושף את עצמך כאילו 24-7.
0: הגזמת. רק מהטיזר של הדמות שלי בסדרה, אתה יכול להבין, פתאום אני מדבר על, אתה יודע, על המורכבות שלי בזוגיות, מעבר לטענו אמן שבעזרת השם אני אמצא זיווג, אלא באמת על איפה אני תקוע. ומה מפחיד אותי, ועל יחסי מין, ועל השיחה עם אבא שלי, ועל הסריטות שיש לי מהמקום שגדלתי, דברים שלא פתחתי בחיים שלי ברשתות, ואתה יודע, הכל יותר עמוק ומורכב ממה שעד עכשיו שיתפתי, אז אחי, זה כאילו ממש עולם מקביל, כאילו זה מאוד יפתיע, ולא רק אני, אתה יודע, ראיתי פרקים, כל המשתתפים, עיניו בובלי לכי, מעלה 600 סטוריז ביום, ואנשים בצדק אומרים, מה כבר אני אכיר עוד, המצלמה שלה כל הזמן פתוחה. ואני ראיתי קטעים שכאילו, אמרתי לעצמי, וואו, לא דמיינתי לעצמי, כאילו.
1: יפה. טוב, אתה ממש עושה לנו חשק לצפות בזה. ברעיון הקודם שעשינו, דרך אגב, צילמת תוך כדי למחוברים, יכול מאוד להיות
0: נכון.
1: שאולי גם ייכנס חלק משם לדבר הזה.
0: נכון.
1: הנה דוד הגיע, תגיד שלום למשה.
0: דוד המלך, מה שלום חם אתה?
1: תגיד שלום למשה.
2: שלום משה.
0: שלום חמוד.
1: קרוב אצלך, מושיקו.
0: אמן, אמן, אמן, אמן.
3: תענו אמן.
0: יפה.
1: משה קורסיה יקר, תודה רבה על הדברים.
0: מה תודה? מה עם השיר? לא אמרנו מילה על השיר. מה, איפה השיר? אנחנו שמענו את השיר, אנחנו נשמע את השיר.
1: שמענו אותו כבר קודם. עוד לפני שדיברנו שמענו אותו. אתה רוצה לומר משהו על השיר?
0: אני אגיד איזה מילה שלא כך התכנסנו.
1: יאללה, קדימה.
0: אני חושב אולי השיר הכי אישי, ואו אפרופו עוד דברים שלא אומרים באינסטגרם, המחיר הזה למרדף, אחרי להיות מישהו, אחרי כאילו להרגיש שאתה משמעותי, שאתה מצליח, זה 24-7 שאתה כאילו קשה מאוד עם עצמך, ואתה רץ ממקום לקום ואתה לא נושם, והתקפי חרדה שבאו לי בלילות שאני מתעורר באמצע הלילה, נחנק, אחי, יורם, נחנק, לא נושם, כי אני בסטרס ומערכת העצבים שלי לא מפסיקה לעבוד, ואני לא ישן, ואני בקושי אוכל, ואני לא מצליח להתפלל, וכאילו החיים שלך קצת נהיים כזה שחורים, כי אתה בספרינט שלא נגמר. ובסוף תקופה כזו שהחלטתי לחמול על עצמי ולקחת את הדברים באיזי ולהבין שהשליטה יפה לו בידיים שלי והכל בסדר, נכתב השיר הזה של כאילו, רוב הזמן באמת הכל טוב והכל מלמעלה והכל בסדר ואני רוצה ומוכן לשנות את הדבר הזה כי ככה אני לא רוצה לחיות, אז אני באמצע המסע הזה, אז בעזרת השם שיהיה לי ולכל מי שרוצה להיות משהו בעולם הזה לא רגיל, שיש לו חלומות גדולים, שידע שצריך ללמוד איך לחיות עם הדבר הזה, מבלי להשתגע.
1: הלוואי, הלוואי, הלוואי.
0: זה רק צורות טובות לעם היפה שלנו.
1: אמן, אמן, אמן, אמן. משה קורסיה, תודה רבה, יקירי. תודה, חיבוק ענק.
0: אוהב אותך, יורם.
1: ביי, אח שלי היקר, תודה.
0: ביי, להתראות.
4: כל הדרך אל הבית, שקט ברכב, תמיד פחדתי משקט, אולי

0: הרכב.
1: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.

0: רדיו יורה, עם יורה סוויסה.
1: במונדיאל הזה, המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פור פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פור פלנט באר שבע.
6: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
8: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
9: אם אתם מחפשים טעם מנצח, מצאתם! שניצל טיים הגיע לבאר שבע. שניצלים טריים, קריספים ומלאים באהבה. עסקיות מפנקות עם צ'יפס ושתייה ושירות משלוחים מהיר עד הדלת. שניצל טיים, החוויה מתחילה בביס הראשון. כשר בדץ, מבצע נחשון 60 באר שבע.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: לילות מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
12: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
13: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
14: מבוא סיוון 8, קריית גת,
13: 086-81-0263.
15: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
16: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית היי דידי בהגשת דידי הררי בין השעות 2 ל-4 ברדיו דרום, ותוכלו לזכות בפרסים שווים במיוחד.

0: ועכשיו מבזק בידור.
1: מבזק בידור.
2: וכמו בכל בסוף שבוע, כל יום חמישי, אנחנו מסכמים את מה שקרה בעולם הבידור בישראל. אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים לשאולי מישראל מיוזיק, מבית ישראל בידור. שלום שאולי, מה שלומך?
3: שלום, שלום יורם, וכל המאזינים, חמישי שמח, מה נשמע?
2: ברוך השם יקירי, משתוקקים לשמוע את הסיכום שלך לכל מה שקרה בעולם הבידור השבוע הזה.
3: יאללה, בוא נתחיל ככה, אז עם פרסום ראשון שלנו מהשבוע, תחזיקו חזק, עומר אדם לוקח הפסקה, ככה אם לא יהיו באמת שינויים לפי מה שהבנו, אתה יודע, בצל כל ההתארגנות לחתונה שתתרחש באיטליה, וזה יקרה כאילו בסוף הקיץ, אבל עומר אדם מתכן לקחת פחות או יותר שנה של הפסקה והופעות, ביום שני הקרוב הולכת להיות לו ההופעה האחרונה, אתה יודע, מהסבב הזה באצטדיון רמת גן, זאת שהייתה אמורה להיות בפתח תקווה ובוטלה בגלל האיראנים בעצם נחתה. אז ככה, הוא הולך לקחת הפסקה באמת של שנה מההופעות הגדולות, בגלל זה הוא גם לא מופיע דרך אגב בפסטיבל התמר, כל שנה הוא מופיע.
2: נכון.
3: שנה הוא בחר שלא לעשות את זה, ובאמת זאת הסיבה, אתה יודע, ככה, אולי יותר להתקרב למשפחה, מה שנקרא.
2: אוקיי, להתחבר לחתונה, להתחבר. אתה רוצה להגיד לי שגם אירועים פרטיים הוא לוקח הפסקה? מישהו יבוא עם 150 אלף שקלים, הוא לא יסכים?
3: בדיוק, עשים להם, עשינו תחקיר כאן במשרד.
2: כן?
3: התקשרנו וממש אמרנו להם, שאלנו על תאריכים ספציפיים מהבוקינג שלו, ואמרו כולה, כאילו בבוקינג אמרו שהוא תפוס. אמרנו, אוקיי, תנו לנו
2: תאריך אחר. כן.
3: בדיוק. אתם תגידו לנו את התאריך ואנחנו נקבע את החתונה לפי זה.
2: כן.
3: אבל אין אף תאריך פנוי בשנה הקרובה. בואו, מה שאומר דרשי.
2: כן, מחברים אחד ועוד אחד, וגם לא מותר לקחת חופש בכל זאת. הילד מגיל 17 כבר בתוך הדבר הזה, לא עוצר לרגע. ואולי הגיע הזמן רגע לקחת אוויר ולעצור. וגם את זה תיקחו בערבון מוגבל, כי יכול מאוד להיות. תמיד זה ככה, אומנים אחרי שיורדים רגע, מורידים את הרגל מהגז, פתאום מרגישים שמשהו חסר להם וחוזרים שוב עם כל הכוח.
3: בדיוק, מתגעגעים לבמה.
2: הריון, הריון, מי בהריון?
3: כן, אחרי חתונה מגיע הריון. כן, בוא נעבור לפינת ההריון שלנו. אז אמרות, גם אגר יפת וגם בעצם רוני דלומי.
2: די, רוני בהיריון? רוני דלומי בהיריון?
3: רוני דלומי חריזה הבוקר.
2: דוי.
3: כן, שתיהן מצפות כל אחת לבייבי שני.
2: אוקיי.
3: בידיים מלאות בעזרת השם.
2: אמן, אמן, אמן. תכף אני שולח הודעה לרוני דלומי. תכף האהובה שלנו. כן, מה עוד? האח הגדול.
3: שים לב, כן, בגזרת האח הגדול, אמנם זה מהעונה הקודמת, אבל יוצא האח הגדול נתנאל דהן, גם, אתה יודע, עם השיר שלו, שכבש את השטח, מלכת הקרח, ככה זו בעצם קעקע את הנשיכה, שים לב של מי? של מאי הרב, חברה טובה שלו מהתוכנית, על הכתף, כמו לא בחר לקעקע את זה.
2: די!
3: כן, אז כל המסקסקים כזה, אתה יודע, שאמרו, מה זה, זה לא מתאים, זה כזה, שניהם אמרו, אנחנו בסך הכל חברים טובים.
2: אוקיי, אוקיי, נסיים עם עדנה, עדן הראל, ועם סגת הסטיילינג של הגברת, שכל פעם מפתיעה עם תלבושות, שלא ברור לנו מי בוחר עבורה, והפעם מה החליטה?
3: אז הפעם החליטה שזהו, די למלבישות, הפעם היא עושה את הסטיילינג לעצמה, בסבב הקרוב בהיכל מנורה, בוא נראה מה הולך להיות על הבמה,
2: היא הולכת
3: לעשות לעצמה
2: הכל. מאתגר, מאתגר מאוד, אנחנו מחכים לראות איך זה יצא. הנה עדן בן זקן עם רולקס אנד קסקט, שאולי מישראל מיוזיק מבית ישראל בידור, תודה רבה יקירי.
3: תודה לך.
2: ביי גבר, ביי.

0: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
1: חודש יוני, חודש המתחתנים, מתחתנים, חודש המתחתנים בטיטניום. אנחנו מזכירים לכם כל החוגגים והחוגגות, אתם בטח מתארגנים על תכשיטים, שעונים ומתנות וטבעות ויעלומים ועניינים. חברות וחברים, הכי משתלם, הכי שווה, הכי כדאי והכי אין לעשות את זה בטיטניום, בטיטניום בבאר שבע, בקניון עזריאלי הנגב בקומת הקרקע, ובטיטניום בג'יטי סנטר אופקים. תכשיטים הכי שווים במחירים הכי טובים בדוק, בדוק, לא רק בדרום, בארץ. טיטניום מגיעים מכל הארץ, לא רק מהדרום. ואנחנו מזכירים לכם, מחכים לכם בטיטניום, שימון זן יחד עם כל הצוות, מבצעים מטורפים על כל התכשיטים ועל כל היעלומים. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וטיטניום במתחם ג'יטי סנטר אופקים. אנחנו הבטחנו לכם שעונים במתנה, המערכת מתקשרת. אם הטלפון שלכם מצלצל ממספר חסום, בבקשה, כששימון שואל מה השעה, תענו לו. לא לנתק, לשתף פעולה. אתם כבר שולחים הודעה, אז כאילו, לכו על זה. כן.
2: מה השעה, יא מתוקים? מה השעה, יא מתוקים?
3: הלו.
2: מה השעה, יא מתוקים?
1: מה השעה, יא מתוק?
2: מה השעה, יא מתוקים?
3: מי זה?
1: אלי! נו, בחיית אלי, אל תדליק אותי, אני מקבל שיגרון בראש, אלי, נו באמת.
2: מה השעה, יא מתוקים?
3: מה קורה? מה השעה? מה השעה?
1: 1:50. תודה רבה שבאמת נזכרת, עוד שנייה אני מתהפך עליך פה. על העולם.
3: אני על סולם עכשיו.
1: מה אכפת לי אם אתה על סולם? כשאני מתקשר אתה יורד מהסולם, וכששימון אוזן שואל אותך מטיטניום מה השעה, יא מתוקים? אתה עונה לו מה השעה? מה השעה?
3: 1:50, יא מתוקים.
1: טוב מאוד, יא מתוק. מאיפה אתה אלי ביטון? מאיפה אתה?
3: אני מנתיבות.
1: היידה, אלי ביטון מנתיבות. על איזה סולם אתה עולה? מה קרה? מה? על איזה סולם אתה עולה?
3: אני עובד בבית ספר.
1: כן?
3: אני אב בית, אז אני בדיוק מתקן פה איזה משקוף. אז אני על סולם. מבין? תפסת אותי על משקוף.
1: תפסת אותי על המשקוף, מה שנקרא. על המשקוף. מה יש לתקן במשקוף? מה יכול לקרות למשקוף, תגיד לי? מה יכול לקרות לו?
3: אני יכול לספר לך סיפורים ואגדות, מה יכול לקרות בבית ספר.
1: וואלה, זה לא יאומן, אה? לא, אבל עוד רגע הם יוצאים לחופשה, זהו, נגמר לך הסיפור. אתה גם נח, לא?
3: עכשיו תתחיל לי העבודה הקשה.
1: לשפץ את כל בית הספר.
3: כן,
1: הילדים בחופש.
3: ברוך השם, יש פה ילדים.

0: איזה
1: כל כך חמודים,
0: איזה כיף.
1: שאני עושה את זה בשבילם באהבה גדולה.
0: איזה חמוד אתה, ויכול להיות שהמשקוף מהנשיקות של המזוזה זז קצת, אז אתה יודע.
1: כן, בטוח, רק מזה.
0: אתה נשוי, אלי ביטון?
1: כן, ברוך השם, נשוי.
0: איך קוראים לאשתך שתחיה? איש, יהיו בריאים, כפרה עליהם. איך קוראים לאשתך שתחיה?
1: עמית.
0: היפה. אז אנחנו מעניקים לעמית היפה שעון יפה ושווה במיוחד, מתנת טיטניום. תוכל להגיד לה, הנה עמית, אני על המשקוף, יורה מתקשר, ונלחמתי עבורך על השעון. שאלו אותי,
2: מה השעה היה מתוקים?
1: מה השעה מתוקים?
0: מה השעה היה מתוק? מה השעה?
1: עכשיו 1.52.
0: יופי, יופי. אז אני כל הזמן בודק שאתה בעניין. יש לך שעון מדהים לאשתך עמית המתוקה, מתנת טיטניום, טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב. קרוב לנתיבות יש טיטניום בג'יטי סנטר באופקים. תתחדש, שיהיה לכם סוף שבוע טוב. חופשה נעימה. חופשה נעימה לכל התלמידים. גבר, תצליח ככה להתארגן מהר מהר על כל התיקונים בבית הספר, ויקח לך גם אתה כמה ימי חופש. גם אתה צריך, זה לא...
1: חייב.
0: חלק מהעניין, חלק מהעניין, יקירי. תודה רבה, סוף שבוע טוב.
1: תודה רבה לך.
0: ביי, גבר, תמשיכו להאזין לנו. איי, איי, איי, טיטניום, טיטניום, איזה איש אתה בא. כן, איזה כיף. ברכות לאלי ביטון. שבוע הבא, בשבוע הבא נשגע אתכם עם עוד שעונים, מתנת איתנו.

0: אנחנו יוצאים אל חופשת סוף שבוע. אתם זוכרים איך פתחנו את התוכנית? יהיה לנו סוף שבוע מדהים לכולנו. יהיה לנו סוף שבוע מדהים. אנחנו נתראה כאן ביום ראשון בעזרת השם. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. תודה רבה לאורן שטמקר הטכנאי. תודה לאידך נגיד, סטיב פרידמן, אפיק אוריאלי, בעל כהן בן עמי, מיקי ביבס. תודה למשה קורסיה, בהצלחה. ברכות לאלי ביטון. אם גם אתם רוצים שעונים מתנת טיטניום, הוואטסאפ שלנו זה 050-97-97-357. רק תשאירו לנו את השם כשאנחנו מתקשרים ושואלים
1: מה שעה הם מתוקים?
0: תענו לנו ותקבלו שעון. מאוד פשוט. שבת שלום. יהיה חם בשבת, כן. העיקר שיהיה לנו שקט, בעזרת השם. השתבח, יאללה, ביי ביי, שלום.
2: חצי היורם, עם יורם סוויסה. התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
6: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
11: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
12: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.

0: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חד

0: חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש פרו באר שבע. עוגיות אוריאו 176 גרם ב5.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
4: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
3: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.

0: עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
1: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה. כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
2: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
0: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמע ראו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
3: בחסות,
4: לזה חיכו.

0: כפוף לתקנון. אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: שלום רב, שעה 2, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בישראל מחישים בתוקף את הדיווח ברויטרס כי צהל נסוג ממספר חלקים ברצועת הביטחון בדרום לבנון. גורם ביטחוני בכיר בישראל הבהיר כי הצבא לא ייסוג באזור החיץ, והכוחות עדיין אוכפים את השליטה בשטח מול כל מי שמתקרב אליו, כולל חיילי צבא לבנון. את הדברים אמר הגורם לסוכנות הידיעות רויטרס. כוחות בשטח אמרו לכתבת היום לילך שובל, לא קיבלנו שום הנחיה לזוז מהמרחב בו אנו עומדים. על רקע הדברים מסרו מקורות רשת על ערבייה הסעודית כי יש הסכמה עקרונית בין לבנון לישראל על אזורי הפיילוט לנסיגה מאזורים מסוימים שבהם ייפרסו כוחות של צבא לבנון. לפי המקורות, היום צפייה להתפרסם הצהרת כוונות אחרי של שני הצדדים יגיעו לנוסח הסכמה מתקדם. שר הביטחון ישראל קץ מטריע, צריך להמשיך את המלחמה הכלכלית באיראן, הכסף ילך לטרור.
3: כל דולר שנכנס לקופת האייתולות הוא דולר שהפך טיל בליסטי באיראן לרחפן בלבנון, לרקטה בעזה ולכטב"ם בתימן. כל דולר שיגיע לאיראן הוא דולר שעלול למצוא את דרכו לחיזבאללה, לחמאס, לחות'ים וליתר שלוחי הטרור שלה. לכן המערכה הכלכלית נגד איראן היא אחת מזירות הלחימה החשובות ביותר.

0: על ביטחון מדינת ישראל. לכן אסור לנו להסתפק במה שהשגנו עד כה.
1: את הדברים אמר כץ בכנס המערכה הכלכלית של המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור במשרד הביטחון. אירוע חמור בעיריית חדרה, גבר בן 35 נרסה לרצוח עובדת סוציאלית באגף הרווחה, מפרסם את הפרטים כתב היום ירון דורון.
2: בתיעוד שהגיע להיום, נראה תושב העיר מגיע לאגף הרווחה כשהוא מצויד בסכין גדולה. הוא מתין בלובי בין מפריע עד שהעובדת הסוציאלית מגיעה. אז הוא רודף אחריה עם הסכין ומנסה לתקור אותה. העובדת נסה בבעלה והתושב זורק עליה את הסכין. למרבה המזל, הסכין לא פוגעת בה. בעיריית חדרה מתחקרים את האירוע הקשה אשר כמעט הסתיים ברצח.
1: רוכב אופנוע כבן 20 נהרג מפגיעת רכב בנתיבי האלון סמוך למחלף השלום. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותו. בעקבות התגברות המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, חברת אל על הודיעה על השיית פעילותה בקו תל אביב-מוסקבה לימים הקרובים. במהלך השבוע הבא תתבצע הערכת מצב מחודשת, ובהתאם יוחלט אם תחודש הפעילות בקו. כתב היום סער אברהמי, מעדכן כי הנוסעים יעודכנו על ההחלטה ותתאפשר להם בחירה בין חלופות שונות בהתאם לדין. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: היום נאה, הטמפרטורות רגילות לעונה, מחר לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר.
5: צריכים

0: חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: בחסות לזה

0: כפוף לתקנון. בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589 אור משכנתאות. יש מוסכים שמתקנים רכבים. בפארק הרכב גבי מתקנים גם את מצב הרוח. כולם VIP. נכנסים עם תאונה, יוצאים עם חיוך. הסדנה 6 באר שבע.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנגלה, סלאב, 5 שקלים בלבד.

0: בום! באנו לעשות טוב מקבוצת אלי להב.
1: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
2: אקספון.
1: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: שוק פירות וירקות בסלר דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
6: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
7: בחסות.
8: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
9: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
7: בחסות.
8: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
2: רדיו דרום.
10: נעים בבוקר, הופכים את הבוקר שלכם לנעים במיוחד, בהגשת יניב כהן, כל יום שישי ב-7 בבוקר. מתעוררים עם חיוך, רק ברדיו דרום.
11: נו, תקליק כבר.
12: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.

0: מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים ליום חמישי בשבוע, היום החמישי בשבוע, היום שמבשר לנו שממחר אנחנו יוצאים לוויקנד שלנו, לחופשה, לא יודע אם תהיה חופשה, אבל כאילו לאותם יומיים שבהם אנחנו יותר כדאי שנהיה לנו עם המשפחה וכאלה דברים. 25 ביוני 2026, י' בתמוז התשפו, יום חמישי בשבוע היום, פרשת בלק אגב, פרשה שלי, כן, יום לפני יום ההולדת שלי, מחר ה-26 לשישי זה יום ההולדת, אבל היום 25 לשישי, אז כך שיש עד 12 בלילה, יש כאלה שטוענים לפחות לפי התאריך העברי החל משקיעת השמש או משהו כזה. האמת שהתאריך העברי שלי הוא י"ז בתמוז, יום קשה בדת היהודית, י"ז בתמוז, חומות ירושלים נפלו, עניינים, כן, אבל בסדר, מצד אחד הרס, מצד שני נולדים, כן, אתם יודעים. כן, 14 דקות אחרי השעה 2, ידידי לוקלי, רדיו דרום, באפליקציה, בתחנות הטלוויזיה, שאפשר לקלוט רדיו, בתדרים ברדיו עצמו, ואנחנו כאן איתכם עד השעה 4, כשיש דברים שקרו ב-24 שעות האחרונות, אתם לא חושבים? ודאי שזה.
1: 24 hours later.
0: כן, החל מרגע שסיימנו את השידור אתמול ב-4 החל יום הזעם החרדי. כן, עשיתי לזה הרצאה מעניינת פלוס ארוחה מפנקת אצל אייל ונלי, חברים שלי מקרמי יוסף, שהייתי צריך להיות אצלהם כך בערב, אמרתי אני אצא מוקדם, אבל מה לעשות, בדיוק שבא הפלג הירושלמי, הפלג הגורי ולא אלפי, והפלג הבלזי, החליטו להשאיר את הילדים בבית, לגמור עם הגמרה ולצאת במסע איתי לעבר כלא 10, שם מוחזקים העריקים שקיבלו צו גיוס כמו כולם ולא באו. ולא מדובר שוב על עילויי החכמים אלא על כאלה שהם פחות. האמת שבהתחלה שראיתי את השיירות האלה שנוסעות לכיוון פריונה, אמרתי אני מקנה קצת, כי בתקופה שלי כשהיה עריק או כשהיית עריק, אפילו ההורים שלך ישינו עליך לצבא, אפילו ההורים שלך יורים לצבא, בוא תיקחו אותו על שיירה, שי, אף שיירה לא יצא לכבודך. אני רק זוכר סיפור אחד על עריק, אני זוכר שתפסו חבר שלי, עריק, חבר שהיה בצלחנים,

0: שלנו, והוא היה עריק כמה זמן, ותפסו אותו והביאו אותו למשפט, והפקד בא לשפוץ אותו ושאל אותו מדוע ולמה, והוא הסביר שהוא מושבניק, וההורים שלו מבוגרים ולא בריאים כל כך, ואין מי שיעבוד בבית, ויש כתיף, אם הוא לא יקטוף את כל הפרי, כל הפרי ילך כפות, וכל הכסף שהושקע ירד לטמיון, ואין להורים שלו כסף למחיה, והוא יצטרך בעצמו, הוא היה חייב לצאת, ולא עניין אותו איך כדי לעזור להורים. ואפילו אז המפקד ששפט אותו, הודיע לו שגזר הדין הוא שכולנו, כל הפלגה שלנו, יורדים איתו למושב של ההורים, ועוזרים לו בכתיף של הפרי, ומצילים את ההורים שלו אשכרה מעוני, כי מושבניקים משקיעים את כל הכסף שלהם בגידול, מחכים לפרי ומקווים שזה יגיע, מין מעגל לא פשוט בעניין הזה, והוא, שלא הייתה לו ברירה אחרת, אלא לברוח מהצבא כדי לעזור להורים שלו, אותו מפקד אז כל כך ידע מה לעשות, ואנחנו כמובן שהתגייסנו כולנו ובאנו וכתפנו ואת כל הפרי ועבדנו כמו מטורפים, כדי לעזור לחבר. זה העריק שאני זוכר, וזאת ההתנהגות שהייתה אז. מאז עברו הרבה מכוניות באיילון, והפקק אתמול נתן לי זמן לחשוב, להחליט אגב, שאני לא מתעצמן, להנות מהמסגן, מהרדיו, להסתכל סביב, לראות נהג אחד בטלפון, נהג אחד שנותן גז, כאילו בגרנד פרי, כל זה כדי להתקדם מטר, נהגת שמנצלת את הזמן שלה לאיפור במראה, עוד נהג שמעוטט כבר 5 דקות שמאלה ואין לו מושג למה הוא מעוטט, מכירים את האלה ששוחררים את האיתות? ועוד ועוד כל מיני נהגים, פשוט להסתכל מסביב ולהיות סקרן. אז גם בפקק כזה יש יתרון. תכירו את השכנים לפקק, תהנו מהדברים הקטנים, ותזכרו שאף אחד לא שווה את העצבים שלכם, הכל יחכה, ואלוהים, אלוהים עצמו יש לו מין שיטה כזו, שהוא יבוא חשבון עם מי שצריך.
1: ביבי הררי ברדיו שלי.
2: אתם שומעים?
0: כן, כן, כן, כן. 19 דקות אחרי השעה 2, היי דידי לוקלי.
3: Sing it!
0: Yeah!
3: סוואגה דיגי.
0: סוואגה דיגי.
3: Yeah! הקפה שחור חזק.
0: הולך להכין לי.

0: הכל יהיה בסדר. קפה שחור חזק.
1: הכל יהיה סבבה.
0: נצ'י נצ' זה רבית פלוטיק בהמשך. נצ'י נצ' באמהרית זה לבנבן. עשרים ושלוש דקות אחרי השעה שתיים ב-ADD לוקלי, תוכנית שלמה עמוסה מחכה לכם מאזינות ומאזינים. אבקו יהיה לנו עוד מעט, אור משכנתאות יחד איתנו היום גם שוב להזכיר לכם, יש לכם הלוואות, יש לכם משכנתה, אתם מחזירים כסף מדי חודש שיכול להישאר אצלכם בחשבון. סתם עצלנות שלכם לא להתקשר ואתם מפסידים כסף כל חודש. חבל, חבל. הבנקים גם ככה מרוויחים המון המון המון המון כסף. עדיף שהכסף הזה יישאר אצלכם. כוכבית 5589, הם יטפלו לכם בזה. כוכבית 5589, בדיקה של המשכנתה שלכם, של ההלוואות שלכם, בלי עלות, בלי התחייבות. לא עולה לכם הבדיקה בחינם. אתם לא מתחייבים לשום דבר, רק בודקים לכם. עזור משכנתאות, המומחים שלהם, מחכים לכם. כוכבית 5589. גם פרשת השבוע תהיה לנו היום, הרב אברהם הכהן עם פרשת בלק. זה יהיה טוב במיוחד לאנשים שרוצים נורא לקלל, ובסוף הכללה שלהם הופכת לברכה, אפילו בלי שהם ידעו מזה. תלמדו לכך מהדברים האלה, מי שמבין מבין. ומוזיקה טובה, חלקה חדשה, גם תהיה לנו בשעתיים האלה. ואני מקווה שנכין אתכם טוב טוב לקראת סוף השבוע הבא עלינו לטובה. שי בניטה, שלום לך יקירי, אחלה מוזיקה הביא לנו היום. אלעד בובליל מכין לנו את הספורט ואת ההפקה. איציק יעקב עורך ראשי. יבגני גלאזר חזר אלינו, מחיאות כפיים. יבגני היה בחול, טיול ארוך של שלוש מדינות ב-24 שעות אגב. נח. והוא חזר אלינו, אני מקווה, בלי ג'טלג, שנוכל לדבר איתו בהמשך. ברוך הבא, יבגני! מקווה שהוא עוד זוכר עברית מכל השואה בחול. ענבל בן עמי, על הייעוץ המוזיקלי ועל העריכה, הפיק אוריאלי שלנו, על שטאפים, על קדמים, ולחלק פרסמי. הילך נגיד עורכת ראשית, הכי ראשית, אני דידי הררי. אני דידי הררי, כן, אמרתי. יום הולדת של מחר, אמרתי, כן. הרדיו זה אני, גם אמרתי. מה אין לך, משה? מה אין לך, שימי?

אוף מוזר, אוף מוזר, שי הזה, בהחלט אוף מוזר. בית אסי, פתח שש שבוע.

0: אלבומים מצוינים, הופעות בקיסריה עוד מעט. כן, יפה מאוד. אוקיי, מאזינות ומאזינים, לחדד אוזניים בבקשה. הנה מגיע פינתנו, אבקו.
1: ועכשיו אבקו, הקלאסיקות של המוזיקה הישראלית.
0: כן, איזה סטייל נהיינו, אבקו, אנחנו לא אומרים את כל ה... זה, כן. בואו, תקשיבו מה זה הדבר הזה ותגידו לי אתם אם אתם יודעים מי זה.

שאלו את הרב, מי זה שר? אם אתם יודעים את התשובה, שלחו לנו וואטסאפ ל-050-7-88-88-657 וואטסאפ קצר, אם אתם יודעים, אלעד יעלה אתכם לשידור, ובמידה ואתם יודעים, גם ייתן לכם פרטים על זה, וגם נחלק לכם פרסים. מי זה? ילד!

0: עכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזה יכולות. לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל

0: שערים בשני משחקים. מאחוריו נמצאים עם 4 שערים קיליאן אמבפה הצרפתי, הרלינג הלנד הנורווגי וויניסיוס ג'וניור הברזילאי. הלילה בשעה 11 יחל מחזור הסיום בבית היי, גרמניה שכבר הבטיחה לעצמה את ההפלה ואת המקום הראשון תפגוש את אקוודור שכבר הותחה באופן סופי, ובמקביל קורסאו תפגוש את חוף השנהב. ניצחון היסטורי יעלה את קורסאו לשלב הבא, כל תוצאה אחרת תביא להפלה של חוף השנהב. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל, בחסות.

0: שטיח אדום במוסך? פחות. שירות VIP לכולם? לגמרי. פארק הרכב גבי. נכנסים עם תאונה, יוצאים עם חיוך. הסדנה 6 באר 7. בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589 אור משכנתאות.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
7: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. יישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
0: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפרו באר שבע. קולה או זירו 500 מיליליטר ב3.40 שקלים. קמח חיטה לבן מנופן נפלאות קילוגרם אחד ב3.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
11: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
12: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
13: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד, כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect. בכפוף לתקנון באתר.
14: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
15: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא,
16: מבוא סיוון 8, קריית גת,
15: 086-81-0263.
17: רדיו דרום מזמין אתכם להזין בכל יום חמישי לשעתיים של מוזיקה בערכת די-ג'יי אירן דבורה. מוזיקה שתגרום לכם להתרגש, להשתחרר ולרקוד. חמישי מ-10 עד חצות, כאן ברדיו דרום. קבענו?

אליהם החיפושיות, All You Need Is Love. שיר הזה יש לו סיפור והיסטוריה דווקא לתאריך הזה היום, 25 ביוני, אבל 1967. הבריטים רצו לבצע בפעם הראשונה שידור לווייני לכל העולם. זימנו את החיפושיות לאולפן כדי לשדר שידור לווייני. החיפושיות כתבו את השיר הזה, All You Need Is Love, צילמו אותם ושידרו את השיר ל-400 מיליון צופים בעולם שראו בפעם הראשונה שידור לווייני ושמעו את החיפושיות וראו אותם בלייב בכל העולם. תבינו, 1967, לא היה שידור לווייני, לא היה דבר כזה בכלל. כל מדינה הייתה בפני עצמה, אי אפשר היה לראות, אי אפשר היה לדעת. והחיפושיות היו הראשונים, 25 ביוני 1967. אני מניח שאתם שואלים ישר, איפה אנחנו היינו בתמונה, ישראל? כי הרי תמיד אכפת לנו הרי מאיתנו, נכון? אם תגללו אחורה בהיסטוריה, 25 ביוני 1967, אנחנו בדיוק אחרי מלחמת ששת הימים. אופוריה של ניצחון מטורף. עדיין לא יודעים מה יש לנו ביד, מה אין לנו. יודעים שבשישה ימים ניצחנו שבעה צבאות. שחררנו את הר הבית, הכותל, רמת הגולן, יהודה ושומרון. החזית המצרית עם עזה, רפיח, חאן יונס. מי ידע כמה בעיות הדבר הזה יגרום לנו לאחר כך, היינו צריכים לראות את הביטלס, תאמין לי. בשידור הלווייני. טוב, זה לא הפדיחה היחידה, תראו. אחת לכמה, אחת שנה לדעתי, האגודה למען החייל, או יותר, או לא זוכר איך קוראים לאגודות האלה של הצבא, שעושות קונצרט מיוחד לקראת המתגייסים. אלה שאמורים להתגייס לצבא, עושים להם קונצרט מיוחד עם מלא מלא אומנים,

יופיעו. כדי להכין אותם לצבא ולהבין שבצבא לא הכל עובד כמתוכנן, גם בהופעה אתמול המיקרופונים הפסיקו לעבוד באמצע, אגם מוחמוד שרה על הבמה ותוך כדי הלך לה המיקרופון, אבל לא אחת כמו אגם מוחמוד תישבר מדבר כזה. היא המשיכה לשיר עם הקהל גם בלי מיקרופון, גם ססון שאול ואחר כך עשה את זה. ואני מניח שכל המתגייסים אמרו לעצמם בלב, אימאלה, המן והצבא עובד הרבה יותר טוב מהמיקרופונים האלה של ההופעה. שלא יהיה לנו פדיחות כאלה בהמשך. מה נעשה עם הדברים האלה? אם זה יהיה לנו בהמשך...

אגב בוחבוט הבבת בעיניך, כך נקרא השיר היפה הזה. 14 דקות לפני השעה 3. אוקיי, אבקו, בוא נראה, יש מישהו מנסה לפתור. שלום לאביב. אביב? אין אף אחד על הקו כרגע, זה תכף יהיה. אמרו לי שאביב אולי על הקו, אבל לא... עדיין לא, אה? עדיין לא. בסדר, רק להזכיחם, תן לי תזכורת, שי, תן לנו תזכורת לאבק הכוכבים שלנו, כדי שנשמע.

כן, שאלו מי זה, מי זה, מי זה, למה הוא שייך, מי שר את הדבר הזה, אם אתם יודעים, ויש לו חלק גדול מאוד בתרבות הישראלית, במוזיקה הישראלית בכלל. בגלל זה הוא שייך אלינו לאבק הכוכבים. יש כבר מישהו על הקו, יבגני, או שעדיין, אנחנו עדיין לא מצליחים להשיג, אוקיי, בסדר, נשיג את זה בקרוב.

כן אספר לכם על איזה פטנט גדול שקראתי עליו בדרום קוריאה, והייתי רוצה שיאמצו אותו, במיוחד עכשיו, אחרי ששמענו על רעידות האדמה הנוראיות בוונצואלה, על כמות כנראה ההרוגים וכאלה שעדיין לא מוצאים שם, שזה מבהיל ממש, ורעידת אדמה חזקה. דרום קוריאה המציאו פטנט מיוחד בדירות שלהם. בבניינים רבי קומות, הבעיה הגדולה כשבניין נשרף, או כשיש אש, או כשיש אפילו לא עלינו רעידת אדמה, ולא תמיד אפשר להשתמש לא במעלית או במדרגות, מפחד להרס ודברים כאלה. בדרום קוריאה עלו על פטנט נורא מעניין, שאולי יאמצו אותו בבניינים החדשים אצלנו. במרפסת עצמה, ים מרובע אחד, בגודל אדם לפחות, שעובד על פי משקל גוף. זאת אומרת, ברגע שלוחצים על איזה כפתור מסוים, הוא נכנס להיקון, כשאתה עומד עליו, אותו מרובע פשוט מוריד אותך על עמוד לקומה מתחת. בקומה מתחת יש עוד מרובע כזה, וכך זה יורד גם מקומה 30, אפשר לרדת עד למטה, כשזה לא במעלית, כשזה במרפסת החיצונית, בלי להתעלות, בלי כלום, פשוט מרובע אחד בתוך המרפסת, שיכול להוריד אותך מקומה לקומה. פטנט מעניין ששווה מאוד לחשוב עליו. אולי גם אצלנו אפשר יהיה לעשות דבר כזה.

אז אם אפשרו, יש אפשרות להיות בדרך אל הים. יאללה, עונת הרחצה תכף התחילה לה כבר, רק לשמור על עצמכם, כן? הים שלנו יש לו נטייה בקיץ להיות גלי תמיד וסוער ומדוזות, ובחורף הוא נרגע הפוך. גוטה,

אלה הם השינה. בדרך אל הים, כך נקרא. מה, אתם שמעת שחברת דן נמכרת? חברת האוטובוסים דן. כן, נמכרת, זהו. מוכרים את חברת דן. יא, הנה עוד היסטוריה שלנו הולכת לקפות. למי, למה, אני עוד לא יודע. אבל דן נמכרת. anyways, אנחנו נעבוד בדברים שלנו. מזכיר לכם מאזינות ומאזינים, אור משכנתאות איתנו. אור משכנתאות. שעוזרת לאנשים, אגב, אנשים שחטפו מכות במלחמה, שכל העסק שלהם חטף מכה, משפחות כאלה שההכנסות שלהם יורדות, אבל ההחזרים בבנק, ההחזרים נשארים אותו דבר. ואז יש נקודה כזו שבה הם חייבים עזרה, ואור משכנתאות נמצאים שם כדי לעזור להם. כי לפעמים אתם משלמים הרבה כסף, הרבה כסף ועל סתם, על ריק. אפשר לבדוק את העניין הזה, יש תקנה של בנק ישראל, שבו אפשר לאחד הלוואות חיצוניות אל תוך מסלול המשכנתא. הלוואות חיצוניות יכולות לעמוד על 15% ריבית, שזה המון כסף. משכנתא עומדת בערך 5% ריבית. אז למה? למה לזרוק עוד 10% ריבית ככה סתם? במיוחד שאת כל הבדיקה עושים בחינם, ולא התחייבות. כוכבית 5589, 5589, לאור משכנתאות, והם... הם יטפלו לכם בעניין הזה. אז יאללה, תעשו את זה.

0: חזרה.
1: שיר מרענן מאוד של אורי קולטוב, אם את לא רוצה לאהוב אותי, אני לא אוהב אותך בחזרה. כן. יפה, גישה לא רעה לחלוטין. טוב, תשמעו את הסיפור של היום, לראות את האור יחד עם אור משכנתאות. תחשבו על זה, ובשעה הבאה נעלה שני מאזינים שיתמודדו וינסו לנחש כמה אור משכנתאות הצליחו לחסוך. מדובר על זוהר, אישה מהצפון, כבת 60, שהגיעה לאור משכנתאות עם משכנתה של 450 אלף שקלים, לא גדולה, ויש לה עוד 200 אלף שקל בהלוואות. סך הכל היא מדברת על 650 אלף שקל שצריכה לתת החזרים, והיא מחזירה מדי חודש 7,000 שקל. 7,000 שקל מדי חודש כדי לחסות את המשכנתה של 450 אלף ושל 200 אלף הלוואות. אגב, המשכורת שלה עומדת על 10,000 שקלים, מה שאומר שבעצם כל חודש זוהר מהצפון צריכה לחיות מ-3,000 שקלים. זהו. כל השאר הולך להלוואות. מה אפשר כבר לחיות ב-3,000 שקלים? הזוהר פנתה לאור משכנתאות. אור משכנתאות בדקו את הכל. ועכשיו, במקום שזוהר תחזיר 7,000 שקל בחודש, היא מחזירה רק תגידו לי אתם. לראות את האור. 0507-888-657. וואטסאפ קצר שלכם. נעלה שניים מכם ראש בראש, נראה מי יגיע למספר המדויק. כמה זוהר מחזירה עכשיו מדי חודש במקום 7,000 שקלים? צים לפרסומות, אנחנו נחזור מיד.
2: פתאום עכשיו, פתאום היום.
3: בחסות?
4: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
3: בחסות?
4: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון. רדיו דרום.
6: בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. לא צריך רשימת מוזמנים ולא קשרים. בפארק הרכב גבי כולם VIP. נכנסים עם תאונה, יוצאים עם חיוך. הסדנה 6 באר 7.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
16: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
17: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
18: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
19: אקס פון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
20: אקס פון.
19: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
21: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד.
22: אלדן, נותנים לך
0: דנון.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
9: דקל קמילה.
20: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
22: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעזבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
23: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
24: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
25: ועכשיו, כמו שהבטחתי לכם לאורך כל התוכנית, אני יותר משמח וגאה לארח בצל קורתנו הצנועה את רגב עוד. בגלל הדקויות האלה, כאילו זה מפר לך את השלווה. אתה מכיר את זה לפעמים שזה...
26: אתה ממש ממש ממש ממש מדויק.
27: רוצים לשמוע מה יש לאילון בן יוסף, הגרפולוג של המדינה, לספר לכם? שלחו לנו 5 שורות של כתב ידכם לוואטסאפ שמספרו 050-788-8657. והשאר? אילון יספר לכם. הכל כתוב עם אילון בן יוסף, ימי חמישי בשעה 7, כאן ברדיו דרום. רדיו דרום.

0: me out before you go go. Wham, wham, wham. Yeah. איפה ג'ורג' מייקל? איפה ג'ורג' מייקל? שעה שנייה שלנו מאזינות ומאזינים, ADD לוקלי, רדיו דרום, 95.8 FM, 97 FM, אפליקציה של רדיו דרום. עד לשעה 4 אנחנו איתכם, כשאנחנו 9 דקות אחרי השעה 3. טוב, לא, לא רואה שום דבר, אתה יכול להוריד את הדבר הזה, לא רואה כלום. מזכיר לכם מאזינות ומאזינים, מהו הסיפור שלנו? אנחנו בחסות אור משכנתאות, אנחנו נדבר על זוהר מהצפון, שיש לו משכנתה של 450 אלף שקלים, עוד 200 אלף שקל הלוואות, והחזירה 7,000 שקל מדי חודש. כל חודש היא מחזירה 7,000 שקל, כשהיא מרוויחה 10,000. מה שנשאר לה זה 3,000 שקל לחיות, שזה לא מספיק לכל הדעות. אור משכנתאות יכנסו לתמונה, ובסוף התהליך, במקום לשלם 7,000 שקל מדי חודש, הם משלמים... זה מה שאנחנו שואלים אתכם, מאזינות ומאזינים. ברגע שתדעו, אתם לא יודעים כאילו, אבל תתקשרו כדי שנוכל לעשות את המשחק שלנו, לראות את האור, שבו אתם מנסים לנחש כמה היא מחזירה מדי חודש, במקום 7,000 שקל, 5 ניסיונות לכל אחד, למי שיהיה הכי קרוב, או מדויק, יזכה בסל מוצרי חשמל. מתנת אור משכנתאות. הבבא בובלי, ללד בובלי, שלום לך.
1: שלום וברכה.
0: מה אתה עוד ישן? מה קורה לך?
1: אני לישון? מה זה לישון?
0: לא יודע, יש לך אנרגיה של דורסל שנגמרה לה.
1: דורסל? מה זה דורסל?
0: על כל מילה אתה תחזור עכשיו, על כל מילה שלי.
1: מה זה דורסל? אל תתחמק.
0: דורסל זו סוללה. וסוללה כשהיא נגמרת, היא עובדת לאט. וככה אתה נשמע. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אנשים מצוינים, מה שלומכם?
0: טוב מאוד. נו, מה עבר עליך לילה קשוח?
1: עבר עליי ברזיל סקוטלנד באחד בלילה.
0: אבל כן, משחקים שהיו אמורים להיות טובים, אבל מה זה התוצאות האלה? תסביר לי.
1: זה תוצאות של סיבוב שלישי, של של סוף מונדיאל, איך אומרים? סוף מסלול, די. אין להם כוח יותר כנראה.
0: ברזיל בשלב הבא בכל מקרה?
1: ברזיל בשלב הבא בכל מקרה, ככה או ככה הם בשלב הבא.
0: סיימה בתיקו אחד עם סקוטלנד, מה שגרם לסקוטים
1: לא, לחתור? לא, הם ניצחו 3-0.
0: מי?
1: ברזיל.
0: אה.
1: כן.
0: חשבתי תיקו אחד.
1: תיקו לא היה בלילה הזה, לא. לא
0: בכלל
1: היה.
0: לא.
1: לא, אבל תשמע, הייתי הייתה קרובה לעשות הפתעה.
0: רגע, אל תלך לי להייתי. אנחנו עם ברזיל.
1: אה, ברזיל, בבקשה.
0: ויניסיוס היה הראשון שהבקיע.
1: ויניסיוס היה יכול לסיים עם 3 רלולי החלטות דבר שניות במחלוקת.
0: כן.
1: אבל הוא סיים עם 2 רק.
0: אוקיי.
1: ומתאוס קוניה סיים עם השלישי.
0: קוניה, כן.
1: ובדקה ה-75 קרה הדבר שלא ציפית יותר מכל.
0: הוא?
1: חבר שלך נאמר עלה למגרש.
0: דקה 75.
1: דקה 75.
0: האם בדקה 78 הוא נפצע?
1: לא, הוא קצת סלע, אבל לא.

0: לא ברמה של לצאת, לא היה לו נעים.
1: כן, לא, איך הוא נראה? לא ראיתי פשוט, הייתי באיזה...
0: נראה סבבה לגילו, הוא נראה מתפקד, נורא מתקשר עם הסביבה, סך הכל. בסדר, עוד פעם. צריך לתת להם את הזמן להתפתח, הכל בסדר. תן לו.
1: יפה.
0: תן לו.
1: ניתן לו את הזמן להתפתח.
0: כן.
1: כן. מה עוד היה אחר כך?
0: מרוקו. גם כן מבטיחה את השלב הבא עם 4-2 על האיטי ופרירנזי פיירו שלנו. למרות שהאיטי כבר הובילה 2-1 בדקה 43,
1: אוקיי.
0: אבל במחצית היה 2-2, ואחר כך כבר מרוקו הבכה את התוצאה וניצחה 4-2.
1: הייתי במרוקו.
0: נו, ואיך היה?
1: הייתי במרוקו.
0: האוכל המרוקאי במרוקו,
1: לא
0: כמו האוכל המרוקאי בארץ, שאלה פילוסופית.
1: חד משמעית לא, בפילוסופית עובדתית.
0: עובדתית לא?
1: האוכל המרוקאי היהודי טעים הרבה יותר מהאוכל המרוקאי הרגיל.
0: מה ההבדל חוץ מה...
1: זה עדות שונות, הלו. לא. לא מרוקאים, אבל יש מרוקאים יהודים ומרוקאים מוסלמים.
0: אוקיי.
1: המרוקאים היהודים מבשלים אחרת.
0: הבנתי. טוב, במונדיאל הם מבשלים בצורה מסוימת. בסדר, נו.
1: אוקיי.
0: דרום אפריקה, היית?
1: לא.
0: טוב, חבל, הם לא אוהבים אותנו. אז הם
1: לא חבל.
0: אז הם ניצחו דרום...
1: למה אתה רוצה שאני אהיה שם?
0: לא יודע, אולי תשכיני שלום, אני יודע.
1: לא מעוניין.
0: הם ניצחו את דרום קוריאה, 1-0.
1: אוקיי.
0: והבטיחו את מקומם בשלב הבא.
1: הם היו הקבוצה ששיחקה את המשחק הראשון, לא?
0: נכון, הפסידו למקסיקו. 2-0, מקסיקו מנצחת את מישהי מבחינתי אכזבת הטורניר, צ'כיה 3-0, הצ'כים בטורניר מזעזע, נוראי, כל מילה שנגיד על הטורניר שלהם תהיה נכונה, מסיימים עם נקודה אחת והפרש שערים שלילי של 6-2.
1: וואו.
0: אתה מבין? אז חבל על ה...
1: חבל.
0: חבל על הצ'כים. מה עוד היה לנו מעניין? קנדה, מה נגיד על הקנדים שמפסידים לשוויצרים 2-1 בוונקובר? היית בוונקובר?
1: זה נראה לי משחק פרווה.
0: לא, היה משחק חלבי, הפנקק חלבי, אני מבקש.
1: כן, כן.
0: בסדר?
1: לא משהו.
0: בוסניה מנצחת את קטר 3-1.
1: אוקיי.
0: זהו, בעיקרון הם גם כן מבטיחים את מקומם. בשלב הבא יש לנו את אקוודור בגרמניה הערב ב-11 בלילה.
1: אלה המשחקים הבאים שנשארו, נכון?
0: אלה המשחקים.
1: לסיבוב הנוכחי.
0: כן, כן, נגמר שלב הבתים, תודה לאל, השתבח שמו.
1: כן.
0: אנחנו ממשיכים מפה לשלב חדש שהמציאו לכבוד המונדיאל, שלב 32 האחרונות, שלב אחד לפני שמינית הגמר, ששם... נתחיל את ה...
1: בקיצור, במילה אחרת, אנחנו רוצים לתת לכם עוד כדורגל כדי שנמכור עוד פרסומות ועוד זמן אוויר ונעשה עוד כסף למען פיפה והשחקנים ישחקו. אלה הם הגלדיאטורים החדשים.
0: בקיצור, ביום שישי יש נורווגיה נגד צרפת, כן. ונשאלת השאלה הנצחית, מתי נורווגי פגש צרפתי?
1: זה יקרה מחר כנראה, לקראת קבלת שבת.
0: איי, איי, איי, זאת אומרת קידוש, דג חריף ולטלוויזיה.
1: כן, הימור שלך?
0: 3-0 לצרפת.
1: 2-2.
0: יש גם ב-2 בלילה משחקים שאני חושב שאתה תחיל תתחבר למשחק הבא. יפן נגד שוודיה. נשאלת השאלה, מתי שוודי פגש יפני ולא באיקאה?
1: במסעדת סושי אי שם.
0: בהלסינקי. או באיקאה.
1: או באיקאה, אחד מהשניים. כן, לא משחק שנקום בשבילו מהשני.
0: למה? בשביל טוניס נגד הולנד אתה תקום?
1: כן.
0: אוקיי, מעניין. זרקת, בוא נראה.
1: כן, לראות הולנדים שמחים בשתיים בלילה, זה עושה לי טוב.
0: גם הטוניסאים שמחים.
1: כן.
0: גם הם שמחים. האנרגיה של הטוניסאים כנראה תדליק את המשחק, הם ישימו משהו קצת פלפל לעניין הזה.
1: טוב, זה כל אלה בשישי שבת המשחקים?
0: כל אלה קוראים בלילה שבין שישי לשבת, יש גם את פרגוואי נגד אוסטרליה, טורקיה נגד ארצות הברית, ואנחנו נהיה שם בשביל להתעדכן במה קרה בבוקר.
1: בעיקר ביום ראשון אנחנו נהיה בשביל להתעדכן בכל הדברים האלה, ולהתכונן לקראת שלב 32 הגדולות שלפני שמינית הגמר.
0: בדיוק.
1: שלב מצוין. יפה מאוד, משהו מעניין שיש לך לספר לי על הארץ שלנו?
0: ראית את המדים החדשים של מכבי תל אביב?
1: בוודאי.
0: מה הדורין אטיאס שבך אומרת על המדים האלה?
1: יפים לאללה.
0: טוב, בסדר.
1: מחכה כבר ללבוש את החולצה שלי.
0: אני ראיתי את הביקורות על החולצה, אנשים פחות עפו עליה.
1: כן, בסדר.
0: לא, קראתי ביקורות, אני הלכתי להיות יסודי.
1: בסוף, אתה יודע, הם ילבשו כולם את החולצה. ברק יצחקי חגג יום הולדת לדעתי?

0: יש מצב.
1: אתמול? משהו כזה?
0: אולי הוא חגג בבולגריה, אתה יודע, שם עם דודו גורץ.
1: כן, לא, אני חושב שהוא בארץ.
0: יכול להיות, בוא נראה איפה.
1: בסדר, טוב, אז אין לנו הרבה עדכונים, אין לנו הרבה דברים חדשים בינתיים אצלנו.
0: מה, תשמע, זה חלון העברות, באמת, לא נעים לי להגיד, אבל אחד המשעממים שהיה פה. בעיקר בגלל העובדה שמאוד מאוד מאוד קשה לשכנע שחקנים זרים לבוא לפה. אתה רוצה אולי משהו מעניין, שאני רואה פה איזושהי כותרת, לקראת עסקת טיעון, מכבי תל אביב והפועל באר שבע, קיבלו 10 ימים להגיע להסכמה מול התובע. בעניין גמר הגביע ואותה מאומת חסרת אחריות שהייתה שם.
1: כן.
0: בוא נראה מה ה-800 משחקים שרצו שיהיו, יתמצמו ל-6, יגידו לא 6, לא אני לא אתה, כבודו לענפתה, יגמור על 2, אמרו טוב, התנהגו טובה, טוב 1. וזה, ונסיים את, נסיים את האירוע.
1: מעולה. כן. מעולה.
0: לא מרגיש ממך, אתה אמרת שאני עייף, אני מרגיש ממך אנרגיה אחרת.
1: לא יודע, זה כמו שאמרת, תקופת הפרווה, לא... חוץ מהכדורגל של המונדיאל אין לנו הרבה דברים מעניינים שקורים. מכבי תל אביב לקחה אליפות בכדורסל.
0: זה קורה כל הזמן. אתה יודע מה, יש לי משהו אחד לסיום אני אגיד לך.
1: נו?
0: גיירמו אוצ'ואה, אתה מכיר את השם גיירמו אוצ'ואה?
1: גיירמו אוצ'ואה?
0: אוצ'ואה, גיירמו אוצ'ואה.
1: היה לי כזה ברגל פעם, מה זה?
0: מצחיק, אבל השוער של מקסיקו שדומה למריאנו אידלמן, אתה מכיר את השם?
1: מריאנו אידלמן אני מכיר.
0: אז יש שוער במקסיקו, אני אשלח לך תמונה תכף בוואטסאפ, אתה תגיד לעצמך אוי ואבוי. אז הוא חגג את ההופעה 150 שלו בנבחרת מקסיקו, השוער הראשון לשחק ב6 מונדיאלים, אז כל הכבוד יגיר מאוד שוער.
1: יפה, האם אלי פיני שלח לו ברכה?
0: יכול להיות, צריך לבדוק את זה.
1: טוב, יפה מאוד.
0: אני אשלח לך רגע את התמונה, אתה תסתכל, אתה
1: תגיד לי... תן לי לראות את התמונה.
0: אתה תגיד לי, באמת? מה מריאנו אידלמן עושה שם?
1: בסדר, זה הגנים הדרום אמריקאים למיניהם, כנראה.
0: הוא מקסיקו, אני לא יודע.
1: מקסיקו זה מרכז אמריקה, בסדר, נו.
0: בסדר, מה...
1: אני אתעקש איתי על 2 אצבעות במפה.
0: נו, אתה אומר את זה כאילו 2 אצבעות זה לא הרבה.
1: תלוי איפה.
0: 2 אצבעות מצידון אתה יכול.
1: יאללה, אין לנו הרבה זמן.
0: אין לנו הרבה זמן, הנה התמונה אצלך. הנה התמונה אצלך. הנה התמונה אצלך, זהו.
1: רגע.
0: תגובה בשידור חי, קדימה.
1: רגע, תן לי פתוח את התמונה. זה מריאנו אידלמן, אבל עם הרבה שיער. הרבה שיער. מריאנו לא זוכר ימים כאלה של שיער.
0: אתה מבין? ועוד התחלתי לדבר על יוגי לב, אבל אחר כך אלי יוחנה, תודה.
1: יאללה, ביי, להתראות בינתיים.
0: ביי,
1: ביי, ביי. Didi Harari. He's completely

0: רינל מהר, סטטיק, אקסטרה לארג'. חייבים לעבור לפרסמות, תחזור מיד כדי לראות מה קורה לנו ולראות את האור יחד עם אור משכנתאות. תכף, תכף, תכף, תכף, חוזרים.
1: פרסומות.
2: בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589 אור משכנתאות. יש מוסכים שמתקנים רכבים. בפארק הרכב גבי מתקנים גם את מצב הרוח. כולם VIP. נכנסים עם תאונה, יוצאים עם חיוך. הסדנה 6 באר שבע.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עכשיו בתמנון. מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: שדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לשדרות לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית שדרות ומשרד הבינוי והשיכון. שוק פירות וירקות בסלאח דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
10: אפס אפס שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
11: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
12: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
13: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, לתקנון.
14: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
15: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
16: בחסות.
17: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
18: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום מאחל חופשה נעימה ובטוחה.

0: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
2: מה קורה אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
0: רדיו דרום ממשיך לתת לכם אוהדי הפועל באר שבע את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.

0: 28 דקות אחרי השעה 3 חזרנו אליכם. שלום לרחל, מאזינתנו בקריית גת.
1: שלום וברכה דידי.
0: מה שלומך יקירתי?
1: בסדר, תודה, איזה כיף לדבר איתך דידי.
0: כיף לי, כיף לי שאת בתוכנית שלנו, איזה כיף. תודה רבה, ממש. נגיד שלום לאופר גם, מאופקים, שלום אופר.
2: שלום, שלום.
0: שלומך אתה?
2: בסדר גמור.
0: מה עושה בחיים?
2: תעלות לשידור.
0: גם לי כיף שאתם משידור.
2: עובד במשטרה.
0: עובד במשטרה, איזה שפו גדול לכל השוטרים, לא משנה מה יגידו, שפו גדול לשוטרים שלנו. על עבודה מצוינת ועל באמת.
1: תודה רבה.
0: על הכל. ממש. מה את עושה בחיים, רחל?
1: אני מדריכה לריקודי עם, בוא תרקוד.
0: מה את עושה?
1: אני מדריכה
0: לריקודי
1: עם.
0: די!
1: די!
0: איזה כיף, את גם ממציאה ריקודים?
1: לא, עוד לא.
0: אה, אוקיי. בסדר. טוב, תראו, אנחנו עם אור משכנתאות, רוצים לראות את האור. אני חוזר בקצרה על הפרטים. זוהר מהצפון הגיע עם משכנתה של 450 אלף שקל, עוד 200 אלף שקל הלוואות, סך הכל 650 אלף שקל. היא מחזירה מדי חודש 7,000 שקלים מתוך משכורת של 10,000, ואחרי שאור משכנתאות לקחו את התיק לידיים וטיפלו בו, רחל, נתחיל איתך, כמה היא מחזירה עכשיו במקום 7,000 שקלים?
1: לדעתי 3,000.
0: 3,000 מול, את אומרת.
1: חושבת.
0: שי. מעריך. יש לנו סי. ניחוש ראשון בול.
1: די.
0: אני לא מאמין. עופר.
2: כן.
0: אתה קולט מה קרה כאן? אמרתי, ladies first, כאילו ניתן לרחל להתחיל. הביאה אותה בול.
2: מה ששאלה שלה?
0: אין, רחל, זה היום שלך ללכת עכשיו למלא לוטו, למלא טוטו, למלא לא יודע מה.
1: אוקיי, אני אשמע בקולך, אני אעשה את זה.
0: יום המזל היום, לכי תדעי. כן, בהחלט כן, במקום 7,000 שקל מדי חודש, זוהר מחזירה עכשיו רק 3,000 שקל, מה שאומר שמהמשכורת שלה נשאר לה 7,000 שקל בחשבון, שעם זה כבר אפשר לחיות. להוצאות כשאת לבד. והכל בסדר. יא, אופר, מה נעשה?
2: מה לעשות? בסדר, כל טוב.
0: לא, זה קצר מדי, ספר לי קצת עוד עליך. בחיי, מה זה?
2: אני גר באופקים.
0: כן, נשוי, ילדים?
2: נשוי, 4 ילדים.
0: וואו. ואתה במשטרת אופקים?
2: הייתי 28 שנים משטרת אופקים, כרגע אני בתפקיד אחר באזור באר שבע.
0: אה, אוקיי. כן, עברתם תקופה לא קלה גם ב-7 באוקטובר, כן. כמשטרת אופקים, נכון. וגם בכלל, כל המשטרה הדרומית כן. התגלתה במלוא עוצמתה.
2: כן.
0: תקופה קשה. כן. עופר, אני לא אתן לך ללכת בלי כלום. פייר קרדן, תהיה בריא, סן ז'רמן. אני רוצה לתת לך גם סניקרס מגניבים וגם חולצה של פייר קרדן. אני בטוח שיבוא עליך יופי במתנה.
2: תודה רבה.
0: שיהיה לך סוף שבוע טוב ותשמור על עצמך, זה הכי חשוב.
2: תודה, גם אתה.
0: ביי, עופר.

0: כלכלנים, אנשי בנקים שיודעים לעבוד, אפשר לחסוך הרבה כסף ושיישאר איתך. פשוט מאוד. ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של אור משכנתאות, שלום לך.
1: שלום, צהריים טובים.
0: רחל, בניחוש ראשון שלה פגעה בול.
1: איזה כיף.
0: כן, פעם ראשונה שזה קורה לי.
2: אור משכנתאות מעולים. ועוזרים לכולם.
0: כן, כן, כן. תגידי לי, זה, כאילו אנשים שומעים לפעמים ואומרים לי, אני בשוק, איך מצליחים להגיע לסכומים כאלה? איך מצליחים מישהו ש...
1: איך מצליחים מראש לשלם ריביות כאלה? בוא נדבר על זה.
0: כשאתה לא יודע, אתה לא יודע.
1: איך מראש מגיעים למצב שאתה משלם ריבית אסטרונומית כל חודש, למשך שנים, ואתה אפילו לא שם לב לזה, עד שאנחנו לא חופרים קצת ומציקים קצת, ואומרים לכם לבדוק, ואז בודקים ומצטערים, למה שילמתי עד עכשיו?
0: אני אומר לך, אני מניח, אני לא יודע כי אני לא עשיתי את זה, אבל אני מניח שאתה לוקח כל הלוואה בנפרד, ואתה אומר, טוב, על ההלוואה הזו אני מחזיר רק 2,000, נכון. על ההלוואה הזו אני מחזיר רק 3,000, אז נכון. זה בסדר, אבל אתה שוכח נכון. שזה מצטבר לדברים האחרים.
1: זה ואז... בדיוק כדור השלג שאנחנו מדברים עליו.
0: ושוב, ואני רוצה גם להזכיר שוב דבר שאנחנו חוזרים עליו, אם אתם גם זוגות צעירים ששומעים אותנו לפני שלקחתם משכנתה, כשאתם רוצים לרכוש דירה, תבואו לייעוץ לפני. אין טעם לקחת משכנתה ואחר כך נצטרך להפוך עולמות כדי לתקן אותה. אפשר לבוא לייעוץ לפני, יודעים מה רוצים לקנות, ואז מראש לוקחים משכנתה מתאימה כשאתם לא מבזבזים כסף.
1: מדויק.
0: אז זה גם לזוגות צעירים להגיד את זה.
1: היא אמורה ללוות אותנו במשך שנים, ולכן חשוב מאוד לדעת לבנות אותה בצורה נכונה, בצורה שמתאימה לנו, שלא יהיו לנו הפתעות. כן. בדרך, ונכון, ליווי זה משהו שהוא מאוד קריטי.
0: חד משמעית, ושוב אני חוזר ואומר לכם, כל הייעוץ, כל הבדיקה של, של המשכנתא שלכם וההלוואות, היא ללא עלות. אור משכנתאות עושים את זה ללא עלות וללא התחייבות. אתם מצלצלים אליהם, נותנים להם את הנתונים, הם בודקים לכם הכל וחוזרים לכם עם תוצאות. אתם תחליטו מה אתם עושים מעלה עם זה. צודק או לא?
1: מדויק, בול.
0: בול. בוא נגיד לרחל רק, רחל.
2: כן, אני איתך.
1: סל של מוצרי חשמל.
0: סל של מוצרי חשמל בדרך אלייך, מתנת אור משכנתאות.
2: איזה כיף. כן.
0: ותראי השחייה הראשונה שלך, סל של מוצרי חשמל. לא אחד.
2: איזה יופי, איזה יופי. תקשיבי, תהני.
0: ענת, אמרתי לה שהיום לדעתי...
2: תודה לכם, ותמשיכו לעזור לאנשים.
0: כמה שאפשר. תודה רחלי, שיהיה סוף שבוע טוב.
2: תודה, אני צריכה לתת פרטים למישהו?
0: כן, כן, תישארי על הקו כבר, ילד ידבר איתך.
2: אוקיי, תודה דידי.
0: ביי ולהתראות. ענת.
2: כן.
0: התקנה של בנק ישראל עדיין עובדת?
1: עדיין עובדת. אני שמחה גם אפילו לומר שהיא כבר הפכה להיות חלק אינטגרלי מה... תהליכים שאנחנו מבצעים. כל זמן שבנק ישראל מאפשר לנו, אנחנו שקטים ועובדים. נותנים לכם ליהנות מההטבה. בדיוק.
0: יפה מאוד. אז אני חוזר ואומר, א', אחרי שבוע כזה שעבדנו בו, עם אור משכנתאות, ואני מקווה שאתם התקשרתם לכוכבית 5589, כי באמת, אין כמעט אחד בינינו שלא עם משכנתא, או עם הלוואות למיניהם. יש לכם אפשרות לקצץ מהכסף הזה שהבנק לוקח. תעשו את זה.
1: להשאיר כסף בבית, דידי, זה הדבר הכי חשוב.
0: תחשבו על הילדים שלכם, תחשבו על החיים שלכם. אל תגידו, יאללה, אני אגמור עם זה מהר, אתם מאבדים את השנים הכי טובות. וחבל. חבל, חבל. באור משכנתאות יש להם סניפים, בצפון, במרכז, בדרום, גם במגדלי M-Tower, בבאר שבע, וזה לא משנה. כוכבית 5589, והם יטפלו בכם. זהו כל. ענת, אני רוצה להגיד לך תודה על השבוע הנפלא הזה.
1: תודה לך, דידי, שיהיה שבת שלום.
0: אמן ואמן. כוכבית 5589, אור משכנתאות. חייגו אליהם. אנחנו יוצאים לפרסומות עוד פעם, אין מה לעשות. תכף תהיה לנו גם פרשת השבוע שלנו, איזה כיף. פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פיג'מה, פיג'מה,
3: פיג'מה, פיג'מה, פיג'מה, פיג'מה, פיג'מה, פי, פי, פי, פי, פי, איזה באס התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
4: שטיח אדום במוסך? פחות. שירות VIP לכולם? לגמרי. פארק הרכב גבי. נכנסים עם תאונה, יוצאים עם חיוך. הסדנה 6 באר שבע. בחסות אור משכנתאות, הריבית

0: מגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589 אור משכנתאות.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
0: חוגגים אירוע? בא לכם לפדנק את הרוחים שלכם? שניצל טיים, מגשי אירוח שישאירו לכם טעם בלתי נשכח. חלות שניצל מפנקות, סלטים, פלטות מטוגנים ורטבים. כשר בדץ, משלוחים עד עליכם. להזמנות שניצל טיים 08-99-99-652 שלוחה 2.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: שדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית שדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
7: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
8: אקספון.
7: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
9: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
12: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מחירת אוכל מוכן לשישי שבת. המחירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
0: מבוא סיוון 8, קריית גת,
12: 08-681-0263.
0: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
13: בחסות.
14: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
15: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש וכך אך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
13: בחסות.
14: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
10: רדיו דרום.
16: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8 ל-9 בערב.

0: חזרנו לכם מאזינות ומאזינים, טוב נראה לפי הזמן שנותר לנו, אבל פרשת השבוע היא פרשת בלק, והרב אברהם הכהן איתנו על הקו, שלום לך הרב.
1: שלום לך דידי ולכל המאזינים היקרים.
0: מה שלומך?
1: שבוע נפלא, ברוך השם, חסדי השם.
0: יש לי קשר ישיר לפרשת בלק, זו הפרשה שלי מהבר מצווה.
1: וואו, אפשר לחדד יותר? איזה יום היום? י' בתמוז.
0: נכון.
1: דידי הררי, ניקח בחשבון, גימטריה תמוז, י' תמוז, בדיוק היום הזה.
0: די, באמת?
1: כן, עשה חשבון. דידי, דידי הררי פלוס י' שווה בדיוק תמוז, 453.
0: יואו.
1: אז הנה יש לך קשר עדוק היום עם הבר מצווה.
0: ליום הזה. ליום הזה. תודה רבה הרב, תודה, כן. פרשת בלק שאותה אני זוכר לא רע. בקצרה בפשט אנחנו נדבר, בלק רואה את עם ישראל שמגיע למרגלותיו, בלק מלך מואב, הוא די חושש ממה שיהיה, והוא הולך לקרוא לבלעם בן פאור שהיה מחשף לא קטן, כדי שיטיל כללה על עם ישראל, ואז הם יוכלו לצאת מגבולותיו. בלעם שעובר דרך עם האתון שלו מגיע, אבל אומר שהוא יגיד רק מה שאלוהים ישים בפיו, ואכן הוא יוצא מברך במקום מקלל. זה בעיקר סיפור שקורה שם למורת רוחו של בלק. עכשיו שאלה לי אליך הרב, בלעם,
1: כן,
0: מה הוא היה?
1: בלעם, וההיסטוריה שלו מתחילה, הוא היה אחד משלושת יועצי פרו שהיו עוד במצרים. הוא זה למעשה שיעץ לפרו כל הבן היאור, היאור התשליחון אותו. לכן נקרא בלעם מלשון בלעם, הייתה לו שנאה לעם ישראל עוד ממקדם. בלעם מלשון בלעם, תמיד הייתה לו שנאה. ולאחר זמן מסוים, אז הוא היה זקן הדור של אותם מדיינים שהיה המחשף הגדול, היועץ הגדול, שכל משתה הייתה לו שאלה או בעיה היה נפנה אליו. וכן באמת יש סיפור מעניין שבלק כשהוא היה ילד קטן היה חולה מאוד, ואמו הייתה באמת מבקשת לרפואה למחלתו והיא לא מצאה, והיחידי שעזר הזה היה בלעם, היא הלכה אליו כשהוא היה ילד קטן, ואז בלעם הזקן מסתכל ורואה את בלק שהוא היה כבר קטן, תינוק, אומר לי אמו, יש לי בשורה לבשר לך, הילד הקטן הזה כשיגדל הוא יהיה מלך. היא אמרה, יהיה מלך, אנוכי פשוטת עם, ואכן כך היה. בלעם הוא זה שניבא שבלק יהיה מלך, ובאמת אם ניקח את המילה בלעם בדרך הרמז ראשי תיבות, בלעם זה בלק עתיד להיות מלך. וכך היה למעשה ההיכרות הראשונה של בלק עם בלעם, שהוא נזכר.
0: אבל אני אגיד לך למה אני שואל את זה, כי בלעם מדבר כל הזמן על אלוהים שמדבר אליו, על זה שהוא הולך לדבר רק את דברי האלוהים, אבל הוא לא עברי, הוא לא כאילו בדת שלנו, איך אלוהים מדבר איתו?
1: יפה מאוד, באמת המדרש הנחומה כותב, ולא קם נביא בישראל כמשה, כמשה לא קם בישראל, אבל באומות העולם כן קם נביא, ומי זה היה? זה היה בלעם הרשע, הקדוש ברוך הוא נתן לאומות העולם גם כן נביא כמעט באותה מדרגה של משה, משה היה מצד הקדושה, ואילו בלעם היה מצד התומעה, ולמה כל זאת? כדי לסתום את פיהם של אומות העולם שלא יקטרגו ויאמרו, לו היה לנו נביא כמשה, גם אנחנו היינו העם הנבחר, היינו מקבלים את התורה. ואז הקדוש ברוך הוא כדי לסתום את הכיתוג הזה נתן להם נביא, ותראו לאן שהגעתם. אבל השאלה שנשאלת, ויבוא אלוהים אל בלעם לילה ויאמר לו קום לך איתם, הקדוש ברוך הוא נותן לו רשות ללכת, והנה מה כתוב, ואיחר אף השם בבלעם כי הולכו. אם הקדוש ברוך הוא נתן לו רשות לבלעם ללכת, אז למה אחרי זה הקדוש ברוך הוא כועס עליו?
0: כועס עליו, כן.
1: התשובה היא, אם נשים לב, אומר לו קום לך איתם, תלך איתם, אבל לא באותה מחשבה ועצה שלהם. בלק, בלעם, אם נשים לב, הילך עם שרי מואב, ואיחר אלוקים כי הולך הוא עימם, עימהם, בדגש, לא איתם, עימהם, באותה עצה על זה.

0: זה הקדוש ברוך הוא כעס על בלעם.
1: אבל בלעם בירך את, בסופו של דבר, הוא בא לקלל, אבל בירך את בני ישראל למורת רוחו של בלק, שרצה. אבל ישראל, כמו ישראל, לא יודעים להתנהג. ואחרי כל זה, מה עושים בני ישראל? הולכים וזונים עם בנות מואב.
0: נכון, זו, אומרים שזו העצה האחרונה שנתן בלעם לבלק, לפני שהוא פונה לדרכו. אמר לו, אמנם באתי לקלל ונמצאתי מברך, אבל יש לי עצה אחת לפני שאני פורש מכל הסיפור כאן, אני הולך להעץ לך שהעם הזה, אם אתה תפתה אותו ותביא אותו למדרגה של זנות וכו', אלוהים של אלו שונא זימה, פה תוכל להביא להם הפלה. ואכן העצה הזאת מתקבלה על בלק, והוציא את כל בנות מואב, ואכן הם חטאו בשיטים ופרצה מגפה וקרה כל מה שקרה. ואכן היה באמת פה מגה פיגוע באותו מעמד, נהרגו במגפה של 24 אלף משבט שמעון, יחד עם הנשיא שלהם שהיה שלומל בן צורי שלהם גם כן. אז הנה רואים כמה צריך מאוד להיזהר מהנקודה הזאת שחושבים שבלעם לא הצליח. התשובה היא בסופו של דבר בלעם כן הצליח לעשות פיגוע בעם ישראל.
1: אבל אז קם פנחס הצדיק שלא יכול היה לראות את זה, וראה בן משפחה, בעל משפחה שזונה עם בנות מואב, והוא קם והרג אותו מתוך ידיעה שזה על פניו ילכלך אותו ככהן, אבל הוא זכה להתגלגל אחר כך.
0: נכון, אם בריתי, איפה התגלגל פנחס? פנחס הוא אליהו הנביא.
1: אליהו הנביא.
0: פנחס למעשה התגלגל.
1: בהחלט.
0: כן, ונטל את בריתי שלום.
1: עוד נכון. דבר מעניין שיש לנו בפרשה הזו, אם תקרא, יש כאן קטע שאומר, אין עם כלבי יקום וכארי יתנסה, לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה. עם כלבי, בימים האלה שלנו של המלחמות, וזה השם של אחת מהמלחמות, אחד מהמבצעים שלנו. עם כלבי.
0: עם כלבי. דרך אגב, ללבי, לאריה יש כמה שמות, יש אריה, לבי, לאיש, שחר,
1: כפיר.
0: כפיר. יש המון שמות, וכל אחד מראה על מדרגות של כוחות גבורה של אריה. בדרך כלל, לבי, זו, אומרים שזה הבן, זה הולד של אריה. כלומר, אריה הוא בגבורה, הבן שלו, זה נקרא לוי, ומה שמייחד את הלוי זה החוצפה. על הגורים של האריה, הם לא עושים חשבון, יש להם חוצפה, לכן הן עם כלוי יקום, ובגורים לא יתחשב.
1: יפה. פרשה יפה שמזכירה לנו בצורה מסוימת, שאם יש אנשים שרוצים לבוא ולעשות לנו רע, ויש לכל אחד גם באופן הפרטי, לפעמים מה שהם חושבים שהם עושים רע, בסופו של דבר, עושה לנו טוב.
0: נו טוב, נכון.
1: כך צריך לחשוב על זה.
0: ויהפוך לך השם את הקללה לברכה, כי אהבך השם אלוהיך, בא לקלל ונמצא מברך.
1: מברך. זק. הרב אברהם הכהן, פרשת בלק המצוינת, איזה כיף. תודה רבה על החידושים ועל על הדבר היפה הזה שהשם שלי הולך עם י' בתמוז, שזה התאריך היום.
0: נו, זה באמת. ככה זה עובד. כמה זה באמת?
1: כמה זה?
0: גימטו ידי די אברי.
1: גם.
0: גם.
1: יפה. עוד אחד. הרב אברהם הכהן, שתהיה שבת טובה ושקטה, אמן.
0: כוח. מחדידי לתוכניתך נפלאה. שבת שלום וברכות.
1: שבת שלום הרב, שבת שלום. רגע לפני סיום, ישי לוי, שבועיים ימים, אנחנו משמיעים אותו ברציפות, שהקול הזה המופלא שלו לא ישכח. השיר הזה שרקדתי איתו ברוקדים עם כוכבים, שמספר סיפור.

0: צוות AI לא מחכה עד סוף השיר. תודה רבה לדיג'י שי בניטה, לאלעד בובלי, לאיציק יעקובו, יבגני גלזר, אינבל בן עמי, אפי קוריאלי, לילך נגי, תודה רבה לאום השכנתאות, אני דידי הררי והרדיו זה אני. סוף שבוע שקט, נעים.
1: ידידי ניפגש מחר, זה לא סוף העולם.
0: ביי ביי.
2: בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589 אור משכנתאות. לא צריך רשימת מוזמנים ולא קשרים. בפארק הרכב גבי כולם VIP. נכנסים עם תאונה, יוצאים עם חיוך. הסדנה 6 באר שבע.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר. מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל. תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם, חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
6: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
7: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
8: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ.

0: נאה, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
2: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש.

0: דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון. מסך
1: דבח ובנה. לילת מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
0: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור, באר שבע. אפונת גינה סנדפורס 700 גרם ב-8.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב-50

0: לתקנון. אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. דיווחים ערבים על תקיפה בדרום לבנון. לפי הדיווחים, כתמם תקף אופנוע באזור הכפר זהותר. בינתיים, ישראל ולבנון מתקרבות להסכמה על הכנסת צבא לבנון לאזורים שמהם ייסוג צה"ל, רובם מצפון לליטני. כתבנו דני זקן מדווח כי ההתקדמות עולה יפה לפי שעה, למרות שההפשרה בין ארצות הברית לאיראן הובילה להקשחת עמדות ולשפה אגרסיבית מצד קציני צבא לבנון. גורמים דיפלומטיים אומרים להיום כי נותרו מחלוקות באשר לניטרול תשתיות צבאיות של חיזבאללה. בתוך כך, איראן מגבירה את האיומים על ישראל. מפקד כוח קוץ במשמרות המהפכה, איסמאעיל קעני, פרסם היום הצהרה שבה דרש מישראל לסגת מכל שטח לבנון. עליכם לעזוב את לבנון כולה, כתב קעני. אם לא תיסוגו מרצונכם היום, מחר תאלצו לברוח בבושת פנים ובתבוסה כלשונו. הוא הוסיף כי הבטחתו של נסראללה מנאום קוריאה הקביש בבינג'בל, אחרי נסיגת צה"ל מלבנון בשנת 2000, עדיין חיה כלשונו. מרוץ נגד הזמן בוונצואלה, מאמצי חילוץ והצלה נרחבים נמשכים לאחר שתי רעידות האדמה העוצמתיות שהיכו במדינה והותירו לכודים רבים מתחת להריסות. כתבתנו ליאת מופז מילצ'ן מדווחת כי ישנו חשש לישראלים מנותקי קשר. בחברת מגנוס איתור וחילוץ מדגישים כי בשלב זה אין אינדיקציה לכך שהישראלים המנותקים נפגעו, אולם הנזק לתשתיות התקשורת מקשה על יצירת קשר עמם. בחברה ממשיכים לעקוב אחר ההתפתחויות ומסייעים לבני משפחות בישראל המבקשים לברר את מצב יקיריהם. סיפור מזעזע בירושלים. כתב אישום הוגש נגד תושב העיר שחנק למוות את בנו בן 3 עם שקית והכריח את ביתו לשבת ליד הגופה. חליל יד מואשם כי רצח את בנו הפעוט באמצעות חניקתו בשקית ניילון כאמור, כשהשניים היו לבדם בבית. בנוסף מואשם יד בן 27 בהתעללות נפשית בביתו הפעוטה, שהייתה עדה לחלק ממעשיו, ובשיבוש מהלכי משפט, לאחר שניסה להעלים את השקית שבה השתמש לביצוע הרצח. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חגוג חבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.

0: חנות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: בחסות לזך,

שלמה ארצי עם פבלו רוזנברג עם שעות בין ארבעים. אנחנו כאן כמעט בין הארבעים, ארבע ועוד כמעט עשר דקות. שלום לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים. אתם על רדיו דרום 95.8 ו-97 FM. סוגרים שבוע עם עוד תוכנית של באים בטוב. כפיר ולדמן שלנו יחזור ביום ראשון. אני ראם כהן, אני כאן איתכם עד שש, אני מקווה שזה בסדר מבחינתכם. יש לנו בעיקר המון המון מוזיקה ישראלית טובה לנגן לכם, שתלווה אתכם במהלך דרככם חזרה הביתה, מהעבודה אולי, דרככם לקניות. כך או כך, אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות. אלעד בובליל מפיק אותנו, ליאור חנסרף עורכת, יבגני גלזר על הפיקוח הטכני, מוציא אותנו לאוויר העולם. דוברי דיין, יבגני. דוברי דיין. יצאנו לדרך עם החידוש המקסים הזה של אושר כהן לשיר של קורין אלעל.

0: אושר כהן עם זן אדיר מקסים. טוב, אני לא יודע אם יצא לכם לשמוע חדשות לאחרונה, אבל בוונצואלה ממש לפני אתמול או לפני יומיים, רעידת אדמה חזקה מאוד שפקדה את וונצואלה, למעלה מ-30 אלף הרוגים עד כה. מצב קצת מפחיד, מה קורה אם זה מגיע חלילה אלינו לארץ ולמה זה קורה? אני רוצה להגיד שלום ואחר הצהריים טובים לדוקטור דגן מזור, ראש המחלקה להנדסת בניין ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמון. שלום דוקטור מזור, אחר הצהריים טובים.
1: אהלן, צהריים טובים.
0: תגיד, קודם כל מה שקרה בוונצואלה זה קצת מפחיד מהניסיון שלך בתור גיאולוג הנדסי וגם מרצה בכל הנושא הזה של רעידות אדמה. זה דבר שהוא אופייני לאזור של וונצואלה?
1: כן, יש שם רעידות אדמה,
0: אומנם
1: לא בשיעורים האחרונים לא כאלה חזקות, אבל היו בעבר לפני 100 שנה, 200 שנה רעידות אדמה בעצמה הזאת. ב-1812 הייתה רעידת אדמה

0: ממש חרבה את העיר קרקס, אבל באמת עשורים רבים לא הייתה רעידת אדמה בעצמה ששבע וחצי, באמת מה שהיה שם זה אירוע נדיר של צמד רעידת אדמה, אחת אחרי השנייה, בהפרש של פחות מדקה, שממש סמוכות אחת לשנייה, שיצרו בעצם נזק מאוד מאוד גדול.
1: וואו. רגע, אבל אפשר לחזות את זה? בכל זאת אנחנו נמצאים בעידן מאוד טכנולוגי, 2026, קדמה. יש אפשרות לדעת, לחזות, מתי זה יקרה, באיזו עוצמה זה יקרה? איך זה בכלל קורה הדבר הזה?
0: כשמדברים על רעידות אדמה, יש בעצם שלושה פרמטרים שאנחנו מסתכלים עליהם. אחד זה מתי זה יקרה. כמה חזק זה יקרה, העוצמה כמו שקרה.
1: אני רק ברשותך, דוקטור מזור, אבקש אולי שאם תוכל לשפר מיקום כדי שנוכל לשמוע אותך טוב יותר.
0: שומעים טוב?
1: עכשיו שומעים מצוין, כן.
0: אוקיי. אז אני אומר, יש שלושה דברים שבעצם צריך לדעת רעידות אדמה. זה כמה חזק היא תקרה, איפה היא תקרה, בעצם מה יהיה המיקום של המוקד של רעידת אדמה, אבל איזה אזור בעצם זה השפר, וכמובן מתי זה.
1: זה השאלה.
0: אז שתי השעות הראשונות יודעים לבוא ולהגיד, יכולים לבוא ולהגיד בכל אזור מה רעידת אדמה החזקה צפויה שתהיה, או מה החסם העליון שאנחנו מצפים שזה יקרה. אבל שאלת השאלות, זה מתי זה יקרה? אנחנו יכולים תמיד מצפים לחזות את זה כמו שחוזים מזג אוויר ימים קדימה, אבל לצערי אין עדיין למדע את היכולת לעשות את זה. כן אפשר, יש שום מערכות, גם בארץ יש שום מערכות התראה שהן יודעות לצאת התראה מקדימה של כמה שניות או כמה עשרות שניות לפני שרעידת אדמה מגיעה לאותו נקודה שאנחנו נמצאים בה, אבל היא בעצם מערכת שבעצם פועלת אחרי שרעידת אדמה קורית, אבל היא בעצם מזהה אותה ומנצלת את הזמן שעובר בין המוקד לבין ה... אזור שבו אנחנו נמצאים.
1: עכשיו, כדי להבין, רעידת אדמה זה איזשהו סוג של פורס מז'ור, זה דבר שאי אפשר לדעת ואי אפשר אפילו למנוע בשום צורה. שלא לדבר כמו למשל משבר האקלים. אז אם תבוא ונגיד שאנשים ישתמשו בפחות פלסטיק, ואתה יודע, ינסו לצמצם את הכל, האם רעידת אדמה גם יכולה איכשהו...
0: לא, אין לבני אדם שליטה ואין יכולת... לעצור את הטבע במונה במובן הזה, זה בעצם כוחות עצומים, אדירים של תנועה של קרום כדור הארץ, של לוחות הטקטונים, אין אפשרות לעצור את זה, וזה רק עניין של, ולא אם זה יקרה, אלא זה מתי זה יקרה, יש אזורים שהם יותר מועדים לפורענות, יש אזורים שפחות, ונצואלה לצערם הם באמת נמצאים באזור שהוא מועד לפורענות, גם אנחנו באזור שלנו בשבר הסורי
1: אפריקאי,
0: בקרם המלח, אזור שהוא פעיל, וצריך להיערך לרעידת אדמה. עכשיו, זה לא שאנחנו נשארים חסרי אונים, הדרך להתמודד עם דבר כזה היא בעצם להיערך, לדעת שזה הולך לקרות ולהיערך, זה אומר להיערך, ופחות אני יכול להגיד, אנחנו... במכללה האקדמית פעמי שמון, במכללה הבניין, אנחנו בעצם מכשירים ממש את דור המהנדסים הבא, דור מהנדסי הבניין שיודעים ולומדים בעצם לתכנן מבנים לרעידות אדמה, יודעים גם, אנחנו יודעים, מלמדים אותם גם איך לחזק מבנים קיימים, או אם חס וחלילה יש אירוע להעריך את העמידות של מבנים אחרי שהם נפגעו, שזה תהליך הרבה יותר מורכב, ואנחנו יודעים ללמד אותנו את הדברים האלה, ויש לומדים אותם רק אצלנו במכללה.
1: אני מאוד מקווה שזה יישאר רק בגדר הלימוד והתיאוריה, ולא נצטרך לראות איך המבנים האלה יעמדו ברעידות האדמה שחלילה חלילה הם יפקדו אותנו. אבל איך אומרים, צריך ללמוד את הכל ולעשות את הכל כדי שזה יהיה בצורה המיטבית והבטוחה ביותר, ואני מאוד מאוד שמח שגם מלמדים ולומדים את זה אצלכם במכללה האקדמית להנדסה ב-SCE, ואני רוצה להגיד לך תודה רבה, דוקטור מזור, על שדיברת איתנו, ראש המחלקה להנדסת בניין במכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמון. תודה רבה לך על הדברים המעניינים האלו.
0: תודה לך.
1: תודה רבה. חבר'ה, מפחיד קצת, אבל בסדר. הנה, לפחות לומדים איך להפחית את ה... אימא לה. לא, אבל ארץ ישראל זה...

0: עכשיו 4 ועוד 23, 21 דקות במחשב השני, ועכשיו כמה ידיעות מרשות הטבע והגנים, תקשיבו לזה.
1: ועכשיו המדריך לקיץ, לא יוצאים מהבית בלעדיו.
2: רשות הטבע והגנים מזמינה אתכם לחוות את הצליל השמיני. יצירתם של אהוד בנאי ורונן תנחום, חוויה אל-טבעית חדשה ומסקרנת בגן לאומי בית גוברין, המתקיימת בלב מערות הפעמון המרהיבות. במפגש בין שיריו האהובים של אהוד בנאי, עבודת הוידאו המאפנטת של רונן תנחום והאווירה המסתורית של המערות, נוצרת חוויה רב-חושית שאינה דומה לשום דבר אחר. מרבית השירים הוקלטו במיוחד לתערוכה בעיבודים חדשים, ובהם ביצוע מרגש לשיר עטוף ברחמים, לצד מיצב וידאו ארט מרהיב המוקרן על חללי המערות העתיקות. להשלמת החוויה תוכלו להזמין מראש סל פיקניק מפנק וליהנות מבילוי ייחודי בלב הטבע. אז אם אתם מחפשים חוויה שמשלבת מוזיקה, אומנות, טבע והשראה, בואו לחוות את הצליל השמיני בגן לאומי בית גוברין, מיולי ועד נובמבר בשעות הערב ובתאריכים נבחרים. תוכלו לצאת למסע מרתק בין מוזיקה, טבע ודמיון בלב מערות הפעמון. לפרטים והזמנת כרטיסים חפשו הצליל השמיני

ופה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני טובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ואיפה הסוף איתך.

0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. פלנט באר שבע חושבים עלינו ההורים והביאו לנו מבצע מיוחד רק בפלנט באר שבע. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה, כל סרטי הילדים אהובים במחיר מיוחד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים נוספים באתר פלנט בכפוף לתקנון. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
2: באים בטוב בהגשת ראם כהן ברדיו דרום.
3: במונדיאל הזה המחיר הוא

0: הכל. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
2: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
8: אקספון.
9: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
10: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 95-31.
11: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד.
13: אלדן נותנים את הנשמה.
12: לתקנון.
14: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
16: חוסכים לכם במשכנתה.
17: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית היידידי בהגשת דידי הררי בין השעות 2-4 ברדיו דרום, ותוכלו לזכות בפרסים שווים במיוחד.
18: כוכבית 5589,
19: באים בטוב, בהגשת ראם כהן ברדיו דרום.

0: מיליון דולר.
1: השיר הזה עליך, גובליל. כן, אז מי ששותף להפקה הזו, ולא רק לזו, אלא לעוד המון המון המון שירים ולהמון המון זמרים. אתה רוצה שנמנה רגע, בובליל, את כמות הזמרים שהמפיק הזה והאיש הגדול הזה עבד איתם? בנשימה אחת. אייל גולן ואיתי לוי ונועה קירל ועומר אדם ואנה זק ועדן בן זקן וסטפן ואליעד ונסרין ואגם בוחו וסטטיק ובן אל ומרגי ושלומי שבת. שלום לרון ביטון.
2: שלום רמצ'וק.
1: מה קורה, חבר יקר שלי?
2: ברוך השם, השתבח, אין תלונות.
1: התגעגעתי אליך ממש ממש.
2: גם אני אח שלי, מה קורה?
1: בסדר, ואני מאוד מאוד שמח לראות אותך על המסך בתוכנית חדשה, תוכנית ריאליטי, פאוור קאפל זה נקרא?
2: כן, פאוור קאפל לשעבר זוג מנצח, נכון. זה היה בשנת 2021, 2022, וזה ירד מהמסך, ועכשיו זה חוזר בעונה חדשה ומצחיקה ועם קאסט מדהים.
1: מה, תגיד רגע, אז אתה וכן הלכתם לתוכנית הזאת, רגע, מה, פנו אליך?
2: כן, פנו אלינו לבוא לאודישן, ואתה יודע, אמרתי כזה, חן אשתי פחות רצה.
1: זה מה שעניין אותי.
2: כן, היא בלימודים, היא בדוקטורט, היא רוצה להיות דוקטור, היא עכשיו בסי של המחקר שלה, ואמרתי לה, תקשיבי, אין לנו עדיין ילדים, מתי אין לנו הזדמנות בכלל לעשות דבר כזה? ויאללה, נו מה, חיים פעם אחת, בואי נעשה, כשיהיו ילדים אנחנו בתוך לא נלכת תוכנית זוגית, ואיכשהו הצלחתי לשכנע אותה, הלכנו, התקבלנו, ו... וטסנו לעודו באמצע החיים.
1: איזה כיף זה!

0: רגע, זה מצולם באודו עכשיו? זה צולם באודו?
1: כן, היינו באודו, אחי, זה טירוף.
0: אימאלה. תשמע, אני ראיתי את זוג מנצח בגרסה הקודמת שלו, ועלו משם לא מעט, גם לפעמים מריבות, וגם לפעמים פתאום אתה מגלה את אשתך, מגלה דברים, גם אשתך מגלה דברים בך שהיא לא ידעה שהם קיימים. אתה יכול להגיד לי על מקרים כאלו שקרו אצלכם?
1: שמע, אחי, הפדי, היא עשתה לי שם. כאילו, קודם כל, אני ואשתי מכירים טוב, אבל אתה יודע, פתאום שאתה בתחרות וזה תחת לחץ, אז פתאום אתה מבין שאשתך לא יודעת עליך דברים. היא שואלים אותה, האם מיליון דולר זה השיר הראשון שרון כתב לנועה? היא אומרת, כן. מה כן, פאוץ' זה השיר הראשון, את יודעת את זה בעל פה.
0: איזה קטע. ואיך היה עם הזוגות האחרים? אני מבין שגם שם עוד היה פינטו ובעלה, שרון חזיז והבן זוג שלה, אפילו אסי ועדי בוזגלו.
1: כן, את האמת שהקאסט באמת היה כיף, וזה גם הרבה חברים מהבית, אסי ועדי זה, אסי ועדי הם חברים שלנו שנים, ועודיה ואליאור הכרנו שם, ואתה יודע, התאהבנו בהם, זה אין זוג מצחיק כזה, ואין אנשים כאלה כיפים ומצחיקים.
0: אני רואה גם חני נחמיאס, כלומר, מהמרמה של החדר של חני, אתה שר לתשירי מהחדר של חני.
1: כן, גם, אתה יודע, גם שמרנו על קשר אחרי התוכנית עם יהודה וחני ואורי ואורי בנאי ושרון חזיז, ובאמת, כולם שם, אנחנו כמעט עם כולם בקשר.
0: איזה יופי. טוב, תן לי משהו. תן לי משהו שאיזשהו פרומו, שדברים שלא ידענו ואנחנו הולכים לראות את זה בקרוב. איזשהו קטע מעניין.
1: תשמע, עשיתי הרבה פדיחות, אשתי עשתה קצת פדיחות. יש לנו שם איזה ריב מאוד גדול. שנראה לי הוא יישאר גם אחרי התוכנית. וזהו, ויום ראשון זה עולה, ואתם תראו, אתם תראו את הכל.
0: יאללה, יהיה מעניין לגמרי. רונבי, אח שלי היקר, תודה שדיברת איתנו.
1: תודה שהתקשרתם.
0: שאלה אחרונה שלי אליך, שתמיד מעניינת אותי, איזה שיר שלך מכל השירים שעשית אתה הכי אוהב?
1: וואו, שמע, יש את הקלישה, כולם היו בניי. אבל מה אני הכי אוהב, מה אני הכי אוהב, אני מאוד מאוד אוהב את שורדים אהבה של איתי לב.
0: או, איזה יופי.
1: מאוד אוהב, אחד השירים שאני הכי אוהב שכתבתי.
0: שמע, זה שיר טוב, אנחנו נגן אותו עכשיו. יש לנו אותו? יש לנו אותו. רונבי המלך, אוהבים אותך, נשמה טהורה.
1: תודה רבה, אוהב אתכם, תודה ואחלה סופש, ונתראה יום ראשון על המסך, פאוור קאפל. יאללה,
0: בכיף, שבת שלום רונצ'וק.
1: תודה, שבת שלום.
0: ביי ביי.
1: ביי ביי.
0: איזה מוכשר האיש הזה.

0: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
9: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
10: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
11: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו. ניסן
12: סייל. ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן. בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן סייל. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
13: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. קולה או זירו 500 מיליליטר ב3.40 שקלים. קרם החיטה לבן מנופה נפלאות קילוגרם אחד ב3.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
15: עם ישראל עושה חיסכון.
16: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
17: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
18: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
19: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
20: קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
21: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים. תבל מרכז
22: אירועים. דיווח התנועה בחסות.
23: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה.

0: הביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6000. מגדל, חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
0: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל, חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: באים בטוב, בהגשת ראם כהן ברדיו דרום.

לילה טוב, לילה טוב. איזה לילה טוב, אנחנו באמצע היום, לי. אנחנו חותמים את השעה הראשונה של באים בטוב. תכף חוזרים אליכם עם עוד מוזיקה משובחת. שערו איתנו, כדאי לכם.

0: בחסות.
1: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
1: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום.
4: במונדיאל הזה, המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
9: שוק פירות וירקות בסלר דאבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
12: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא,
13: מבוא סיוון 8, קריית גת,
12: 08-681-0263.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
17: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
18: אקספון.
17: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
20: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
21: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
22: מי

0: לתקנון. אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל זכרה לברכה, שנפלה ב-7 באוקטובר במוצב נחל עוז, אמר במסיבת עיתונאים של מועצת אוקטובר לקראת ציון 1,000 ימים למלחמה בשבוע הבא. 1,000 ימים מאז שהתצפיתניות ראו, התריעו והתחננו שיקשיבו להן, ו-1,000 ימים מאז שמדינת ישראל בחרה שלא לשמוע.
3: איך ייתכן ש-1,000 ימים אחרי עדיין אין ועדת חקירה ממלכתית? איזו מדינה מאבדת יותר מ-1,200 מבניה ובנותיה ביום אחד ולא חוקרת את עצמה? איזו הנהגה, איזו בושה של הנהגה שרואה את השבר הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל ומפחדת לשאול את השאלות. לעזאזל, 1,000 ימים עברו, אתם שם בבית העם בירושלים.
2: אשל גם פנה לציבור ואמר, ביום חמישי הבא, ביום האלף, אני מבקש מכל אזרח בישראל לעצור, תבואו לכיכר, תצטרפו לצעדה, תעמדו לצד המשפחות ותדרשו תשובות, כך אשל. ישראל ולבנון מתקרבות להסכמה על הכנסת צבא לבנון לאזורים שמהם ייסוגו צה"ל, רובם מצפון לליטני. כתבנו דני זקן מדווח כי ההתקדמות עולה יפה לפי שעה, למרות שההפשרה בין ארצות הברית לאיראן הובילה להקשחת עמדות ולשפה אגרסיבית מצד קציני צבא לבנון. גורמים דיפלומטיים אומרים להיום כי נותרו מחלוקות באשר לניטרול תשתיות צבאיות של חיזבאללה. מרוץ נגד הזמן בוונצואלה, מאמצי חילוץ והצלה נרחבים נמשכים לאחר שתי רעידות האדמה העוצמתיות שהיכו במדינה. כתבתנו ליאת מופז מילצ'ן מדווחת כי ישנו חשש לישראלים מנותקי קשר. בחברת מגנוס איתור וחילוץ מדגישים כי בשלב זה אין אינדיקציה לכך שהישראלים המנותקים נפגעו, אך הנזק לתשתיות התקשורת מקשה על יצירת קשר עמם. עוד בחדשות, המשטרה עצרה גבר בן 43 בחשד שהפר את צו ההרחקה מאימו בשכונת ארמון הנציב בירושלים. הוא תקף שתי שוטרות שפעלו במקום, השוטרות נפצעו באורח קל, הופנו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, הגבר החשוד נעצר והוא עבר לחקירה. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
4: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום נאה, הטמפרטורות רגילות לעונה, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
6: צריכים

0: אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: בחסות
3: לזה

חזק היום. עכשיו 5:10, שעה שנייה של באים בטוב. תודה לכם על שהשבתם, תודה שהצטרפתם. אתם על רדיו דרום 95.8 ו-97 FM, אני ראם כהן איתכם לעוד שעה, בעיקר עם מוזיקה ישראלית משובחת שבחר עבורנו עומר יוסף. תודה עומר. אלעד בובליל על ההפקה, ליאור חן אסטרף עורכת אותנו, ויבגני גלזר, האיש והגדה, דוברי דיין יבגני, מוציא אותנו לאוויר העולם. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו. אם אתם בפקקים, אז סבלנות, סובלנות. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם בעיקר עם מוזיקה טובה.

0: רוני דלומי עם הגרסה שלה לשיר של גלוריה אסטפן שכתב גלעד סגב. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לספר לכם את הדבר הבא, 5:14. כמו שאתם יודעים, החופש הגדול כבר כאן, ואם אתם הורים לילדים בגילי הבית ספר, גם אתם מרגישים גם את העומס הכלכלי וגם בעיקר את התחושת אשמה הזו שאתם הולכים לעבודה בזמן שהילדים נשארים לישון בבית. בואו נשמע איך אנחנו מתמודדים. פסיכולוג הבית שלנו, דני עמית, מנהל שירות פסיכולוגיה חינוכי ומטפל בילדים, נוער ומשפחה. שלום דני, אחר הצהריים טובים.
1: שלום רם.
0: כמו בכל חופש אנחנו מדברים על תחושת, ואני אגיד לך באופן אישי אפילו, תחושת אשמה כזו, שהילדים נשארים בבית, ואתה מתפלל שהם יקימו בשעה מאוחרת, כדי שכמה שפחות זמן הם יהיו מול מסכים, ואתה תוכל עוד לחזור מהעבודה ולהיות איתם. אז מה באמת עושים בתקופה כזו, והאם תחושת האשמה...

0: זו היא מוצדקת.
1: תראה, אז קודם כל שהם מדברים על תחושות, נגיד, או על רגשות, אנחנו מסתכלים על זה הרבה פעמים כנורויות שנדלקות לנו, עושות לנו איזו חוויה לא נעימה שמכריחה אותנו לעשות רגע, מה קורה פה? ואז לתת מענה נכון. זאת אומרת, שאם אתה מרגיש השם, אתה אומר, ואני רוצה לחבוט את זה, נגיד, בהנחה שאני לא פולני, שנהנה, ואומר, וואלה, אשרתי לזה, אני רוצה לעשות עם זה משהו מועיל, אתה אומר, בוא נבדוק על מה האשמה, במה אני השם. אז בוא נראה, בוא נעשה רגע את הניסיון איתך בתור הורה שנמצא בחוויה הזאת.
0: יאללה.
1: מה בעצם האשמה? למה אתה אשם? מה לא בסדר?
0: אני מרגיש שאני מבזבז את הזמן, מבזבז במרכאות את הזמן שלי בעבודה, גם אני וגם אשתי, והילדים לבד בבית בחוסר מס, זהו.
1: אוקיי, אז בעצם אנחנו אומרים, אם אנחנו מנסים להבין מה כאילו לא בסדר ומה שאנחנו עושים, או איפה הבעיה, זאת אומרת, תקשיב, בעצם שאני משאיר ילדים לבד, בלי איזושהי תעסוקה, ואני לא נמצא שם, אתה אומר, רגע, אם אני אשם שאני מרוויח כסף, לא, כנראה שלא, אבל הבעיה היא בעיקר שאני מרגיש שאני משאיר אותם לבד, בלי תעסוקה מותאמת, זה סוג של כמו לפעמים חוויה של הזנחה. אז אתה אומר, אוקיי. אז בוא נראה מה אני עושה עם הדבר הזה, כדי לתת מענה, שיכול להיות שאם באמת יש היגיון שאני אומר, צריך לעבוד, צריך לפרנס, אז בוא ננהל את האירוע הזה בצורה יותר נכונה. זאת אומרת, לא נמשיך כרגיל, אני אשם, אבל בזה זה נגמר, אלא אם אני כבר מרגיש שמשהו לא בסדר, בוא נסדר אותו. ואיך מסדרים אותו? אתה אומר, בתוך האילוצים האלה, שבחברה המערבית, המודרנית, שני ההורים עובדים בדרך כלל, והרבה פעמים אנחנו עובדים כשהילדים בחופש, אז אנחנו אומרים, אוקיי, בואו ננסה לסדר את זה בצורה שהכי נכונה לילדים. אז זה אומר, בואו נוודא שהילדים בסדר, אז נשב איתם, נגיד, גם לפי הגילאים שלהם, נשב איתם בצורה מסודרת, ונגיד, אוקיי, בואו נראה איך אנחנו מעבירים את החופש. מה חסר לכם? מה אתם צריכים? אז גם אתה מקבל איזה סוג של משוב, ואתה אומר, אבא משעמם לנו, אבא אנחנו רבים, אבא אין מה לאכול, אתה עושה רשימה של כל הדברים, נגיד שהם מדווחים כדברים שקשים להם.
0: להגיד לך, אמיתי דני, זה מסתכם בסוף בווי-פיי וממתקים, זה הכל. זה מה שהם רוצים, ווי-פיי וממתקים.
1: אוקיי, אז אתה אומר, מבחינת, הם, אז כבר הורדנו דבר אחד מהאשמה, הם הכסופים. זאת אומרת, נתתי להם מסך וזה, הם הכסופים, אז על זה אני לא אשם. עכשיו, אתה אומר, אם אני אשם, נגיד, על האוכל וזה, אז גם יש לזה פתרון. אתה אומר, בוא נוודא, למשל, איך אני משאיר אוכל טוב יותר. אולי מישהו שכן פנוי, יבוא נגיד ויבשל. בעצם הרעיון הוא שאתה מסתכל ואתה אומר, אני צריך להיות שלם, בהסתכלות על התוכנית שלי לקיץ בתוך העדותים, אני צריך להיות שלם שאני עושה את הדבר הנכון. אז הדבר הנכון הרבה פעמים זה גם להקשיב לילדים. אתה אומר, חבר'ה, לחצן מצוקה. מישהו מרגיש ממש ממש לא טוב, אני זמין. אולי לא באמצע שידור, נגיד באמצע שידור איתי, אז האישה. אבל בעצם אחד שאתה יודע שיש זמינות לכל בעיה נגיד גדולה. דבר שני, אתה אומר, בוא נוודא גם שבחופש הזה, בסדר, מסכים הם אוהבים, משחק הם אוהבים, בוא נוודא שיש גם דברים שחשובים לי כהורה. אז אנחנו כבר מכניסים ללוז, נגיד זמן איכות, נעשה ימי משפחה, נעשה אולי יש חוגים או דברים כאלה. אז אתה אומר, גם מבחינה שאני אסתכל על כל החופש ואני אגיד איך הייתה הפעילות שלהם, אני אומר, בסדר, מסכים היו גם דברים נוספים. עכשיו, עוד דבר שכדאי לעשות, שאתה אומר, בתוך האילוצים האלה של העבודה, אחת הבעיות, כשהילדים הרבה פעמים מתקשרים כשלך לא נוח, אתה רוצה לדבר איתם כשהם לא קנויים. אז אחד הדברים שאנחנו אומרים, בוא נוודא שגם בתוך זה יש זמני שיחה וזמני קשר, שיש שם בוודאות תנאים לשיחה טובה, תנאים לקשר טוב, ואתה אומר להם למשל מתי אפשר, אתה משאיר אפילו רשימה, אבא זמין או אמא זמינה בין השעות האלה ואלה, אנחנו בניחותה, כל השאר זה שיחות חירום. אתה למשל טועה, כשאני חוזר הביתה, אני אומר חבר'ה, אני חוזר בשעה מסוימת, בוא נקבע לנו זמן משותף. זאת אומרת, ברגע שאתה מסדר את זה, אתה קשוב לילדים, אתה גם מכניס את הערכים שלך כהורה, זאת אומרת, היה חשוב לי שהם יעשו פלילות, היה חשוב לי שיהיה זמן איכות. ברגע שהכנסת את זה, אתה אומר, אוקיי, אפשר להוריד קצת ברגשות האדם. כי זה בסך הכל הרגשות האלה אמורים לכוון אותנו לעשות את הדבר הנכון.
0: הבנתי, באיזשהו מקום אני אמור להיות רגוע, כי אני יודע שבערב יש לי את השעה איתם, או את השעה וחצי איתם, וגם מחר וגם אחרתיים, וזה בעצם גם מרגיע אותי מתחושת האשמה שעליה דיברנו קודם.
1: נכון, אתה אומר, תקשיב, בסך הכל אני מסתכל על ה...

0: מה שהילדים שלי מקבלים, אם יש שם ביטחון, יש הורי זמין, אני מוודא שהם לא במצוקה חלילה באיזה הזנחה. וגם יש לי את הזמן איכות שלהם, ויש את הפעילות, זאת אומרת, בסדר גמור. וגם צריך לזכור, הפעם היינו אומרים שהילדות של פעם, חופש גדול, אז גם זה, בסך הכל ילדים שם, הרבה פעם הם היו המון זמן לבד, אז אולי לא במסכים, אז היו בשכונה.
1: בגוגויים.
0: נכון, אז ילדים בסך הכל גם מאוד, מאוד אוהבים את המשחקים, היום הרבה מהמשחקים, וההנאה והפאנס, זה עובר דרך המסך. אז אם אנחנו רוצים שזה לא יהיה רק זה, פשוט להכניס גם את עצמנו לתוך המשוואה, ולעשות סוג של תכנון. וברגע שאתה אומר, אני אשלם עם זה, לא יודע מה, נותן להם עכשיו שבוע מסכים וזה, אבל אחרי זה אנחנו מחליקים פה יומיים, שם זמן איכות, פה פעילות. עשינו את שלנו.
1: יפה. חבר'ה, זה חשוב, במיוחד עכשיו בתקופה הזו שהילדים בחופש, עוד רגע גם היסודי נכנסים, גם גול הברדק הזה של הקייטנות, כן ילכו, לא ילכו, אבל כך או כך, הקיץ לפנינו, וצריך לדעת גם כהורה איך להיערך אליו. דני עמית, פסיכולוג הבית שלנו, מנהל שירות פסיכולוגי, חינוכי, ומטפל בילדים, נוער ומשפחה. תודה רבה רבה לך על שדיברת איתנו.
0: תודה רבה.
1: ביי ביי, להתראות. כן, זה היה הפסיכולוג שלנו. ואם יש לכם שאלות גם, אז תשתפו אותנו. כך או כך, ילדים, זה שמחה.

0: יצא כמעט 20 שנה לפני כן, זה מתוך האלבום של האהבה גדולה שיצא ב-94. 20 שנה קודם במחזמר שנקרא קריזה, המקור שייך ליהושע סובול שכתב, והלחן והביצוע המקורי של שלמה בר מהברירה הטבעית. עכשיו 5:23 דקות, הפסקה קצרה ממש, ואנחנו חוזרים מיד.
1: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. פלנט באר שבע חושבים עלינו ההורים והביאו לנו מבצע מיוחד רק בפלנט באר שבע. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה, כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים נוספים באתר פלנט בכפוף לתקנון. תהנו.
1: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
3: באים בטוב בהגשת ראם כהן ברדיו דרום.
4: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
6: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שוי 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45-60.
10: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
11: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
12: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח או מותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
13: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
14: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
15: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
16: כמו מה? תוצאות? משחקים?
15: כן.
16: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
15: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה, הוא כמו זה...
17: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום.
18: ולאורך כל המונדיאל.
19: בחסות

בן צור המוכשר כל כך עם אמונה. עכשיו מתוך האלבום היחיד של להקת האלמנה השחורה שיצא ב-97,

0: עדן חסון, איך את אוהבת לדבר עם העיניים. באיזשהו מקום, ממש כמו אשתי, גם אם היא מדברת עם העיניים. לא חשוב, לא חשוב.
1: ועכשיו
2: מבזק מונדיאל,
1: כל התוצאות,
2: כל המשחקים
1: וכל מה שחייבים לדעת
2: בחסות
3: איזו ורסטיליות!
4: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. לילה של הכרעות לפנינו במונדיאל 2026. בשעה 11 יחלו משחקי מחזור הסיום בבית ה'. גרמניה, שכבר הבטיחה לעצמה את המקום הראשון והכרטיס לשלב הבא, תפגוש כשהיא רגועה את אקוודור, שחייבת ניצחון כדי להשאיר לעצמה תקווה להמשיך לשלב הנוקאוט. במקביל, קורסאו תפגוש את חוף השנב. טקו יספיק לחוף השנב. קורסאו תהיה חייבת לרשום את הניצחון הראשון בתולדותיה על מנת להמשיך בטורניר. בשעה 2 בלילה נקבל את משחקי בית וב. הולנד החזקה תפגוש את טוניסיה, שכבר הותחה למעשה מהטורניר. ניצחון יבטיח לאורנג' את המקום הראשון בבית. במקביל, יפן תשחק נגד שוודיה. טקו יספיק לסמוראים הכחולים כדי להבטיח ההפלה. שוודיה חייבת ניצחון כדי להשיג בוודאות את הכרטיס לשלב הבא. ובשעה 5 לפנות בוקר, בבית ד', ארצות הברית, שכבר הבטיחה לעצמה ההפלה, תארח את טורקיה, שהותחה למשחק על כבוד בלבד. במקביל, פרגוואי ואוסטרליה ייפגשו לקרב ראש בראש על הכרטיס המובטח השני לשלב 32 הגדולות. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל.

0: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפור פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם, חניה חינם במתחם אישפור פלנט באר שבע. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון, אם אתם מחפשים טעם מנצח, מצאתם. שניצל טיים הגיע לבאר שבע. שניצלים טריים, קריספים ומלאים באהבה. איסכיות מפנקות עם צ'יפס ושתייה ושירות משלוחים מהיר עד הדלת. שניצל טיים, החוויה מתחילה בביס הראשון. כשר בדץ, מבצע נחשון 60 באר שבע.
4: צריכים אינברטר ובזור, רק המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: דרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית דרות ומשרד הבינוי והשיכון.
7: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל. כללית.

0: פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect. בכפוף לתקנון באתר.
1: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
2: אקספון.
1: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע, ארטיק קרח ריו ב-75 אגורות. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
7: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
9: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
10: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מחירת אוכל מוכן לשישי שבת. המחירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
11: מבוא סיוון 8, קריית גת,
10: 08-681-0263.
12: דיווח התנועה בחסות
13: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
14: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
13: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
15: באים בטוב בהגשת ראם כהן ברדיו דרום.

חי משה הגדול עם כל נדריי, אנחנו חותמים עוד תוכנית של באים בטוב. תודה לכם על שהייתם איתנו. ביום ראשון כפיר ולדמן יחזור לכאן לכיסאו. תודה לצוות היקר שלי, תודה לאבגני גלזר על הפיקוח הטכני, תודה ללעד בובליל שהפיק, לליאור חן אסרף שערכה, לעומר יוסף שבחר עבורנו את השירים. מיד אחרינו תוכנית הספורט של רדיו דרום עם דוד יוסו, ואני רם כהן מאחל לכם המשך האזנה טובה, סוף שבוע נהדר, בשורות טובות. ביי ביי.

0: בחסות.
1: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
1: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: באים בטוב, בהגשת ראם כהן ברדיו דרום.
4: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
13: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
14: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
15: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
16: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל, אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. מינו עכשיו.
17: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
18: לילת מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
19: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. בכל זה, עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
20: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה, ועכשיו דווקא בשלב הביצוע אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק

0: את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
3: בחסות לזה

0: לתקנון. אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אומר כי מדינות ערב מצדדות בהסכם המתגבש בזכות שיחותיהן עם איראן. לדבריו, האמירויות מקיימות מגעים חסרי תקדים עם האיראנים, כולל מול משמרות המהפכה, על תמריצים כלכליים. ונס התייחס בנוסף גם לזירה בלבנון וטען כי ההתקדמות בלבנון טובה מאוד וכי גובש מנגנון למניעת חיכוכים. אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל, זכרה לברכה, שנפלה בשבעה באוקטובר במוצב נחל עוז, אמר במסיבת עיתונאים של מועצת אוקטובר, לקראת ציון 1,000 ימים למלחמה בשבוע הבא, 1,000 ימים מאז שהתצפיתניות ראו, התריעו והתחננו שיקשיבו להן, ואלף ימים מאז שמדינת ישראל בחרה שלא לשמוע.
3: איך ייתכן שאלף ימים אחרי עדיין אין ועדת חקירה ממלכתית? איזו מדינה מאבדת יותר מ-1,200 מבניה ובנותיה ביום אחד ולא חוקרת את עצמה? איזו הנהגה, איזו בושה של הנהגה שרואה את השבר הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל ומפחדת לשאול את השאלות. לעזאזל, 1,000 ימים עברו, אתם שם בבית העם בירושלים.
2: אשל גם פנה לציבור ואמר, ביום חמישי הבא, ביום האלף, אני מבקש מכל אזרח בישראל לעצור. תבואו לכיכר, תצטרפו לצעדה, תעמדו לצד המשפחות ותדרשו תשובות. כך אשל. ועדת הכנסת תתכנס בשבוע הבא 4 פעמים לקידום חוק יסוד לימוד תורה, זאת בניגוד לעמדת היועצת המשפטית לכנסת, שלפיה חוק יסוד צריך להיות מקודם בוועדת החוקה. בקואליציה מקווים כי החוק יאפשר לעקוף את פסיקת בגץ בעניין פטור תלמידי הישיבות מגיוס. ובתוך כך, איגוד ישיבות ההסדר הודיע כי תלמידי הישיבות התגייסו באוגוסט לחיל השריון. זאת לאחר פגישה עם הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ובכירי צה"ל בנושא השירות המשותף. באיגוד קראו לאכוף את הפקודה ולאפשר לחיילים שומרי הלכה לשרת לפי אמונתם. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
4: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. צריכים

0: בעונה החדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק! ישראל היום. בחסות לזה...

0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: שלום, שלום לכם וערב טוב מאזינות ומאזינים. 6:04 כאן באולפן הספורט של רדיו דרום 95.8 ו-97 FM, גם בדיגיטל אפשר למצוא אותנו, אתם כמובן מוזמנים. אנחנו כאן עם תוכנית הספורט היומית של הדרום, תוכנית אחרונה לשבוע הזה, מכאן ועד לשעה 7. עורך המשדר הוא איציק קלפי, המפיק אלעד בובליל, הטכנאי יבגני גלזר, וכאן בעמדת השידור אני דוד יוסוב, מאחל לכם בשם הצוות כולו האזנה הריבה. ואנחנו נפתח כמו בכל ערב עם החידה היומית.
4: תוכנית הספורט של רדיו דרום מציגה החידה היומית. אתם עונים ואנחנו מפנקים אתכם בפרסים שווים.
3: ערב טוב לאלעד בובליל עם כתב החידה.
5: ערב טוב דוד, היום אנחנו שואלים אתכם, מה הייתה התוצאה במשחק אלוף האלופים האחרון של הפועל באר שבע? מה הייתה התוצאה במשחק אלוף האלופים האחרון של הפועל באר שבע? את התשובה לחידה עם שם פרטי ושם משפחה שלחו למספר הוואטסאפ שלנו 0507-3x8657, והראשון שישלח לי את התשובה הנכונה יוכל לזכות בפרס שווה במיוחד במארז קינוחי פירות במגוון טעמים שמשגעים את המדינה, מתנת משקאות העושר בתחנה המרכזית בקריית גת. מה הייתה התוצאה במשחק אלוף האלופים האחרון של הפועל באר שבע? 0507-3x8657.
4: זו הייתה החידה היומית של תוכנית הספורט. המשיכו להזין לנו ולזכות בפרסים שווים.
3: כן, זו החידה, ועכשיו לתוכנית עצמה. ערב טוב לעורך המשדר איציק קלפי. אנחנו עם המונדיאל, תחילת המחזור השלישי של שלב הבתים. נעשה את זה ממש בקצרה, כי יש לנו פרק שלם בסוף התוכנית על המונדיאל. שוויץ, מרוקו וברזיל ניצחו.
6: כן, מתחילים להרגיש את, אתה יודע, את הטורניר האמיתי. עם כל הכבוד לשלב המוקדמות, שלב הבתים, אנחנו נמצאים כרגע ברגעי ההכרעה של תמונת ה-32 האחרונות. יש לנו צמד משחקים הלילה, כמו ששמתם לב כבר, בגלל שבעצם יש הרבה מאוד דרמה גם על המקומות השני וגם על המקום השלישי. בכל בית יש לא מעט סיכויים לכל נבחרת לעלות, יש כאלה שכבר יבדו סיכוי לגמרי, אבל כל בית, שני משחקים באותה שעה, בשעה 11 קרואסאו נגד נבחרת חוף השינה, גם כן באותה שעה גרמניה נגד אקוודור. כאשר אנחנו נכנסים למשחקים אל תוך יום שישי בלילה, בשעה 2 בלילה, יפן נגד שוודיה, במקביל טוניסיה נגד הולנד, ובשעה 5 בבוקר פרגוואי אוסטרליה וטורקיה נגד ארצות הברית. אלו המשחקים שמצפינו ברמה הקרובה, ואנחנו מתחילים להרגיש את שלבי הנוקה, כן. שפה בעצם מתחיל את טורניר האמיתי.
3: כן, אנחנו ממש בסיבוב האחרון, בעיכול האחרון לקראת ה-32 הגדולות, וכאמור, בתום המשדר הזה יש לנו שיחה עם יואב בורוביץ' מיודענו על יותר מרחבת על מה שהיה אתמול ומה שיהיה היום בערב. בוא נעבור להפועל באר שבע, כן מונדיאל, לא מונדיאל, השעון עושה את שלו, הזמנים, סליחה, עושים את שלהם, ובעוד 4 ימים הפועל באר שבע יוצאת כבר למחנה אימונים בפולין.
6: נכון, כל אותן קבוצות שמשחקות במסגרות האירופיות כבר מתחילות להתניע את העניינים מוקדם ביחס לרוב הקבוצות האחרות בליגת העל. הפועל באר שבע יום שני יוצאת למחנה אימונים בפולין, בין 10 ימים תפגוש שם את אומונה ניקוסיה לופת קפריסין ואת לגיה ורשה. זה לפחות במשחקים הללו שמצפים להפועל באר שבע. מצפה לעוד משחק אחד ש אמנם פורסם, אבל עדיין עוד לא סגור במעט האחוזים. והפועל באר שבע מקווים, אתה יודע, להוציא את המרב מהמחנה הזה, להשיג חלודה כמה שאפשר. אני יכול לומר שהאמונים שמתנהלים כעת בפארק נחל באר שבע בעקבות שיפוצים במתחם הבית האדום, מתנהלים בקצב מאוד גבוה. צוות המקצועי של רן קוז'וך פועל בעיקר להשיג את את החלודה.
3: לא כל הזרים חזרו, היו אמורים לחזור השבוע, לא חזרו כולם.
6: כן, לא חזרו כולם.

0: כולם, כשאנחנו אומרים לא חזרו כולם, זה קינגס קאמרה ולוקאס ונטורה.
1: זה כולם בעצם.
0: לא לישראל, כן. אבל אתה יודע, המשמעות שלהם היא כמו משמעות של חמישה זרים ביחד.
1: ורב סרן שמועתי לא מתחיל לחגוג בעקבות זה?
0: לא, תראה, אני, כמו שאמרתי דוד, השמועות הללו תמיד יהיו.
1: לא, דווקא שניהם לא חזרו.
0: כן, שניהם לא חזרו. אני, תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני בקונסטלציה מסוימת, אני יכול קצת, אתה יודע, להבין, מאחר ואם הם היו אמורים להגיע, אני יודע שהם קרטסו אותם במועדון, הם היו אמורים לפי, לפי הכרטיסי טיסה להגיע באמצע השבוע, אבל ממה שאני יודע, שניהם אומרים בשביל מה אנחנו נחזור לארץ, ואז אנחנו נצטרך שוב לטוס בחזרה, למקום אחר בעצם, בוא נגיע ישירות למחנה
1: אימונים. יש בזה היגיון, יש בזה.
0: יש בזה היגיון, אבל אתה יודע, זה לא מבשר.
1: כן, אבל אתה יודע, יש מה שנקרא...
0: אם אני רוצה להתקטנן עכשיו, כן, בדיוק. אבל אם אני רוצה להתשמע, אם הם היו עכשיו בשיא הפוקוס שלהם, אז הם היו באים, קצת מסדרים את הדירות שלהם פה בבאר שבע.
1: לא יודע, לא, לא, לא.
0: לעניינים,
1: אני לא מת על השטויות האלה, אבל אוקיי. אתה צריך להתנהל כמו כל שחקן במועדון. אם הזרים חוזרים, אז גם אתה צריך לחזור. איציק? איציק, אתה נעלם לנו. תשנה מיקום, איציק, אתה נעלם לנו.
0: שואלים אותי?
1: עכשיו כן.
0: אז אני אומר, בגלל ששניהם שני השחקנים המשמעותיים ביותר של הקבוצה, אתה יודע, לתת להם איזה הנחה לקראת ההמשך.
1: אז רגע, הם אמורים להצטרף ישירות למחנה בפולין?
0: כן, ממה שאני יודע, כן, ישירות למחנה אמונים בפולין. כרגע, אני יכול להגיד לך שגם עכשיו המועדון מקווים להחזיר אותם אפילו לפני, למרות שככל שאנחנו מתקרבים בעצם למחנה אמונים, זה כבר מאבד את הטעם. ובוא נקווה שנעבור את הסיבוב השני של מוקדמות ליגת האלופות יחד איתם, כי הם מאוד משמעותיים לקראת השאיפות של הפועל באר שבע להיות במפעל אירופי בחורף הקרוב, לא משנה באיזה מפעל זה, כמובן ליגת האלופות זה החלום הגדול, אבל
1: כן, אבל אתה יודע, חלומות לחוד ומציאות לחוד, אנחנו פחות מחודש למשחק הראשון, ואין כלום, אין שום חדשות בסגל.
0: כרגע בסגל הזה הפועל באר שבע יהיה לה קשה מאוד לעבור את ה... לא רוצה להגיד לסיבוב השני, כי פחות או יותר באר שבע, גם עם הסגל...
1: לא יודע, גם את זה אני לא יודע, כאשר...
0: צריכה לעבור.
1: כן, אין לה משחק ביתי, בוא נזכור. בוא, זה לא פשוט.
0: הגרלה בינונית, יכולה להיות טריקית במיוחד, אני יכול להגיד לך שגם ב... בוא נאמר, אם אני לוקח את, אתה יודע, את הפייבוריטית במפגש בסיבוב הראשון בין גיאור לויקינגור, אז גיאור אלופת הונגריה היא עדיפה על הקבוצה האיסלנדית, למרות שיש כאלה שיגידו שהאיסלנדים יכולים בהחלט להפתיע. אז אם אני לוקח את הפיבוריטיות של ההונגרים, גם הם נמצאים בקיץ לא פשוט.
1: כן.
0: המנהל המקצועי שם,
1: נכון.
0: שחתם בעצם במכבי תל אביב.
1: זה לא אמור לעניין את באר שבע. באר שבע...
0: לא, זה לא אמור לעניין, אבל אני, אתה יודע, גם מנסה לשקף שלא רק הפועל באר שבע אני מרגישה או מרגישה שהיא לא מוכנה.
1: בסדר, בוא.
0: אני יכול להגיד לך עובדה בעיניי, לפחות איך שאני רואה את המציאות, בסגל הזה,
1: תראה, איציק, לפני שנה ישבנו פה ביחד, לפני שנה, ודיברנו על זה, ואני צעקתי. הפועל באר שבע מגיע לאירופה לא מוכנה. והיו גם ביקורות וזה, אבל המשכתי לצעוק. ובאר שבע, כמו שאתה יודע, עפה בשלבים המוקדמים. ואני רואה את אותה תמונה, כאילו לא למדו כלום, כאשר אנחנו עדיין לא, אתה לא יכול עכשיו לחתום לי שקינגס וונטורה יהיו במשחקים האלה בסיבוב השני.
0: נכון.
1: וגם זה אי אפשר... אתה לא יכול לחתום לי, וגם אין שום חיזוק אחר משמעותי. אתה מבין לאן הרוח נושבת?
0: אני לא יכול לחתום על זה, וזה בוודאות. אתה יודע, כל רגע פתאום יכולה להיות הצעה.
1: נכון.
0: השחקן עצמו מקבל פתאום סיבוב בראש, אומר זהו, אני אעשה את כל הבלגן שיכול להיות כדי לא להיות בקבוצה. אני מבחינתי הכל פתוח, גם שהם יהיו וגם שהם לא יהיו, כרגע קשה.
1: לכן אני אומר על הרקע הזה, זה שהקבוצה לא התחזקה, זה מאוד מטריד, מאוד מטריד.
0: אבל אני אגיד לך גם משהו, כמו שאני מכיר את הפועל באר שבע בשנתיים האחרונות תחת רן קוז'וך, אני לא חושב שאנחנו נראה עכשיו את הפועל באר שבע מצליחה למצוא כל כך הרבה שחקנים זרים בטווח הזה של עד המשחק הקרוב.
1: אוקיי.
0: נגד גיורו ויקינגור, אני בהחלט לא רואה את זה שם. יחד עם זאת, אתה יודע, בוא נקרא, אני יכול להגיד לך שככה, בהפועל באר שבע מאוד מאוד פועלים כדי לנסות להביא לפחות שחקן, לחתים שחקן זר אחד שיצטרף למחנה אמונים.
1: פועלים יש רק באחד במאי, איציק, זהו, חג הפועלים נגמר.
0: עברנו
1: את אחד במאי, ואנחנו ביוני כבר על סף יולי, חגגנו אליפות במאי.
0: אבל אני אגיד לך מה, אם אני לוקח ומסתכל על, שוב, זה לא מנחם, אבל אם אני רואה את יתר הקבוצות בליגה, גם הם, תראה, קח את מכבי ומכבי חיפה, ביתר, הפועל תל אביב, אף אחת לא הצליחה לחתים כרגע שחקן זר. סוכנים אומרים, כן. אלה שאני זוכח טוב. איתם ואני חוזר על זה וחוזר על זה, לא פשוט להביא עכשיו בתקופה הזאת שיש את המונדיאל ברקע. אני מאמין שאחרי השלב הזה של הבתים אנחנו כן נוכל קצת להתחיל לראות דברים זזים, כי כרגע השוק הוא די תקוע, הוא די נמצא בעולד. הרבה שחקנים מחכים לראות מה קורה עם התפתחויות מצידם.
1: מה קורה עם מיגל ויטור? הוא יושב עם הקבוצה, יושב עם ההנהלה, מגיעים לאיזשהו דיון, לאיזשהו סיכום?
0: כן, הייתה הצעה שבוא נאמר, מיגל ויטור פחות אהב אותה כרגע, בכל מה שקשור לפן לשכר, להזכיר שמיגל ויטור לא הולך ונהיה צעיר יותר, וגם המס עליו הוא מס של ישראלי לכל דבר, אתה יודע, זה עלויות פה יותר גדולות. כרגע אין סיכום, אני יכול להיות די אופטימי שזה ייסגר בקרוב מאוד, כדי שמיגל ויטור יצא למחנה אמונים בפולין, ואתה יודע, צריך להגיד גם, המחנה אמונים הזה, בדרך כלל, מראה לך לאן הרוח נושבת.
1: כן.
0: אין יותר מדי שחקנים שאתה יודע, נמצאים באוויר, כאלה שאנחנו לא יודעים בדיוק מה יהיה איתם, ואם המשיכו, לא המשיכו, זה רק בעניין שחקנים המושאלים, שגם פה, אתה יודע, הם לא בפרופיל כזה גדול, אז אם אנחנו נראה איזה ניפוי, זה בהחלט יהיה משמעותי. הדבר בעיניי, לא רוצה להגיד דרמטי, כן, אבל המשמעותי שיכול להיות, זה שאלת היציאה של ניבל יאסי. כמו שאנחנו יודעים, הגיע מרקו רולף, אופיר מרציאנו קיבל חוזה לעוד עונה, וזה שם את ניבל יאסי בפוזיציה לא נעימה מבחינתו, שהוא צריך לחפש קבוצה.
1: Yeah, אבל בינתיים הוא חתום על חוזה.
0: בוודאי, אבל אתה יודע, אתה, יש לך מקומות על הטיסה, אתה רוצה שבמחנה אמונים יהיה לך האווירה הכי טובה שיכולה.
1: גם סגת השוער לא ברורה לי, וטוב, אנחנו עוד, בוא, נצטרך עוד לראות בהמשך מה קורה, האם מרציאנו ווולף, זה מה שיעמוד באירופה. שאלה טובה.
0: ומי מביניהם?
1: והאם כל אחד מהם, והאם כל אחד מהם לחוד הוא מספיק טוב כדי לקחת את הפועל באר שבע לאן שהיא רוצה לשלב הבתים? זה אנחנו לא יודעים, וימים יגידו. טוב, מה היה אתמול בבית הדין? אני מבין ששלחו את מכבי תל אביב ואת הפועל באר שבע לעשות חושבים ולחזור עם הצעה לאיזושהי עסקת טיעון.
0: כן, בדרך כלל הצעות, אתה יודע, הסקאות טיעון האלו באות לידי ביטוי לפני הדיון, אבל מה שהיה צפוי הוא זה שקרה בסוף, הביאו את כולם, דיון כמעט 4 שעות במשרדי ההתאחדות לכדורגל באצטדיון רמת גן, כל אחד אמר את שלו, גם השחקנים, גם עורכי הדין של מכבי ובאר שבע, בסופו של דבר הדיינים הציעו פרק של 10 ימים, שכל קבוצה בעצם תוכל להגיע להסדר טיעון עם התורה של ההתאחדות לכדורגל. כבר אפשר לומר שלגבי חמודי גנאל וג'בוני, אחרי בחינה של סרטוני וידאו וגם הוכחות של אנשי הפועל באר שבע, שהם לא אמורים לקבל עונש משמעותי, אולי עונש על תנאי. חמודי גנאל שמו אותו גם עם עונש הרחקה לכמה משחקים, לפחות זה מה שהתובע רצה, ואנחנו מבינים היום שהתמונה קצת מתחילה להתבהר בעניינים שלהם. וגם אנחנו נראה אנשים מופחתים, אני חושב שאנחנו נראה אנשים מופחתים כמעט בשתי הקבוצות, זאת אומרת, קח את כמה אתה עובד.
1: בוודאי, אחרת אין טעם בעסקת טיעון אם אין אנשים מופחתים.
0: לא, אבל אתה יודע, יש פה עסקת טיעון שהיא כוללת, יכול מאוד להיות שאולי שחקן אחד, לא, זה לא שכולם מופחתים,
1: כן.
0: עושים עסקה שהיא כללית לגבי כל השחקנים שנמצאים כרגע על הגריל מבחינת התובע של ההתאחדות לכדורגל. יהיה מאוד מעניין לראות איזה אנשים יהיו, ואני חושב שהם יצטרכו להיות, אתה יודע, באופן כלשהו, אי אפשר להגיד שהם יהיו שווים, כי אתה יודע, כל אחד זה עבירה שהוא עשה, ובמקרה שלו, אבל אתה יודע, שאנחנו לא נרגיש סיטואציה שבה נותנים אובר הנחות למכבי תל אביב.

0: ולעומת זאת יד קשה נגד מי.
1: ושתי הקבוצות אמורות להיפגש אוטוטו ביולי שוב, באלוף האלופים.
0: שזה אני יכול להגיד לך, חשש מאוד גדול בהתאחדות ובכלל בשני המועדונים.
1: למה? מה? הלכו מכות שוב? מה?
0: אני אגיד לך מה, יש פה משחק שהולך להיות מאוד טעון בגלל אותם אירועים.
1: בסדר.
0: מכבי תל אביב תבוא לטרנר, ואני מניח, לפחות לפי אליך...
1: יש תאריך, איציק?
0: כן, כן, ב-16 ביולי, זה יוצא יום חמישי, זה בעצם המועד, ואני יכול להגיד שאתה יודע, ברמה של הדיון עצמו, והחשש הזה שיש בשני המועדונים וגם בהתאחדות, זה התלהטות יצרים. אחת התקריות שהיו במשחק הליגה שבו הפועל באר שבע הצליחה את האליפות שלה, היה תקרית בין כמה אוהדים שישבו מעל הספסל הטכני של מכבי תל אביב, ואז אנחנו ראינו את בליץ' בעצם נותן מכה לאוהד של הפועל באר שבע, וגם על זה מועמד לדין. וכתוצאה מכך יש פה חשש ששתי הקבוצות יקבלו עונש על תנאי של הפחתת נקודות במקרים דומים, ופה גם הפועל באר שבע
1: כדי שיזהרו מאוד באלוף האלופים.
0: נכון, יצטרכו לעסות עבודה בעיקר דוד
1: מנטלית,
0: עבודה פנימית.
1: כן,
0: עבודה פנימית, לא על השחקנים, דווקא על השחקנים, אלא גם אתה יודע, גם אצל האוהדים,
1: גם האוהדים וגם כן חייב פה, אנחנו לא רוצים להתחיל את העונה עם הפחתות נקודות וכל מיני כאלה.
0: יש להפועל באר שבע היסטוריה לא קטנה עם אתה יודע, תקריות עם אנשי מכבי תל אביב ויואב זיו שהתנהל
1: באמת. הוא בכלל, כן.
0: בצורה באמת שאני לא רוצה לדבר על
1: איכשהו כך. נמתין 10 ימים ונראה לאן זה הולך. בינתיים תישאר איתנו איציק, כי אנחנו עוברים לפינת הווינר.

0: חוזרים אליך אלעד בובליל.
1: כן חברים, הסיבוב השלישי של שלב הבתים של המונדיאל מתקדם אט אט לסיומו, ואנחנו היום עם אקוודור נגד גרמניה. אקוודור ממשיכה להוכיח שהיא אחת הנבחרות הקשוחות ביותר מדרום אמריקה, זה לא עוזר לה יותר מדי, בטח לא עם הנקודות. גרמניה לטעמי נראית הנבחרת השנייה הכי טוב אחרי צרפת בטורניר הזה כרגע. שימו לב ליחסים, ניצחון של אקוודור נותן יחס של פי 5, תיקו נותן יחס של 4.55, וניצחון של גרמניה נותן יחס של 1.50. גרמניה כבר הבטיחה את המקום שלה בשלב הבא, אז נלך פה על תיקו, כנראה גרמניה יעלו עם מרכב שני.
0: איציק?
2: אני לא
0: אומר לך, תיקו. אני הולך עם גרמניה, הרכב השני של גרמניה עדיין עדיף.
1: המשחק הבא, יפן נגד שוודיה, מפגש מסקרן בין שתי נבחרות מאוד מאוד טקטיקה, מודעות מאוד לעשות טקטיקה, מאוד אוהבות משחק מסודר. שוודיה מגיעה אחרי המעלומה שהיא קיבלה מהולנד, יפן מגיעה יחסית במצב רוח טוב למשחק הזה. שימו לב ליחסים, ניצחון של יפן נותן יחס של 1.85, תיקו נותן יחס של 3.35, וניצחון של שוודיה נותן יחס של פי 4. אני הולך פה עם יפן.
2: תיקו.
0: תיקו.
1: יפה, אתם לא הולכים בו על הפתעות, רבל, יפה. טוב, שימו לב למשחק הבא, פה היחסים הולכים להפיל אתכם מהכיסא. טוניס נגד הולנד. הטוניסאים אומנם מלחמים על כל כדור, אבל מציגים טורניר חלש מאוד. ההולנדים, אחרי החמישייה מאוד מאוד משכנעת לרשת השוודית, מגיעים בסוג של נחת למשחק הזה. שימו לב ליחסים, ניצחון של טוניסיה נותן יחס של פי 25, תיקו נותן יחס של פי 10.5, וניצחון של הולנד נותן יחס של 1.05. דוד, זה הזמן לעשות המיליונים על הפתעה של טוניס.
0: 25 אני לא זוכר דבר כזה, מאז שאנחנו פה עם פינת הווינר.
1: זה יחס אדיר.
0: אתה זוכר דבר כזה, 25?
1: לא, זה כנראה כאילו לא נתנו סיכוי בכלל. דוד, בוא נשים את הכסף, נהיה מיליונר.
0: אתה יודע מה? בוא נשים על טוניס.
1: יאללה, שמנו על טוניס. קלפי זורם איתנו?
2: אני תיקו.
1: תיקו, אוקיי, קלפי.
0: קמצן, אתה יודע, בוא נחבק קטנה.
2: נתקרע.
1: והמשחק שאולי נחשב המשחק המאוד מסקרן ביותר של שלב הבתים, ביום שישי בערב, נורווגיה פוגשת את צרפת, שתי נבחרות מאוד מאוד פיזיות, שחקנים וחלוצים, ארלין גולנד מצד אחד, קיליאן מבפה מהצד השני, אחת מועמדת להיות הזוכה בטורניר הזה, השנייה

0: בטורניר אחר אחרי הרבה מאוד זמן, שתי נבחרות מאוד מאוד חזקות, שימו לב ליחסים, ניצחון של נורווגיה נותן יחס של 4.70, טייקו נותן יחס של 4.10, וניצחון של צרפת נותן יחס של 1.60. לך פה על טייקו, עצבני כזה, זה 3-3, כזה כיפי.
1: וואו, אחת.
2: שני השחקנים מהטובים בעולם, אלנד ואמבפה, זה מול זה, בכל זאת צרפת, בכל זאת.
0: תודה רבה.

0: כן, זו הייתה פינת הווינר, תודה לאיציק קלפי, תודה לאלעד בובליל, הפסקת פרסומות ומיד נשוב.
1: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע, פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. פלנט באר שבע חושבים עלינו ההורים והביאו לנו מבצע מיוחד רק בפלנט באר שבע. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה. כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים נוספים באתר פלנט בכפוף לתקנון. תהנו.
1: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע, פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
3: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
6: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
7: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
10: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
11: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
12: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
13: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
14: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
16: אקספון.
15: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
17: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעזבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
19: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
20: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיד.

0: מגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים. קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
4: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
0: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
5: חזרנו אליכם, תודה שנשארתם, נאמר שלום וערב טוב לפרשננו, מאמן הכדורגל שרון אביטן, ערב טוב שרון.
6: ערב מבורך דוד, לך על המאזינים.
5: אנחנו כשלושה שבועות לפני פתיחת המסע האירופי של הפועל באר שבע, לא רואים תמורות מי יודע מה בסגל, עם הסגל הזה הפועל באר שבע יכולה להגשים את המטרות שהציבה לעצמה באירופה?
6: קודם כל, הפועל באר שבע ביצעה כמה החתמות. אני יודע שהם עמלים יום ולילה בכל מה שקשור לעמדת הכנף ועמדת המגן השמאלי. אני חושב שקודם כל, בלי שום קשר, יש קבוצה נהדרת. עכשיו צריך רק לחפש את הרענון, לחפש את החיזוקים, את הנכונים המתאימים. והפועל באר שבע גם השנה אני מעריך שתרוץ די חזק.
5: תרוץ איפה? בליגה?
6: בליגה.
5: אנחנו מדברים על אירופה עכשיו.
6: תראה, לגבי אירופה זה סיפור אחר לגמרי. הפועל באר שבע זקוקה בעזרת השם להגרלה נוחה על מנת לנסות להגשים חלומות. לא יהיה קל, אנחנו רואים שאולי רק 4 או 5 פעמים ב-15-20 שנה האחרונות קבוצה הצליחה להפיל לשלב הבתים של ליגת אלופות. אם הפועל באר שבע תהיה בשלב בתים של ליגת אלופות, זה יהיה הישג חסר תקדים מבחינת המועדון. אני חושב שיותר ריאלי מבחינתנו זה להיות בליגה האירופית.
5: גם עם הסגל הזה?
6: כן. זה סגל טוב, זה סגל מצוין. בוא, הפועל באר שבע לקחה אליפות בזכות, ובזכות הסגל המצוין הזה. נכון שזקוקים לרענון ב2-3 עמדות, אבל מנסים לאט לאט. לא נהיה פסימיים.
5: אני זוכר שנה שעברה, גם דיברתי על זה עם איצי קודם, גם דיברנו ככה לפני אירופה, שלא הספיקו להחתים ולא הספיקו להביא, והתוצאה זכורה לכולנו. וגם אז היה הסגל טוב, די דומה לסגל של היום.
6: אם אנחנו ננתח את השנה שעברה ואת המשחקים באירופה, אנחנו מעדנו בעיקר בגלל עמדת השוער, החוסר ניסיון שלו בלט, ואני חושב שיש לו חלק בהדחה. אני חושב שהשנה הפועל באר שבע קודם כל הביאה גם שוער נוסף, אמנם לא נוצץ וסקסי כמו שקורא.
5: וגם לא עם ניסיון מי יודע מה, כן?
6: אבל לא, יש לו ניסיון.
5: באירופה?
6: באירופה פחות, יש לו ניסיון במעמדים, גם של, אמנם לעלות ליגה זה לא אותו דבר, כן? אבל יש לו ניסיון, שיחק כמון עם משחקים, גבוה, יודע לצאת כדורי גובה. אני חושב שזה משהו שהיה שנה שעברה חסר לפועל באר שבע. במקרה הזה אני בטוח שהוא ייתן את המענה. אבל באמת אני כל כך סומך ובטוח על רן ועל הצוות הניהולי, שבאמת הם עובדים די קשה על מנת לחזק את הקבוצה, שגם השנה הפועל באר שבע תהיה הקבוצה החזקה בליגה.
5: בוא נדבר עליך, מאמן ממסמך דימונה, שלא הצליח שוב השנה לעלות ליגה, איך מתקדמות ההכנות של הקבוצה לעונה הקרובה, החתמתם, תצרפו, יש תכנונים, בוא ספר לנו.
6: קודם כל, בניגוד לשנה שעברה שהסתיימה, שהציפיות שלנו היו להשתלב בחלק העליון, ואני שמח שככה עשינו, לא היינו בנויים לעליית ליגה. אנחנו השנה מכוונים להיות למעלה מהיום הראשון. החתמנו שחקנים די משמעותיים בליגה הזאת. עדיין לא סיימנו את הרצונות שלנו. אנחנו עדיין צריכים להתחזק ב3-4 עמדות. ואם וכאשר, אני בטוח שאנחנו נהיה קבוצה חזקה בליגה, ונשתדל לעשות היסטוריה.

0: מערכת שלנו, אנחנו מערכת שקטה, אנחנו באמת מועדון כדורגל מסודר, יסודי, ואני מאמין שזה מה שיעשה.
1: מתי הם מתחילים האימונים?
0: 19 לשביעי, מבחינתנו האימון הראשון, שריקת הפתיחה לליגה, 5-9.
1: 5-9, ממש בחגים, ערב החגים.
0: כן.
1: ואתה אומר, המטרה המוצהרת השנה, בניגוד לעונה קודמת, השנה, זו המטרה המוצהרת, לעלות ליגה.
0: זו המטרה המוצהרת, אבל אנחנו באמת, והספקת טיפה להכיר אותי. א', אני גם מפחד ממטרות. דבר שני, אני מאמין שהדברים צריכים לעשות בשקט ובצניעות. אנחנו צריכים להוכיח את עצמנו מבחינת כוח העבודה במגרש ובאימונים ובמשחקים. התוצאות יגיעו. אם נצליח לעמוד בזה, התוצאות יגיעו.
1: יפה, שיהיה בהצלחה, שרון אביטן. תודה, ערב טוב. תודה רבה לך. עכשיו אנחנו עוברים לדובר ממסע מחשדות בעבר ואוהד הקבוצה, אוהד צווייק, בוקר טוב לך אוהד.
2: בוקר,
1: סליחה, ערב טוב, ערב טוב.
2: כן, דוד, מה העניינים?
1: כן, אני כבר בתוכנית של מחר. בסדר, מה שלומך?
2: בסדר.
1: תגיד, זהו, מחכים למה?
2: מחכים, האמת, למשיח.
1: למשיח לא בא, אני לא בטוח שהוא מצלצל גם, כן.
2: כן, האמת היא שכל הפרשה שהתפוצצה בתחילת השבוע...
1: עם טבריה.
2: כן, הפתיע את כולם, האמת, כן? זה משהו שגם האנשים במועדון לא ידעו.
1: רגע, בוא נסביר למאזינים שבקונסטלציה מסוימת, עם טבריה, תיענש בירידת ליגה, הממסה מחיה קבוצה שצריכה לחזור לליגה.
2: נכון.
1: והיא בכלל בנויה לזה?
2: היא רוצה את זה.
1: היא רוצה, ברור. השאלה אם היא בנויה לזה, כי הראש עבד הליגה שנייה.
2: הזמן עובד לרעתנו, כן? מכל הבחינות. גם, הרי כולם במשך, לא יודע, שבועיים האחרונים, אמרו, אוקיי, מה קורה? מה קורה מאמן? מה קורה מחתמות? מה עם שחקנים? ואף אחד לא הבין למה לא קורה כלום, עד שזה יתפוצץ. ועכשיו זה הכל ברור. אני מאמין שאם אנחנו... בסוף נשחק בליגת העל, אז שרון מימר ימשיך לאמן את הקבוצה, כי יש לו חוזה בליגת העל וכו', והכל כאילו יקבל צורה כזו.
1: אז הסיבה שלא סוגרים עם מאמן זה כי לא יודעים עדיין באיזה ליגה ישחקו?
2: כן, לדעתי כן.
1: מתי הדבר הזה? אבל כאילו צריך להתחיל להתכונן, אי אפשר לחכות עד...
2: נכון, בגלל זה אני אומר שהזמן פה לרעתנו. אנחנו גם יודעים שבפתיחת האימונים בשבוע הבא, אז... הצמד המוכר של ניר ביטון ואבי אבינו יעביר את האימונים של פתיחת העונה, כשגם אם נשחק בליגה לאומית אין עדיין סגל מספיק רחב, כי עשו 3 החתמות של גרצ'קין, של השוער מכפר סבא, לא זוכר את שמו, והבלם שבא ממכבי הרצליה.
1: זה בקושי אתה אומר מספיק לליגה הלאומית.
2: נכון, כשאנחנו יודעים שכל הזרים שוחררו, כי החוזה שלהם בעצם הוא פג אוטומטית כשהקבוצה יורדת ליגה.
1: כן, כן.
2: אז קארול נמצ'ינסקי כבר חתם בקבוצה אחרת.
1: גם אנסה.
2: ואנסה הלך, והוואני הלך. אז אתה גם מתחיל כאילו עם 3 זרים שיש לנו, שאנחנו יודעים שזה ממתה, ויקטור רוצ'י והבלם דיאקיטה. וזהו, אז הזמן פה לרעתנו בשני המישורים, גם אם אנחנו רוצים לזחק בליגת העל, זה השחקנים שהם חופשיים וכאלה כבר מתקדמים מול קבוצות אחרות, גם אם נשחק בליגה לאומית אנחנו צריכים להתחזק, כי זה לא מספיק כדי לעלות ליגה, וזה ברור שאנחנו רוצים לעלות ליגה, וג'קי ובכלל וכולם יעשו הכל כדי שזה יקרה.
1: כמה, אוהד, כמה ירידת הליגה הזו תפגע בקהל המקומי של ממסמך, שגם ככה הוא לא מגיע בהמוניו גם בליגת העל?
2: תראה, אני, כשפגשתי ג'קי בפעם הראשונה אחרי ירידת הליגה, אמרתי לו, תשמע, אני לא אגיד לך שאני שמח, אבל יש פה משהו שמתרגש לקראת העונה הבאה, כי אנחנו רוצים קצת לחוות ניצחונות ולהיות מקום ראשון, וכשאתה משחק, כשאתה בתוך האירוע, אתה לא זוכר שאתה בליגה שנייה. כשאתה שם גול, אתה צועק יש, כאילו, כשאתה
1: ברור, ברור.
2: וזה משהו שהיה חסר לנו.
1: זאת אומרת שיש סיכוי שזה אולי אפילו יבריא מעט את המערכת?
2: זה מה שקרה לנו לפני 10 שנים, בירידה הקודמת. אני לא מדבר כרגע על השחקנים, על הסגל שהיה מדהים אז, כן? אני מדבר על העצם העניין, שרצנו בצמרת, וסיימנו, לא יודע, עם 72 נקודות, לא זוכר מה היה, והקהל בא, ומשחקי חוץ, והיה שמח, כי היה ניצחונות, ואנשים מתחברים להצלחות. אין מה לעשות, אומרים ראש לשואלים או זנב לעריות, נכון?

0: אתה רוצה באיזשהו שלב, גם אם לא כמובן באופן קבע, אתה רוצה להיות לרוץ בצמרת, מקום ראשון, לראות את תצוגות כדורגל, לצוק יש בגולים, לתת 2 ו-3 ו-4, ולא כל פעם להילחם על ההישרדות.
1: מה אתה חושב במצב הנוכחי עדיף למם סמך? להישאר בליגה השנייה, להשלים את העונה הזו בליגה השנייה, לבנות לעצמה סגל טוב ולנסות לחזור, או לקחת את הירידה הזו ולשקם אותה ומיד לעלות חזרה לליגת העל? מה עדיף מבחינה מקצועית לקבוצה?
0: אני בדעה אישית שלי, שהיום אני יותר אוהד מאיש מערכת, כן?
1: טוב, אוהד רוצה מיד לעלות, כן.
0: לא, אוהד, כן, אבל אני כן הייתי רוצה את העונה הזו בליגה השנייה, כדי באמת, כאילו, לשקם את כל מה שדיברנו, לבנות וקהל, וגם קהל של, של, של ילדים וצעירים שבאים, ואנחנו ראינו גם העונה, כן, כי עושים עבודה נהדרת בשיווק.
1: יש דור צעיר לאוהדי מ' סמך?
0: כן, כן, יש דור צעיר, ועושים המון פעילות בקהילה ובתי ספר, ומזמינים אותם, והורים וילדים, ומאוד מאוד רצינו שהחוויה הזאת תעבור לאצטדיון החדש, ששם חוויית הצפייה היא הרבה הרבה יותר משמעותית מאשר...
1: מתי האצטדיון יהיה פתוח בעונה הבאה?
0: ראה, הוא יפתח במהלך העונה בוודאי.
1: אבל ממסמך לא תתחיל שם את העונה.
0: לא, לא, לא תתחיל.
1: בין אם זה בליגת העל או בין אם זה בליגה השנייה?
0: לא, אני, איך שאני רואה את זה, אני מעריך שזה יקרה לקראת ינואר.
1: שאני
0: אמרתי, אני אלוואי תן לי לחגוג שם את ה...
1: כן, אם בינואר יעברו ויעלו ליגה כבר באצטדיון החדש, זה יכול להיות אחלה פוש.
0: אם היינו נשארים בליגה, אז אני מאמין שהיו נותנים יותר.
1: טוב, יש עכשיו, אתה יודע, יש דרייב, יש אופטימיות, שיהיה בהצלחה לממסע מחשדות, בין אם בליגת העל או בין אם בליגה השנייה, שיהיה בהצלחה. תודה רבה לך, דובר ואוהד הקבוצה בעבר, אוהד צווינק. תודה רבה לך, סוף שבוע נעים. אנחנו נצא עכשיו לעוד הפסקת פרסומות, מיד אחר כך, כמובן, פרק נרחב על המונדיאל, אירועי הלילה החולף, אירועי הלילה הבא. אתם מוזמנים להישאר איתנו.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. יישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
9: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
10: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים באחר

0: 39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד.
1: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
3: קמילה. כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
4: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
5: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא,
6: מבוא סיוון 8, קריית גת,
5: 086-81-0263.
7: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית היי דידי בהגשת דידי הררי בין השעות 2 ל-4 ברדיו דרום, ותוכלו לזכות בפרסים שווים במיוחד.

0: שבנו אליכם מאזינות ומאזינים, ועכשיו למונדיאל. ערב טוב ליואב בורוביץ', ראש דסק הספורט בכאן 11.
1: ערב נהדר דוד, תודה.
0: זהו, אנחנו מתחילים ככה בצעדי ענק להתקדם לעבר סוף שלב הבתים המוקדמים. כמה תוצאות מאוד מאוד מעניינות הלילה. ברזיל בעצם הגיע כבר למונדיאל, אבל נותנת עוד חותמת, 3-0 על סקוטלנד עם צמד לויני.
1: בדיוק, מי שהגיע למונדיאל הזה בגדול זה ויניסיוס. היו הרבה דיבורים לפני המונדיאל. קודם כל, ויניסיוס עבר עונה קשה מאוד בריאה,
0: בריאל, כן.
1: הרבה הסתבכויות, עונה פחות טובה. דבר שני, ויני בנבחרת ברזיל עד היום, עד גיל 24, אף פעם לא כיכב יותר מדי, ואמרו שהוא גם לא אותו שחקן בנבחרת ובריאל, ומה שהוא עושה, זה למעשה בינתיים הוא סותם את כל הפיות, הוא נתן 3 משחקים מצוינים, 4 שערים, הוא חד, הוא באמת משחק ברמה הכי גבוהה בעולם, כמו שאנחנו יודעים שהוא שווה.
0: האמת, קיבל קצת מתנות, אבל גם את זה צריך לדעת לקחת.
1: בדיוק, קיבל מתנות, ההגנה הסקוטית היא בושה וחרפה איך שהם שיחקו, באמת, דברים הזויים. אבל ברגע שויניסיוס והחלוץ הצעיר בן ה-19 ריאן ומתאוס קוניה שם חדים, אז ברזיל נראית יותר טוב. אני עדיין לא מחזיק יותר מדי, אני אגיד את האמת, אם ברזיל תלך מאוד רחוק במונדיאל הזה, אני קצת אופתע. כי אני לא רואה שם עוצמות יוצאות דופן בכל המערכים.
0: בינתיים אתה אומר זה לא כוחות.
1: אבל כן, בבית המוקדם שהיה להם זה באמת לא כוחות. וראית שמשחק היחיד שהיה מאתגר, היה נגד מרוקו, נגמר 1-1.
0: ומרוקו, אם כבר דיברנו על מרוקו, עושה יופי של מהפך. פעמיים הייתה בפיגור נגד האיטי המפתיעה, אבל התאוששה ושמה רביעייה.
1: בדיוק, תראה, מרוקו הזו, לפחות בשלב המוקדם, נראית אפילו יותר טובה. למרוקו שלפני 4 שנים שעשתה חצי גמר מונדיאל. אז באמת מרוקו נראית טוב. ההגנה לפעמים קצת מגמגמת, אתמול סופגת 2 שערים. האמת שערים יפים מהאיטי, שהאיטי לא כל כך חלשה כמובן, צריך כתוב. אבל מרוקו יודעת לצאת קדימה עם הרבה שחקנים, עם איכויות. יש להם את ישמעיל צייברי, שהוא הכוכב שלהם, שהוא יוצא דופן, ואשרף חכימי שחקן מעולה. ויש עוד שחקנים מצוינים, הצעיר היובי, ומרוקו...
0: היא יכולה להגיע להערכתך, יואב, לשלבים הגבוהים?
1: תראה, מרוקו יש להם מפגש, מרוקו יכול להיות, ייפגש עם הולנד ב-32,

0: או בשמינית, אז אני חושב ב-32, אז זה יכול להיות...
1: זה נבחן, סגור. כן.
0: אז אם זה קורה, מרוקו בעמדה לא טובה, לא נוחה, כי הולנד נראה טוב גם, אבל להגיד לך את האמת, במשחק הזה לא בטוח שמרוקו היא אנדרדוג, לא בטוח.
1: אני לא, הכל יכול להיות, אנחנו רואים ש...
0: של 50-50 כמעט.
1: דרום... שתי הדרומיות... דרום אפריקה עושה את זה מול דרום קוריאה, הפתעה מבחינתך?
0: הפתעה גדולה, בטח, הפתעה גדולה, אני חושב שאף אחד לא ציפה שדרום אפריקה תנצח את קוריאה הדרומית, זה לא היה בתוכניות, היא ניצחה 1-0, ניצחון קטן גדול, והנה היא מעפילה כבר ל-32, משחקת נגד קנדה בלוס אנג'לס ביום ראשון בערב, שוב, אני חושב שקנדה הפייבוריטית ללא ספק נגד דרום אפריקה, אבל וואלה, אם דרום אפריקה מסוגלת ככה להפתיע, ובאמת, היא עשתה גם תיקו אחת, היא לא הפסידה לצ'כיה, היא מנצחת את קוריאה הדרומית, הם עשו את שלהם, ברגע שהם עלו, בפנה, השחקנים של דרום אפריקה, שבאמת חשבנו שהם מאוד חלשים, כי באמת זה נבחרת בלי שמות, והתחיל את המונדיאל הזה רע מבחינת יכולת, ברגע שהם עלו לנוקאוט, הם עשו את שלהם.
1: ועוד מערכת שעושה את שאלה, כמו שצריך עם מקסיקו, ש... שמה שלישייה לצ'כיה, אולי האכזבה הכי גדולה בטורניר עד כה.
0: כן, תראה, זה אכזבה, הם היו לך ציפיות ממנה.
1: כן, בדיוק.
0: השחקנים, הסגל של צ'כיה כל כך אפור, בוא לא נשכח, צ'כיה עברו, אני חושב, את אירלנד בפלייאוף. זה היה גם כן בפוקס, עם פנדלים ועם שערים דקות אחרונות, וצ'כיה לא אמורה, אתה צודק, צ'כיה זה לא נבחרת שאמורה להיות במונדיאל, היא לא מספיק טובה להיות במונדיאל, בטח לא מהאזור האירופי. היא לא מספיק טובה, אפילו בוסניה יותר טובה ממנה, אפילו בוסניה משחקת כדורגל הרבה יותר טוב, אז צ'כיה באמת עשתה מונדיאל מחפיר.
1: וראינו את המחווה של המאמן לשוער הוותיק בין ה-40, כן, המקסיקני, שקיבל עוד שואה, שקיבל דקות וקיבל תשואות.
0: זה היה דבר מקסים, כן. לתת לשוער בין 40 שעושה מונדיאל 60 ברציפות.
1: כמה דקות הוא קיבל? 20?
0: קיבל סביב ה-20-30 דקות, כן משהו
1: יפה כזה. יפה מאוד.
0: ולא ספג שער הרימו אותו בסוף שם, אתה יודע, מול קרוב ל-100,000 איש, והוא מנשק את הקורות, באמת, יוצא מן הכלל, מחווה,
1: יופי של מחווה.
0: בזמן הנכון.
1: בוא נדבר, יואב, ברשותך, על היום בערב, שני משחקים היום ב-11, המשחקים עכשיו במקביל, בגלל שזה שלב האחרות. נתחיל עם גרמניה, אקוודור, גרמניה כבר פילה, אקוודור צריכה את הנקודות.
0: נכון מאוד, זה משחק שאני מפרשן אותו ברשת ב' היום בלילה ב-11, משחק מעניין, כיוון שאקוודור באמת חייבת את הנקודות, היא חייבת לעשות שם איזו הפתעה גדולה. יש לשער שגרמניה לא תפתח עם הרכב הכי חזק שלה, למרות שכל הסגל של גרמניה חזק.
1: הוא חזק,
0: לא...
1: הוא חזק.
0: אז באמת גרמניה גם פייבוריטית נגד אקוודור. אקוודור בינתיים לא כבשה אף שער. לא כבשה, הפסידה משחק 1-0 משער בתוספת זמן של גאנה, ואז עשתה 0-0 נגד קורסאו, אז אקוודור בינתיים...
1: היא צריכה ניצחון היום על גרמניה.
0: היא צריכה ניצחון, ויש לה אקוודור שחקנים לא רעים, יש לה כמה שחקנים ממש לא רעים, אבל מול גרמניה זה לא הולך.
1: ועוד מילה אחרונה לגבי משחק במקביל שמתנהל, חוף השנהב מול קורסאו?
0: כן, חוף השנהב קורסאו, אז באמת חוף השנהב פה צריכה לעשות את התוצאה שלה, צריכה לנצח, צריכה להבטיח את העלייה לשלב הבא. קורסאו מגיעה באופוריה אחרי נקודה ראשונה של בתולדות המונדיאלים, שהיא עשתה 0-0, צריך להבין מה קרה אחרי זה, מלך הולנד ומלכת הולנד נכנסו לחדר ההלבשה, לחגוג עם השחקנים ולרקוד איתם. עכשיו, מה הדבר הכל כך מדהים? מלך הולנד ומלכת הולנד העדיפו להיות במשחק של קורסאו, ולא במשחק של נבחרת הולנד, היה באותה יממה. כי קורסאו היא מושבה הולנדית, הולנדי. היא שייכת לממלכה, והם עשו כבוד ענק לאים הקטנים האלה של 150,000 איש, עשו כבוד ענק באמת, וראית איך הם שמחים על, על ההצלחה הזו של קורסאו, וזה היה באמת מאוד מרגש.
1: יפה מאוד, אז אנחנו דרוכים ומוכנים לקראת שלבי ההכרעה בבתים, ואנחנו עוד כמובן נדבר הרבה. אני מודה לך, יואב בורוביץ', ראש דסק הספורט בכאן 11, ערב טוב.
0: ערב טוב, תודה רבה.
1: סיימנו כאן מאזינות ומאזינים, נודה לעורך איציק קלפי, למפיק אלעד בובלי, לטכנאי יבגני גלזר, אני דוד יוסוב, נאחל לכולכם המשך האזנה הרבה. מיד אחרינו היה כל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף, שיהיה, התוכנית הזו תעלה בעוד כמה דקות לאתרי האינטרנט של רדיו דרום, אתם מוזמנים, שיהיה לכם אחלה סוף שבוע, שבת שלום, ערב טוב והמשך האזנה הרבה.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה

0: המחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אפס אפס שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: דירות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לדירות לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית דירות ומשרד הבינוי והשיכון.
12: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
13: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
14: אקספון.
13: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
9: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
15: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
16: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש פרו באר שבע. עוגיות אוריאו 176 גרם ב5.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
17: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
18: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך.
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
20: בחסות?
21: לזה חיכו.

0: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא דברים בטקס סיום קורס קצינים לוחמים בבה"ד 1. במהלכו נשמעו קריאות מהקהל לך הביתה, מנגד נשמעו קריאות אחר כך היי דה ביבי ותשואות. בנאומו אמר נתניהו, רק עיוור יגיד אין הישגים, יש עוד משימות לבצע, יש עוד דברים לעשות מול איראן ומול חמאס. הוא הבהיר, נשאר ככל שידרש באזור הביטחון של דרום לבנון, ופנה לקצינים ואמר להם, יש לכם חופש פעולה מלא, אנחנו עם הרמטכ"ל וכל צוות הפיקוד סומכים עליכם ונותנים לכם את כל הגיבוי הדרוש, כך נתניהו. שר הביטחון ישראל כץ אמר בטקס כי ישראל מתנגדת לנסיגה מאזור הביטחון בלבנון למרות הלחצים, וכי צה"ל יישאר באזורי הביטחון בלבנון, בסוריה ובעזה כל עוד הדבר יידרש ולא ייסוג מהם, כך שר הביטחון. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר נעם גם הוא בטקס סיום קורס קצינים קרביים והתייחס לסוגיית הגיוס מכל קצוות הארץ. אנחנו זקוקים לכל לוחם ולכל לוחמת, לכל מפקד ולכל ולכל מפקדת, ציין. אין לעם הזה צבא אחר, ואין לצבא הזה עם אחר. צה"ל הוא צבא העם, זהו צבאה של המדינה היהודית, המבטיח את קיומה ואת נצחיותה. האתגר שצה"ל מתמודד עמו הוא למצוא איזון בין התחשבות במגוון האוכלוסיות, ובין שמירה על מסגרת משותפת ואחידה, המאפשרת לו למלא את משימותיו באפקטיביות, כך הרמטכ"ל. הקטל בדרכים, שני גברים כבני 25 נהרגו בתאונה קשה בכביש 65 בסמוך למחלף גולני. צוות מד"א שהוזק לזירה נאלץ לקבוע את מותם במקום. ועדת הכנסת התכנס בשבוע הבא 4 פעמים לקידום חוק יסוד לימוד תורה, זאת בניגוד לעמדת היועצת המשפטית לכנסת, שלפיה חוק יסוד צריך להיות מקודם בוועדת החוקה. בקואליציה מקווים כי החוק יאפשר לעקוף את פסיקת בגץ בעניין פטור תלמידי הישיבות מגיוס. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול כפוף לתקנון באתר פרטנר.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
3: צריכים.

0: הצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: זוגלובק.
5: בחסות.
6: לזה חיכו כולם.

0: הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף.
1: שלום שלום לכם, אתם מכווננים על רדיו דרום ב-97 FM ו-95.8. אני אילון בן יוסף כאן בכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה של רדיו דרום ועד השעה 8. ימי חמישי, 7-8 בערב, כאן לשירותכם ובשבילכם. כל שעליכם יהיה לעשות כדי להשתתף איתי בתוכנית ולקחת דף חלק כמו מכל מתפסת, לכתוב עליו 5-10 שורות על כל נושא שתבחרו ושלחו אותו אליי לפייסבוק האישי שלי, לאינסטגרם של רדיו דרום או לאינסטגרם האישי שלי, לא משנה איך, תשלחו את הכתב ידכם עם שאלה מסוימת שיש לכם, דילמה, שאלה על הזוגיות שלכם, על החיים שלכם, למה אתם לבד, למה אתם ביחד, למה טוב לכם, למה לא טוב.

0: לכם, תמיד תהיה בעיה. כי אם תאהבו מישהו והוא לא יאהב אתכם, זאת בעיה. אם הוא יאהב אתכם ואתם לא תאהבו אותו, זה גם בעיה. אם שניכם תאהבו ותהיה בכם תחרות, גם בעיה. אם לא תאהבו שניכם, גם בעיה. אין חיים טובים. אבל אנחנו מגיעים לפשרות, בין לבין. אלה ששחורים אוהבים את הלבנים, אלה הגבוהים אוהבים את הנמוכים. החיים הם בליל של מספר דברים, ולכן אנחנו צריכים לקבל את עצמנו קודם, ותרם נקבל מישהו אחר. ואנחנו פה ננסה לעזור לכם או לפתור לכם איזה דילמה שאולי אם הייתם מציגים אותה לעצמכם בכל אחר, הייתם מגיעים לפתרון. אבל אני כאן כדי לשקף לכם את המצב בו אתם מצויים, למה, אם אתם בעבודה הנכונה, במקום הנכון, יש לכם חסימה, ריב עם ההורים, ריב עם עצמכם, ריב עם הבית זוג, ריב עם הבת זוג. וכאלה ועוד כאלה. אבל חיינו בכל כמה שנים יחליפו צרה. פעם אחת אנחנו נהיה באהבה, בלחץ באהבה, ואחר נהיה בלחץ של עבודה, ואחר נהיה בלחץ של כסף. ואם מצאנו אהבה וכסף, וילד, פתאום תהיה לנו בעיה בריאותית, או שהילד יהיה חולה. ותמיד, כל אחד שילך לכותל, אם ניקח אנשים, מלא אנשים לכותל, תראו שכל אחד מבקש בקשה על משהו שכואב לו. ואני כאן כדי לשקף לכם, ואולי לתת לכם פרספקטיבה אחרת, על מה שאתם חווים חיים. אז זה תפקידי, ותפקידכם הוא פשוט לקחת דף חלק מכל מדפסת, לכתוב עליו 5-10 שורות על כל נושא שתבחרו בחתימת ידכם. כתבו שאלה ספציפית ושלחו אותה אליי לוואטסאפ של רדיו דרום 050-7888-657 או לשלוח לפייסבוק, לאינסטגרם של רדיו דרום. אני רוצה להגיד תודה רבה לאנשים יקרים שהייתי כאן על המלאכה, לאורך ולמפיק אדיבו קובזה, לטכנאי השידור יבגני גלאזר, לדודו דרי, לאלכס גליסטיאן, יפה, כל פעם מביאים מישהו חדש, יותר ויותר חמוד, יפה. לעורך המוזיקה מאיר מלול, אני כמובן אילון בן יוסף על המיקרופון עד השעה 20:00, מחכה ומצפה לכתבי יד שלכם, ונעלה מאזין ונחזור. ועכשיו שלום, בואי תבחרי לך שם. נו, לא משנה, גלית נקרא לך, יאללה.
1: כן, גלית.
0: יופי. תראי, אני רוצה לדבר איתך קודם על הצד הזוגי, שהוא יותר חשוב לי מהצד המקצועי, למרות שאת חושבת שהצד המקצועי קודם לצד הזוגי. אבל אני חושב שיש לך איזו אהבה שהיא קצת מבולבלת בחיים, או אהבה לא מתקיימת נכון בחיים, או משהו שם במקום של אהבה נראה לי קצת חנוק. תגידי לי רגע, למה אני מרגיש שיש איזו אהבה לא פתורה בחייך?
1: אהבה לא פתורה.
0: כן, יש לך איזה, את, היה לך איזה קשר עם מישהו שהיא בדיוק לא הסתדר כל כך?
1: יכול להיות.
0: מה זה יכול להיות?
1: אני עכשיו בזוגיות.
0: אבל... כן, אבל לפניו היה לך קשר שלא הסתדר לך כל כך?
1: לא משהו ספציפי, לא יודעת.
0: כן, אני אגיד לך מה. הצד הזוגי הזה שלך, אני חושב שלפניו, אני אגיד לך מה. את בן אדם שאוהב לבחור בדרך כלל. וזה נראה לי שבצד הרגשי, את, כמה זמן את נמצאת איתו? 8 חודשים? כמה זמן את איתו?
1: תכף שנה.
0: אוקיי. אבל ב8 חודשים זה יותר התייצב, נכון? כאילו 8 חודשים נהיה לך יותר חזק איתו. בהתחלה קצת התלבטת, נכון?
1: לא.
0: אז מה היה לך בהתחלה בקשר הזה? למה בהתחלה אני מרגיש שהוא קצת היה מאוסס?
1: לא, דווקא מההתחלה זה היה...
0: תגידי, ולפניו לא היה לך איזה סיפור רגשי קצת יותר מסובך? רגע, את... רגע, היה לך איזה קשר שקצת יחזב אותך, נכון? לפני הקשר הזה. זאת אומרת, את עכשיו בת 24 בערך, נכון? בת כמה? 23? 24? כמה?
1: תכף 3, כן.
0: אוקיי. אני מדבר על קשר שהיה לך בגיל 20 לגיל 21. היה לך שם איזה קשר קצת פרובלמטי, נכון? שהתאכזבת.
1: כן.
0: נכון? איך הוא נגמר? איך הוא הסתיים הקשר ההוא?
1: פשוט כאילו לא
0: בכזה
1: טוב, פשוט נגמר.
0: פשוט היה לך כאב על זה, נכון?
1: כן.
0: נכון, קצת עליו כאבת. אז אני אגיד לך למה אני שואל אותך. כי תראי, את לא היית בוחרת בבן זוג הנוכחי שלך אם לא היה לך את הטראומה הקודמת. כי אני אגיד לך למה. פשוט הבן אדם הקודם כל כך השאיר אותך ב, לא רוצה להגיד בלבטים,

0: או בכאב לב או בשברון לב, שבזכות הקשר ההוא את הכרת את זה שכאילו, מה נגיד לך, ריפה לך את הנשמה. אוקיי? הוא פשוט ריפה לך את הנשמה אחרי שמישהו קצת שבר אותך. כי אני מרגיש בגיל 21 כאילו הייתה לך שבירה עד גיל 21, היה לך שנה כאילו של החלמה ולא בדיוק החלמה, ואז הבן אדם הזה הגיע, נכון?
1: וואו, בול, כן.
0: נכון?
1: כן.
0: יופ. זאת אומרת שהקשר הנוכחי הזה, בוא נגיד ככה, אם לא היית מכירה את הקודם, לא היית בוחרת בזה, רק שתדעי. את בוחרת בו בזכות ההוא. למה? כי ההוא כאילו הביא אותך תאונה, נקרא לזה, ובעקבות התאונה את הכרת את זה, ואז הוא כל כך עושה לך טוב, הוא מריע אותך, שהוא נראה לך ממש מדויק. אבל כל הזכות הזאת היא בזכות הקודם. מה אני רוצה לומר לך בזה? שאת בחיים צריכה תמיד לעבור קשיים כדי שיבוא לך משהו טוב. ככה החיים שלך.
1: אוקיי.
0: את בחיים צריכה לעבוד קשה או לעבור קושי שזה יהיה. ואני אגיד לך מה אני רוצה. אני רוצה שאת תסגרי סופית את הסיפור הקודם, ואני אגיד לך מה זה סופית. כאילו לטעמי לא נפרדת מהקודם, פשוט הוא נעלם לך, כעסתם, כאבת, וזה נשאר פתוח, ואז חיברת חלק אחר עליו. נכון, את לא עשית קלוז'ר עם הקודם, נכון?
1: היה מעין קלוז'ר כזה, אבל...
0: אבל עדיין נשאר כאב. נכון?
1: כן, עדיין. יופי. כאילו, אני
0: מגישה
1: שזה...
0: שזה ישב עלייך.
1: כן.
0: יופי, אז עכשיו תקשיבי לי. הזוגיות הזאת היא טובה מאוד, אבל היא תהיה יותר טובה, רק אם תעשי את הדבר הבא. את תכתבי מכתב לאקס הזה שלך, שיחאיב לך מאוד, ותכתבי לו ככה, שלכבוד כך וכך לא משנה. אני רוצה לומר לך, שמהקשה שהיה לך, יצאתי מחוזקת, ואני מודה לך על הימים האלה. ואז תקחי נר, תדליקי נר ותשרפי את המכתב הזה בנר. למה? כי בתודעה שלך אני רואה את זה טוב, אבל שיש משהו שם, כאילו זה, הקשר הטוב הזה יושב על הריסות. ואת יודעת, אם אנחנו לא בונים בית יפה ולמטה במרתף יש פציצות חבלה, זה יכול להיות בעייתי בעתיד. אוקיי? יופי, אז את תכתבי לו מכתב ותודי לו, כי הקשר הזה שיש לך הטוב הזה הוא בזכות הקשר הקודם. אוקיי? את תכתבי מכתב, תציתי אותו, וכך את תעשי קלוז'ר, כי אני מרגיש שבפנים זה משהו לא נסגר שם, שזה אחד. עכשיו למה זה יהיה טוב? כי בזכות שתעשי את זה, את יש לך יכולת עיצובית וטיפולית מאוד יפה בחיים. כל אושר העיצוב שלך והטיפול שלך באנשים הוא מאוד גבוה, אבל הצד בגלל שאת תמיד צריכה קושי, ומהקושי הזה בא דבר טוב, אני מפחד שהבריאה עוד פעם לא תיתן לך מקצוע לא מספיק מדויק, תעברי אותו ואז תעברי למה שאת רוצה. אם את תודי לבורא על הקושי, את תוכלי להיכנס למקצוע טוב, ואם לא תעשי את זה, יהיה לך מאוד קשה לבחור במקצוע נכון, וכבר את מתלבטת עליו, נכון?
1: כן.
0: אוקיי.
1: אז איך לעשות את זה בפן המקצועי?
0: אז אני אומר ככה, קודם כל תגידי תודה לבורא על ההוא, כי בזכות ההוא בא לך משהו טוב, ולכן את צריכה להודות על זה, כי אני מרגיש שאת מאוד מתלבטת בין עולם טיפולי, רוחני, בוא נגיד יותר עיצובי אפילו, למקום כזה, אבל אני מפחד שהחיים קצת יקשו עלייך. אוקיי, מה את עושה כרגע?
1: כרגע כלום, אני עובדת בחנות בגדים.
0: אוקיי, ומה את רוצה לעבור למשהו יותר עם עיצוב וטיפול?
1: חשבתי על אדריכלות, מצד שני אני רוצה גם משחק.
0: אז אני אסביר לך משהו. קודם כל, נתחיל בזה שאדריכלות זה סופר עיצוב. זה יכול להיות לך טוב. אני לא הייתי לומד אדריכלות, הייתי לומד כבר עיצוב פנים, כן? לא אדריכלות. אין לך סבלנות יותר מדי לפרטים. אז היא אדריכלות לא, אבל עיצוב פנים כן. ומשחק, אני אלמד אותך משהו. את יכולה להצליח בזה, אבל את לא יודעת לקבל לא. ובמשחק אומרים הרבה לא. שתהיי מוכנה לקבל את הלא, אז תבחרי במשחק. כרגע את לא מוכנה לקבל לא, את לא יודעת לקבל לא. כי את מאוד נפגעת שאומרים לך לא, ויש איזה אישו קצת מפונק במקום שלך, ולכן אם תלכי משחק ומישהו יגיד לך, אתה יודע,

0: אודישנים מלא אומרים לא. איך תתמודדי אם לא? את לא יודעת לקבל לא.
1: קצת, כן.
0: מה זה קצת? קצת הרבה. נכון? לא יודעת לקבל לא.
1: כן.
0: אוקיי. אז אם את רוצה את העולם של משחק, זה רק אחרי שתביני שלא הוא גם חלק מכן. את רואה? כמו שקרה לך בזוגיות. זה היה לא, ובסופו של דבר זה הביא לך כן. אז לכי תלמדי עיצוב. את החנות הזאת בחודשיים הקרובים תשחררי ותתחזקי במקום שיש לו טיפולי יופי, קצת יותר עיצוב, יותר... תמצאי משהו שקצת ירים אותך. החנות בגדים הזאת לא טובה לך.
1: אני לומדת ציפורניים ו...
0: נו, יופי, עיצוב ויופי, נו, מצוין. יופי, מצוין. עולמות של עיצוב, כל מה שקשור ליופי ואסתטיקה מתאים לך. בואי נעשה ככה, את תעשי ברדה עם ההוא, תלכי לעולמות של עיצוב, ואם את רוצה משחק, תלמדי לקבל את הלא. זה חלק מכן. ומי כמוך יודע את זה אחרי שהוא חווה את הבן זוג הקודם, שהעביר אותך מדורי גיהנום, ובזכות זה קיבלת מישהו שווה. נכון?
1: כן.
0: מסכימה איתי?
1: מאוד.
0: אז צריך להגיד להו תודה. וככה תלמדי להגיד שהלא מקדם אותך לטוב, וככה זה יפתח לך את כל האפיקים בחיים.
1: וואו,
0: אוקיי. בסדר?
1: כן.
0: שיהיה בהצלחה.
1: וואו, ממש תודה לך, תודה רבה.
0: בכיף, מותק, בכיף.
1: ביי.
2: הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
5: אקספון.
4: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע. אפונת גינה סנדפורסט 700 גרם ב8.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
10: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
11: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים. ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
16: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
17: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
18: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד.
19: אלדן, נותנים את הנשמה.
18: כפוף לתקנון.
1: נבדק ונמצא. סופרברוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
7: ניסן זה ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן בהסבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה.
4: ניסן זה
18: יותר?
7: ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
5: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
20: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית

0: ובעלים של חברת אור משכנתאות עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות 3 יחידות ב-10 שקלים, 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב. רדיו דרום. איזה כיף על
2: הבוקר, איזה בוקר זה כיף. נעים בבוקר, הופכים את הבוקר שלכם לנעים במיוחד בהגשת יניב כהן, כל יום שישי ב-7 בבוקר. מתעוררים עם חיוך, רק ברדיו דרום.
3: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
4: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
3: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
5: הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף.
6: ועכשיו שלום, בוא תבחר לעצמך שם שאתה רוצה להיות בשידור.
7: הלו. כן, שלום.
6: אהלן, שלום. בוא תבחר לך שם שאתה רוצה להיות בשידור.
7: אברהם.
6: טוב, אז אני אומר ככה, אני אחלק את השיחה לשלושה חלקים. החלק הראשון אני רוצה לומר לך שלדבר איתך על כמה תכונות שלך, החלק השני על זוגיות והחלק שלישי על עסקים. אני רוצה לומר לך שאתה בן אדם שבדרך כלל עם הרבה כוונות והרבה מחשבות והרבה עשייה, אבל בין המחשבות שלך לבין מה שקורה בפועל יש קצת פער, ואני אגיד לך למה. בתורה כתוב מרבה נכסים, הרבה דאגה, ואומר מרבה מחשבות בלב איש ועצת השם היא תקום, נכון? זאת אומרת, הבריאה אומרת שבן אדם מותר לחשוב, ורק דבר אחד צריך להיות נכון, והבורא נותן לנו אותו. ואני אגיד לך למה אני מתכוון לזה. תראה, אתה בן אדם עם יכולת, נגיד ככה, גם יכולת הגנה טובה, גם יכולת מסע ומתן, אתה גם יודע למכור, אבל שנים היית בתעסוקה לא בדיוק נכונה לחיים שלך. ולמה? כי אתה תמיד עשית למען אחרים ולא למען עצמך. ואני רוצה להגיד לך שלך יש מירה טובה מבריאה, מהבריאה, אבל אתה כאילו ידעת שצריך לעשות שינוי ולוקח הרבה זמן עד שאתה עושה אותו. בוא תגיב לי קודם כל על התכונות ועל מה שאני אומר.
7: תראה, מבחינת התכונות אתה די מדויק. בנושא של התעסוקה התעסקתי המון שנים בנדלן.
6: בשיווק נדלן, כן?
7: בשיווק נדלן.
6: כאילו בתור מתווך.
7: כן, בדיוק.
6: אוקיי, שזה בכלל לא לך, כן? למרות שאתה יכול להצליח בזה, אבל אני אגיד לך מה. אתה לא יכול להיות, אני לא רוצה להגיד נוכל, אבל אתה תראה, בשביל למכור אתה צריך קצת לעגל פינות, ואתה איש מאוד ישר ביסוד שלך.
7: לגמרי.
6: ואני חושב שעשית קצת עוול לעצמך במקצוע הזה. פה ושם מכרת, אבל זה לא היה נכון לך. כי אתה צריך להקדיש יותר מדי, והייעוד שלך הוא לגונן על אנשים ולא למכור להם קצת סיפורים. ובגלל זה, בשנים האחרונות זה לא בדיוק הלך התחום הזה שבחרת. אתה איש של דווקא של עולם.

0: גם של טיפול, של ייעוץ, של הגנה על אנשים חלשים, וקצת אני חושב שטעית בייעוץ כמתווך, ולאט לאט אתה צריך לגונן על אנשים בצורה מאוד גבוהה, אבל לוקח לך קצת זמן עד שאתה מתביית על דברים, כי כאילו אני חושב שזה בא בילדות, שלא תמיד העריכו אותך נכון, או אתה הערכת את עצמך, ורק בשנים האחרונות למדת את היכולות שלך בעצמך. מה אתה אומר על זה?
1: לגמרי אתה צודק, בשנים האחרונות לקחתי את עצמי, כמו שאומרים,
0: בידיים, ואמרת אני אעשה עם זה משהו.
1: יצאתי ללמוד תואר ראשון, משפטים, וכבר אני היום כבר חושב קדימה. ולהתמחות.
0: תגיד לי, למה שהיית ילד אני מרגיש שלא תמיד, לא רוצה להגיד לא אהבת את עצמך, אבל זה בגדול לא בדיוק אהבת את עצמך. אתה לא תמיד הערכת את היכולות שלך. אתה בן אדם עם נשמה מאוד סגורה, אבל אתה הרבה פעמים לא ויתרת לעצמך. ואני חושב שזה משהו שקרה לך, שתקף אותך בילדות, בין גיל 15 לגיל 18, כי אני מרגיש שיש משהו בילדות שלך שלא נתן להניש לך לפרוץ בצורה טובה מספיק. ואני חושב שמאז נתקעת.
1: נכון, אתה ממש צודק. אבל אני חושב אתה יודע, החיים מובילים אותך למקומות, ואתה חייב לאסוף את עצמך ולהתקדם קדימה.
0: אני חייב לשאול אותך שאלה. תגיד לי, שהיית בחור צעיר, היית קצת, הרגשת קצת נטוש?
1: ברוב הפעמים כן.
0: כי אני אגיד לך מה. לך יש חלק מחרדת נטישה, ואני אסביר לך מה זה אומר. אתה בשנים האחרונות, או יותר כמו שנאמר, בשנים האחרונות יותר הבריאה כיוונה אותך לבנות בית, להקים את הזוגיות בצורה נכונה, למצוא ייעוד נכון. זה כאילו אספת את עצמך, ורק כשהתחלת ליצור את הנושא הזה של בית, וחיברת מה שנקרא ללבנה וללבנה, והרגשת באיזשהו מקום שיש יציבות, רק אז התחלת להתביית ולהיות חזק. ולמה זה קורה? זה קורה כי אתה כל החיים הרגשת נטוש, כנראה בתודעה שלך, ברגע שהרגשת שיש בית בחיים, אז התחלת להרגיש את השייכות, וכמו שאני אומר, סלחת לעצמך על הרבה מקומות שהלכת בהם לאיבוד. אתה בשנתיים וחצי האחרונות עשית תהפוכה בבית, בנית, מה עשית?
1: רכשנו דירה, כן.
0: רכשתם דירה, מה בשנתיים האחרונות?
1: כן.
0: בגלל זה. כן, נגיד לך, כי בשנתיים האחרונות אתה באמת אספת את עצמך. כי כאילו אני מרגיש שרוב החיים שלך היית קצת נטוש, סליחה שאני אומר את זה כך. ובשנים האחרונות, מאז למרות שהייתה לך אישה מהממת שאוהבת אותך ואתה אוהב אותה, אבל אף פעם לא היית, לא הרגשת שהכל היה כאילו טמפררי, הכל עוד מעט עלול לי להיחרב. ובזמן האחרון, סליחה, אתה מרגיש יותר שייך, יותר אסוף, יותר בא ממקום נכון. אני חושב שהבית הזה נתן לך את הקרקע ואת השייכות.
1: וואי, אתה מה זה צודק? אומר דברים מדויקים,
0: עם
1: כמה שהם קצת לא
0: קשים לשמוע, כן, סליחה שאני אומר את זה ככה.
1: כן, כן.
0: אבל אני אגיד לך, סוף סוף אספת את עצמך למקום נכון. עכשיו תראה, אני אגיד ככה, שבגלל שיש לך חרדת נטישה, יש לך בכלל חרדות קיום, יש לך גם הרבה חרדות, אתה מתעורר בבוקר, כואב אותך הבטן, אתה חושב שיש לך סרטן, כואב לך הצד, אתה חושב ככה, יש לך הרבה חרדות. בגלל חרדת הנטישה, אתה יוצר לעצמך הרבה מצבים של חרדות. אתה מכיר את החרדות האלה שאני מדבר עליהן?
1: כן, האמת
0: היא כן. נכון. בתכלס לא יהיה לך כלום, אתה רק 80% זה דמיון, אבל אתה יודע, כל אשר יגורתי בא לי, כשאתה חושב יותר מדי מה יקרה לך, אז אתה גם מזמן את זה לחיים שלך. ואתה צריך להחליט שאתה מוריד את הפחדים בחיים. אני מזליח לך, אתה תיכנס לבית לדעתי מהמם. אתה בזוגיות עם אישה נפלאה שמאוד אוהבת אותך וילדים מהממים, אבל אני חושב שכל הזמן יש איזשהו, אמרתי לך, בגלל החרדות זה כל הזמן תוקף אותך. תוקף אותך בריאותית, תוקף אותך רגשית, תוקף אותך מקצועית, תוקף אותך כי אני חושב שזה משהו מהילדות שאתה לא הרגשת מקורקע, ובגלל שהסברתי לך שאני מרגיש שיש תחושה של נטישה, אתה לא הצלחת להוציא, כאילו להוציא שורשים, ועכשיו זה הזמן. אבל אם אתה לא תחליט לקטוע את הפחדים האלו, אז אתה, הם פשוט ילוו אותך, ואז הפחדים שלך, דרך אגב, זה לא מיסטיקה, זה פיזיקה, נכון? ניוטון קבע שיש פעולה ותגובה, נכון? אם אני אקח כדור ואני אזרוק אותו לקיר, מה יקרה לי? הוא יחזור אליי, נכון? יופי, אם לא יהיה קיר, אני אזרוק אותו והוא לא יחזור, ואם יהיה קיר, הוא יחזור אליי. ככה גם הפחדים שלנו. כשאנחנו זורקים אותם לאיזשהו מקום, ויש לנו התנגדות, יש לנו פחד התנגדות, אז תמיד מה שפחדתי חוזר אליי. אבל אם אני אוריד את ההתנגדות, אז הפחד ילך ולא יחזור. ולכן אני מסביר לך, אתה צריך לקבל החלטה עם עצמך, שאתה נכנס לבית, עם הבית הזה אתה יוצק, אתה ביום שתתקין מזוזה, אתה תבקש מבורא עולם לתת לך שייכות לבית, ואתה תחליט עם עצמך שאתה לא נותן לחרדות הנטישה, לחרדות הקיום שלך מקום. כי באמת בורא עולם אסף אותך מהרבה מקומות שהלכת לאיבוד, סליחה על מה שאני אומר, ואסף אותך, ואתה בשנתיים האלו מגיע למקום נכון. אבל עכשיו זה כבר תלוי בך. כי אם אתה תחליט שהמחשבות האלה של העבר שלך, שהם הרבה שנים, ימשיכו לנהל אותך, אתה לא תצליח להגיע למקום נכון. ואם אתה תחליט שאתה מנהל אותם, אז החיים שלך יביאו אותך למקום מדויק ונכון בחיים. בסדר, כי אתה תקבל, אתה תצליח בבית, ואין לך מה לדאוג בבריאות, אתה חי במקום נכון, אתה הולך למקום נכון, והכיוון של המקצוע שלך, שהוא גם, הנדלן הזה, הוא גם טמפררי, זה בדיוק גם, אתה בחרת גם במקצוע שהוכיח לך את חרדת הנטישה, כי זה מקצוע נטוש, כי פעם אתה מצליח למכור שתי דירות, ופעם אתה לא מצליח למכור אף דירה, ואי אפשר לחיות ככה, אתה פשוט הפחדים שלך באו אליך, מרוב שפחדת להיות נטוש, מכרת מקצוע שבעיקרו הוא מקצוע נטוש. כי מה זה תיווך? זה שנה יש לך כמה עסקאות ושנה אחת לא. זה סופר מוכיח את חרדת הקיום שלך. אוקיי? אז מבחינת הקריירה אתה תצטרך לעשות משהו שמגן על אנשים, לא עולם של נדלן, ומשהו יציב וודאי. אתה תתעסק בעולמות של טיפול ועזרה לאנשים, וזה יבוא. אבל אני קודם כל רוצה לראות אותך נכנס לבית. בסדר?
1: בסדר,
0: אמור. אז שיהיה בהצלחה.
1: תודה רבה.
0: ותסגור את המעגל הזה, יקירי.
1: אני חייב.
0: ברכה והצלחה, יקירי.
1: תודה רבה.
0: בכיף.
2: הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
12: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
13: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
14: אקספון.
13: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
15: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולהסע לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקה.

0: בכפוף לתקנון.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
7: האיסור לאכול יחד מאכלי בשר וחלב מוזכר בשלושה מקומות בתורה. לא תבשל גדי בחלב אמו, כנגד שלושה איסורים: איסור הבישול, איסור האכילה ואיסור ההנאה. אמנם נאמר גדי, אבל הכוונה למוצרי בשר, וכך גם לגבי החלב. הרמב״ם מזכיר כי הייתה זו דרכם של הגויים לאכול בשר וחלב, ולכן לנו זה אסור. דווקא בגלל שמדובר באיסור דתי ללא הנמקה, הקפידה היהדות לחייב כל מטבח כשר בשתי מערכות כלים. אסור גם להעלות בשר על שולחן שאוכלים עליו מאכלי חלב. אגב, לגבי דגים, הם מותרים משום שאינם נשחטים ודמם לא נאסר. עם זאת, אסרו חכמים לאכול בשר ודגים יחד מטעמי בריאות. אם אכלנו בשר, עלינו להימנע מאכילת חלב לפחות 6 שעות, ולאחר אכילת מאכלי חלב, להמתין חצי שעה בלבד. לא כולל גבינה צהובה, שתהליך העיכולה ממושך יותר, אז ממתינים 6 שעות בטרם אוכלים בשר. ושיהיה בתיאבון.
6: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
8: פספסתם ראיון של יורם סוויסה עם אראל סקאט? בא לכם להאזין שוב לספשייל עם איתי לוי? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת, אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
9: הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף.
10: ועכשיו שלום, בואי תבחרי לעצמך שם.
11: אני יכולה להגיד את שמי הפרטי, קוראים לי שרון.
10: אוקיי, שרון. אז אני אחלק את שיחתנו לשלושה חלקים. אני אדבר קצת על הבריאות שלך, אני אדבר איתך על הקריירה שלך, ואני אדבר איתך על ההורות שלך. ואני אתחיל על הבריאות שלך, כי אני אגיד ככה, תראי. את בן אדם בדרך כלל מאוד יציב, שיטתי, ויש לך יכולת הנחיה של הסביבה. את בן אדם עם הרבה תובנות, אינטואיציה, ואת מאוד חדה. אממה, בשנים האחרונות הספקות והבלגני והאי ודאות, גם בכסף וגם בחיים, כאילו דפקה לך בעורף, ואת התחלת להיות קצת במצב כזה מבולבל. בגלל שהיית במצב קצת מבולבל בשנים האחרונות, אז התחלת לשאול את עצמך מה יהיה איתי, לא יהיה איתי, ואז הגוף שלך נתקף בחרדה. מכיוון שאת גם חיה עם בן אדם שהוא גם קצת חרדתי, ואת בהתחלה היית חזקה והשבת אותו בצורה נכונה, במקום שהוא ילמד ממך, את קצת למדת ממנו, ונכנסו קצת חרדות בתוך חייך. והחרדות האלה עברו אותך, למרות שאת בן אדם הכי סבלני ובעלת יכולת הסברה, למקום שבו נכנסו עוד ילד ועוד ילד לחיים שלך, ואז הפרפקציוניזם שלך, הרצון, כאילו שחט אותך עד שהגוף שלך הגיע לקצת נפילות גופניות, ואני חושב שצד משהו באנרגיה שלך קצת נפל. עכשיו בוא תגיבי על מה שאני אומר.
11: זה נכון לחלוטין.
10: מוכר לך הכל?
11: הכל מוכר.
10: עכשיו אני אמשיך עם זה. תראי, בייעוד שלך את צריכה להיות מטפלת. משום מה

0: את התעסקת בהסברה, אבל בייעוד שלך את צריכה להיות מטפלת. מכיוון שאת לא התעסקת בעולם הטיפול, בורא עולם הביא לך את בן הזוג כמטפל, לטפל בו, ואת הילדים לטפל בהם. אבל בייעוד שלך, זה בגלל שלא התעסקת בעולם הטיפולי בצורה נכונה, אלא רק במובן ההסברתי, הבריאה נתנה לך תקופה מאוד ארוכה של הרבה לבטים, במיוחד עם ילד שלך שני. אני מרגיש שהיה שם איזה התלבטות או קושי, ואת הרבה פעמים מבקרת את עצמך. כל זה קרה כי בבריאה יש לך יכולת, או הייעוד שבורא עולם בחר עבורך הוא טיפול. מכיוון שלא עשית את זה, הטיפול נכנס לביתך. תגיד, למה היה לך קושי עם הילד השני? אם היה לך. מה זה?
1: נורא רציתי בת.
0: אוקיי.
1: והגיע הבן השני.
0: ואז עשיתי עם עצמך הלקאה קצת.
1: כן. ואז הגיע גם הבת, אז איפשהו זה השתחרר לי.
0: אבל היה לך הרבה קושי בהתחלה, נכון? כאילו קצת אכזבה מבורא עולם על מה יצא בצד קינדר.
1: לא, אני בת יחידה, ותמיד החלום שלי היה שיהיה לי בת, כמו שאני גדלתי.
0: אוקיי, עכשיו תרשמי.
1: חיכיתי נורא לבת.
0: אבל תראי, אלוהים אף פעם לא יחזב אותך לאורך כל החיים. באמת. כי את אישה שגדלת, בוא נגיד, גם גדלת את זוג הורים, גם קצת שעברו יותר מדי קשיים, אני לא יותר מדי אגיד, אבל אני אגיד, שגם ההורים שלך גדלו עם קשיים, ואת כאילו חצי מאוד אהבו אותך, והיה לך גם איזה קושי עם עצמך, והרבה דברים קרו בילדותך, שאת כל החיים התבגר דרך הקשיים, אבל תמיד בורא עולם בסופו של דבר סידר לך את הדברים. אבל מכיוון שהבאת את הילד הזה וקצת, לא רוצה לומר, קצת התלוננת בפני הבורא, אז בכל המקום של ההורות יש לך הרבה פעמים רגשות אשם. אוקיי? בגלל שכאילו את קיבלת את מה שאת רוצה, אבל היה קצת טרוניה. ולכן מה שאני מציע לך לעשות זה לעשות פדיון לילד הזה, ואני אסביר למה. כי כאילו הבורא נתן לך דבר מאוד טוב, הילד הזה הוא יהיה ממש מוצלח, כן? ממש מוצלח. אבל יש עליו דינים, כי היה לך קושי לקבל את זה, אוקיי?
1: אוקיי.
0: ולכן מה שאני אומר, תעשי פדיון, תקשיבי לי מה תעשי. את תדאגי, בוא נגיד, בשבת קרובה או בחג קרוב, לקנות פירות חדשים, לא משנה איזה פרי יצא חדש, להביא תמרים, בוטנים, פרי חדש ועוגיות כשרות לבית כנסת, ואת תבקשי לעשות ברכה במיוחד לילד הזה. את פשוט תתני את זה, לא כסף, מזון, אוקיי? לא כסף, מזון. ואת תבקשי שיברכו את הילד הזה בבית הכנסת, ואת תגיע לבית הכנסת באותו שבת, ותגידי לאלוהים שאת מודה לו על הילדה, אבל בעיקר את גם מודה לו על הילד ועל כל החיים, כי את הולכת להיכנס לבית שיעשה לך מאוד טוב, אבל הפחדים הם כל הזמן מנהלים אותך. ואני רוצה שתיכנסי לבית אחרי שעשית את אותו תיקון עם הבורא, כי מה זה בית? בית זה המקום שאנחנו מרגישים שייכים לו, ומקום שאנחנו מרגישים הגנה ושאנחנו שייכים לו. ואני מרגיש שהבית, הילדים, כל הזמן הרגיש הילד הזה שייך, לא שייך. כמובן שאת מתה עליו, אבל בעני של החיה הטרוניה, לפני שאת נכנסת לבית, את צריכה לעשות את זה. ודבר נוסף, אני רוצה לומר לך שבעתיד, את תצטרכי להתעסק בעולם של טיפול, אוקיי? כי אני חושב שיש לך יכולת מדהימה להתעסק באנשים, אבל אני לא מרגיש שזה מספיק. אני לא חושב שאת נמצאת עדיין בייעוד המקצועי שלך המדויק. מה את עושה כרגע?
1: אני אדריכלית ומתכננת מערכות
0: אינסטלציה. ותגידי לי, את חשבת פעם לעשות עיצוב בתים וכל מיני כאלה?
1: למדתי
0: את
1: זה, אני פשוט לא...
0: לא עסקת בו.
1: אני עצובה בזה, כן.
0: אני רוצה להגיד לך שבטור מעצבת בתים, שבגלל שזה קטע טיפולי, כי הטרפיה שלך זה לעשות יופי מסביב. אני חושב שפחות את הבית את תרגנת. אני מקווה שפחות את זה עשית. או שתארגני אותו, כי את לקראת הבית, כן? אז אני אומר ככה, אני רוצה שאת תתעסקי, כי העולם של העיצוב, אני רואה אותך בעולם של עיצוב יותר מאשר בכל השאר. את השאר את עושה כי את גם לוגית, אבל המקום הכי חזק שלך זה קטע טיפולי, כשאת

0: תגרמי, לא סתם כתוב, כלים נעים, דירה נעה ואישה נעה, מרחיבים דעתו של אדם. את יכולה להרחיב את הדעה של האנשים על פי זה שאת תעצרי, אז אני אומר, למרות מה שאת עושה, הייתי מוסיף לזה עיצוב פנים, כי זה היה הייעוד שהבורא בחר בך. מה שאת עשית בצד, זה בצד, אבל הייעוד האמיתי שבורא עולם נתן לך זה צבע, צורה והחיבור ביניהם. יש לך צד קריאטיבי שאת לא מספיק מתעסקת בו, ולכן אחרי שאת עשית תיקון עם הילד ותיכנסי לבית ותעשית הבית כמו שאת אוהבת, הצעד הבא שאת צריכה לעשות זה להתעסק בעולם רוחני, טיפולי, ייעוצי, שיביא אותך למקום מאוד גדול בחיים.
1: אוקיי,
0: אני
1: יש לי פשן מאוד גדול יום אחד בינים לעזור לנשים לרדת במשקל.
0: זה גם עיצוב וייעוץ, את רואה? מה זה משנה אם זה עיצוב בית או עיצוב גוף? לרדת במשקל זה בדיוק העיצוב שאני מדבר עליו, נכון?
1: כן.
0: אני אומר לך שאת תצליחי, את מבורכת, אבל את נכנס קצת לחרדות בזמן האחרון. שני דברים את תעשי, את תקחי ב-12 ומגנזיום, ואת... גם את עברת איזה דיאטה גדולה, לא?
1: נכון, אני אחרי 21
0: קילו. אני רואה שהגוף שלך עבר טרנספורמציה. וחסר לך ברזל ב-12. איך את לוקחת אותם?
1: אני לא לוקחת אותם.
0: אז את תתחילי לקחת. ובאיזו שיטה ירדת?
1: בריאה, פשוט תזונה בריאה.
0: אוקיי, אז תקשיבי לי. תקחי, ואת לא אוכלת בשר מספיק, נכון?
1: לא.
0: אז תקשיבי לי. חסר לך ב-12 ומגנזיום. מאוד היה כדאי. הם לא נספגים לך מספיק בגוף, ואני אומר לך שהיכולת עיצוב, אפרופו גם עיצוב גוף זה עיצוב, אם תתעסקי בו זה יביא אותך למקום נכון. אז ככה, פדיון לילד, בית חדש תעצבי אותו יפה, ואחר כך לקחת את העולם של ייעוץ למקום אחר, וזה יביא אותך למקום, כי אישה מבורכת ובלי פחדים יותר ורגשות אשם על כל מיני דברים, כי יש לך גם בהורות שלך הרבה פעמים עדנה את עצמך
1: מלא, כל הזמן.
0: אמרתי לך, את היו צריכים לקרוא לך דנה, כי את אוהבת לדון את עצמך. כל יומיים את דנה צריך, למה אמרת ככה לילדה, למה אמרת ככה לבן.
1: כל יומיים, כל שתקות אני דנה.
0: יופי, את מבינה שיש לך הלקאה עצמית, זה לא טוב יקירה.
1: כן.
0: גם למפיק שלי יש הלקאה עצמית, מה נעשה, מרביץ לי. אם הוא לא היה מלכה את עצמו, את יודעת לאן הוא היה מגיע? את יודעת, אני חייב לשאול אותך שאלה, את יודעת מה ההבדל בין תרומה להקרבה?
1: מה?
0: אני אסביר. תרומה זה כשאנחנו נותנים למישהו שהוא כמונו או פחות מאיתנו. הקרבה זה שאנחנו נותנים למישהו כמונו ושהוא מעלינו. ואז את מה עושה? את תמיד תורמת, יש לך נטייה לתרום. אבל התרומה שלך לפעמים זה לאנשים וזה לוקח זמן, ולכן את מרגישה הרבה פעמים קורבנות. למרות שאת עושה הרבה תרומה להרבה דברים, את הרבה פעמים מרגישה קורבנות. כי את מרגישה שאת נותנת ולא תמיד מעריכים את זה בצורה נכונה. ולכן אני אומר, את החליטי שאם את עושה תרומה, את עושה תרומה, ואת לא תרקי את עצמך. יש לך חלקה עצמית, גם בהורות שלך. וזה היום ונורא, אני אגיד לך למה, כי גם את שפטת את הורייך הרבה. וכאילו זה פשוט חזר לך. קרמה is the bitch אומרים. ו...
1: אני יכולה להסביר משהו?
0: כן.
1: אני גדלתי עם אבא מאוד קשה, עם פוסט טראומה ובעיות נפשיות, ואני חושבת שהרבה מזה ייצב אותי ככה להיות.
0: אבל אני אגיד לך משהו אחד על אבא שלך. אבא שלך היה לו קשה, אבל הוא נשאר, ניסה להישאר נאמן למסגרת עם כל הקשיים. ודבר אחד הכי חשוב זה שאת נשארת תמיד נאמנה למסגרות שלך. אולי אבא שלך עבר קשיים, אולי אבא שלך היה התפרקויות והיה לו, הוא היה קצת לא הכי יציב, אבל דבר אחד הוא יצר, הוא ניסה בכל כוחו לזה, אבל את ראית אותו נשבר, ובגלל שאת ראית אותו נשבר את שפטת אותו לא נכון, ובגלל ששפטת אותו לא נכון זה עשה לך מועקה קצת בחיים, ולכן יש לך כל הזמן פחד שאת שופטת את המשפחה בצורה לא תקינה. אוקיי? פשוט זה לא, עכשיו אני יכול לעשות כל הטיפול הזה, אבל בגדול תעשי את זה, ואמרת אחרי שתוקירי את אבא שלו ותביני שהיה ותעשי פדיון לילד ותיכנסי לבית ותעצבי אותו, יהיה לך שינוי דרסטי בחיים, ואל תפחדי. בסדר?
1: תודה רבה. רק עוד שאלה אחת קטנה.
0: אם זה תהיה מהירה, אז סבבה.
1: מהירה, מהירה. ביום רביעי הבא יש לי רעיון עבודה.

0: תיכנסי לעבודה חדשה, אבל תעשי את מה שאני אומר לפני שאת הולכת לרעיון. כי תמיד הכל קשה לך ואז בא טוב. תמיד הכל מצחיל אותך קשה. אבל תמיד זה טוב. את קשה, קשה, קשה מצליחה. ככה כל דבר, ככה זוגיות, ככה חיים, ככה החיים שלך. קשה, קשה, קשה, בסוף זה בא. למה? כי הקשיים שלך מולידים יכולות.
1: אז אתה חושב שאני אצליח...
0: כן, אבל אנחנו נשנה את הקרמה הזאת.
1: כן.
0: נכון, כי הקרמה שלך תמיד היה לך קשה, עד שהתחתן, עד שבת ילד, עד שזה, עד שילדה, עד שזה. הכל קשה, אבל בסוף בינגו.
1: נכון.
0: אז גם פה זה יהיה ככה. אבל נשנה את זה, לא, לא, לא נקטר, נקבל את הדברים באהבה.
1: בסדר גמור.
0: ברכה והצלחה.
1: ברכה והצלחה גם לך, תודה.
0: תודה רבה, מותק, תודה רבה.
1: תודה, להתראות.
0: זהו, הגיע השעה לסיומה, אנחנו מתקרבים לשעה 8 בערב. אני מזכיר לכם חברים, אתם מקווננים על רדיו דרום 97.5 ו-95.8. כדי להשתתף איתי בתוכנית כאן, אילון הגרפולוג, תוכנית הגרפולוג של רדיו דרום, עליכם לקחת דף חלק, כמו מכל מתפסת, פשוט לקחת דף ועת, לכתוב עליו 5-10 שורות על כל נושא שתבחרו, בצירוף שאלה, ותפקססו אותה אליי, לא תפקססו, תצלמו, היום כבר אין פקסים, צלמו אותה ושלחו לרדיו דרום, לוואטסאפ, 050-7888-657, 050-7888-657, או לשלוח לפייסבוק, לאינסטגרם של רדיו דרום, או לאינסטגרם ולפייסבוק האישי שלי, אילון בן יוסף, אתם יכולים גם בעברית, שלחו דף חלק כזה שכתבתם עליו משהו אליי, ואני אעלה אתכם פה לשידור. למנתיים אני רוצה להגיד תודה רבה רבה רבה לאנשים קרים שאיתי בשידור כאן בכל יום חמישי בין 7-8 בערב, ברדיו דרום, לאורך ולמפיק, אדיבו קובזה, לטכנאי השידור, יבגני גלאזר, לדודו דרי, לאלכס גליסטיאן, לאורך המוזיקה, מאיר מלול, תודה רבה לסולה, חמוד הכלב שלי שמלווה אותי כל פעם מתל אביב ועד לדרום. אני מודה לכם שהאזנתם, ונדע ימים שקטים וכיפים, ועשו בזהירות.
2: הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
6: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפור פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם, חניה חינם במתחם אישפור פלנט באר שבע.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
14: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
15: אקספון.
14: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
16: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
17: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
18: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ.

0: ולתנאיה, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
3: לילות מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבר יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. אפונת גינה סנדפורס 700 גרם ב-8 שקלים ו-40. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
6: עם ישראל עושה חשבון
5: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
7: רדיו דרום.
8: איזה כיף על
9: נעים בבוקר, הופכים את הבוקר שלכם לנעים במיוחד. בהגשת יניב כהן, כל יום שישי ב-7 בבוקר. מתעוררים עם חיוך, רק ברדיו דרום.
10: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
11: התואר אדמור פירושו אדוננו, מורנו ורבנו. כך מכנים חסידים את הרבי הצדיק שלהם. אל התואר מוסיפים גם את הברכה שליטה, ראשי תיבות, שיחיה לאורך ימים טובים ארוכים. אמן. בתנועת החסידות נחשב האדמור לסמכות הרוחנית של הקהילה, ומייסדה הוא רבי ישראל בעל שם טוב. כהונת האדמור עברה בירושה, ורק בחסידות אחת, ברסלב, אין יורש למייסדה רבי נחמן מברסלב. זרם מיוחד בתנועת החסידות הוא חב"ד, ראשי תיבות של חוכמה, בינה, דעת. מייסד חב"ד היה רבי שניאור זלמן, המכונה בפי החסידים בעל התניא. והוא שהגה את מוסד השליחים היוצאים לכל פינות תבל כדי ליצור מוקדי פעולה רוחניים חדשים.
10: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
4: אקספון.
3: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מה...

0: על פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: שוק פירות וירקות בסלאר דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק ב1.90 לקילוגרם. מלון ב1.90 לקילוגרם. עגבנייה ב1.90 לקילוגרם. מלפפון רק ב1.90 לקילוגרם. בצל יבש רק ב1.90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק ב1.90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.

0: פח זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לטבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על טבל? אז הנו לתוכנית שישי, בין השעות 10 ל-1 בצהריים.

אותו עבר אותן שטויות, אני צייד של בעיות, והסיכום שלי מתחיל בזה שיש אותך. אני נפתח קצת בקלות, ובדיוק כאן עשיתי שטות, הנראה לאחרונה שלי היה איתך. אך ים חלומות זרקנו לפח, שק חבטות, ספרים שפתחת ומאז